got a moment.

Voilà. Tu es là.

so much, but there's so much in life that seems pointless.

Thank you.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოცსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26, 15 გრადუსი იქნება.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: 133. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 8 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: დილამშვიდობისა, სრულიად საქართველოს, ზუსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. გემოფესტი ბათუმში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გასტრონომიული ფესტივალი ზღვისპირა ქალაქში 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. შეფსარეულობას სტუმრებს ტრადიციული, ცნობილი და იშვიათი აჭარული კერძების განსხვავებული ვარიაციების შესთავაზეს. ადგილზე იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად. ირაკლი კობახიძემ გასტრონომიული ფესტივალის ფარგლებში მოწყობილი პავილიონები დაათვალიერა, რომელიც სამეწარმეო სივრცეებთან ერთად აგროზონას, ღვინის, კულინარიულ და საბავშვო სივრცეებს აერთიანებს. ფესტივალში 20-მდე კომპანია მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილმა მეწარმეებმა.
10: მთელი საქართველოდან და შეიძლება ითქვას მოგზაურები მთელი მსოფლიოდან გახდნენ მონაწილე ამ ორი დღის განმავლობაში განსხვავებული ქართული გასტრონომიის შეიძლება ხმამაღლა ითქვას ზეიმის თიდან ბარამდე აჭარული გემოვნების გემოების მრავალფეროვნება იყო განსხვავებულად street food-ის გემოფესტის სტილში მოწოდებული. მეწარმეები ძალიან კმაყოფილები არიან 20-მდე ადგილობრივი მასპინძელი და 25-მდე მეწარმე მონაწილეობდა აჭარულ გემოფესტში.
9: დღეიდან ბათუმში საერთაშორისო საზღაო ფორუმის მასპინძლობს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით და საზღაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება. როგორც აღინიშნა, საზღაო ფორუმი საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიებაა და საქართველოს საზღაო ქვეყნის სტატუსის გამტკიცებას, შუადერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენასა და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გლობალურ დონეზე გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ეს არის რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმა საზღვაო და ლოგისტიკურ საკითხებზე, რომელიც წელს რომლის მთავარი სლოგანი იქნება სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. წელს ბათუმში ერთმანეთს ინტერაქციის შესაძლებლობა რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება.
11: მასპინძლობთ საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით იმართება. ფორუმის ფარგლებში მთავარი თემატიკა შეეხება ზღვებისა და სატრანსპორტო კორიდორების დაკავშირებადობას. სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში განვიხილავთ არა მარტო საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური როლს ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით, არამედ იმ მნიშვნელოვან სიახლეებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც გავლენას ახდენს საქართველოს როლის გაძლიერებაზე და ზოგადად საქართველოს როლის ჩამოყალიბებაზე, როგორც აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის დაკავშირების მთავარი კარიბჭე.
9: იმედის კვირამ ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძეს და მის რესპონდენტს აც გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის საუბრის ჩანაწერი მოიპოვა, რომელიც დეტალურად წარმოადგენს თუ რას ეფუძნებოდა ასავალ-დასავალის მიერ გავრცელებული კონსპირაციული

0: თეორია დავით გარეჯთან დაკავშირებით. როგორც იმედის კვირის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში აღნიშნული, ჩანაწერის მიხედვით, ჟურნალისტაც კი იმდენად დაუჯერებლად ეჩვენება რესპონდენტის მიერ მოყვანილი მონაცემები, რომ რამდენჯერმე სთხოვს დაზუსტებას.
1: აღა სექტემბრის თვეში.
2: დიახ.
1: საქართველოს ხელისუფლება ფარულად უაწერა ხელი აზერბაიჯანთან სამხრეთ დემილიტარიზაცია დემარკაციის შეთანხმებას. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
2: შარშან.
1: მე ბატონიკოვაჩიძემ ჯანდებოდა აზერბაიჯანში.
2: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი? ხო,
1: 4000 მეტრი არის ნიციჩი საქართველოს ისტორია.
2: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი. შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
1: არა.
2: დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ.
1: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, ოღონდ ვერ გამოვახერხეთ.
2: ფიზიკურად გაქვთ, რას ნიშნავს? გასაგებია, მაგრამ რატო ვერ გამოვაქვს? შეგიძლიათ ამ დოკუმენტის ამოღება იქედან? ელექტრონული ვერსიის მოპოვება შეგიძლია? ციფრული ისეთი
1: ინფორმაცია რომ იმას ვერ ამოგეჩიქა.
2: გადმოქაჩო, არ შეიძლება იმისი იქედან? რა ვერ გადმოქაჩავ ელექტრონული ინფორმაცია?
1: მაგის ყველაზე დიდი ის არის რომ ბლოკავს, რადგან გასაიდუმლოებული აქ ბლოკავს.
2: ანუ არ აჰა.
1: ეგარი ყველაზე დიდი სასწაული რომ ბლოკავს ვერ ქაჩავს.
2: და ამ დოკუმენტზე წნომა თქვენ დისტანციურად მოახდინეთ თუ იქ უნდა იქ იყავით სადაც არის შენახული თუ როგორ ხდება?
1: არა, ეს დოკუმენტი არის საიდუმლო ინფორმაციებში, რომელსაც აქვს საიდუმლო კოდები და ამ საიდუმლო კოდები ჩიხსნება.
2: გასადა რომელ შენობაშია ეგ?
1: სწორად ფიქსაცი.
0: უცხოეთ ისიახლებს გაგაცნობთ. საქსონია ანჰალტის საპარლამენტო არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის გაიმარჯვა. AfD მამურჩეულთა ხმების 43.3% მიიღო. მეორე ადგილზე ფრიდრიხ მერცის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი ხმათა 17.2%-ით გავიდა. მესამე პოზიციას კი 9.3%-ით სოციალ დემოკრატიული პარტია იკავებს. 5%-იანი ბარიერის გადალახვა შეძლეს მწვანეებმა მემარცხენე პარტია ლინკემ და სარა ვაგენკნეხტის ალიანსმა. ალტერნატივა გერმანიას გამარჯვება უკვე მიულოცეს დამარცხებული პოლიტიკური ძალების ლიდერებმა, თუმცა პარტიასთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობენ.
3: სურს და ეს სურს ჩვენთან ერთად. ეს ძალიან კარგი ნიშანია ბუნებრივია ბერლინისთვისაც. ჩვენ რა თქმა უნდა შევასრულებთ ჩვენს პოლიტიკურ ვალდებულებებს. ზუსტად იმას გავაკეთებთ, რაც საარჩევნო კამპანიის წინ გამოაცხადეთ. ყოველთვის გაუწვით ხელს ყველა პოლიტიკურ ძალას, ვისთან ერთად და შეგვიძლია გაუმკლავდეთ ქვეყანაში არსებულ ფუნდამენტურ პრობლემებს. ამჟამად ასეთ ძალას ვერ ხედავთ, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მცდელობას.
0: ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში უკრაინის პრეზიდენტსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მოლაპარაკებები 3 რაუნდად გაიმართა და ბოლო რაუნდს საფრანგეთის, გერმანიისა და გაერთიანებული სამეფოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა და ამერიკელმა მომლაპარაკებლებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს.
3: ომის დასრულების პოტენციალ პირობებს არეხებოდა. ჩვენ უკრაინის მოკლევადიანი მხარდაჭერის საკითხზეც ვისაუბრეთ. თუ ომი ზამთარშიც გაგრძელდება და ჯერჯერობით ასე ჩანს, ჩვენ იმეც ვამყარებთ ზამთრის პაკეტზე, რომელიც დღეს დეტალურად განვიხილეს სტივთან, ჯარეთთან და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. აქტუალურ საკითხად რჩება ტერიტორიული საკითხიც. ეს არნიშნავს, რომ ამაზე ძალიან დიდხანს ვისაუბრეთ, თუმცა ამის შესაძლებლობა ჰქონდა. კლავი მასზე ვრჩები, რომ ასეთი რთული საკითხების გადაწყვეტა მხოლოდ ლიდერების დონეზეა შესაძლებელი. ასევე განვიხილეთ უსაფრთხოების გარანტიები. ეკო ეკონომიკური

0: გარანტიები უკრაინის აღდგენის საკითხი. ასევე შეთანხმდით, რომ უკრაინელი ევროპული და ამერიკული მხარეები მალე შეხვდებიან ერთმანეთს. მიმაჩნია, რომ მოსკოვში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეთ, მოისმინეთ ახალი იდეები. თქვენ მოისმინეთ, როგორ საუბრობდა პრეზიდენტი ზელენსკი სამხრივ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც იმედი გვაქვს უახლოეს ხანებში გამოცხადდება. მოსკოვში განვიხილეთ მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი იდეა, რომლებიც აქ კიევში ჩამოვიტანეთ. ორივე მხარეს მოუწევს კომპრომისებზე წასვლა და უთანხმოების აღმოფხვრა. ჩვენ კი მიგვაჩნია, რომ გვაქვს ყველაფერი, რაც ამ მიზნის მისაღწევადაა საჭირო.
1: უკრაინის მართველი ფრაქციის ხალხის მსახურის ლიდერი დავით არახამია კიევში ამერიკულ დელეგაციასთან შეხვედრაზე შავი ფერის მაისურით მივიდა, რომელზეც თეთრი ასოებით ეწერა კიევის რეჟიმი. ამ ფაქტმა მედიასა და სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. ადგილობრივი მედია საშუალებები წერენ, რომ ეს იყო ირონიული პასუხი რუსულ პროპაგანდასა და კრემლის მაღალჩინოსნებისთვის, რომლებიც უკრაინის ხელისუფლებას კიევის რეჟიმად მოიხსენიებენ. პრეზიდენტ ზელენსკის ინიციატივით ასეთივე მაისურები საჩუქრად გადაეცათ დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებსაც. ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
12: ლაქტოჯიპონდე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისმაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
14: დილმშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ და 25 საეთერო სეზონს აცხადებს დაწყებულად და რაც თავარია იმედით რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ისევ ვიმეგობრებთ, რომ ჩვენ როგორც თქვენ ისე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა სწორედ ამ ტალღიდან მოვიგოთ რო და გავიგოთ თავარი, ისევ ფორმაში ვართ, ხელებ დაკაპიცებულები ვართ და საუკეთესოს გისურვებთ, რასაკვირველია ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ყველაფერი უკეთ და კარგად იქნება. იმედი მაქვს გაატარეთ ზაფხული მეტნაკლებად საინტერესოდ, იყო მრავალფეროვანი შესაძლებლობები თქვენ ცხოვრებაში, თუ ასე არ მოხდა, ყოველ შემთხვევაში მიზნები, რომლებიც ჰქონდათ დასახული, ვერ განხორციელდა, ნუ რაც ამაზე იდარდებთ დიდად, ცხოვრება დამერწმუნეთ ამათ არ ღირს, თავარია ყოველი წამით და ყოველი წუთით, რომელიც გვაქვს, რომელიც საჩუქარია, ისე ამოვნოთ და ვისარგებლოთ იმით, რომ მაქსიმალურად მივცეთ თავს უფლება ტკბობის, დიახ, იმ ტკბობის, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან კენწეროში მაინც ტკბილდების. და რადგან კენწეროში უნდა გატკბილდეს უპირველესად სწავლა, განათლებაც, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ამ თემას გადაცემის შუადღის მონაკვეთში, 2-საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე. ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება სტუმარი ლალი კალანდაძე, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსი, განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან, და გვექნება შესაძლებლობა ახალ სასწავლო წელზე ვისაუბროთ, რა იცვლება სკოლებში. ერთ-ერთი თვალსაჩინო რაც არის, იცით, რომ ფორმა სავალდებულო ხდება პირველი მეექვსე კლასებისთვის და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე მოკლედ ჩვენ სტუმართან ერთად, ასე რომ იყავით ყურადღებით, თუ გასაკვირველია გაინტერესებთ როგორ ხდებით ახალ სასწავლო წელს. და მანამდე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ორ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ. ერთი ის, რომ იცით, ლევან კოღუაშვილის ფილმი გურია ძალს ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე, ოსკარზე გამგზავრება და მთელი რიგი პროცედურები პარალელურად უნდა განვითარდეს ამ ძალიან მაგარი ამბის. უპირველესად ისიც, რომ აი უახლოესი მომავალი გახლავთ, ამ ფილმის სოფლიო პრემიერა ვენეციის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგება და გარდა ამისა მას უკლებლივ ვაჩვენებთ ჩვენს ქვეყნის კინოთეატრებში დაახლოებით 7 დღის განმავლობაში და ეს თვის ბოლომდე უნდა მოხდეს, ისე რომ უნდა გავიცნოთ ეს ფილმი ჯერ ჩვენ და შემდეგ უკვე თელმა დუნიამ, როგორც ჩვენი ძირფასი გურულები იტყოდნენ. და მე მინდა ისარგებლო შემთხვევით და ამ ფილმს რასაკვირველია თქვენთან ერთად ვუსურო დიდი წარმატებები. და კიდევ ერთი თემა გახლავთ, ის რომ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურს საქართველოს რეგიონებში ქართული კინოს პოპულარიზაციისა და კინოჩვენების ხელშეწყობისთვის და პროექტის წარდგენის ვადა გახლავთ 14 სექტემბრამდე პერიოდი, ანუ 1 სექტემბერს დაიწყო და ჩვენ ამ თემებზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორი ლევან დვალი გვეყოლება საეთერო სტუდიაში. და რასაკვირველია, ეს ყველაფერი არ არის რადიო იმედმა 25 საეთერო სეზონი და 25 წელი სულაც არ არის ცოტა, მე-4 საუკუნია თქვენთვის განსაკუთრებული სიურპრიზები დატვირთვა და მოგიმზადათ იმ თქვენთვის ასევე ნაცნობ სახეებსა და ხმებს. ძალიან ბევრი კიდევ კარგი პროექტი და სამყვანი დაემატება. მე ჯერჯერობით მხოლოდ დაგასპოილერებთ და გეტყვით, რომ გვექნება შესაძლებლობა უფრო მეტად ბევრი მუსიკალური პროექტის მოსმენის შანსი და ისეთი თან თქვენ რომ გიყვართ და ნამდვილად ქართული რომ არის სწორედ აქ რადიო იმედის ალღებზე მოისმინოთ და ეს ყველაფერი არ არის ქალბატონებს ელთ კიდე სიურპრიზი და მათთვის შექმნილი სპეციალური პროექტი.

0: პროექტიც გავა ეთერში. მოკლედ, ამას პერმანენტულად ნახავთ და რასაკვირველია, შევაფასებთ კიდეც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლა დაგვიბრუნდებით კავშირით, უკუ კავშირით და თქვენ შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებთ ჩვენს საეთერო ნომრებზე. მანამდე კი შემდეგი საათი ტრადიციულად როგორც ყოველ ორშაბათს დაეთმობა მიხელ ცაგარელს, კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი და გარდა ამისა ვნახოთ როგორი შემოდგომა იქნება, რას ურთ ვარსკვლავებს და ამ ყველაფერს გავარკვევთ უკვე მომდევნო საათში. და როგორც უკვე გითხარით, არაერთი საინტერესო თემა გვაქვს დღის განმავლობაში თქვენთვის მომზადებული. განახლებული X კოდი გვაქვს და ასევე განახლებული ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ვერტიკალები, რომელსაც ტრადიციულად თავის რუბრიკაში შემოგთავაზებთ გიორგი კალანდია. და ჩვენ ქართველები ქვია ამ რუბრიკას იცით. სამუშაო დღეს კი რადიო იმედზე, როგორც ყოველთვის დღესაც გადაცემათა ზოლი 17:17 დაასრულებს და დღეს გექნებათ შესაძლებლობა ოთარ ტატიშვილთან და ნინო შარაშენიძესთან ერთად ისაუბროთ მნიშვნელოვან სამედიცინო და აქტუალურ საკითხებს კიდევ ერთხელ ჩვენი გუნდი ასაკურველია დაუთმობს ეთერს. მოკლედ, აი ასე, დავიკაპიცეთ ხელები, გილოცავთ, ვულოცავთ ერთმანეთს უპირველესად, მე ჩემს კოლეგებს, ჩემს თვირფას ადამიანებს, რომლებიც აგერ უკვე ამდენი წელია გემსახურებიან ამ ახალ საეთერო წელს, მინდა ასაკურველია უსურვო ყოველივე საუკეთესო და კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ თუ ახლა გაახილეთ თვალი, კალენდარზე 7 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 250-ე დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 115 დღე. მოკლედ, მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით და გემშვიდობებით და ჩვენ უკვე ერთმანეთს მომდენო საათში შევხვდებით.
1: ეს არის ილის არხი, რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ze. მოგება შეუძლია ყველას.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავ ხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობიტობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მისი დულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერ ტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტის ზომის შავ ხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავ ხვრელში არამხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერ ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არი ფიქრობთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულივ, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის

0: ახის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ქალაქზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
2: ახალციხე 101 და 5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
6: გუდაური 100 და 5.
7: დედოფლისწყარო 104 და 7.
8: დმანისი 105 და 1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
10: თელავი 100 და 3.
11: მარტვილი 100 და 7.
12: მესტია 107 და 9.
13: სტეფანწმინდა 100 და 1.
14: ფასანაური 103 და 7.
15: ქუთაისი 100 და 9.
16: ჭიათურა 104 და 1.
17: თბილისი 105 და 9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
19: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
20: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
21: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
22: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
23: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
24: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
25: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
26: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
27: დეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
28: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
29: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
30: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
31: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
32: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა

0: ჯანომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597 35 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
2: საქართველოში 9 საათია
3: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: დილამშვიდობისა 9 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. გემოფესტი ბათუმში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გასტრონომიული ფესტივალი ზღვისპირა ქალაქში 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. შემზარეულებმა სტუმრებს ტრადიციული ცნობილი და იშვიათი აჭარული კერძების განსხვავებული ვარიაციები შესთავაზეს. ადგილზე იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად. ირაკლი კობახიძემ გასტრონომიული ფესტივალის ფარგლებში მოწყობილი პავილიონები დაათვალიერა, რომელიც სამეწარმეო სივრცეებთან ერთად აგროზონა ზღვინის კულინარიულ და საბავშვო სივრცეებს აერთიანებს. ფესტივალში 20-მდე კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილმა მეწარმეებმა.
5: მომრები მთელი საქართველოდან და შეიძლება ითქვას მოგზაურები მთელი მსოფლიოდან გახდნენ მონაწილე ამ 2 დღის განმავლობაში განსხვავებული ქართული გასტრონომიის, შეიძლება ხმამაღლა ითქვას ზეიმის. თიდან ბარამდე აჭარული გემოვნების, გემოების მრავალფეროვნება იყო განსხვავებულად. Street food-ის, გემოფესტის სტილში მოწოდებული. მეწარმეები ძალიან კმაყოფილები არიან. 20-მდე ადგილობრივი მასპინძელი და 25-მდე მეწარმე მონაწილეობდა აჭარულ გემოფესტში.
4: დღეიდან ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს მასპინძლობს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება. როგორც აღინიშნა, საზღვაო ფორუმი საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიებაა და საქართველოს საზღვაო ქვეყნის სტატუსის განმტკიცებას, შუადერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენას და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გლობალურ დონეზე გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ეს არის რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმა საზღვაო და ლოგისტიკურ საკითხებზე, რომელიც წელს მთავარი სლოგანით იმართება, სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. წელს ბათუმში ერთმანეთთან ინტერაქციის შესაძლებლობა რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება.
6: ფუმში მასპინძლობთ საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით იმართება. ფორუმის ფარგლებში მთავარი თემატიკა შეეხება ზღვებისა და სატრანსპორტო კორიდორების დაკავშირებადობას. სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში განვიხილავთ არა მარტო საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური როლს ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით, არამედ იმ მნიშვნელოვან სიახლეებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც გავლენას ახდენ საქართველოს როლის გაძლიერებაზე და ზოგადად საქართველოს როლის ჩამოყალიბებაზე, როგორც აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის დაკავშირების მთავარი კარიბჭე.
4: იმედის კვირამ ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძეს და მის რესპონდენტს აწუკა გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის საუბრის ჩანაწერი მოიპოვა, რომელიც დეტალურ წარმოდგენას ქმნის თუ რას ეფუძნებოდა ასავალ დასავალის მიერ გავრცელებული კონსპირაციული თეორია დავით გარეჯთან დაკავშირებით. როგორც იმედის კვირის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში აღნიშნული, ჩანაწერის მიხედვით ჟურნალისტაც კი იმდენად დაუჯერებლად ეჩვენება რესპონდენტის მიერ მოყვანილი მონაცემები, რომ რამდენჯერმე სთხოვს დაზუსტებას.
7: სან სადღა სექტემბრის თვეში
8: დიახ
7: საქართველოს ხელისუფლება ფარულად ვაწერა ხელი აზერბაიჯანთან საზღვის დემილიტარიზაცია დემარკაციის შეთანხმებას აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში
8: შარშან
7: მე ბატონიკო კოვახიძემ ჯანდებოდა აზერბაიჯანში.
8: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი?
7: გაჯიევი ხო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
8: აჰა. თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ ნახე ბატონ ლაზარი?
7: სახელმწიფო წესრიგში შეთანხმება.
8: რომ?
7: რომ ის მიხედვითაც თვალნაწილია რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი. ანუ
8: 40 თუ 40 კილომეტრი თუ 4 კილომეტრი 40 და ამბევრია რაც.
7: 40 კილომეტრი მეკი 4000
8: ხო მეტრი, ანუ
7: 4 კილომეტრი 4000 მეტრი არის ისიჩი საქართველოს ისტორია.
8: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი. შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
7: არა, არა, რა
8: რატო? დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ.
7: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, როგორ ვერ გამოვახერხეთ?
8: ფიზიკურად გაქვთ, რას ნიშნავს?
7: ანახი მაქვს დოკუმენტი, ბაცო. საკითხული მაქვს.
8: გასაგებია, მაგრამ რატო ვერ გამოვახერხეთ? შეგიძლიათ ამ დოკუმენტის ამოღება იქიდან? ელექტრონული ვერსიის მოპოვება შეგიძლია ციფრული
7: ისეთი საიდუმლო ესეთი ინფორმაცია რომ იმას ვერ ამოგეჩინა.
8: გადმოქაჩვა არ შეიძლება იმისი იქედან. რა ვერ გადმოქაჩავ ელექტრონული ინფორმაცია?
7: გადმოქაჩავ. მაგის ყველაზე დიდი ის არის რომ ბლოკავს, რადგან დასაიდუმლოებული აქ ბლოკავს.
8: აჰა. ანუ არ აჰა.
7: ეგარი კოლეგ დიდი სასწაული რო ბლოკავს ვერ გაჩვენებს.
8: და ამ დოკუმენტზე წნომა თქვენ დისტანციურად მოახდინეთ თუ იქ უნდა იქ იყავით სადაც არის შენახული თუ როგორ ხდება ეგ?
7: არა, არა, ეს დოკუმენტი არის საიდუმლო ინფორმაციებში, რომელსაც აქვს საიდუმლო კოდები და ამ საიდუმლო კოდები ჭიხსნება.
8: და სადა რომელ შენობაშია ეგ?
4: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. საქსონია ანჰალტის საპარლამენტო არჩევნებში ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის გაიმარჯვა. AfD-მ ამ მრჩეველთა ხმების 43.8% მიიღო. მეორე ადგილზე ფრიდრიხ მერცის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი ახმათა 17.2%. მესამე პოზიციას კი 9.3% სოციალ-დემოკრატიული პარტია იკავებს.
9: განაცხადა რომ პოლიტიკური ცვლილებები სურს და ეს სურს ჩვენთან ერთად. ეს ძალიან კარგი ნიშანია ბუნებრივია ბერლინისთვისაც. ჩვენ რა თქმა უნდა შევასრულებთ ჩვენს პოლიტიკურ ვალდებულებებს. ზუსტად იმას გავაკეთებთ, რაც საარჩევნო კამპანიის წინ გამოაცხადეთ. ყოველთვის გაუწვით ხელს ყველა პოლიტიკურ ძალას, ვისთან ერთად შეგვიძლია გაუმკლავდეთ ქვეყანაში არსებულ ფუნდამენტურ პრობლემებს. ამჟამად ასეთ ძალას ვერ ხედავთ, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მცდელობას.
4: ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ ვიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში უკრაინის პრეზიდენტსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მოლაპარაკებები 3 რაუნდად გაიმართა და ბოლო რაუნდს საფრანგეთის, გერმანიისა და გაერთიანებული სამეფოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა და ამერიკულმა მხარემ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს.
9: გასრულების პოტენციალ პირობებს არეხებოდა. ჩვენ უკრაინის მოკლევადიანი მხარდაჭერის საკითხზეც ვისაუბრეთ. თუ ომი ზამთარშიც გაგრძელდება და ჯერჯერობით ასე ჩანს, ჩვენ იმეც ვამყარებთ ზამთრის პაკეტზე, რომელიც დღეს დეტალურად განვიხილეს სტივთან, ჯარეთთან და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. აქტუალურ საკითხად რჩება ტერიტორიული საკითხიც. ეს არ ნიშნავს, რომ ამაზე ძალიან დიდხანს ვისაუბრეთ, თუმცა ამის შესაძლებლობა ჰქონდა. კვლავი მასზე ვრჩები, რომ ასეთი რთული საკითხების გადაწყვეტა მხოლოდ ლიდერების დონეზეა შესაძლებელი. ასევე განვიხილეთ უსაფრთხოების გარანტიები, ეკონომიკური გარანტიები, უკრაინის აღდგენის საკითხი, ასევე შეთანხმდით, რომ უკრაინელი, ევროპული და ამერიკული მხარეები მალე შეხვდებიან ერთმანეთს. მიმაჩნია, რომ მოსკოვში მნიშვნელოვან პროგრესს მივაღწიეთ, მოისმინეთ ახალი იდეები. თქვენ მოისმინეთ, როგორ საუბრობდა პრეზიდენტი ზელენსკი სამხრივ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც იმედი გვაქვს უახლოეს ხანებში გამოცხადდება. მოსკოვში განვიხილეთ მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი იდეა, რომლებიც აქ კიევში ჩამოვიტანეთ. ორივე მხარეს მოუწევს კომპრომისებზე წასვლა და უთანხმოების აღმოფხვრა. ჩვენ კი მიგვაჩნია, რომ გვაქვს ყველაფერი, რაც ამ მიზნის მისაღწევადაა საჭირო.
4: ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ისრაელი ირანის რეჟიმის დამხობის მიზნით დაწყებული მისიის ბოლომდე მისაყვანად მზად არის. როგორც ბენიამინ ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, ისრაელმა მნიშვნელოვან მიზნებს უკვე მიაღწია, თუმცა მისიის დასრულებამდე ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
9: და მოიშორეთ ეგზისტენციალური საფრთხე. ჩვენ თავიდან ავიცილეთ ატომური ბომბებისა და ბალისტიკური რაკეტების საფრთხე და უდიდესი ძალით დავარტყით ირანულ ღერს. მიღწევები უზარმაზარია, მაგრამ ჯერ კიდევ არის ბევრი რამ, რაც უნდა დავასრულოთ. პირველ რიგში გულისხმობ რეჟიმის დამხობას, მისი დასასრული ახლოვდება.
4: დონალდ ტრამპის რეიტინგი რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. Financial Times-ისა და Focal Data-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვებით კონგრესის შუალედურ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე თეთრი სახლის ლიდერის საქმიანობას რეგისტრირებული ამომრჩევლის მხოლოდ 33% იწონებს. ეს აგვისტოს მაჩვენებელზე 3%-ით ნაკლებია. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 10 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. ამოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22. რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
12: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
14: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
15: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
16: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
14: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
12: 2333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
6: დილო მშვიდობისა საქართველო, სიამოვნებით მოგესალმებით. კალენდარზე 7 სექტემბერია და დღეს რადიო იმედმა 25 საეთერო სეზონი დაიწყო. დიახ, მე-4 საუკუნია უკვე თქვენ გესმით ჩვენი ხმა ყველგან, სადაც ჩვენი ქვეყანა, როგორც ლიხს იქით, ისე ლიხს აქეთ და მაქვს პატივი, როგორც ყოველთვის, გისურვოთ საუკეთესო და როგორც ასევე ორშაბათობით იცით, უმასპინძლოთ საეთერო სტუდიაში მიხეილ ცაგარელს. მოგესალმებით.
7: დილა მშვიდობისა, ბედნიერი დილა, ბედნიერი კვირა მინდა ყველას გისურვო და საერთოდ იმედია რომ კარგად დაისვენეთ, ხართ ახლა უკვე გარუჯულები, ხართ კარგ განწყობაზე და ენერგიით ახსოვსე და ვიწყებთ, მოდი ასე ვთქვათ, ალბათ ახალ უკვე სამუშაო სეზონს, თუმცა ზოგს არ დაუსვენე და აცე აპირებს დასვენებას და კარგ დასვენებას უსურვებ პირველ რიგში.
6: ეხლა თქვენ როგორ დაისვენეთ?
7: მეც კარგად, რას უგულია, იმიტომ რომ მე
6: თაცვი გვაქვს.
7: რუჯი მაქვს, მაგრამ წარმოიდგინე რომ ზეზე წოლა მაინდამაც არ მიყვარს და ეს ყველაფერი არის ჩtildeში. მიღებული აი ზრუჯი. ბევრს არ ჯერა რომ როგორ გაცხ სპეციალურად

0: და არა მე ვთხარე პირიქით მე ყოველთვის ვარ კოლგის ქვეშ არ მიყვარს ეს პირდაპირი მაგრამ აი ეს ვიჩი კოლგის ქვეშ ელობა ესე ვთქვათ ეხლა ჩემო გარგებო რა ხდება ეხლა ცის კაბადონზე რა ტენდენციები ამასთან დაკავშირებით იმედია რომ აგვისტო მაინც შვიდად გაიარეთ იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ ჩვენ ვამბობთ 12-ში და 28-ში იყო მზის და მთვარის დაბნელებების პერიოდი დედამიწა ურყოფთ ენერგოველში იყო და ნუ იმედია რომ ეს პერიოდი შვიდად გაიარეთ ყოველგვარი კონფლიქტების ავარიების ტრავმების გარეშე და ასე შემდგომ და ეხლა სხვა ჩვენს მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ კარგი კვირაა თოს რისით, იმიტომ რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია ჯერჯერობით, რაც კარგია, რატომ იმიტომ რომ წინ გველოდება ჩვენ ახლა პარასკევს სახელმთვარეობის ცოტა მძიმე დღე. მაგრამ როცა სახელმთვარეობა დაუშვათ ემთხვევა პოზიტიურ ენერგოველს, იგი შედარებით უფრო მსუბუქად გადის. მაგრამ როცა ვარობთ ენერგოველია და ამ დროს გვაქვს ახალი ან სავსე მთვარე, სიტუაცია უფრო მძიმდება ყველგან და ყველაფერში. ეხლა მოვითამაშოთ რომ პოზიტიური ენერგოველი გვაძლევს საშუალებას კომუნიკაციის ურთიერთგაგებისა, უფრო მეტად ჯანმრთელობის გამოჩენებისა, იდეების რეალიზაციისა და ასე შემდეგ. ამიტომ ან თვალსაზრისით თითქმის ყველა ზოდიაქოს ნიშანს აქვს აუცილებლად რაღაც გარკვეული პოზიტიური შესაძლებლობების შანსები. ვის რა, როგორ, რამდენად? ამაზე ვისაუბრებ ცოტა ხანში, როცა უკვე ზოდიაქოს ნიშნებზე გადავალთ.
1: ხო, მაგრამ აღნიშნოთ, რომ ეს არის შანსები და ამ შანსებს გამოყენება შეიძლება.
0: კი, რასაკვირველია, თავისთავად ეხა ზოგი თუ მიიძინებს ამ პერიოდში მატარებელი გვერდი ჩაულის წარმატებისა, ხო, თავისთავად.
1: ხო, ზოგადად სექტემბერი მაინც ისეთი თვეა, როცა ასეთ კლავ გამოღვიძების, კლავ საქმეში
0: რაც ფათაშოს ცოტა რთულია მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ადამიანი რო ჩამოდის ახლა დაუშვათ ასონების სფერე, ჩარტვის მომენტი, პირველი კვირა ვაი ცოტა რთულია.
1: ხო, შესაძლოა დაწყებულა მაინც და ამ შესაბამისად ქალაქსეც იგრძნობა ეს და ალბათ მომდენო კვირა კიდე უფრო დათვრთული და ისეთი საინტერესო
0: იქნება. აუცილებლა და თუ ჩვენც ახლა ვინც დავიწყეთ ახლა მუშაო, ნელ-ნელა რო ითქვან ავიღებთ ამ სიჩქარეს, რაც საჭიროა,
1: ნებისმიერ საქმეში. ხო, და მე მგონი ეს კარგია.
0: კი, თავისთავად ორგანიზმის მოთხოვნა ესეთი. ახლა რაც შეეხება სხვა შემოვლენებს, ძალიან ბევრი მოვლენებია სხვა ჩვენს ამ კვირაში, მინდა გითხრათ. ერთი 4 გეომაგნიტური დღე გვაქვს. ეს არის სამშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი და კვირა. ესე იგი ეს არნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა პრობლემები უნდა შეიქმნას, არა, მაგრამ ნუ ახლა ყავს ხანდაზმულები, ზოგს რაღაც პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან. და მე მათ საურადღებოდ მინდა აღნიშნო, რომ ესე იგი აი ამ დღეებში თუ იგრძანით არითმია, ან თავის ტკივილი, ან რაღაც დაუშვათ უგუნებობა, აუცილებლად მიაქცეთ ყურადღება წნევას. იმიტომ რომ თუ წნევის პრობლემა ის იწვევს ამ დაგვარტანდაცებს და დროული ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია, წამლებით ან ზოგის ჯერ შემთხვევაში ყავა. მაგალითად თუ დაბალი წნევა გაქვთ, აგიწევთ და ცოტა მოხვალ განწყობას და უკეთესად იგზავნთ თავს. რა შეეხება ახლა დღევანდელ დღეს, დღეს ეცადეთ 17 რომანებზე ჩაძიებით, მოდი ესე თქვა, არ გაუბურღოთ ვინე ადამიანებს. თორეს გამოიწევს საუპასხო რეაქციებს და ეს ტენდენცია არის. ამიტომ უსვავ ხას. გაატარეთ, მოდი ესე თქვა, ცოტა უფრო მსუბუქად შეხედათ სიტუ, არ გინდათ ეს 17 რომანებზე ჩაძიებით.
1: ყველაზე მეწრომანეები რომელი ნიშნებია.
0: ქალწული რასაკვირველია დიდო სტატია და რატოა ეს, იმიტომ რომ ეხა მთვარე ზუსტად დღეს ქალწულშია. ხო? და მზეც ქალწულშია. და გეონების პლანეტა მერკურიც ქალწულშია და ამიტომ დღეს განსაკუთრებით ეს მძაფრდება ეს ტენდენცია და ამიტომ აფთხილებს ჩვენ საურგებლოდ პრინციპით ვიც გაფთხილებულია შეარაღებულია რომ დღეს წრომანებზე ჩაძიებას თავი დავანებოთ. ხვალ უკვე ეს ტენდენცია არ იქნება, იმიტომ ლომში ლომთან და სხვა ტენდენციებთან იქნება კავშირი. ეხლა მოდი ამშოთ კიდევ რა. აი ხვალდაზეკ, ყველას მინდა ვთხოვ, სუსტება გულსეზარღვანი სისტემა. არავითარი ნერვიულობა, არავითარი გადაღლა, არავითარი სტრესი, რომც მოხდეს ამდაგვარი სიტუაცია, გაატარეთ მშვიდად. რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ორი დღის მერე უცებ შეამჩნევთ, რომ ვა, ეს დაძაბული სიტუაცია რაღაცა უცებ განიმუხტა. თავისთავად, ან ადამიანმა უცებ ბოდიში მოიხადა, რომელიც ორი დღის წინ ძალიან აგრესიული იყო თქვენს მიმართ, ხო? რა მოხდა? ენერგიები შეიცვალა. მეხუთით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ცოტა მეტი სიფრთხილე, ყურადღება, არა კონფლიქტში შესვლა, არა აგრესიის გამოვლენა და ცოტა მეტი გაფრთხილება გულსეზარღვანი სისტემისადმი. ეხლა რა შეეხება უკვე ისეთ დღეებს, როგორიც არის 4 შაბათი, 5 შაბათი, ძალიან დახუძულია მოვლენებით კონკრეტულად 4 შაბათს. სიყვარულის ხელოვნების ფულის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს თითქმის 25 ოქტომბრამდე მორიელის ოდეაქოში. მორიელში რო თქვა, რომ ხა ვენერა ძალიან უყვარს ყოფნა, თვილია, ნამდვილად არა, ეს მის სასკეთო ადგილი არ არის, მაგრამ გააღვივებს მაინც პირველ რიგში ვნებოს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სექსუალური შარმე, მიზიდულობა ერთი ორად გაიზრდება ყველაში და არა მარტო მორიელში. მორიელი

იქნება მთავარი ფავორიტი. ფინანსური კუთხით, პირადი ურთიერთობების კუთხით, ნუ აგ რას უკვე მორელი იქნება დანუმეორებელი, მაგრამ რას უკვე ყველას მოემატება ეს შარმი, სექსუალური ეს მისდულობა განსაკუთრებული, თუმცა ამასთან ერთად აღმოჩნდა, რომ მოემატებს უშიშარი მებრძოლი ხასიათი ადამიანებში, მოემატებს დამოუკიდებლად მოქმედების უნარი, ორგანიზატორული მონაცემები, პასუხისმგებლობის უნარი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ნუ დაგვაიცნობა, რომ მორიელს აქ უარყოფ თვისებების და ვენერას შესვლა. მორიელში ვარყოფითაც გააზლიერებს ადამიანებში, კონკრეტულად ეჩვიანობა მოემატებს. მოემატებს სარკასტულ გესლიანი გამოთქმები, ტყეანის დამახსოვრების სამაგიერო სურვილი ზოგიერთ ადამიანში, რას უკვე პირად ურთიერთობებში ეს ნეგატიური თვისებები რაც მეტად კონტროლ ქვეშ გვექნება, მით უკეთესი. უფრო მშვიდად გავივლით, რაც ნაკლებად გვექნება კონტროლ ქვეშ, მით მეტი კონფლიქტი შეექმნება ამ ნიადაგზე, ეჩვიანობის ნიადაგზე, მით უმეტეს და მორიელი, რადგან ცოტა აგრესიული ნიშანია, გავითვალისწინეთ, რომ 25 ოქტომბრამდე ყველას მინდა ვთხოვო, ეჩვიანობის ნიადაგზე ნუ შექმნით ფრიად აგრესიულ სიტუაციას პარტნიორულ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ამის ტენდენცია მაღალია, რაც შეიძლება მერე ძალადობაშიც გადავიდეს. ეს მე არაერთხელ შემჩნევია, რომ ამ პერიოდში აი ეს სექსუალური ძალადობის ეჩვიანობის ნიადაგზე ტენდენციები მატულობენ. ეხლა მე შემიძლია მხოლოდ კარგი გელაპარაკოთ ვენერას გადასვლაზე მორიელ, მაგრამ ნახეთ, როცა ეს წყალქვეშა დინებებია სერიოზული, როგორ არ შევეხო ამას. თუმცა მესმის, რომ ზოგიერთ კანტაკას ეს სულაც არ მოწონს ამის მოსმენა და შეიძლება არც უნდა, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ, კარგიც ვახსენოთ და ვახსენოთ ესეც, რომ ამის ტენდენცია არის, მაგრამ არაუცილებლობა, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. მაგრამ ამ დროს მძაფრდება ეს ტენდენციები და ვიღოთ მაინც ყურადღებით. რა შეეხება ახლა იმას, რომ დაუშვათ კიდევ ერთი მშვენივარი მოვლენა გვაქვს ჩვენ უკვე ხუთშაბათ. ერთი კი არა, რამდენიმეც კი შეიძლება ესე ვთქვათ, ხუთშაბათ რა ხდება? პირველ რიგში უსუსტება ნერვული სისტემა ლომებს და მერწყულებს, ამიტომ კარგი გამოძინება ესაჭიროებათ, რომ სუსტი ნერვული სისტემის ნიადაგზე კონფლიქტი არ შექმნან ან პრობლემები არ შექმნან არასწორი ტვენის მუშაობის შედეგად. ეს ერთი. მეორე, მერკური გონების და ინტელექტის მართველი პლანეტა გადაინაცვლებს თითქმის ნუ სექტემბრის ბოლომდე სასწორი ზოდიაქში. სხვა შორის მერკური სასწორში ცუდე არ არის. რატო? აძლიერებს გონებამახვილობას, აძლიერებს ცოტა ფანტაზიის უნარს ადამიანში, აძლევს ასევე სამართლიანობის გრძნობას, ამიტომ საუკეთესო პერიოდია იურისტებისთვის, სასამართლო პროცესებისთვის, პლუს აღვივებს დიპლომატიურობას, პრობლემების გადაწყვეტა ადვილად ხდება უფრო დიპლომატიური გზით, მოლაპარაკების გზით, უფრო მეტი აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ადამიანმა მშვიდობიანად გადაწყვიტოს პრობლემები და არა კონფლიქტების მეშვეობით და სხვა შორის საუკეთესო პერიოდია შემოქმედებითი ნიჭის უნარის გამოსავლენ და მუშაობისათვის. აი მერკური ამის საშუალებას ყველას მოგცევს, მაგრამ რას უკვე ექნება ნეგატიური ტენდენციებით? რა? დროდადრო მერხეობა. ხანერთი უნდა ადამიანს, დილით ერთი უნდა და საღმოსო სხვა რამე უნდა, ეს აღარ აინტერესებს, ხო? სულ სტრაფობა ეჩქარება ყველაფერი რის გამო, ჩასტომებს უშებდა სხვისი ზეგავლენის ქვეშ მოქცევის ტენდენცია. ამთვის ბოლომდე მოემატებს ეს ყველაფერი უკვე ხუთშაბათიდან და ამ ნეგატიურ ტენდენციებს უნდა ყურადღება, კონტროლი დადებითი მაქსიმუმად გამოავლოთ. მაშინ ვიქნებით უფრო წარმატებულები. პლანეტა ურანე არის თავისუფლების მეგობრობის მართველი პლანეტა. ეგ ხდება ხუთშაბათიდან უკუმავალი რეტროგრადული. ეს ნიშნავს იმას, რომ იგი გვაბრუნებს ძველ დაუშვათ პროექტებთან, რომელიც იყო მაშინ ახალი, თქვენ დაიწყეთ განხორციელება ან ვერ დაიწყეთ რაღაც მიზეზების გამო. ამიტომ ეხლა გააბრუნებთ სამყარო და გეუბნებათ, აბა რატო ვერ დაიწყეთ, რა იყო მიზეზი? დააბრუნდით, გაანალიზეთ, იქნება ხლებურად განავითაროთ ეს ყველაფერი, ხო, შემდგომში. ან ჰქონდათ რაღაც მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც რატომღაც გაწყდა. აბა ხო, დააბრუნდით, იქნებ შეიძლება მოხდეს დაბრუნება ამ მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა, ან გაანალიზება თუნდაც რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. ასევე მოდით აღვნიშნოთ, რომ შეიძლება ძველ ტექნოლოგიებთან დაბრუნდეს ზოგიერთი და მიხვდეს, რომ ძველი ტექნოლოგია შეიძლება ახლებურად გამოიტარდეს კიდევ. აი ამ კუთხითაც ძალიან კარგია, მაგრამ ურანეს რეტროგრადულობა, რომ ცოტა მეტად შეზღუდავს ადამიანთა თავისუფლებას სხვადასხვა კუთხით, სამსახურშიც, სახლშიც და ცოტა დემოკრატიულ პრინციპებსაც შეაჩერებს, ეს უდავოა. მაგრამ ეს ალბათ საჭიროა პრემისტვის, რომ გაიაზრონ, დაუშვათ ახალი შეიძლება კანონების მიღების ტენდენციები და უფრო სხვანაირად მეუძნენ სიახლეების შემოტანას ცხოვრებაში. ესეც კიდევ ერთი მშვენივარი მოვლენა, რაც უკავშირდება ხუთშაბათს და კიდევ ესე იგი ჩემი თხოვნაა, რომ ვივაქციოთ ყურადღება
ბარასკულა პარასკევს. პარასკევეს არის ახალმთვარეობა, მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება ხდება ქალწული ზოდიაქოს ნიშანში. ამიტომ მეწრომენეობა თქვენ ნახეთ პარასკევს, როგორ გაღვივდება ადამიანი. ყველა წრომანებზე ჩაძიებით, ეს რატო არ ქონდა შენა გაკეთებული, ეს რატო დადე აქ

დაუშვათ და სასმელი რატო გაგჭუჭყიანი და ასე ეს ყველაფერი ურთიერთ პრეტენზიები მოიმატებენ. ამიტომ ვეცადოთ რომ ამ პრეტენზიებს თავი დავანებოთ პარასკევს, და რომ შაბათს ნანელა უკვე განეწურდება სიტუაცია და უფრო ადვილად გაირკვევა ყველა სახის პრობლემა. აი პარასკევი გავეროთ მაინც შვიდად განსაკუთრებით ეს ეხება მამაკაცებს, რატო იმიტომ რომ ახალმთვარეობას მამაკაცები უფრო მძიმეთ იტანენ ვიდრე მანდილოსნები, მაგრამ ყველას ეხება თავისთავად. შეიძლება იყოს უცაბერი ხასიათ ცვალებადობა. აქ ემოციური გაღიზიანება მატულობს ჯანმრთელობას, განსაკუთრებით კუჭნასლავის ზონას, განსაკუთრებული ყურადღება. ესეთი რამე არ მივირთვათ რომ ამან გააღვიოს და უშად კუჭნასლავში რაღაც ინფექცია და პრობლემები შეგვიქნას, ამის ალბათობაც არის მაღალი და კოლეგებთან ურთიერთობა მაქსიმალური თავდაჭერით, იმიტომ რომ კოლეგებთან შეიძლება რაღაც საკითხებზე ურთიერთ დაპირისპირებაც კი მოხდეს. და პლუს ამას რასაკვირველია არაფრით არის ახალი საქმე, მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება და მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება. კი შეიძლება მოილაპარაკოთ, მაგრამ მე ეს არაფერს არ მოგცემთ. და ფუჭი იქნება ეს ყველაფერი და ვერ მიხვდებით რომ ეს რატო, იმიტომ რომ დაიწყო ესეთ ცუდროს. ამიტომ შვიდად გავიაროთ ყოველგვარი საქმეები, შემოვიფარგლოთ, გავთხილდეთ ჯანმრთელობას და ურთიერთობას პარასკევ დღეს. და მოდი ამშვით რომ შაბათს და კვირას უბრალოდ სკოლისა ნუ მივიღებთ ისეთ საკვებს რომელიც ალერგიის გამოწვევია, შეიძლება იყოს თაფლი, შეიძლება იყოს რომელიმე კიდე სხვა რაც იწვევს ალერგიულ გამონაკლებს, ამის ტენდენცია არის მაღალი და ამ თვალსაზრისით შაბათი კვირა ცოტა კვების კუთხითაც ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. რაც შეიძლება ახლა ცალკეო ზოდიაკოს ნიშნებს, ახლა ნუ დავიწყოთ ვერძით, ვერძებო, შემოკარგებო, ენერგოტონუსი ცოტა დაბალი, ამიტომ თავი არის რა დაღლა, მაგრამ არა გადაღლა. გადაღლის შემთხვევაში შეესწროს დაუშვებ და თუ დაეღლებით, ძალიან კარგი იქნება, რატო? იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას მოასწრებთ, იმიტომ რომ საქმეანი კუთხით პერიოდი კარგია. შეიძლება ძველი საქმეს დაასრულოთ, პრობლემები გადაწყვიტოთ, სხვა შეიძლება იურიდიული საკითხებიც კი გადაწყვიტოთ ამ პერიოდში და აქციის დროა, როცა თქვენ გაქვთ საშუალება იმისა, რომ მაგალითად თუ აპირებდით სახლში რემონტს ან რაღაცა ცვლილებების შემოტანას, ამასაც კი უცხობს ხელს ეს პერიოდი. ამ დროს სხვა შეიძლება მეტად შეინარჩუნებთ კარგ კოლეგიალურ ურთიერთობებს, აი ერთობლივი შეიძლება საინტერესო კოლეგიალური პარტნიორული ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს და საქმიანი კუთხით სულაც არ იყოს პერიოდი ცუდი პირიქით. ზოგიერთი იდეის რეალიზაცია შეიძლება მეტნაკლებად ადვილად მოხდეს. მაგრამ ვიმეორებ, გადაღლის გარშემო მოქმედებთ. მაშინ კვირა იქნება საკმაოდ კარგი. კუროს რაც შეეხება, კურო ხა მაღალ ენერგოტონუშია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ფსიქოემოციური სტაბილურობაც უფრო მაღალ დონეზე აქვს და საუკეთესო დროა სიყვარულისათვის. კუროებო, სასიყვარულო არსებული ურთიერთობების ამაღლების დროა. პლუს შეიძლება ახალი რომანტიკული კავშირები ჩამოყალიბდეს. ეს არის საუკეთესო დრო შვილებთან ურთიერთობისათვის, ურთიერთგაგება თქვენ შორის მატლობს. კურო როგორც ლიდერი, როგორც ხელმძღვანელი ადვილად ექცევა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. გინდათ მგზავრობა, გინდათ მოგზაურობა, გინდათ პარტიული თანამშრომლობა, ხელშეკრულებების დადება, ფინანსური კუთხითაც კი შესაძლებლობები საკმაოდ ბევრია ამ ნიშანს. ამიტომ აქტიურად კონკურსებში, ლატარეებში მონაწილეობის მიღებაც კი იქნება ფრია წარმატებული თქვენთვის. ამიტომ ძალიან კარგი პერიოდია ეს კვირა, არ დაკარგოთ. იმოძრავეთ და საქმეს გააკეთეთ. რა შეიძლება ტყუპებს ენერგოტონუსი დაბალია. ტყუპებო, ერთ-ერთი რაც თქვენ გასაჭიროებათ, დაღლა, მაგრამ გადაღლის გარეშე. აი ეს გაითვალისწინეთ, დაღლა რატო? იმიტომ რომ საქმეანი კუთხით საკმაოდ კარგი პერიოდია. ეს გავლებთ იმის საშუალებას, რომ აქ სხვათა შორის ზოგიერთ საკითხი მოაგვაროთ საყოფაცხოვრებო, მათ შორის საოჯახო. თუ კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნეთ ოჯახის წარო, თუმცა თქვენ იმდენი იდეები გექნებათ და იმდენად იქნებით მოუსვენარი ამ იდეებით, რომ რაც გველი შეიძლება ოჯახის წევრებით საკმაოდ შეაწუხოთ, მაგრამ შეიძლება ერთობლივი საოჯახო ბიზნესიც კი წარმოიქმნათ. ახლობლები მაქსიმალურად გვერდზე დაგიდგებიან და დაგეხმარებიან. ამ კუთხით კარგი, იმიტომ რომ ხალხი შეუწყობს ხელშეკრულებების დადებას, ახალი იდეების რეალიზაციას, პარტნიორულ თანამშრომლობას. ანუ საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგია. იმოქმედეთ ოღონდ გადაღლის გარეშე. რა შეეხება კერჩხებს, კერჩხები ძალიან შარმიანია, მიმზიდველია, საოცრად ინტუიციური, აქტიური, ენერგიულია, ბევრი რამ გამოსდის და აქ სხვათა შორის შეუძლია არაერთი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც სხვა დროს რთულად მიდიოდა. ამასთან ერთად მგზავრობის, მოგზაურობისთვის საუკეთესო პერიოდია. უმჯობესდება ურთიერთობა ახლობლებთან, ნაცნობებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან, მათი თანადგომა იქნება დროული და კარგი. ამასთან ერთად საუკეთესო პერიოდია იმისთვის, რომ თქვენ მიიღოთ ახალი ინფორმაცია და სხვათა შორის კოსკოპსიკი პარტნიორულ თანამშრომლობას. კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები იქნება ფრიად ნაყოფიერი და შემდგომი თქვენი წარმატებების ერთ-ერთი მთავარი თალკოსი სწორედ ესეთი იქნება მრავალფეროვანი შეხვედრების დრო. ამისთვის იღავით მზად. ძალიანობაში საკმაოდ კარგი კვირა. რა შეიძლება ლომს აქაც იგივეა. იმოქმედეთ აქტიურად ოღონდ გადაღლის გარეშე, იმიტომ რომ ტონუსი მაინც ცოტა დაბალია. ნუ გადაიღლებით, თორემ მაშინ შეესწროთ და უშვებ, მაგრამ სხვა მხრივ პერიოდი დასამახსოვრებელი. ადრე მაგალითად დაწყებული იდეები პროექტი

0: ეხლა მოგიტანენ მატერიალურ დივიდენდებს. ამის გარდა თქვენ შეიძლება იყოს საკმაოდ კარგი მოსამართლე, ოღონდ არა იურიდიული კუთხით ვამბობთ, ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრება, არა როგორც მოსამართლე, არაერთი რთული საჭირბორტო საკითხი შეიძლება კარგად გადაზგვიტო და ეს ერთი ორად ამაღლებს თქვენს რეიტინგს საზოგადოების თვალში. ამასთან ერთად ფინანსური მდგომარეობის გარდა იდეების, ახალი იდეების რეალიზაციის დროა. თქვენ გაქვთ აქ ძალიან კარგი საშუალებები იმისა, რომ დაიწყოთ ახალი ბიზნეს პროექტი, პარტნიორთან თანამშრომლობა ჩამოაყალიბოთ. სიტყვით საქმეანი კუთხით პერიოდი კარგია. უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების დროა. უცხოეთში მგზავრობა, მოგზაურობა, მივლინება იქნება სწავლა თუ გინდა ძალიან აღფერილი და წარმატებული. ამიტომ მიაქტიურეთ, ოღონდ მეორებ გადაღლის კარში. თავარი ფავორიტი ამ კვირისა არის ქალწული. უდავოდ, იმიტომ რომ ახლა მზე ქალწული ზოდიაქოშია, მზე როგორც პლანეტა მერკური, ეს აძლევს ქალწულს კარტ ბლანს, რო იტყვიან ხელში, ხო, ყველაფერი ამისთვის. მიდეკით, მოდეკით, ხალხი შეაწუხეთ, იდეების რეალიზაცია, კონტაქტები, შეხვედრები, მგზავრობა, მოგზაურობა, ბიზნეს საქმიანობა, სწავლა, შუა ინფორმაციის მიღება, ყველაფერი გამოგდით. საყოველთ უყურადღების ცენტრში ადვილად ხდებით, ამიტომ წარმატების დროა, ქალწულებო, წლის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო კვირა. ამიტომ მაქსიმალურად აქტიურეთ, რომ მიაღწიოთ მაქსიმალურ წარმატებებს ყველა სფეროში. რა შეიძლება სასწორს აქ ცოტა პერიოდი გვაქვს. ეს არის დაბადების წინა პერიოდი. სასწორისთვის ერგო ტონუსი ცოტა დაბალია, ნუ გადაიღლებით. აკონტროლეთ თქვენი სიტყვები, ზედმეტ ფანტაზიებს თავი დაანებეთ, ცოტა დამიწდით, მოდი ასე ვთქვა, რეალურად შეხედეთ სიტუაციას და მოვლენებს და აკონტროლეთ რა ხდება ზურგს უკან. რომ ფარმტრები, ჯორები, ინტრიგები მათ არძინებთ ამ პერიოდში, მოშურნეებიც აქტიურად მოქმედებენ, მაგრამ გარკვეული პოზიტიური შანსები უკვე ამ კვირიდან იქნება. ზოგიერთი პარტნიორი ჩაქრთოთ ზანსენტროს ერთობლივ საქმიანობაში. ზოგიერთთან შეიძლება ახალი პარტნიორი თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, ახალი რომანტიკული კავშირის კი გაღვივდეს. ანუ შესაძლებლობები რაღაც პოზიტიური შანსები უკვე ამ კვირიდან თვალში საცემ იქნება. ეს ნიშანი უფრო კონტაქტური გახდება და შემდეგ კვირიდან კიდე მეტად მოიმატებს წარმატების შანსები, მაგრამ მაინც აკონტროლეთ რა ხდება ზურგს უკან, ზედმეტად სარისკო მოქმედებებს მოერიდეთ და ახალ საქმეს მაინც ამ პერიოდში ჯერ ნუ დავიწყებთ. ამიტომ ცოტა მოგვიანებით მოვა. მორიელს ვერანვერ გააჩერებს, იმიტომ რომ ზე აქტიური, ზე ენერგიული, ზე ინიციატივიანი, უშიშარია, მებრძოლია, ნამდვილი ლიდერია, ხელმძღვანელი ამ პერიოდში და სწორ და დროულ რჩევებს აძლევს ხვებს თავისი მძაფრი ინტუიციის მეშვეობით. მორიელი ზოდიაქოს ნიშანია, რომ შეიძლება აქ ფინანსური მდგომარეობაც გაუმჯობესო, საინტერესო პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოაყალიბოს, ახალი იდეები განახორციელოს, მაგრამ თავარი რა არის? გავითვალისწინოთ რეფორმების დროა, მორიელებო. რაღაც ახალი იდეა ჰქონდათ, ახალი პროექტი, ახალი პარტნიორული თანამშრომლობა გინდოდათ, აეხლა დაიწყეთ საუკეთესო კვირა ამისთვის. რა შეიძლება მეტი კონტაქტი ინტერნეტთან, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, მათი გამოყენება თქვენი წარმატების ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რა შეეხება ესეთ ნიშანს, როგორც ჩულდოს ან ენერგო ტონუსი ცოტა დაბალია, ამიტომ ნუ გადაიღლებით, დაიღალეთ ოღონდ გადაღლის გარეშე, მაშინ უფრო წარმატებული იქნებით, სხვა შორის პარტნიორული თანამშრომლობა შეიძლება კარგად წარიმართოს და შეიძლება ახალი თანამშრომლობის გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში, შესაძლებლობები წარმატებისა იქნება მით უფრო მაღალი, რაც მეტად თქვენ გეკნებათ კარგი ურთიერთობა ხელმძღვანელ პირებთან და კოლეგებთან. ამიტომ ეს საერთოდ აკონტროლოთ ემოცია, მაშინ გაძლიერებით უფრო სტაბილური და წარმატებული იქნება ეს კვირა. თუმცა შემდეგი კვირიდან თქვენი ერგო ტონუსი დაიწყებს ნელ-ნელ ამაღლებას, რაც იღბალს კიდევ უფრო მეტად გაზდის. თან უკვე 14 რიცხვიდან სექტემბრიდან შავი მთვარე 9-თვიანი ეპოპეის შემდგომ, რომელიც დროსაც იგი სხვადასხვა პრობლემებს და განცდებს ქმნიდა თქვენს ცხოვრებაში, დაამთავრებს ფილოსანში მოგზაურობას, გადავათ ხისკაში და ამით განთავისუფდებით ამ 9-თვიანი პრობლემებისგან და გაცილებით უკეთ წარმართავს შემდგომი კვირიდან უკვე თქვენს ცხოვრებაში. ხომ თავარი რა კვირაში მან კუდი არ მოიქნიოს და რაიმე სახის წარუზული შეთომარ დაუშვათ.
1: ანუ ერთი კვირა
0: დარჩა. ეს ერთი კვირა, ხო. რა შეიძლება თხისკას კარგი პერიოდი, ერგო ტონუსი მაღალი ჯანმრთელობა, მდგრადი, ბევრი რამ გამოსდის ამ ნიშანს, ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ახსენ უცხოელებთან კონტაქტისთვის, მგზავრობა, მოგზაურობისთვის, ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობისთვის. აქ შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, საოჯახო ურთიერთობა უკეთესად აწყოთ. ეს ის პერიოდია, რომ სობისას ოპტიმიზმი მატულობს თქვენში, კეთილში უბილება, როგორც ლიდერი, ხელმძღვანელი, მეუღლე, მეგობარი, იქნებით ძალიან წარმატებული და ადვილად ექცევით ყურადღების ცენტრში. ამიტომ გინდა საქმიანი კუთხით, გინდა ჩამკვედრი კუთხით და ერთ-ერთ საუკეთესო კვირა ამ წლის განმავლობაში, ამიტომ ვიაქტიურეთ. მერწყულებს ენერგოტონუსი აქვთ ცოტა დაბალი, ამიტომ ჩემი თხოვნაა, რომ ჯანმრთელობას გავთხილდით, ზედმეტად სარისკო მოქმედებებს მოორიდოთ, მაგრამ გარკვეული პოზიტიური დივიდენდები გვაქვს, მაგალითად პარტნიორული თანამშრომლობა. თუ არის კარგი და ყავთ კარგი ბიზნეს ან შემოქმედებითი პარტნიორები, ერთობლივი თანადგომით შეიძლება ძალიან საინტერესო პროექტების განახორციელება და ფინანსური გამარჯვება.

0: მას გამოჭევესო, თუმცა მოდი ამშოთ რომ თავარია გადაღლის garaში ვიმოქმედოთ. მაშინ ეკნებით უფრო მეტად წარმოდებულები. და კიდე ერთი ფავორიტი ამ კვირისა თავზები. ყველაფერი გამოდის ამ ნიშან, შარმე მიზიდულობა, არნახული ინტუიცია, ზემძლავრი, მასზე დაყნობის სწორარჩევან ზაგადებს და საუკეთესო დროა ქორწინებისთვის, სასყვარულო პარტნიორული ან ბიზნეს საქმიანი პარტნიორული თავებისთვის, შემოქმედებით თქვენი ნიჭის უნარის გამოსავლად, ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და სხვა საზეკეთოცლებებისთვის. ამიტომ გინდათ პარტნიორული თანამშრომლობა, გინდათ ნებისმიერი სახის ბიზნეს საქმიანობა, პრიად საზეკეთო წარმართება. მეც გისურვებთ წარმატებებს და ყოველივე კარგს.
1: ესე იგი, ვინც გავრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ეს უკვე ვიცით და ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს მოისმენთ კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზს. ფასტარტო პოზიციები მე ვარსკვლავების მომწონს იმისთვის, რომ საქმე განახლდეს და შეუდგეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ყოველდღიურ რუტინას, წარმატებები უსრულო თითოეულიმ ადამიანს, რომელიც ჩვენი მეგობარია, ჩვენი მსმენელია და ამ ფორმატში, როგორც უკვე გითხარით, მომდევნო ორშაბათს შეხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
8: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-500.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
12: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: what you do.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
3: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
5: საქართველოში 10 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: ილამშვიდობისა 10 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. იმედის კვირამ ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძის და მის რესპონდენტს აც გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის საუბრის ჩანაწერი მოიპოვა, რომელიც დეტალურ წარმოდგენას ქმნის რას ეფუძნებოდა ასავალ დასავალის მიერ გავრცელებული კონსპირაციული თეორია დავით გარეჯთან დაკავშირებით. როგორც იმედის კვირის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში აღნიშნული, ჩანაწერის მიხედვით ჟურნალისტაც კი იმდენად დაუჯერებლად ეჩვენება რესპონდენტის მიერ მოყვანილი მონაცემები, რომ რამდენჯერმე სთხოვს დეტალების დასუსტებას.
7: სახლა სექტემბრის თვეში საქართველოს ხელისუფლებამ ფარულად უაწერა ხელი აზერბაიჯანთან საზღვრის დემილიტარიზაცია დემარკაციის შეთანხმებას. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
8: შარშან
7: საგარეო
8: საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ მინისტრი გაჯიევი?
7: გაჯიევი იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
8: თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ ნახე ბატონ ლაზარი?
7: სახელმწიფო წესრიგში შეთანხმება.
8: რომ?
7: რომლის მიხედვითაც თვალნაწილია, რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი, ანუ
8: 40 თუ 40 კილომეტრი თუ 4 კილომეტრი 40 და ამბევრია რაც.
7: 40 კილომეტრი მეტი, 4000.
8: ხო.
7: მეტრი, 4 კილომეტრი, 4000 მეტრი არის. ისიც საქართველოს ისტორია.
8: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი. შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
7: არა, არა, რატო?
8: დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ?
7: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, ოღონდ ვერ გამოვახერხეთ.
8: ფიზიკურად გაქვთ, რას ნიშნავს?
7: ანახი მაქვს დოკუმენტი, ბაცო. საკითხული მაქვს.
8: გასაგებია, მაგრამ რატო ვერ გამოვახერხეთ? შეგიძლიათ ამ დოკუმენტის ამოღება იქიდან? ელექტრონული ვერსიის მოპოვება შეგიძლია ციფრული? ისეთი
7: ინფორმაცია რომ იმას ვერ ამომეჩნევა.
8: გადმოქაჩო არ შეიძლება იმისი იქედან. რა ვერ გადმოქაჩავ ელექტრონული ინფორმაცია?
7: მაგის ყველაზე დიდი ის არის რომ ბლოკავს, რადგან გასაიდუმლოებული აქ ბლოკავს.
8: ჰმმ. ანუ არ აჰა.
7: ეგარი კოლეგ დიდი სასწაული რო ბლოკავს ვერ კაჩავს.
8: და ამ დოკუმენტზე წნომა თქვენ დისტანციურად მოახდინეთ თუ იქ უნდა იქ იყავით სადაც არის შენახული თუ როგორ ხდება ეგ?
7: არა, არა, ეს დოკუმენტი არის საიდუმლო ინფორმაციებში, რომელსაც აქვს საიდუმლო კოდები და ამ საიდუმლო კოდები ჩიხსნება.
8: და სადა რომელ შენობაშია ეგ?
6: დღეიდან ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი იმართება, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება. როგორც აღინიშნა, საზღვაო ფორუმი საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიება და საქართველოს საზღვაო ქვეყნის სტატუსის განმტკიცებას, შუა დერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენას და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გლობალურ დონეზე გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ეს არის რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმა საზღვაო და ლოგისტიკურ საკითხებზე, რომელიც წელს მთავარი სლოგანით იმართება, სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. წელს ბათუმში ერთმანეთთან ინტერაქციის შესაძლებლობა რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება.
9: ბათუმში მასპინძლობთ საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით იმართება. ფორუმის ფარგლებში მთავარი თემატიკა შეეხება ზღვებისა და სატრანსპორტო კორიდორების დაკავშირებადობას. სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში განვიხილავთ არა მარტო საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური როლს ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით, არამედ იმ მნიშვნელოვან სიახლეებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც გავლენას ახდენს საქართველოს როლის გაძლიერებაზე და ზოგადად საქართველოს როლის ჩამოყალიბებაზე, როგორც აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის დაკავშირების მთავარი კარიბჭე.
6: ფესტი ბათუმში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გასტრონომიული ფესტივალი ზღვისპირა ქალაქში 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. შეფსარეულებმა სტუმრებს ტრადიციული, ცნობილი და იშვიათი აჭარული კერძების განსხვავებული

0: რეაციების შესთავაზეს. ადგილზე იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად. ირაკლი კობახიძემ გასტრონომიული ფესტივალის ფარგლებში მოწყობილი პავილიონები დაათვალიერა, რომელიც სამეწარმეო სივრცეებთან ერთად აგროზონას, ღვინის, კულინარიულ და საბავშვო სივრცეებს აერთიანებს. ფესტივალში 20-მდე კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილმა მეწარმეებმა.
1: გზაურები მთელი მსოფლიოდან გახდნენ მონაწილე ამ ორი დღის განმავლობაში, განსხვავებული ქართული გასტრონომიის, შეიძლება ხმამაღლა ითქვას ზეიმის. თიდან ბარამდე აჭარული გემოების მრავალფეროვნება იყო განსხვავებულად. Street food-ის, გემო ფესტის სტილში მოწოდებული. მეწარმეები ძალიან კმაყოფილები არიან. 20-მდე ადგილობრივი მასპინძელი და 25-მდე მეწარმე მონაწილეობდა აჭარულ გემოფესტში.
0: ახალციხეში მოტორბოლაში საქართველოს ჩემპიონატის მესამე ეტაპი ენდუროს დისციპლინაში გამართა. ღონისძიება სპორტის სამინისტროს და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით და საქართველოს ნაციონალური მოტოსპორტის ფედერაციის ეგიდით შედგა. შეჯიბრის ორგანიზატორი კი ახალციხის მოტოკლუბი Castle Riders-ი იყო, ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მოტოკროსის კლუბ Ridecraft-ის ორგანიზებით ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატის მესამე ეტაპი ენდურო ბავშვების და მოზარდების დისციპლინაში. ტურნირში სხვადასხვა რეგიონიდან 52 სპორტსმენი მონაწილეობდა. ელეობდა საპრიზო ადგილზე გასულ სპორტსმენებს მედლები, თასები, სიგელები და ფულადი პრიზები გადაეცათ.
2: მონაწილეობა მიიღო 52-მა სპორტსმენმა, მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის აქტივობები ჩვენს ქალაქში და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვის დაუჭერს მხარს.
3: გამართა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მესამე ეტაპი ენდუროში, ასევე ბავშვთა და მოზარდ დისციპლინებში, რომელიც მოცული არის მოტოკროსის მიმართულებით. წარმატებით დავასრულეთ მოცემული ეტაპი. ტრადიცია და არ უკვე ქცეული, ქალაქ ახალციხეში ჩავატაროთ მოტოსპორტის აღნიშნული დისციპლინები.
4: ამ წელს მე პირველად გავედი მოტოტურნირში და საერთოდ პირველი იყო ასეთ გამოცდილება ჩემს ცხოვრებაში. და ძალიან გამეხარდა პირველი ადგილი ავიღე. ძალიან მიხარია, რომ ასეთ ჩემპიონატები ჩვენს ქალაქში ტარდება.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ალტერნატივა გერმანიისთვის ისტორიულ გამარჯვებას ზეიმობს. საქსონია-ანჰალტის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიამ ამომრჩეველთა ხმების 43.8% მიიღო. მეორე ადგილზე გავიდა ფრიდრიხ მერცის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი ხმათა 17.2%-ით. მესამე პოზიციას კი 9.3%-ით სოციალ-დემოკრატიული პარტია იკავებს. AfD-ის ლიდერები აცხადებენ, რომ არჩევნებში მათი გამარჯვება მხოლოდ საქსონია-ანჰალტის რეგიონისთვის არ არის მნიშვნელოვანი და პირობას დებენ, რომ მართველ კოალიციას ყველგან დაამარცხებენ.
5: კულტურად ნათლად განაცხადა, რომ პოლიტიკური ცვლილებები სურს და ეს სურს ჩვენთან ერთად. ეს ძალიან კარგი ნიშანია ბუნებრივია ბერლინისთვისაც. ჩვენ რა თქმა უნდა შევასრულებთ ჩვენს პოლიტიკურ ვალდებულებებს. ზუსტად იმას გავაკეთებთ, რაც საარჩევნო კამპანიის წინ გამოაცხადეთ. ყოველთვის გაუწვდით ხელს ყველა პოლიტიკურ ძალას, ვისთან ერთად და შეგვიძლია გაუმკლავდეთ ქვეყანაში არსებულ ფუნდამენტურ პრობლემებს. ამჟამად ასეთ ძალას ვერ ხედავთ, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მცდელობას.
6: ეს AfD-ისთვის ისტორიული გამარჯვებაა. ეს საუკეთესო შედეგია, რისთვისაც ოდესმე მიგვიღწევია. ჩვენ ყველაზე ძლიერი ძალა ვართ. სოციალ-დემოკრატიული კავშირი ვეღარასდროს მოიგებს ფედერალურ არჩევნებს. ასევე გეტყვით, რომ კანცლერი ფრიდრიხ მერცი შეიცვლება. ხალხს ცვლილებები სურს. მზად ვართ პოტენციურ პარტნიორებთან თანამშრომლობის საკითხზე მოლაპარაკებები გავმართოთ. მოლაპარაკებებისთვის ღია ვართ.
0: გერმანიის რამდენიმე ქალაქში ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გამართა. ჰამბურგში, ბერლინში, ფრანკფურტსა და სხვა ქალაქებში დემონსტრაციებზე ათასობით ადამიანი გამოვიდა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით: აკრძალეთ ალტერნატივა გერმანიისთვის, არა სიძულვილს, ყველა ნაცისტის სულელია. ცნობისთვის AfD-ს რამდენიმე ფრთის დახურვა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა მოითხოვა. ბოლო 10-12 თვის განმავლობაში უკრაინა ბრძოლის ველზე გაძლიერდა, რაც ომის დიპლომატიური გზით დასრულების შესაძლებლობას ქმნის. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებთან სტივ უიტკოფთან და ჯარებ კუშნერთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ვოლდიმერ ზელენსკის თქმით, უკრაინას უახლოესი თვეებისთვის მოქმედების ორი გეგმა აქვს. გეგმა რუსეთის ტერორის შესუსტების მიზნით დიპლომატიური პროცესების დაჩქარებას გულისხმობს, ხოლო გეგმა ბ უკრაინის თავდაცვის გაძლიერებას, მათ შორის ბალისტიკური რაკეტებისგან დაცვის საკუთარი სისტემის განვითარებას.
5: ეს გვაძლევს უფრო თავდაჯერებულად ვიზნოთ თავი ნებისმიერი მომავალი შეხვედრის განხილვის ფორმატში ამერიკულ მხარესთან და რა თქმა უნდა რუსულ მხარესთან. დიახ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სამხრივი შეხვედრები გამართოს ევროპელი პარტნიორების მონაწილეობით. ნახოთ, რაზე დათანხმდება რუსეთი.
0: ევროკომისიის პრეზიდენტი გრენლანდიაში ჩავიდა, ნუკის აეროპორტში მას დანი

0: ისა და გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრები დახვდნენ. ურსულა ფონ დერ ლაიენი დღეს მათთან ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს, სავარაუდოდ ხელი მოეწერება ევროკავშირსა და გრენლანდიას შორის თანამშრომლობის დეკლარაციას. Financial Times-ის ცნობით, ევროკომისიის პრეზიდენტი დიდი ალბათობით გრენლანდიისთვის 200 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებაც განაცხადებს. ეს გახდა ციახლები, ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
6: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
7: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558-510-510.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში,

0: აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ლიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მარტივი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
7: გამარჯობა პატრიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 7 სექტემბრი. 1968 წლის 7 სექტემბერს ჯგუფ დორზის ალბომი Waiting for the Sun დიდი ბრიტანეთის ალბომების ჩარტის ლიდერი გახდა. 1974 წელს ბრიტანული ჯგუფის Judas Priest-ის სადებიუტო ალბომი Rock and Roll-a გამოვიდა. 1985 წელს David Bowie-სა და Mick Jagger-ის ერთობლივი ნამღერი Dancing in the Streets სინგლების ჩარტებში დაწინაურდა. 1987 წელს როჯერ უოტერსის გარეშე პინკ ფლოიდის პირველი ალბომი A Momentary Lapse of Reason გამოვიდა. 7 სექტემბერს დაიბადნენ 1980 წელს ამერიკელი ჯაზ საქსოფონისტი სონი როლინსი, 1986 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ბადი ჰოლი, 1989 წელს ამერიკელი დისკო მომღერალი ქალი გლორია გეინორი, 1991 წელს ამერიკელი როკ მომღერალი ქალი გიტარისტი და სიმღერების ავტორი კრისი ჰაინდი. 8 სექტემბერი 1986 წლის 8 სექტემბერს ჰარი ბელაფონტეს ალბომი კალიფსო ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1978 წელს ულტრავოქსის ალბომი System of Romance გამოიცა. 1982 წელს ტომ უეიტსმა ალბომი Bone Machine გამოუშვა. 2010 წელს ამერიკული ჯგუფის Linkin Park-ის ალბომი 1000 Suns გამოვიდა. 8 სექტემბერს დაიბადნენ 1841 წელს ჩეხი კომპოზიტორი ანტონინ დვორჟაკი, 1969 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი პინკი. 9 სექტემბერი 1971 წლის 9 სექტემბერს ჯონ ლენონის ალბომი Imagine გამოიცა. 1980 წელს ამერიკელი ტომ უეიტსის ალბომი Heart Attack and Wine გამოვიდა. 1982 წელს კანადურმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა Rush-მა ალბომი Signals გამოუშვა. 1985 წელს Michael Jackson-ის You Are Not Alone სოფლიოს ჰიტი გახდა. 2013 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Arctic Monkeys-მა ალბომი AM გამოსცა. 2016 წელს Nick Cave-ის ალბომი Skeleton Tree გამოვიდა. 9 სექტემბერს დაიბადნენ 1895 წელს ფრანგი კომპოზიტორი კამილ სენსანსი, 1941 წელს ამერიკელი ბლუზ როკ მომღერალი ოტის რედინგი, 1970 წელს ამერიკელი R&B მომღერალი ქალი მეისი გრეი. 10 სექტემბერი 1964 წლის 10 სექტემბერს შოტლანდიელმა როდ სტიუარტმა თავისი პირველი სინგლი უილი დიქსონის სიმღერა Good Morning Little School Girl ჩაიწერა. 1969 წელს ამერიკული ფორინერის ალბომი Head Games გამოვიდა. 1980 წელს ბობ დილანმა ალბომი Under the Red Sky გამოსცა. 1981 წელს Nirvana სიმღერა Smells Like Teen Spirit სინგლად გამოვიდა. 2004 წელს კანადელმა მომღერალმა და სიმღერების ავტორმა Bryan Adams-მა ალბომი Room Service გამოუშვა. 10 სექტემბერს დაიბადნენ 1945 წელს პუერტორიკოელი მომღერალი ხოსე ფელისიანო, 1950 წელს ჯგუფ Aerosmith-ის გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯო პერი. 11 სექტემბერი 1888 წლის 11 სექტემბერს ტორონტოს სამრეწველო გამოფენაზე მსოფლიოში პირველად ჩაიწერეს ადამიანის ხმა. 1962 წელს ბიტლზში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შემსრულებელი პიტ ბესტი რინგო სტარმა ჩაანაცვლა. 1969 წელს ჯენის ჯოპლინმა პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა. 1987 წელს პიტერ გეიბრიელის ვიდეო Sledgehammer MTV-მ წლის საუკეთესო ვიდეოდ აღიარა. 1989 წელს ბრიტანულმა Eurythmics-მა ალბომი We Two Are One გამოსცა. 11

0: სექტემბერს დაიბადნენ 1965 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი მობი, 1971 წელს ბრიტანელი მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი რიჩარდ ეშკროფტი. 12 სექტემბერი 1975 წლის 12 სექტემბერს ჯგუფ პინკ ფლოიდის ალბომი Wish You Were Here გამოვიდა. 1980 წელს დევიდ ბოუის Scary Monsters and Super Creeps გამოსცა. 1987 წელს მომღერალმა მორისიმ ჯგუფი Smiths-ი დატოვა. 1989 წელს Aerosmith-მა ალბომი Pump გამოუშვა. 1995 წელს Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი One Hot Minute გამოიცა. 2008 წელს Metallica-ს ალბომი Death Magnetic გამოვიდა. 12 სექტემბერს დაიბადნენ 1888 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი მორის შევალიე, 1944 წელს ამერიკელი სოულ მომღერალი ბარი უაიტი და რუსი მევიოლინე და ორკესტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ სპივაკოვი, 1961 წელს კანადელი მომღერალი ქალი მილენ ფარმერი და ბოლოს 13 სექტემბერს 1969 წლის 13 სექტემბერს ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს პლასტიკ ონო ბენდმა პირველი კონცერტი გამართა. 1972 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Yes-მა ალბომი Close to the Edge გამოსცა. 1974 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Crime of the Century გამოვიდა. 1982 წელს Bruce Springsteen-მა ალბომი Nebraska გამოუშვა. 1989 წელს Tina Turner-მა ალბომი Foreign Affairs გამოსცა. 2010 წელს Robert Plant-ის ალბომი Band of Joy კალური მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 13 სექტემბერს დაიბადნენ 1874 წელს ავსტრიელი ნოვატორი კომპოზიტორი არნოლდ შონბერგი, 1944 წელს ჯგუფ ჩიკაგოს მომღერალი პიტერ სეტერა, 1961 წელს ამერიკელი გიტარისტი და ჯგუფ მეგადესის დამაარსებელი დეივ მასტეინი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველა

0: ზედაბალია. მალე ოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგა თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტი ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთან თქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არა მხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულე, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ეუ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები, ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარი შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკა წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ამ წუთებში საზღვაო ფორუმი იხსნება, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ღონისძიებას.
10: ორი გახსნის მისნით.
11: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები საქართველოს ეკონომიკისა და აგრარული განვითარების მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქრევიშვილს. მოგესალმები საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ დივანს ბატონ არსენიო დომინგეს. მოგესალმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ ზურაბ პატარაძეს. მოგესალმები ფორუმის დელეგატებს, ძვირფას სტუმრებს. მოხარული ვარ რომ დღეს ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე პარტნიორი სახელმწიფოები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და საზღვაო დარგის პროფესიონალებს მასპინძლობთ. საზღვაო ფორუმის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე, როდესაც მარშრუტების დივერსიფიკაციის, მიწოდების შეჭების გრადობისა და ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ევროპა და აზია. და დღეს ჩვენ ვარ ჩუადერეფნის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, შესაბამისი ინვესტიციებისა და ეფექტიანობის ზრდის შემთხვევაში 2030 წლისთვის ჩუადერეფანში ტვირთნაგადების შესრულება გასამაგდეს, ხოლო გადასიტვის დრო განახლდეს. ჩვენ ამ შესრულების ასაფისებლად გზელვადიანი გეგმა შევიმუშავეთ. 2022 წლამდე გეგმავთ დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის მობილიზებას ძირითადი სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ჩვენი აცილიანი გეგმა ითვალისწინებს რკინიგზის გამტარუნარიანობის გაორმაგებასა და ტვირთის გადაზიდვის დროის განახლებას, ავსადგურების გამტარუნარიანობის გაორმაგებას და საერთაშორისო აეროპორტების გამტარუნარიანობის გასამაგებას. ამ ხედვას უკვე მოხვა კონკრეტული ნაბიჯები და მნიშვნელოვანი ინვესტიციები. დავიწყეთ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განახლება. ხოლოდ მიმდინარე წელს რკინიგზის ინფრასტრუქტურისა და მოძრავი შემადგენლობის განახლებისთვის 1 მილიარდ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. უკვე დასრულებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის 75%-ის მშენებლობა. განხორციელებული ინვესტიციებისა და საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგები აისახება სექტორის მაჩვენებლებსაც. 2026 წელს რეკორდული დინამიკა გვაქვს, როგორც საზღვაო და სარგენეკსო, ისე საავიაციო მიმართულებით. საზღვაო სექტორში ერთი ფანჯრის სისტემის დანერგვით გაციფრულდა და კიდევ უფრო გამარტივდა ნავსადგურებში გემების მომსახურების პროცედურები. მზარდი ტვირთთან გადების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი საპორტო შესაძლებლობების შემდგომ განვითარებას. სწორედ ამისას ემსახურება ანაკლის ხმაწყოვანი ნავსადგურის პროექტი, რომლის მშენებლობაც აქტიურად მიმდინარეობს. ჩვენ ანაკლის ნავსადგურს ლენდლორდ პორტ მოდელის საფუძველზე განვითარებთ, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს ძირითად სტრატეგიულ საპორტო ინფრასტრუქტურას, ხოლო კერძო სექტორი ტერმინალების განვითარებასა და ოპერირებას. ეს მიდგობა ამბალანსებს სახელმწიფო სტრატეგიულ ინტერესებსა და კერძო სექტორის მონაწილეობას, ქმნის ფართო რეგიონული და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობას და უზრუნველყოფს საპორტო ინფრასტრუქტურაზე სამართლიანად ძდომას. შუა დერეფნის წარმატება და მისი პოტენციალის სრულად ათვისება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტიანად ვაკავშირებთ ჩვენს ინფრასტრუქტურას და სატრანსპორტო სისტემებს. ასეთი თანამშრომლობის კარგი მაგალითია ბაქო-თბილისი ხარსის რკინიგზის პროექტი, რომელიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა ივნისიდან სრულად შევიდა ექსპლუატაციაში. ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. მზადვარ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით მომავალშიც აქტიური წვლილი შევიტანოთ შავი ზღვის რეგიონში საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების გაძლიერებაში. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს. ჯერა, რომ საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი ხელ შეუწყოს პარტნიორობის გაძლიერებას, რეგიონული კავშირების შემდგომ განვითარებას და ახალი შესაძლებლობების შექმნას საქართველოსთვის, შავი ზღვის რეგიონისა და მთლიანად შუა დერეფნისთვის. გისურვებთ ნაყოფიერ დისკუსიებს და წარმატებულ თანამშრომლობას. დიდი მადლობა.
10: სიტყვა ეძლევა მის ამბავებს საქართველოს ეკონომიკის და სტრატეგიული განვითარების მინისტრს ალბათ მარიამ ქრივიშვილს.

პატივცემულო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო გენერალურ მდივანო, პატივცემულო მინისტრებო. თავრობის თავმჯდომარე, ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოხარული ვარ მოგესალმოთ ბათუმში, საქართველოს მესამე საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე. დღევანდელი ფორუმი იმართება საერთაშორისო ვაჭრობისა და სატრანსპორტო კავშირების მნიშვნელოვანი ცვლილებების ფონზე. გეოპოლიტიკური გამოწვევები, ზრდის ალტერნატიული და საიმედო სატრანსპორტო მარშრუტების მნიშვნელობას. ამ კონტექსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საზღვაო ტრანსპორტი, რომელზეც მსოფლიო ვაჭრობის 80%-ზე მეტი მოდის. ამასთან იცვლება კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრელი კრიტერიუმებიც. დღეს უპირატესობა აღარ განისაზღვრება მხოლოდ გეოგრაფიული მანძილით. სულ უფრო გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მარშრუტის უნარი. უზრუნველყოს ტვირთის სწრაფი, უსაფრთხო და პროგნოზირებადი გადაადგილება საწყისი პუნქტიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. სწორედ ამ დინამიკის ფონზე იზრდება შუა დერეფნის სტრატეგიული მნიშვნელობა და მის მიმართ საერთაშორისო ინტერესი. საქართველოსთვის ეს არის შესაძლებლობაც და პასუხისმგებლობაც. შესაძლებლობა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ ჩვენი როლი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სისტემაში. და პასუხისმგებლობა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მაღალი ხარისხის მომსახურებით. ჩვენთვის შავი ზღვა შუა დერეფნის დასასრული არ არის. ის მისი ბუნებრივი გაგრძელება. შავ ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2036 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ. ამ ხედვის შესაბამისად უკვე ვახორციელებთ მნიშვნელოვან პროექტებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და დერეფნის ეფექტიანობის განსაზღვრად. გასულ წელს დასრულდა რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი. დაიწყო მოძრავი შემადგენლობის მასშტაბური განახლება და მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს ქვეყნის გადაკვეთის დროის განახევრების მიმართულებით. ამასთან სასაზღვრო პროცედურების დრო დაახლოებით 7.5 ჯერ შემცირდა, ხოლო საზღვაო ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვის ნავსადგურებში გემების მომსახურების დრო 24 საათიდან 1 საათამდე შემცირდა. ამ ძალისხმევას უკვე კონკრეტული შედეგები აქვს. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში 13.7 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა. 24%-ით მეტი, ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. ეს ბოლო ათწლეულის რეკორდული მაჩვენებელია. ამასთან ზრდა დაფიქსირდა ტვირთების ყველა ძირითად კატეგორიაში. რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა საქართველოს რკინიგზასაც. ტვირთბრუნვა 11%-ით გაიზარდა, ხოლო საჰაერო სატვირთო გადაზიდვებმა 30%-ის ზრდა შეადგინა. სახელმწიფო აქტიურად თანამშრომლობს კერძო სექტორთან, სანავსადგურო სექტორის შესაძლებლობების სრულად ათვისებით მიზნით. საპორტო სექტორის მაჩვენებლები პიკურ ზღვარს აღწევს, თუმცა სანავსადგურო პროცესების ოპტიმიზაციისა და მართვის მოდელების

0: აუჯობესების ფონზე ნავსადგურები გაზრდილ ტვირთნაკადებს ეფექტურად უმყოფდებიან. საქართველოს საზღვაო შესაძლებლობების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ანაკლიის ხმაწყლოვანი ნავსადგური. ანაკლიას ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით ვავითარებთ, რაც აბალანსებს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ინტერესებს და ქმნის ფართო რეგიონალური და საერთაშორისო მონაწილეობის შესაძლებლობებს. პორტი ოპერირებას 2029 წელს დაიწყებს. საწყისი წლიური გამტარუნარიანობით არანაკლებ 600,000 ტეუ და დაახლოებით 10 მილიონი ტონა მშრალი ტვირთი. პროექტი სახელმწიფო 700 მილიონ ამერიკულ დოლარს დააბანდებს. კერძო სექტორის ინვესტიციებით კი ეს ციფრი 1.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. თუმცა ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ერთი კომპონენტია. შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია შეთანხმებული განრიგები, გამარტივებული პროცედურები და თავსებადი ციფრული სისტემები. ჩვენ ზადვართ პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და კერძო სექტორთან ერთად ვიმუშაოთ, რათა შუა დერეფანი იყოს ერთი უწყვეტი, ეფექტიანი და საიმედო მარშრუტი. ჩვენი საზღვაო სექტორის ერთ-ერთი მთავარი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. დღეს 21,000-ზე მეტი სერტიფიცირებული ქართველი მეზღვაური ყავს, მაშინ როდესაც 2012 წელს მათი რაოდენობა დაახლოებით 8,000 იყო. მათი წვლილი საქართველოს ეკონომიკაში დაახლოებით 1 მილიარდ ლარს შეადგენს. ამ ზრდის ერთ-ერთი საფუძველი 2012 წლიდან თავრობის მიერ საზღვაო განათლებაში განხორციელებული 50 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია. დღეს ქართველ მეზღვაურებს აღიარებს მსოფლიოში 75 წამყვანი საზღვაო დროშა, მათ შორის ევროკავშირი. დასასრულს მინდა წარმატებული ფორუმი გისურვოთ. დარწმუნებული ვარ, ეს პლატფორმა ხელშეუწყობს პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მიღებას და ახალი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას. დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩამოგზანებისთვის და ყურადღებისთვის. მადლობა.
1: We now welcome His Excellency Arsenio Dominguez, the Secretary General of the International Maritime Organization,
2: General Divans.
1: Good morning.
2: Tilam Shidobis.
1: Prime Minister.
2: Batono Premier Ministro, Ministre Botkon Valmatebuleba, Kalbatonebo da Batonebo, chemtvis didi pativia daubrunda sakartveloshi da monatsileoba miigo.
1: Am
2: sazwa forumze, sarchoso forumze. ეს არ არის ჩემი პირველი ვიზიტი კი ბატონო, მე მქონდა საშუალება რომ მის მიმასპინძლამ თავრობამ გასულ წელს წინვალე აღნიშნვაზე მეზღვაურის დღის, რომელიც ხას უსვავს კიდევ ერთხელ იმ მიზეს, რატომ საქართველო გახლავთ არამხოლოდ საზღვაო ქვეყანა, არამედ რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ადამიანურ ელემენტს განსაკუთრებით მეზღვაურების თვალსაზრისით. საქართველო გახლავთ IMO-ს, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის წევრი 13 წლიდან და მას შემდეგ აქტიურად მონაწილეობს ამ ორგანიზაციის სამუშაოში. ჩვენ ხედავთ ასევე მეზღვაურების განვითარებას, ხედავთ რომელიც ქვეყანა ხორციელებს ამ სექტორთან მიმართულებით. ჩვენ ვიდეოში ვიხილეთ 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ხდება პორტში, ინფრასტრუქტურაში. De facto რომ 20%-ზე მეტად იზრდება ტვირთების დამუშავება, უკვე ამ წელს მოხდა ეს ზრდა. როდესაც პრობლემები ამ სოფლიოში, ეს გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ რამდენად დაკავშირებადობა თამაშობს როლს მულტიმოდალურ ტრანსპორტირებაში საქართველოდან და რეგიონიდან, სადაც გადაზიდვა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ეს ასევე საქართველოს აქტიური მონაწილეობა მნიშვნელოვანი შუა დერეფნის განვითარებაში. აი ამ ხიდის შექმნაში დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. ეს გახლავთ ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ კიდევ უფრო დიდი მაღალი მნიშვნელობით, როდესაც სოფლიო სხვადასხვა ნაწილებში ნეგატიური გეოპოლიტიკური ეფექტი სუფელს. და ტვირთი, რომელიც მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ვერ მიაღწევს საბოლოო დანიშნულების წერტილს სირთულეების თვალსაზრისით, გადაზიდვის სირთულეების თვალსაზრისით,

0: აღნიშნულ რეგიონებში.
1: Geopolitics.
0: Geopolitika.
1: As a mention.
0: როგორც მე უკვე აღნიშნე.
1: For international maritime navigation.
0: Ანგრევს საერთაშორისო საზღვაო ნავიგაციას. შავი ზღვა, წითელი ზღვა, შუა აღმოსავლეთი, ჰორმუზის განსაკუთრებით ყურე და ზრდა, მეკობრეობის, ადენის ყურესა და სომალის სანაპიროზე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში 6 გემი დააყაჩაღეს და რამდენიმე მეზღვაური არის დაკავებული ყოველში და ჩვენი ორგანიზაცია მზრუნავს კეთილდღეობაზე, ჯანმრთელობაზე მეზღვაურების, მაგრამ ასევე მზრუნავს იმაზე, რომ გადაზიდვას არ ქონდეს ნეგატიური ეფექტი და ზეგავლენა არ მოხდეს ნეგატიური. ჩვენმა საბჭომ ივლისში მიიღო რეზოლუცია, რომელიც უკავშირდებოდა ტრანზიტი გადაზიდვის, ან გადაზიდვის საერთაშორისო ყურეებში, რომ აქ არ უნდა იყოს, არსებობდეს ბარიერები, რომ არ უნდა იყოს განხორციელებული ბლოკადა და გადაზიდვა უნდა იყოს ხელსაყრელი ყველასთვის.
1: Shipping continues to demonstrate its resilience.
0: რომელიც ყველას ჭირდება. გადაზიდვა განახებს მედეგობას, არამხოლოდ COVID-ის პანდემიის, არამედ ყველა კონფლიქტის თვალსაზრისით, რომელიც განხორციელდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. მაგრამ გადაზიდვას სხვა მნიშვნელობა, დამატებითი სიმძლავრეები ჭირდება, ამიტომ გჭირდება თქვენი დახმარება, რომ ნახოთ გამოსავალი ამ კონფლიქტების თვალსაზრისით, რომ გადაზიდვა დაუბრუნდეს იმ ჩვენებლებს, რომელზეც მუშაობდა და მეზღვაურებზე, რომ არ ხდებოდეს ზეგავლენა. ჩვენ მარეგულირებელ პროცესს ვახორციელებთ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ მედეგობა იყოს უსაფრთხო, მედეგი და კეთილგანწყობილი გარემოსადმი. ჩვენ საზღვაო ზედაპირის ხომალდების სისტემა შევიმუშავეთ, რომელიც ეხმარება იმას, რომ ახალი ტექნოლოგიები იყოს აღჭურვილი ავტონომური ნავიგაციით, რომელიც ბოლო დროს შემუშავდა. ავტონომური ნავიგაცია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გჭირდება მომავალში მეზღვაურები. მეზღვაურები გაცილებით სხვა არის მომავალი შედეგი. შემდეგ რამდენ წლის განმავლობაში 40,000 კვალიფიცირებული მეზღვაურის დეფიციტი გვექნება და მიმართულება საქართველოს თვალსაზრისით გაიზრდება 20,000 მეზღვაურის მიწოდებით სოფლიო მასშტაბით. შემდეგ მოდის განვითარება საზღვაო ციფრული სტრატეგიისა ჩვენ ორგანიზაციაში IMO-ში. ეს არამხოლოდ გემებს ეხება, არამედ ურთიერთდაკავშირებადობას, რომელიც საჭირო პორტებში ინტერფეისი, ანუ სხვა ორგანიზაციებთან რა კავშირი გვაქვს ცალკე აღებულ ქვეყნებში, რათა რბილი მულტიმოდალური ტრანსპორტირების საშუალება ქონდეს და რა თქმა უნდა ენერგიის გადაცემა. ჩვენ წინ მივდივართ, ჩვენ მიზნებს ვახწევთ 2023 წლის IMO სტრატეგიისა, რომ მოხდეს დეკარბონიზაცია სექტორის 2050 წლისთვის, ანუ ნახშირბადისგან განთავისუფლება. გასულ კვირას ჰქონდა ძალიან კარგი დიალოგი შემდეგ ნაბიჯებზე, შეთანხმებებზე, კომპრომისებზე, რომელიც ქვეყნები აიღებენ საკუთარ თავზე, არამხოლოდ რომ დააკმაყოფილონ მიზნები დეკარბონიზაციის და მოქცეს ზომები, რომლებიც მოქცეს საშუალებას წინ ვიაროთ ამ მიმართულებით და ასევე შეშფოთებების მნიშვნელოვანია, რომელიც იყო გაჟღერებული. ჩვენ ხედავთ გადაზიდვას მუდმივი განვითარების და გაუმჯობესების მიმართულებად და ნახშირბადისგან განთავისუფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამ წელს და შემდეგ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი პოლიტიკას პრაქტიკაში, როგორ ვახორციელებთ, არა როგორ ვმართავთ, არამედ რეგულაციებს როგორ გადავაქცევთ ეფექტურად. ეს არის ის მიმართულება, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ გაივლი დღევანდელი ფორუმის თემებში. თქვენ ილაპარაკებთ საზღვაო მმართველობის საკითხზე, რომელსაც აწყდება თითოეული IMO-ს წევრი ქვეყანა, რათა საექსპერტო ცოდნა წარმოაჩინოს და მისწვლი შეიტანოს მარეგულირებელი ჩარჩოების გაუმჯობესებაში. ადმინისტრაციების როლი რეგიონალურ პოლიტიკაში ეს კითხვა დადგება და მიმართულება, სადაც გჭირდება მეტი თანამშრომლობა, მულტიმოდალური ჩართულობა და მხარდაჭერა მულტილატერალიზმის გლობალურ პლატფორმაზე, გააციფრულება და ადამიანები და მე ველი მოვისმინო თქვენ დისკუსიებს.

0: როგორ დაკმაყოფილებთ ამ ორ მიმართულებას. ჩვენთვის ყველაფერი ნათელია, რაც უფრო გაციფრულებას ვახორციელებთ და სწორ ტექნოლოგიები შემოგვაქვს, უფრო უსაფრთხო იქნება ხომალდები, უფრო მეტად ხარს დაუჭერს მეზღვაურებს, უფრო სუფთა იქნება ხომალდები და სექტორი უფრო მედეგი, უფრო მდგრადი გახდება. და ამ შენიშნები, ეს იყო ეს შენიშნები, რომლის ჩარჩოებში კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს, ეს გახლავთ მე-10 წელი, რაც ეს ფორუმი ხორციელდება ყოველ წელს. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება იმის თვალსაზრისით, თუ ყოველ წელს როგორ ახორციელებთ ახალ გაზდა ნიჭიერი ხალხის ჩართულობას მეზღვაურების პროფესიაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყნისთვის სოფლიოში, და ინარჩუნებთ არამხოლოდ კარგ ურთიერთობებს სოფლიო საზღვაო ორგანიზაციასთან, არამედ ყველა რეგიონალურ პარტნიორებთან. და მათ გარეთ კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ამ უკეთილი მოწვევისთვის, მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა ბრწყინვალეს თვითმასპინძლობისთვის და ველოდები შედეგებს ჩვენი დისკუსიების და იმედი მაქვს, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გზას გაუყვალავს მომავალ სესიებს ჩვენი ბრწყინვალე საზღვაო ფორუმი. მისა მიმდინარე ბრწყინვალე საზღვაო ფორუმის.
1: და ახლა სიტყვა ეძლევა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, მისა მოატებულებას ბატონ ზურაბ პატარაძეს.
2: პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ქალბატონო მინისტრო, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანო, მაქვს პატივი მივესალმო დამცრის საზოგადოებას, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოუძანებულ დელეგაციებს, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებს, ბატონებო და ქალბატონებო, კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზავნება ქალაქ ბათუმში. ჩვენთვის განსაკუთრებულად სასიხარულოა, რომ დღეს ჩვენი რეგიონი ბათუმი სულ უფრო მეტად ასოცირდება განვითარებასა და პროგრესთან და თავს იმკვიდრებს როგორც საქმიანი სტატუსის მქონე ქალაქი, რომელმაც ეს იმიჯი მასშტაბური ღონისძიებებით, საერთაშორისო ფორუმებით, მნიშვნელოვანი ინიციატივების განხორციელებით დაიმკვიდრა. ჩვენს ქალაქს აქვს უძველესი ისტორია, რომლის განვითარების ყველა ეტაპზე უნიშნულესი იყო ზღვის ფაქტორი. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს ბათუმს მიენიჭა პორტო ფრანკო სტატუსი, რომელმაც ჩვენი რეგიონის საერთაშორისო მნიშვნელობა დიდ მასშტაბებზე აიყვანა და გააძლიერა ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი. სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის დარგის ექსპერტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რათა განვიხილოთ რეგიონალური თანამშრომლობის, საზღვაო და სატრანსპორტო მიმართულების მნიშვნელოვანი საკითხები, დავნერგოთ უახლესი სტანდარტები და გავაძლიეროთ საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის როლი. ფორუმის მთავარი გზავნილიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ საზღვაო კავშირები მნიშვნელოვანი სტრატეგიული აუცილებლობაა. სწორედ ამ კონტექსტში იკვეთება შავი ზღვისა და შუა დერეფნის განსაკუთრებულად დიდი როლი და მნიშვნელობა. აჭარისთვის საზღვაო სექტორი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული მიმართულებაა. ჩვენი რეგიონი საერთაშორისო ასპარეზზე ცნობილია როგორც საზღვაო განათლების მნიშვნელოვანი ცენტრი და მეზღვაურთა პროფესიული მომზადების კერა. ბატონებო და ქალბატონებო, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ფორუმის სტუმრებს, ორგანიზატორებსა და პარტნიორებს, რომელთა ძალისხმევითა და მხარდაჭერით დღეს ბათუმში ამ მასშტაბურ ღონისძიებას ერთად მასპინძლობთ. და იმედი მაქვს, რომ ის ფორუმის მონაწილეებისათვის საუკეთესო მეგობრული და საქმიანი კავშირების დამყარების შესაძლებლობაც გახდება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მინდა გისურვოთ ნაყოფიერი წარმატებული სამუშაო დღეები.

0: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება ბათუმში. მადლობა.
1: საზღვაო ფორუმის გახსნის ღონისძიებას უსმენდით, რომელიც ბათუმში იმართება. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა. რადიო იმედის ეთერში მსოფლიო ჩემპიონატზე მინი წყალბურთში საქართველოს ნაკრებმა ისტორიული შედეგი აჩვენა. რადიო იმედზე სპორტი ამ და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეებით ბრუნდება. მოუსმინეთ ვიტო მარინაშვილს.
2: სპორტის ახალი ამბები ვიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა. ხორვატიის ქალაქ დუბროვნიკში დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი მინი წყალბურთში, რომელიც პირველად ტარდებოდა. 4-4-ზე შეჯიბრება თავისუფარი თავისებური ფორმატით. აქ თვითონ მოგებული პერიოდი ანგარიშის სხვაობის მიუხედავად ერთგულად ფასობდა 16 მონაწილე გუნდს შორის. საქართველოს ნაკრებმა ისტორიული შედეგი არა მარტო წყალბურთში, არამედ გუნდურ საღებებს შორის აჩვენა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე მეხუთე ადგილი ეს ჩვენთვის ახალი მიღწევა და სიმაღლე გახლავთ. გადამწყვეტ ბრძოლაში საქართველოს ნაკრებმა მთლიანობაში ტურნირზე უძლიერესი შემადგენლობის არყოლის მიუხედავად ამერიკელებს 3-2 აჯობა. ტიტულის მფლობელი კი ესპანეთის ნაკრები გახდა, რომელმაც დაძაბულო ბრძოლაში რუსეთს ასევე საერთო ანგარიში 3-2 მოუგო. მონტენეგროს დედაქალაქ პოდგორიცაში კი ახალგაზრდა 20 წლამდელ ძიუდოისტა ევროპირველობაზე საქართველოს ნაკრებმა კარი გაიჯახუნა. ირაკლი ცერეგიძის შეგირთაგან მოულოდნელი გამოდგა, წარუმატებელი გამოსვლა და პირად პირველობაზე მოპოვებული ერთადერთი და ისიც ბრინჯაოს სინჯის მედალი 60 კილოგრამში ლუკა ომანაძემ უწია პოდიუმს და ისერეულ გუნდურ პირველობაზე კი საქართველოს ნაკრებმა ძალთა მაქსიმალური მობილიზება შეძლო და გადამწყვეტ შეხვედრაში ბრინჯაოს მედლისთვის თურქეთთან 1-3 ანგარიში ჩამორჩენაზე ურთულესი გამბეგით მიჯრით 3 დარჩენილი მოგებული ორთაბრძოლით მიაღწია წარმატებას პოდიუმსაც უწია და ბრინჯაოს მედლის მფლობელიც გახდა. ტიტულს კი დამაჯერებლად საფრანგეთის ნაკრები დაეუფლა. ფეხბურთი ეროვნული ლიგის 24 ტურის დასკვნითის შეხვედრა, თანაც საიუბილეო ეგრეთ წოდებული რიგით მეასე ქართული კლასიკო ქუთაისში შენგელიაზე ადგილობრივ ტორპედოსა და თბილისის დინამოს შორის ფრედ 1-1 დასრულდა. საათის მიწურულს ფელიპე პირესის ბრაზილიელის გოლით რიონის პირელები დაწინაურდნენ, თუმცა შესვლაზე შესულმა ჰალი დოლტმურზიევმა მასპინძლებს გამარჯვება არ დაანება. ფრე 1-1 აღნიშნულმა შედეგმა კი მეოთხე ადგილზე მყოფი ქვეყნის ჩემპიონი იბერია პოტენციურ ლიდერად აქცია. საგმე იმაში გახლავთ, რომ იბერია 5 გოლით ჩამოუვარდება ერთპიროვნულ ლიდერ რუსთავს და 2 თამაში ნაკლები აქვს ჩატარებული, თუმცა სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ დედაქალაქელებს ორივე გამოტოვებული შეხვედრა და მორიგ დამდეგ ტურში საკმაოდ რთულ მეტოქეებთან, გერძოდ გორის დილასთან, თბილისის დინამოსთან ეს გამოტოვებული შეხვედრები და იმ მორიგოს და მეხუთე ტურში კი 9 სექტემბერს უკვე აჭარის დედაქალაქში ბოლოხანს გვარიანად მოღონიერებულ ბათუმის დინამოსთან გასვლითი მატჩი გია ჭიაბრიშვილი შეგირდები თავის ხრივ 40 გულით მეორე ადგილზე იმყოფებიან და ლიდერ რუსთავს 2-2 გულით ჩამორჩებიან. ნიუ-იორკის სეზონის მეოთხე და დასკვნითი სლემი ჩოგბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა, სადაც როგორც ვაჟთა ასევე ქალთა პირველობაზე მთავარი ფავორიტები წარმატებით აგრძელებენ ასპარეზობას. ვაჟთა შორის მოქმედი ჩემპიონი კარლოს ალკარასი უკვე მეოთხედ ფინალშია. 23 წლის მურსიელმა მერვედ ფინალში უშანსოდ ამერიკელი ტომი ბოლი დატოვა 6-4, 6-3, 6-3 და ხვალ მეოთხედ ფინალში ალკარასის მეტოქე კიდევ ამერიკელი ბენ შელტონი იქნება. პარალელურად მიმდინარე ქალთა შეჯიბრებაზე კი აქ თავარ ფავორიტ ბელარუს არინას საბალენკას ამერიკელ ტეილორ თაუსენთან პრობლემები არ შეგვნია. 6-4, 6-3 და აი ბოლო ორი US Open-ის გამარჯვებული ხვალ მეოთხედ ფინალში ჩეხ ლინდა ნოსკოვას დაუპირისპირდება. აქ დამოგვირგვინებელ ფაზას უახლოვდება სეზონის მესამე უმსხვილესი ველომარათონი ვუელტა ესპანა. 15 ეტაპის შემდეგ ჯერჯერობით სენსაციურად გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერი სითელ მაისურს 30 წლის უტიტულო ესპანელი ენრიკ მასი ინარჩუნებს, ვინაც მდევრებს ავსტრიელ ფელიქს გალსა და სლოვენიელ პრიმოჟ როგლიჩს 2 წუთზე 19 დროით უსრებს. აღსანიშნავია, რომ თავის ხრივ როგლიჩი წარმატების შემთხვევაში აღნიშნული ვუელტას ისტორიაში ყველაზე ტიტულოვან ველომბოლელად იქცევა დღემდე. როგლიჩმა და ესპანელმა რობერტმა ერასმა ისტორიაში 4 გზის მოახერხეს ხსენებული ვუელტას მოგება. დღეს ვუელტაზე დასვენების დღეა. და ბოლოს ავტოსპორტის სამყარო, ფორმულა 1 სოფლიო ჩემპიონატის 13 ეტაპი მონცაზე, იტალიის გრან-პრი, რომელიც ერთ-ერთი უსწრაფესი ტრასა გახლავთ მას, მასპინძელთა გასახარა და თანაც მოულოდნელად მას შემდეგ რაც დავიწყოთ იმით, რომ პოული სენსაციურად და კარიერაში პირველად რენო ალპინის 30 წლის ფრანგმა პილოტმა პიერ გასლი მოიგო. აქ მთავარი მოვლენა გახლავთ, რომ წარუმატებელი ასპარეზობა ჩემპიონატის ლიდერ კიმი ანტონელის, ვინაც მხოლოდ მეშვიდე შედეგი აჩვენა და თანაც ბოლიდის ძრავის რიგი კომპონენტების სვლილების გამო მთავარი რბოლა იტალიელმა ჯაბუგმა 19 პოზიციიდან დაიწყო და ამის მიუხედავად ანტონელი ფინიშის ხაზი პირველმა გადაკვეთა და თანაგუნდელ ჯორჯ რასელს კმის 4 წამით აჯობა. მერსედესის მორიგი მეშვიდე დუბლი ანტონელიმ სეზონში მეშვიდე რბოლა მოიგო და გენ კლასიფიკაციაში ლიდერობა კიდევ უფრო განიმტკიცა. სხვაობა მეორე ადგილზე მყოფ თავის თანაგუნდელ რასელთან უკვე 66 გულამდე გაზარდა. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რომ იტალიელმა პილოტმა საკუთარი ქვეყნის გრან-პრი მონცაზე ზუსტად 60-წლიანი პაუზის შემდეგ მოიგო. ჩემპიონატზე სულ 23 ეტაპი უნდა გამართოს. მორიგი რიგით მე-14 კი დამდე კვირას ესპანეთის გრან-პრი ესპანეთის დედაქალაქში მადრინგზე გამართება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-510.
4: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბიშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს და პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ირაკლი კობახიძეს.
9: საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენი ქვეყნისთვის. თქვენ ისეთ რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ ყველაფერში ბუნებრივია საზღვაო დაკავშირებადობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. თქვენ ისეთ რომ დიდი ინვესტიციები იდება კონკრეტულად საზღვაო პორტებში. ერთ-ერთი მთავარი ამბიციური მიზანი არის ანაკლის ხმაცხოვანი პორტის განვითარება, ასევე სხვა პორტების შესაძლებლობების განვითარება. რა თქმა უნდა, ამ კითხებზე იქნება ძალიან აქტიური საუბარი ამ ფორუმის ფარგლებში. დაგმილია სერიოზული ინვესტიციების განხორციელება ყველა მიმართულებით. შედეგებიც არის უკვე სახეზე. თუ ავიღეთ წლევანდელ მონაცემებს, წელს პირველი 7 თვის განმავლობაში გასული წლის ანალოგურ პერიოდთან შედარებით 24% არის გაზრდილი ტვირთბრუნვა საქართველოს სპორტებში, რაც თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად დიდია პროგრესი და რამდენად დიდია ასევე პოტენციალი საზღვაო სფეროში. ასევე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებთ ბუნებრივ განათლების მიმართულების განვითარებას კონკრეტულად საზღვაო სექტორში. ჩვენ 2012 წლისთვის ყავდა დაახლოებით 8000 მეზღვაური და დღეს მეზღვაურების რაოდენობა აღწევს 21000, რაც არის რა თქმა უნდა იმ ინვესტიციების შედეგი, რომელიც ჩაიდო საზღვაო განათლებისა და პროფესიული განვითარების მიმართულებით. ყველა კუთხით განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ ამ სექტორის შემდგომ განვითარებას. დავით
10: გარეჯის გასწესებაზე არსებული სატელეფონო საუბარი, სადაც თვითონ ჩუბინიძისა და ლაზარე ჯორბენაძის საუბარი ასახული და ჩანს, რომ არ აქვს კონკრეტული ინფორმაცია ამ საქმეთან დაკავშირებით, არც დოკუმენტი რა გამოჩნდა ამ ჩანაწერით, ვის ინტერესებში იყო და რა მიზანი ჰქონდა ამ თემის სპეკულაციას.
9: ეს იყო მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია, განსაკუთრებული კომენტარების გაკეთება არ წერს ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არ განხორციელებულა. არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა არც ერთ ქვეყანასთან მიმართებით. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრდოთ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესი უნდა იყოს მოხსნილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ხასკავსო იმას, რომ არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა, შესაბამისად არავითარ შეთანხმებას არ მოწერია ხელი ამ გასული წლების განმავლობაში დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით. და ჩვენ ყველაფერი არის მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია, რაც ძალიან მარტივად გამომშხავდა.
11: ბოდნე, რომ ჩაგიკითხოთ ეს თემა, რომ ჩაგიკითხოთ დავით გარეჯთან დაკავშირებით, რაიმე ზეპირი ან წერილობითი შეთანხმება თქვენი პრემიერობის დროს არ მომხდა რამას სულიდან?
9: დიახ, კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ რაც შეეხება ზოგადად დემარკაცია დელიმიტაციას, მათ შორის გარეჯის მონაკვეთს, არავითარი არც წერილობითი, არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროგრესი. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არის მარტივი ტყუილი სპეკულაციები, რაც ძალიან მარტივად გამომჟღავდა. ამას კიდევ ერთხელ მინდა
11: გავუსახოთ. რა ნიშნავს მარტივად გამომჟღავდა? ბოლო წერილი, რომელიც ნახეთ,
9: როდესაც
11: ასეთი ღარიბა ღაშვილის მიერ გავრცელებული, ერთგვარი მინიშნება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ასევე ამავე წერილში წერს, რომ თქვენი და მდინარე მმართველობის პერიოდში თვითმკვლელობები საეჭვოა და გამოსაძიებელი.

0: ცნობილია.
1: Ну, ეს არის უბრალოდ სასაცილო და ტრაგიკული. ერთ-ერთი კომენტარი, რაც ამ წერილებთან დაკავშირებით შემიძლია თქვა, არის ის, რომ ეს არის სასაცილო და ტრაგიკული, უფრო მეტ სიღრმეში არჩევა. მარტივი ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე, ერთი რომ ეს ადამიანი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას და ამიტომ ეს მაგავებს იმისგან, რომ რაიმე ღრმა კომენტარი გავაკეთო, სიღრმისეული კომენტარი გავაკეთო ამ წერილებთან დაკავშირებით და მეორე იმდენად არასერიოზულია თავად შინაარსი ამ წერილების შინაარსი, რომ ესეც არ მაძლევს სერიოზულად რაიმე კომენტარის გაკეთების
0: შესაძლებლობას. სულ კითხვები გაჩნდა.
2: დაგაირაკეთ, რომ კამპანიის უკან ვინ დგას თქვენი შეფესები?
1: Ну, фактия, ხო, ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ის დგას უკან, ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული. არიან ძალები, რომლებსაც მაინცამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ, ხო, და ძალიან სამწუხაროა, რომ კონკრეტული მედია საშუალება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შაბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე. აი, ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული მოვლენაა.
0: ამ ბლოგერმა, რომელზეც თქვენ ამბობთ, და ამ ადამიანმა, ლაზარე ჭრიგიოს დურაბ ჯორბენაძეზე მაქვს საუბარი. ინტერვიუ მისცა და გადანაშაულად თქვენ გათქვა, რომ ამ გარჯთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვები არსებობს, რომ თქვენ გარიგება დადეთ. ამის შემდეგ ძალიან მალე ეს ადამიანი იკლავს თავს. ამაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეჭირა თანამდებობები, რომელიც ძალიან კარგად იცის როგორია ეს სისტემა, რომელსაც თავადაც ამბობს მათ შორის სასამართლო სისტემა, პირდაპირ მიმნიშნებას აკეთებს თქვენთან მიმართებაში და ამბობს, რომ გამოუძიებელია. თქვენ თუ დაგიბარეს დაკითხვაზე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ პროკურატურის განცხადება, ბევრი პოლიტიკოსი დაიბარეს. როდესაც პირდაპირ თულირებად გადანაშაულებთ, თუ დაგიბარეს და თქვენ თუ აპირებთ მის უფას.
1: ეხლა და არ ვიცი ამაზე. რაუნდა გითხრათ, ადამიანი გარდაცვლილია, არ მინდა ხომ ასეც რაიმე ესეთი თქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი მეშვეობით გავრცელდა უმარტივეს ტყუილი, რომელიც ძალიან მარტივად გაშიფრადია. ხო, ასეთი ტიპის ხელშეკრულებას საუბრობდა კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც გაფორმდა. ასეთი ხელშეკრულება საიდუმლოდ ვერ ფორმდება. თქვენ იცით, რომ თავრობის ყველა გადაწყვეტილება, თავრობის ყველა აქტი არის ღია და გამჭვირვალე, ვერც ერთი ასეთი შეთანხმება საიდუმლოდ ვერ გაფორმდება, ხო? აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივი ტყუილი გაავრცელებენ ეს ამკაც, არის ტრაგიკული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება და ამ შემდეგ, ხო? ამასთან დაკავშირებით საერთოდ არ ადამიანზეა საუბარი, რომელიც ბინაში იყო, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, ხო? აქედან გამომდინარე, ძალიან ძიმია ამ თემაზე საუბარი. არ ვიცი, კაცი გარდაცვლილია და უნდა ვილაპარაკო იმასე, რომ ტყუილი დააწერინეს, არ არის ეთიკური ამ ყველაფერზე საუბარი.
0: ხასთან დაკავშირებით თქვენ აპირებთ, რომ ანუ პროკურატურა ხო არ
1: ნახეთ, ვინც ვისაც
0: პოლიტიკური განცხადებების გამო ხალხი დაიბარეს დაკითხვაზე.
1: ეხ პროკურატურა მეჩათოლა საჭიროდ ის დაიბარა, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია, ხო? ადამიანები გამოვიდნენ კონკრეტული ბრალდებებით, რაც არ უნდა არასერიოზული იყოს ეს ბრალდება. მაინც რა თქმა უნდა პროკურატურა საქმის პასუხისმგებლობა დაიბაროს. ადამიანები გამოკითხოს ისინი, ეს არის სამართლებრივი პროცედურები, რაც არ ემართება. მე რა ზონა გავაკეთე კომენტარი, ნახეთ, აი მარტივი ეს დაახლოებით, აი რა დონის წვილია, ცით რომ ვიღაცამ რო თქვას, რომ პარლამენტმა მიიღო კანონი რაღაცასთან დავით გარეშთან დაკავშირებით. ახლა და ამ დონის წვილია, ხო, როგორ შეიძლება ასეთ რამეზე სერიოზული მსვლელობა წარიმართოს?
0: მაგალითად, თუ აი ეს თემა როა მოუწერო თვითმკვლელობების საკითხი, რომელზეც ირაკლი ღარიბაშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ თქვენ დროის, ესე ვთქვათ, პერიოდში არის გამოსაძებელი. თორნიკე რიჟვაძის საქმეზეც მიგანიშნათ ერთგვარად. თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე ჩვენ არ გვინახია არანაირი კადრი, არანაირი ოფიციალური განმარტება რა მოხდა სინამდვილეში. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზურაბ იგივე ლაზარე ჯორბენაძე თორნიკე რიჟვაძის ახლო ნათესავიცა. რიჟვაძესთან დაკავშირებით რატომ ამ დრომდე არ აკეთებს პროკურატურა დეტალურ განმარტებას? თქვენ ამბობთ, რომ არსებობს ვიდეო კადრები, არც თქვენ არ გითქვიათ არაფერი ისეთი, რაც საზოგადოებას ამეჭობს გაუ ფარწყოთ და არც თავად რიჟვაძე აკეთებს ამ დრომდე განცხადებას.
1: პროკურატურას აქვს ყველაფერი, შეგიძლიათ დავსვათ კითხვები და გაგცემენ პასუხს, შეგიძლიათ მიმართოთ თავად თორნიკეს, ისიც გაგცემთ ალბათ პასუხს, შეგიძლიათ დაინტერესდეთ და მიიღოთ პასუხებს ყველაფერთან დაკავშირებით.
0: რიჟვაძეს ხოვდით ღარიბაშვილი ხოვდა გამდინარეზე მათ შორის და ჩვენ ეს შეკითხვა დაგისვით 2 წლის წინაც, რომ სთხოვდა ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მისცემას. სწორედ ამის შემდეგ მოხდა თორნიკე რიჟვაძის თვითმკვლელობის მცდელობა, ამბობენ რომ მამამისიც იყო დაკავებული, რომ მასზე ზეწოლა ხორციელდებოდა. წერილი ძალიან უცნაურია, რომელიც თორნიკე რიჟვაძემ დატოვა. რატომ არ აკეთებთ უფრო საფუძვლიან განმარტებას? რატომ აჩენთ უფრო?
1: Ну, ახლა სპეკულაციებია. შეგიძლიათ ყველა კითხვა დავუსვათ პროკურატურას, შეგიძლიათ ყველა კითხვა დავუსვათ თორნიკეს.

0: ხედავს ამ ყველაფერს. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ მანამდე ესენი ქართულ ხალხს არ მოწონდა, ახლა უკვე ერთმანეთის აღარ მოწონთ. ეს არის იდეალური მდგომარეობა იმ პოლიტიკურ ძალაში, რომელსაც ფორმალურად ერქვა აქამდე ოპოზიცია, სინამდვილეში ყოველთვის იყო უცხოური აგენტურა. ეს მდგომარეობა ამ
1: თუ შეიძლება დღევანდელ ფორმზე თუ ფორმზე საუბრობთ ხო შეიძლება
2: ანათოლის
0: განსხვავებით მეკაკორამი მთავარი არქის გენერალური დირექტორი პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური ნაწყვეტი და საკავშირო სამინისტროს ფორმალური ნაწყვეტი. ეს ხომ ყველა მიცოდა, რეალურად გვარამია თავის დროზე იყო მეორე კაცი ნაცმოძრაობაში, მას არ ქონდა არავითარი ფორმალური თანამდებობა, თუმცა მაშინდელი ტელევიზიიდან ობაში სამსად ის იყო მეორე პირი, ქონდა თავისი არაფორმალური სტატუსი, ეს ისეაც ყველამ იცის და უბრალოდ ეს ფაქტი დააფიქსირა, როგორც ჩანს მათი პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა.
3: გერმანიაში
1: გერმანიაზე გითხავთ ზაქსენალს. ამ ალტერნატივა გერმანიისთვის გამარჯვა არჩევნებში და ამ რეგიონში ალბათ დიდი ალბათობით თვითონ დააკომპლექტებს უმრავლესობას. გამოდის რომ მარცხდება მართველი კოალიცია, რაზე მეუთითებს ეს რომ.
3: ასევე ამ პარტიის საკითხებს აპირებდა მართველი პარტია, რას
0: აჩვენებს. Ну, გერმანიაში საკმაოდ რთული მდგომარეობა ეკონომიკური კუთხით, გასული 3 წლის განმავლობაში მთლიანობაში დაფიქსირდა რეცესია, ანუ ეკონომიკის შემცირება და ეს ყველაფერი ბუნებრივი აისახება მოსახლეობის განწყობაზე. ყველა ხედავს რომ თავრობას არ აქვს რესურსი სწორად მართოს პროცესები, მათ არ აქვს საკმარისი სუვერენიტეტიც ამისათვის და ყველაფერი აისახება ბუნებრივი ამრჩევლის განწყობასა და შესაბამისად არჩევნების შედეგებზე და ამის გამოხატულება ის რომ ოპოზიციურმა პარტიამ მოიპოვა გამარჯვება ერთ-ერთ ფედერაციის სუბიექტში საქსენ-ანჰალტის მიწაზე. Ну, დანარჩენზე დასკვნები თავად უნდა გამოიტანონ, ჩვენ ვერ ჩავერევით ბუნებრივია გერმანელი ხალხის არჩევანში, ზედმეტ კომენტარებსაც მოვერიდებით ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ხაზი უნდა გაესვას იმ ტენდენციებს, რომლებიც ფიქსირდება გერმანიაში და რისი გამოხატულებაც არის ოპოზიციის ასეთი დამაჯერებელი გამარჯვება.
1: საქართველოს კითხებით შათირიშვილის წერილზე, მთავარი აქცენტი ის არის, რომ გერმანიაში აპირებენ არქტიკის აკრძალვას და ამიტომ ქმნიან რუსეთთან დაძაბულ ფონს, რომ თითქოს და უსაფრთხოების დაცვის საფარქვეშ მოხდინონ იმ პარტიის აკრძალვის სამართლებრივი გამართლება, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ პოლიტიკას, რაც გავლენიან ოლიგარქიულ ოჯახებს
0: ევროპის კონტინენტზე, რომ შევაფასოთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზანი, ამაში ლოგიკურად დავეთანხმებოდი. AFD-ს რეიტინგი წელიდან წლამდე იზრდება და შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკვე საკმაოდ მაღალი რისკი ექნება არსებულ მართველ კოალიციას. და ამასთან ერთად, ყველამ ვიცით, რა არის იმ პროცესების თავარი მიზანი, რაც განვითარდა პირველ რიგში უკრაინაში. თავარი მიზანი არის ევროპის დასუსტება. Deep State-ის თავარი მიზანი არის ევროპის დასუსტება და ეს არის პრაქტიკული შედეგიც იმ მომისა, რომელიც განვითარდა ჩვენს რეგიონში, რაც არის ძალიან სამწუხარო, ჩვენ განსაკუთრებულად შევდგივა გული ევროპაზე, ევროკავშირზე და შესაბამისად ძალიან გვაწუხებს ის პროცესები, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, რომლებიც ვითარდება ევროპაში. იმედი გვაქვს, რომ საბოლოოში ევროპა მაინც მოახერხებს სუვერენიტეტის საღდგენას და სორელსებზე დაბრუნებას, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის საესაზღვრო მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვართ ტრადიციულად ევროპული კულტურული სივრცის შემადგენელი ნაწილი, შესაბამისად ძლიერი ევროპა არის საესაზღვრო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის.
3: საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ისტორია ო მაქსიმუმზია საუბარი აგვისტოს მონაცემებზე 8.14 მილიარდი ამერიკული დოლარში ადგეს. რა განაპირობა ეს შედეგი და რა ზემეთყველებს
0: ის? ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, სწორი ფისკალური და ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ გამოვირჩევით ფისკალური კონსოლიდაციის ძალიან მაღალი ხარისხით, ყველა პარამეტრი არის დაცული და ეკონომიკური ზრდის ტემპი არის მაღალი, წლევანდელი მაჩვენებელი, პირველი თვეების მაჩვენებელი, 7 თვის მაჩვენებელი არის 7.9%, რაც არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არა მარტო ფართო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავზარდოთ საავადმყოფო რეზერვები და ხაზი უნდა გაესვას ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის ძალიან ეფექტიან მუშაობას. 600 მილიონ დოლარზე მეტით გაზარდა მხოლოდ გასული ერთი თვის განმავლობაში საავადმყოფო რეზერვები ეროვნულმა ბანკმა და ისტორიულ მაქსიმუმზეა დღეს 8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა ჩვენმა საერთო საავადმყოფო რეზერვებმა. მადლობას გადავხდი, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკს და მთლიანად ჩვენი თავრობის ეკონომიკურ გუნდს ეფექტიანი მუშაობისთვის. სწორედ ამის შედეგია რეკორდულ ნიშნულზე არსებული საავადმყოფო რეზერვები.
1: რა დაუსვა დემოკრატიულ ბუნებაში და უბრალოდ თუ შეიძლება
2: მაინტერესებს შავის

0: სხვაში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების გათვალისწინებით გავლენას ახდენს თუ არა ინვესტიციებზე ჩვენთან და შუა დარგის განვითარებისთვის, როგორ უნდა შეინარჩუნოს შავ ზღვაში უსაფრთხოება და თავისი სატრანზიტო ხაბის ფუნქცია საქართველოს?
1: რა თქმა უნდა, გამოწვევები ძალიან ბევრია, თუმცა ამ გამოწვევების ფონზე ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ ძალიან დადებით დინამიკას. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ გასულ წელთან შედარებით ამ წლის პირველ შვიდ თვეში არის 24%-ით გაზრდილი ტვირთბრუნვა ჩვენს ნავსადგურებში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეტყველებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ზრუნავთ შესაბამისი კავშირების გაძლიერებაზე. ამ ყველაფერს აქვს ბუნებრივად თავისი პოლიტიკური კონტექსტი და თქვენიცით, რომ მხოლოდ რამდენიმე ბოლოთვის განმავლობაში მე მქონდა 3 სხვადასხვა სახელმწიფო ვიზიტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, 2 შუაზიელი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული საქართველოში. გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ჩვენ ვაკავშირებთ 7 ზღვაზე გასვლის არქონე ქვეყანას შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, შესაბამის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაფართოება არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი. ასევე ჩინეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ კუთხით. ჩვენ გვაკავშირებს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ძალიან ბევრ ქვეყანასთან. ამ ყველაფრით ძალიან კარგად სარგებლობს ჩვენი ქვეყანა, იზრდება ზოგადად შუა დერებანში ტვირთბრუნვა, მათ შორის სპორტებში იზრდება ტვირთბრუნვა, ძალიან დადებითი დინამიკა, 7-ჯერ არის დაახლოებით ტვირთნაკადი გაზრდილი 2020 წლის შემდეგ შუა დერეფანში და ამით ძალიან კარგად სარგებლობს ჩვენი ქვეყანა და ბუნებრივია მომავალშიც არ უნდა მოვაკლოთ.
0: დიახ,
1: რა თქმა უნდა, ჩვენი საგარეო პოლიტიკა მთლიანად მიმართულია იქითკენ, რომ მაქსიმალურად ვისარგებლოთ ჩვენი სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობით. ჩვენ ბუნებრივად ვაკავშირებთ ერთმანეთთან ევროპას და აზიას, დასავლეთს და აღმოსავლეთს.
0: შუადერეფნის, რაც შეიძლება აფერხებდეს ახლა მის კონკურენტულ არეალობას.
1: ჩვენ თავარია ყურადღება არ მოვადუნოთ. არის სა თქმა უნდა უამრავი გამოწვევა, ხო? ყველაფერს თავი დავანებოთ, რეგიონში არის მიმდინარე ომი, გამოწვევები არის უამრავი, ამიტომ ჩვენ ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ და მაქსიმალურად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი პოტენციალის ათვისებაზე. ამისათვის არის დაგეგმილი 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციები მომდენო წლების განმავლობაში საპორტო და სხვა ინფრასტრუქტურაში. ეს არის სწორედ ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომ რაც არის პოტენციალი, ის პოტენციალი მაქსიმალურად ავითვისოთ.
2: ბაგირაკი, უნდა დაუბრუნდე აუცილებლად ღარიბაშვილის წერილს და წაკითხო, ციტატას რომ მეკითხა, რომ ჩავეკითხო დინარეთის პოლიტიკა გაყვანა ბერწაშვილის მისიიდან ირაკლი ყობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს. რას ნიშნავს ღარიბაშვილის ყოფილი პრემიერის ეს განცხადება ეს გადადგომას ელოდება ახლა დინარაძის შემდეგ?
1: აი, ნახეთ, არ მინდა აქ სიღრმეში შევიდე, ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ. მას შემდეგ რას დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, თქვენიცით, რომ იყო ძალიან კაფეო მინიშნება ბატონი ბიზილიამანიშვილისგან კორუფციასთან დაკავშირებით. წელიწადი და 5 თვე დამჭირდა გუნდთან ერთად, და კიდევ ერთხელ ბატონი ბიზილიამანიშვილის ხელმძღვანელობით, იმისათვის, რომ აღმოგვეფხრა ეს პრობლემები, რომლებიც იყო დაკავშირებული მართვის სისტემასთან. წელიწადი და 5 თვე დაგვჭირდა პირადად მეც თლიანად გუნდს იმისათვის, რომ დაგროვილი პრობლემები აღმოგვეფხრა. მე კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ. ყველამ უნდა იზრუნოს საკუთარ პრობლემებზე. ჩვენ დავინახეთ კონკრეტული პრობლემები და წელიწადი და 5 თვე.
2: მათ შორის პირადად მე.
1: კიდევ ერთხელ გამიმერებ. წელიწადი და 5 თვე დამჭირდა იმისათვის, რომ მართვის სისტემაში არსებული პრინციპული პრობლემები აღმოგვეფხრა. ეს გააკეთა გუნდმა. ამასთან დაკავშირებით იყო ბიზინემენიშვილის მითითება პირდაპირ მინისტრთან პარტიის ხელობაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს მივიღეთ როგორც თავარი ხაზი და ეს ხაზი გავატარეთ ბოლომდე და წელიწადში და 5 თვეში მთლიანად მოახერხეთ სისტემის გაწმენდა იმ პრობლემებისგან, რომლებიც იყო დაგროვილი. მე კომენტარს ამას არ აღარ შევდა.
2: რაც ამ წელიწადზე 5 თვე დამჭირდა, თქვენ მანამდე, როდესაც ღარიბაშვილი პრემიერი იყო, პარლამენტში ხო იყავით? პარლამენტს ხომ აკონტროლებელი ფუნქცია ჰქონდათ? მაშინ რას აკეთებდით? ანუ არა მოწმობთ მის შესაძლებლობა კორუფციულს?
1: რა თქმა უნდა, პარლამენტიდან გაქვს სხვა რესურსი და როდესაც უშუალოდ მართავს სისტემას, გაქვს სხვა რესურსი. აქედან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ გამიმერებ, იმ პირობებშიც კი, როდესაც მეკავა მთავრობის ხელმძღვანელის თანამდებობა, იმ პირობებშიც კი წელიწადი და 5 თვე დამჭირდა იმისათვის, დაგჭირდა გუნდს თლიანად იმისათვის, რომ ბატონი ბიზინემენიშვილის ითითებით ჩვენ თლიანად გაგვეთავისუფლებინა სისტემა პრინციპული პრობლემებისგან.
2: ან თავრობის მეთოდი გარეშე კორუფციას თუ ხედავთ ამ დაგმო?
1: არა, მე უბრალოდ ხასუსავ იმას, თუ ვინ იყო

0: ვარ მინიშნების ავტორი. პარტიის ხელობასა გამოვიდა ბატონი ბზინავენიშვილი, მან გააკეთა ერთ-ერთი უმთავრესი მინიშნება, რაც უკავშირდებოდა კორუფციას. ამის შემდეგ ერთ თვეში მე დავიკავე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და ბზინავენიშვილის ხელმძღვანელობით გუნდმა მოახერხა სისტემა პრინციპულად გაეთავისუფლებინა იმ პრობლემებისგან, რომლებიც იყო დაგროვილი, თუმცა არათუ პარლამენტიდან, თავრობის მეტორის პოზიციიდანაც კი წელიწადი 5 თვე დამჭერდა იმისათვის, რომ სისტემა მთლიანად გაგვეთავისუფლებინა პრინციპული პრობლემის.
1: თქვენ სავარაუდო გადადგომაზე არ მოსვეთ არსებობს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო ცვლილებები განხორციელდება. ველოდოთ თუნდა თუ არა სამთავრობო ცვლილებებს ამ მონაცემებით თქვენს გუნდში და თქვენ სხვა რაპირებთ ბიზნესმენებს და კონსტატაციას და ბინარაძის გავსვათ კიდე სახში წახვას.
0: Ну сам თვეში ერთხელ ისმება ხოლმე ეს კითხვა, მე ერთ-ერთ რომ ეს ველოდები, რომ სამ თვეში კიდევ ერთხელ დასვათ ამ კითხვას.
1: თქვენი შემცვლელებს დაასახელდა, მათ შორის არის საუბარი, რომ თქვენ სახში წახვის შემდეგ ზურაპატარძე დაიკავეთ პრემიერის თანამდებობას.
0: ასეთი მარტივი ჩორდაობა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, შედეგს ვინც კითხავს ავსის.
1: აა, ჩვენ ჩორდაობა უნდა თქვა. ამ ტერმინებით საუბარი არ მგონი სწორი იყოს რუსული ტერმინებით ვისაუბრებთ, მაგრამ
0: ეს რუსული ტერმინი ჩორდაობა არის ჟარგონი და არა რუსული ტერმინი.
1: ხო, ამ უთმოდეს ასე ჟარგონებით, მაგრამ მასე ამბობდით თქვენ სხვა შემთხვევებში, სიუჟეტებსაც უძღვნით პირველს და მეორე დღეს ხან ერთი მინისტრი გადადგებოდა, ხან მეორე, ხან მესამე.
0: მე ჩემთავზე ვარ პასუხისგებელი. მე ჩემთავზე ვარ პასუხისგებელი, სამთავრობო ერთხელ ისმება ეს კითხვა, ველოდები რომ სამ თვეში კიდევ ერთხელ დასვათ ამ კითხვას.
1: ანუ ბიზნესმენიშვილს ჯერ არ თქვა თქვენთვის რა უნდა წახვიდეთ?
0: სამ თვეში ველოდები ამ კითხვეთ კიდევ ერთხელ.
2: მადლობა, მადლობა მეგობრებო.
3: აგრძელებთ გამოშვებას, უსმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩანაწერი, რომელიც აბსურდულ კამპანიას ამხელს ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძესა და გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის საუბრის ჩანაწერით, პირდაპირ დგინდება, რომ ჯორბენაძეს არანაირი ზუსტი და სერიოზული ინფორმაცია არ აქვს თემაზე, რომლის შესახებაც ასავალ დასავალმა დაწერა.
4: სტარშან, სადღაც სექტემბრის თვეში?
5: დიახ.
4: საქართველოს ხელისუფლება ფარულად ვაჭერა ხელი აზერბაიჯანთან საზღვრის დემილიტარიზაცია დემარკაციის შეთანხმებას. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
5: შარშან.
4: მე ბატონი კოვახიძე ბრძანდებოდა აზერბაიჯანში.
5: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი?
4: გაჯიევი ხო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
5: თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ თქვენ ახი ბატონ ლაზარი?
4: სახელმწიფო წესრიგში შეთანხმება.
5: რომ?
4: რომელიც მიხედვითაც თვალნაკლებია, რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი, ანუ
5: 40 თუ 40 კილომეტრი თუ 4 კილომეტრი, 40 და ამბევრია რაც. ხო,
4: 40 კილომეტრი მეთქი, 4000
5: ხო? მეტრი, ანუ
4: 4 კილომეტრი. 4000 მეტრი არის ისიჩი საქართველოს ისტორია.
5: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი. შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
4: არა, არა, რატო?
5: დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ.
4: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, როგორც ვერ გამოვახერხეთ.
5: ფიზიკურად გაქვთ, რას ნიშნავს?
4: ანუ ხიბავ დოკუმენტი, ბაცი. საკითხული მაქვს.
5: გასაგებია, მაგრამ რატო ვერ გამოაქვს? შეგიძლიათ ამ დოკუმენტის ამოღება იქედან?
4: ის
5: ელექტრონული ვერსიის მოპოვება შეგიძლია, ციფრული?
4: ისეთი საიდუმლო ესეთი ინფორმაცია, რომ იმას ვერ ამოგეჩიქა.
5: გადმოქაჩო არ შეიძლება იმისი იქედან? რა ვერ გადმოქაჩავ ელექტრონული ინფორმაცია?
4: გადმოქაჩავ, მაგის ყველაზე დიდი ის არის, რომ ბლოკავს, რადგან გასაიდუმლოებულია, ბლოკავს.
5: ანუ არ
4: ეგარი კოლეგ დიდი სასწაული რო ბლოკავს ვერ გაჩვენ
5: და ამ დოკუმენტზე წვმა თქვენ დისტანციურად მოახდინეთ თუ იქ უნდა იქ იყავით სადაც არის შენახული თუ როგორ ხდება?
4: არა, არა, ეს დოკუმენტი არის საიდუმლო ინფორმაციებში, რომელსაც აქვს საიდუმლო კოდები და ამ საიდუმლო კოდები ჩიხსნება.
5: სადა რომელ შენობაშია ეგ?
6: სა ყველა ფიქსა შეიძლება. საკ შესვლასაც კი ალბათ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ხდება და კარგად მოისმინა თუ როგორი ალოგიკური ერთმანეთთან დაუკავშირებელი, ну, საერთოდ აზრს მოკლებული იყო მის ეგრეთ წოდებული ინტერვიუ, რაც გავრცელდა. ასეთ ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციაზე, ეგრეთ წოდებულ ინტერვიუზე ყოფილა თურმე სპეკულაციები, რომელიც სამწუხაროდ ვიხილეთ ჩვენი გუნდის ყოფილი წევრისგან, ყოფილი ლიდერისგან. ამ თავი კითხვა ეს არის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაერთო ამ კამპანიაში თუ მის მიერ დაწყებული და მის მიერ პროვოცირებული დაორგანიზებული იყო ეს ყველაფერი, რომლის მიზანიც ისევ და ისევ ერთი მხრივ საკუთარი თავის გადარჩენა, ხოლო მეორე მხრივ ხედავ თუ როგორ იყენებენ ამ სპეკულაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი თუ მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ადამიანები.
3: ამ წუთებში ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის შესახებ ხელშეკრულება ფორმდება პირდაპირ ერთეში ვთავთ თბილისის საკრებულოს.
7: პარლამენტის წევრებს, საკრებულოს წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას ყველას მინდა პირველ რიგში მადლობა მოგახსენოთ დღეს შეკრებისთვის, მობრძანებისთვის. დღეს მართლაც გამორჩეული დღეა ჩვენი დედაქალაქისთვის, რადგან თბილისის სატრანსპორტო კომპანია და თურქული კომპანია ერთობლივი საწარმო ივაის შორის ხელი ეწერება ხელშეკრულებას თბილისში ტრამვაის ხაზის პროექტირება მშენებლობის შესახებ. მახსოვს, როდესაც ტრამვაის დაბრუნების შესახებ პირველად გავაკეთე განცხადება, რამ ხელა გამოხმაურება მოყვა ამას საზოგადოებაში. იყო დიდი სიხარული, მაგრამ იყო სრულიად ბუნებრივი კითხვაც. როდის გახდება ეს იდეა რეალობა? დღეს სწორედ ამ კითხვას ვცემთ პასუხს. იდეიდან და დაპირებიდან გადავდივართ კონკრეტულ საქმეზე. ეს ჩემთვის, ჩემი თანაგუნდელებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ერთი განცხადებით არ კეთდება. მას ჭირდება დაგეგმა, ფინანსური რესურსი, პროფესიონალების ჩართულობა, დრო და რაც მთავარია, პოლიტიკური ნება, რომ დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანო. შესაბამისად, მე პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, ქართულოსნება დემოკრატიულ საქართველოს. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს ხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის. ტრამვაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ის ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო. თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუფნათ. ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომლის განხორციელებაც 2017 წლიდან დაიწყეთ, სწორედ ამას ემსახურება. ქალაქში გადაადგილება იყოს უფრო სწრაფი, კომფორტული, უსაფრთხო და რა თქმა უნდა ყველასათვის ხელმისაწვდომი. კუჩა თანაბრად უნდა ემსახურებოდეს ფეხით მოსიარულეს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრს, ეკოტრანსპორტით მოსარგებლეს და ავტომობილების მძღოლებს. ჩვენ გვინდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ადამიანმა აირჩიოს, არა იმიტომ, რომ სხვა გზა არ აქვს, არამედ იმიტომ, რომ ის არის სწრაფი, კომფორტული და საიმედო. ტრამვაი ამ სისტემის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახდება. ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის დასახლებას მეტრო სადგურ დიდუბესთან დააკავშირებს. პროექტი შედგება სამი ძირითადი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტირება და სამშენებლო სამუშაოები. სამივე ეტაპის ჯამური ვადა გახლავთ 36 თვე. ხოლო ყველა თამდევი პროცედურის გათვალისწინებით პროექტის დასრულება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იგეგმება. რასაკვირველია, ერთი ტრამვაის ხაზი თბილისის ყველა სატრანსპორტო გამოწვევას ვერ გადაწყვეტს და ამის თქმას არც ვაპირებთ, მაგრამ დიდი ცვლილებები ყოველთვის პირველი ნაბიჯით იწყება. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ხაზი გახდეს თანამედროვე ტრამვაის ქსელის განვითარების დასაწყისი და თბილისის სატრანსპორტო სისტემის ახალი ეტაპი. წინ, რა თქმა უნდა, რთული სამუშაო პროცესი გველოდება, ასეთი მასშტაბის პროექტს აუცილებლად ახლავს გარკვეული დისკომფორტი, ამიტომ დღესვე მინდა თბილისელებს უთხრა ყველა ეტაპზე მაქსიმალურად ღია ვიქნები პირადად მეც, ჩემი თანაგუნდელებით და წინასწარ მოგასწვით ინფორმაციას მოძრაობის ცვლილებებისა თუ სამუშაოების შესახებ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის,

0: რომ დისკომფორტი მაქსიმალურად შევამციროთ. მაგრამ როდესაც ქალაქი მომავალს აშენებს, ზოგჯერ დროებითი დისკომფორტის გავლაც გვიწევს. მთავარი ის არის, რა რჩება ამ პროცესის დასრულების შემდეგ. დღეს ჩვენ ხელს ვაწერთ არა უბრალოდ ხელშეკრულებას, დღეს ვიწყებთ პროექტს, რომელმაც თბილისის სატრანსპორტო ისტორიაში ახალი ფურცელი უნდა დაწეროს. მინდა წარმატებები უსურვო თურქულ კომპანიას, ჩვენს სატრანსპორტო კომპანიას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობას მიიღებს ამ მასშტაბური პროექტის განხორციელებაში და იქნება ჩართული. ჩვენ დავპირდით თბილისელებს ტრამვაის დაბრუნებას. დღეს ამ დაპირების შესრულების კონკრეტულ ეტაპს ვიწყებთ. შემდეგი მთავარი დღე იქნება ის, როდესაც პირველი ტრამვაი ამ ხაზზე მგზავრებით გაივლის. მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს დედაქალაქს და წარმატებები უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც კეთილსაქმეს აკეთებს ჩვენი ქალაქისთვის. მადლობა.
1: ხოთ კომპანია MRM Race თავმჯდომარეს მეთინ ილმას მოგმართოს სიტყვით.
2: მოგესალმებით ყველას. ბატონო
3: მსაფირლარ, ხოშ გალდინეთ.
2: კახი, პატიოცემულო სტუმრებო, თბილისის მერო.
3: ტრამვაი ჰატტი სოზეშმეკ.
2: დღეს ხელს ვაწერთ ხელშეკრულებას ტრამვაის ხაზის მშენებლობის დაწყების ხელშეკრულებას ვაწერთ ხელს. დიდი მადლობა თბილისის თავრობას და თბილისის მერს როენდო ჩვენ კომპანიას
3: და
2: ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფირმა ვართ, რომელიც 4000 კილომეტრზე მეტი საკინიგზო ხაზი დავაგეთ, 2000-ზე მეტი ტრამვაის, 2000 კილომეტრზე მეტი ტრამვაის ხაზი დავაგეთ. ჩვენი დუბაის მეტროს მშენებლობას ჩვენი კომპანიის ჩვენი ფირმის განხორციელებულია. ჩვენ საკმაოდ ძლიერი ფირმა ვართ და მადლობა იმისთვის, რომ თბილისი ჩვენ გვენდო და თბილისში გვაქვს საშუალება გამოხორციელოთ ეს გეგმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისელებს ძალიან დიდი დროის განმავლობაში დაეხმარება და მოემსახურება ეს ჩვენი ტრამვაის ხაზი, რომელიც მშენებლობას უნდა დავიწყოთ. პირველი რიგში უნდა დავიწყოთ ამ ხაზის მშენებლობა თურქეთის და საქართველოს შორის მეგობრობის და ძმობის გაგრძელებას უსურვებ. ამასთან ერთად, როგორც MRI-ის წარმომადგენელი, თურქეთში 5.5 კილომეტრიან ხაზს ვხსნით თურქეთში და ძალიან მოხარული ვარ ღმერთმაქნას თბილისში 36 თვის შემდეგ კი არა 30 თვის შემდეგაც მინდა რომ აღვნიშნო ამ ხაზის გახსნა და პირველი მგზავრების გადაყვანა. დიდი მადლობა
1: მის EYE წარმომადგენელს ჰალიტ ემრე ილმას და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალურ დირექტორს გიორგი შარკოვს ტრამვაის ხაზის მშენებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე.

0: უსმენდი ტრავაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების ცერემონიას. ამ წუთებში მიმდინარეობს სწორედ ხელმოწერის ცერემონია. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით 13 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი

0: ფოდა ფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23. 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარ უდომენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სიმდიდრე ფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 26.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
3: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Radio Imedis Etersia. Reklama.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558510 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სას

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების

0: შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. გერმანიაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი ეხმიანება ის გამოქვეყნებულ განცხადებაში პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვის ინიციატივისა და მიზეზების შესახებ.
10: რუსეთ-უკრაინის დამანგრეველი ომის მიმდინარეობის პროცესში უკრაინის მხარდამჭერი ნაბიჯების გადადგმისა და განცხადებების თვალსაზრისით სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით გერმანია ყველაზე აქტიურია. იმის მიუხედავად, რომ მიმდინარე ომისა და უკრაინის დასახმარებლად გადამისამართებული ფინანსების გათვალისწინებით წარმოქმნილი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოსახლეობის უკმაყოფილება იზრდება. უკრაინის მხარდაჭერი საკითხი გადახედვას მაინც არ ექვემდებარება. მეტიც, ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებებით საუბრები კიდევ უფრო აქტიურდება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ პოლიტიკას მხარს გერმანელი ხალხიც უჭერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ძალზედ გაჭირდება. საპროტესტო განწყობების ზრდის უტყუარი მაჩვენებელი კი 10 წლების განმავლობაში გერმანიის უმსხვილესი პარტიებისადმი დობისა და მხარდაჭერის შემცირება. მეორე მხრივ კი 2013 წელს დაარსებული ალტერნატივა გერმანიისთვის რეიტინგის მკვეთრი მატება საბოლოოდ კი გუშინდელ არჩევნებში ერთპიროვნული ტრიუმფალური გამარჯვებაა. მოგეხსენებათ მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის ტრანსფორმაციის შემდეგ გერმანიისთვის კოალიციური მართველობა სრულიად ბუნებრივ მოვლენად იქცა. ტრადიციულად აღნიშნული გაერთიანებების გამწევ ძალას მსხვილი პარტიები ქრისტიან-დემოკრატები ან სოციალ-დემოკრატები წარმოადგენენ, თუმცა დღესდღეობით მათთვის საერთო გამოწვევად სწორედ ახალგაზრდა მემარჯვენე იდეების მატარებელი, უკონტროლო მიგრაციისა და LGBTQ+ დღის წესრიგის მოწინააღმდეგე ალტერნატივა გერმანიისთვის გადაიქცა, რის გამოც კოალიციური მართლობა ერთი შეხედვით დაპირისპირებულმა ძალებმა, რეალურად კი დიპსტეიტის მიერ მართულმა პარტიებმა ერთად ჩამოაყალიბეს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მზარდი ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლები გამუდმებით საუბრობენ, უკრაინის მხარდაჭერის გადახედვა და ამისთვის გამოყოფილი რესურსების გერმანელი ხალხისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების აღმოფრისხვენ მიმართვა, რაც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების კონტროლირებადი სამთავრობო გუნდის დეკლარირებულ პოზიციას მკვეთრად ეწინააღმდეგება. ჩემს წინა წერილებში არაერთხელ ვისაუბრე, თუ რა არის უდიდესი გავლენების მქონე ოლიგარქიული ოჯახების მიზანი. მათ სურთ ერთი მხრივ მორალური თუ იდეოლოგიური თვალსაზრისით ევროპის კონტინენტი ბოლომდე ჩამოშალონ, რასაც საზოგადოებისთვის ფსევდოლიბერალური გაუგუღმართებული იდეების თავსმოხვევით მეტნაკლებად წარმატებით ახორციელებენ, მეორე მხრივ კი სურთ ეკონომიკურად დასუსტებული ნაომარი და ჩამოქცეული ევროპა იხილონ, რომელსაც შემდეგ მათ მიერვე მართული მსხვილი კორპორაციები გადაარჩენენ ინოვაციური კორპორაციული მართლობით, რის შემდეგაც კონტინენტის მართვის სადავეებს ხელში ოფიციალურად აიღებენ. პარალელურად ბუნებრივია მათი მიზანი გამუდმებული კონფლიქტებით რუსეთის მაქსიმალურად დასუსტება და მისი ამბიციების შეკვეცა, რისთვისაც არც კონკრეტული სახელმწიფოების და არც ამათოიმ ხალხის მსხვერპლად გაწირვას ერიდებიან. აღნიშნული მოვლენების გათვალისწინებით მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ იარაღითა და ფინანსური რესურსებით დახმარების შემდეგ, რომელიმე ევროპული ქვეყანა რუსეთთან ომში ღიად ჩაერთოს, თუმცა ამის მიზეზად არა თავად კონფლიქტში ჩართული სახელმწიფო, არამედ რუსეთის თავდასხმა უნდა იქცეს, რასაც აუცილებელი თავდაცვის პირობებში პასუხი მოჰყვება. სხვა საკითხებთან ერთად მსგავსი სცენარი გერმანული საზოგადოების აზრის მობილიზებისა და გადამწყვეტი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად არის საჭირო, რათა ომისა და უკრაინის დახმარების მოწინააღმდეგე მოქალაქეებმაც კი პოზიცია შეიცვალონ და მიიჩნიონ, რომ საფრთხე უშუალოდ მათ ემუქრებათ. შესაბამისად, სახელმწიფო მისინი ყველა ფორმით, მათ შორის ძალის გამოყენებით უნდა დაიცვას. როგორც ჩანს, დიპსეითმა აღნიშნული როლი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ განვითარებულ და გავლენიან ასევე უმსხვილესი ეკონომიკის მქონე გერმანიას მოარგო, რაზეც ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები მიგვანიშნებს. რამდენიმე დღის წინ მთელმა მსოფლიო მიხელა ეგრეთ წოდებული ლაიფციგის ინციდენტი, რომელიც გერმანიის ხელისუფლების ოფიციალური ვერსიით რუსეთის მხრიდან დრონების გამოყენებით თავდასხმებისა და დივერსიის მოწყობას უკავშირდება, რაც დეტონატორის გაუმართლობისა და სამართალდამცავების წარმატებული მუშაობის შედეგად ვერ განხორციელდა. ამ ყველაფერს საერთაშორისო დიპლომატიური სკანდალი მოჰყვა და თავდაცვის აუცილებლობასა და რუსეთის სახელმწიფოს მხარდაჭერილ ტერორიზმზე არა მხოლოდ გერმანელი, არამედ სხვა ევროპული სახელმწიფოებისა და ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირები ღიად საუბრობენ. პარალელურად გერმანელებმა ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების შესვლაზე კონტროლის გამკაცრებისა და ბონში რუსეთის საკონსულოს დახურვის შესახებ განაცხადეს. ამავდროულად კი შესაბამის უწყებაში ახსნა განმარტებისთვის რუსეთის ელჩიც დაიბარეს. ბუნებრივია, რუსული მხარე თავდასხმის მცდელობასთან კავშირს უარყოფს, ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და განვითარებულ მოვლენებს პროვოკაციის მოწყობის მცდელობად აფასებს. ფაქტია, პროცესი უკვე დაიძრა და ვეჭვობ, ესკალაცია დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზარდება, რაც დიდი ალბათობით ომში გერმანიის რაიმე ფორმით ჩართვით დასრულდება, თუმცა როგორც ზემოთ აღნიშნე, ამისთვის მოსახლეობის კრიტიკული რაოდენობის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია, რისთვისაც უდიდეს ბარიერს ალტერნატივა გერმანიისთვის ქმნის. ბოლო წლებში სახელისუფლებო ძალები ფსევდოლიბერალური დღის წესრიგის გამტარებელი მედია საშუალებები და პოლიტიკური ოპონენტები აღნიშნულ პოლიტიკურ ძალას გამუდმებით თავს ესხმიან. საუბრობენ რუსეთთან მათ კავშირებზე, რადიკალიზმსა და მემარჯვენე ექსტრემიზმზე, რაც გერმანელი ხალხისთვის განსაკუთრებით მტკივნეულ წარსულსა და გამოცდილებას უკავშირდება. არაერთხელ გაჟღერდა ამ პარტიის აკრძალვის მოწოდება და ინიციატივაც, თუმცა ალტერნატივა გერმანიისთვის მზარდ მხარდაჭერას ვერაფერი მოუხერხეს. უკვე არაერთი სოციოლოგიური კვლევით დასტურდება, რომ 2013 წელს შექმნილი ახალგაზრდა პარტია დღესდღეობით გერმანიაში ყველაზე დიდი რეიტინგის მქონეა. კონკრეტულ მხარეში კი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს, რასაც ტრადიციულად დაპირისპირებული მსხვილი გერმანული პოლიტიკური ძალების გაერთიანებაც კი ვერაფერს უხერხებს. ამაზე მეტყოდებს საქსონია-ანჰალტის მიწის 6 სექტემბერს გამართული არჩევნებიც, რომელშიც პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის ხმების 55% მიიღო და ადგილობრივ დონეზე სახელისუფლებო გუნდს დამოუკიდებლად დააკომპლექტებს. შედარებისთვის კანცლერ მერცის პარტიის ქრისტიან-დემოკრატების მხარდაჭერა 18%-ის ფარგლებში მერყეობს. ბუნებრივია დიპ სტეიტს იმ ერთადერთი გერმანული პოლიტიკური ძალის ჩამოშორება სურს, რომელსაც ვერ აკონტროლებს, თუმცა კონკრეტულ პირობებში ოლიგარქიულ გავლენებს დაქვემდებარებულმა მედიებმა თუ პოლიტიკურმა ოპონენტებმა არათუ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება და AFT-ს რეიტინგის კლება ვერ შეძლეს, არამედ ხედავთ, რომ მათი პოპულარობა იზრდება. შესაბამისად, ალტერნატიული გეგმის ამოქმედებაა საჭირო, როგორც აღნიშნე ექსტრემიზმისა და რუსეთთან კავშირების ბრალდებების საფუძველზე სხვადასხვა სუბიექტები პარტიის აკრძალვის აუცილებლობაზე წარსულშიც საუბრობდნენ. თუმცა მშვიდობიანობისა და რუტინული ცხოვრების პირობებში საკმაოდ დიდი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალის აკრძალვის მცდელობაც კი საზოგადოების პროტესტს გამოიწვევს და შესაძლოა უკუ შედეგიც მოიტანოს, რაც მოქალაქეების მხრიდან ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილების არ მქონე ახალგაზრდა მთავრობისა და მისი დაქვემდებარებული ინსტიტუტების მხრიდან გამუდმებული თავდასხმისა და გაუქმების საფრთხის წინაშემდგარი პოლიტიკური გუნდის გვერდში დგომაში, ჯამში კი რეიტინგის კიდევ უფრო მატებაში აისახება. საინტერესოა, რომ AFT-ს აკრძალვაზე საუბარი კვლავ გააქტიურდა და მსგავსი შინაარსის განცხადება რამდენიმე დღის წინ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა გააკეთა. მისი თქმით, ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვის პროცედურები რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს. აღნიშნული იდეის განხორციელებისთვის იმ პირობებში, რომ გერმანიამ რუსეთი ლაიფციგში აეროპორტის თავდასხმის მცდელობაში სახელმწიფო დონეზე დაადანაშაულა, ნაყოფიერი ნიადაგი იქმნება. გამოცდილება გვასწავლის, რომ ერთი მხრივ, როდესაც რაიმე კატასტროფა ხდება, ეპიდემია თუ პანდემია მძვინვარებს, ქვეყანა ომშია ჩართული ან ომის საფრთხის წინაშე დგას და მოსახლეობისთვის უპირველესი საფიქრადი საკუთარი სიცოცხლის გადარჩენა თუ კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ხდება, საზოგადოება ცდილობს ავტორიტეტი მონახოს, რომელსაც გადაწყვეტილებების მიღებას მიანდობს. შესაბამისად, ხალხი მთავრობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ნაბიჯებს უფრო მარტივად იღებს, ნაკლებ შეკითხვებს სვამს და საპროტესტო განწყობაც იკლებს. ასე დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთო უხილავ თუ ხილულ მტერთან გამკლავება ხდება. მოცემულ სიტუაციაში კი მტრის ხატად რუსეთი ყალიბდება. ამასთან კი უკვე მრავალი წლის განმავლობაში გავრცელებული ნარატივის თანახმად, ახლო კავშირები მემარჯვენე ექსტრემისტულ რადიკალური იდეების მქონე AFT-ს აქვს და ბუნებრივია, მტერთან კოლაბორაციაში მყოფი პოლიტიკური ძალის აკრძალვა სახელმწიფოსა და ხალხის ინტერესების დასაცავად აუცილებელიც კი ხდება. სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების მხრიდან აქამდეც არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ რუსეთი ნატოს წევრ ევროპულ სახელმწიფოზე გეგმავდა თავდასხმას, შესაბამისად ევროპულ საზოგადოებაში აღნიშნული აზრი დიდი ხნის განმავლობაში იტესდებოდა და გარკვეული მოლოდინი შეიქმნა. ახლა კი გერმანიამ აღნიშნული შესახებ ღიად განაცხადა, რაც მიგვანიშნებს ევროპაში 70 წლიანი მშვიდობის დასასრული და ახალი დამანგრეველი და გლობალური ომი საკმაოდ ახლოს არის. კონტინენტის დაცვის პროცესში კი მოწინავე პოზიციები გერმანიამ უნდა დაიკავოს, რომელსაც შემდგომში მიყოლებით დაეხმარებიან და მხარსაუბამენ ევროპის სხვა ქვეყნებიც. მანამდე დიპ სტეიტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლოს საფრთხე მოიშოროს და იმ პოლიტიკური ძალის გაუქმებას მიაღწიოს, რომელიც მათ კონტროლსა და ოლიგარქიული ოჯახების მიერ შემუშავებულ დღის წესრიგს არ ექვემდებარება. ამის გაკეთება კი, როგორც აღნიშნეს, საომარ მდგომარეობაში ძალიან მარტივდება. ხოლო მას შემდეგ, რაც განსხვავებული აზრის მობილიზაციის შესაძლებლობების მქონე ბოლო სუბიექტიც აიგრძელება, უშუალოდ ომის ინსპირირება გარჩება, რითაც დიპ სტეიტი ბოლოს და ბოლოს დიდი ხნის წინ გაწერილ გეგმას საბოლოოდ აღასრულებს. ერთი მხრივ, მსგავსი მასშტაბის ომი ევროპისთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით დამანგრეველი იქნება და ფაქტობრივად მის გაკოტრებას გამოიწვევს, რის შემდეგაც სწორედ გლობალური კორპორაციები აიღებენ საკუთარ თავზე არსებული კრიზისის აღმოფხვრას, რასაც შემდგომში გადარჩენილი მადლიერი ხალხის მხრიდან კორპორატიული მართლობის უპირობო მხარდაჭერა და აღიარება მოხდება. მეორე მხრივ კი მსგავს შედეგებს ვნახავთ რუსეთშიც, რომლის ეკონომიკური, სამხედრო თუ სხვა სახის პოტენციალი მაქსიმალურად შეიზღუდება. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის გეგმა, რომელსაც საომარ მდგომარეობაზე აპელირებით ორი კურღლის დაჭერა: ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვისთვის სასათბურე პირობების შექმნა, პარალელურად კი ევროპის კონტინენტზე მოახლოებული გლობალური მასშტაბის ომის კონტურების გამოკვეთა და ამისთვის საზოგადოების შემზადება სურს.
9: უსმენდით ზაზა შათირიშვილის წერილს. 2026 წლის აგვისტოს მონაცემებით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წინაწელთან შედარებით 56.4%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. წინათვესთან შედარებით საერთაშორისო რეზერვები 613 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ამ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმში ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული 24 შეკურად დაფასოებული მეთადონი, ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონფერენცია ალგებრა, ანალიზი და გამოყენებები გაიხსნა. მაშინ მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების წარმომადგენლებთან ერთად ქართველი სტუდენტები და მეცნიერები მონაწილეობენ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პირველად მასპინძლობს კანადელ მათემატიკოსებს. კონფერენციის ფარგლებში ქართველი და უცხოელი მეცნიერები წარმოადგენენ უახლეს შედეგებს ალგებრის ანალიზისა და მათი გამოყენებების მიმართულებით. პარალელურად წელს პირველად გაიხსნა რეგიონული საზაფხულო სკოლა მათემატიკა ხელოვნური ინტელექტისთვის. ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს ლექციებს წაუკითხავენ წამყვანი მეცნიერები. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოცსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
14: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-123-133.
15: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
16: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5.35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6.42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
17: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
18: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-599 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
0: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. მართველი გუნდის სვამს კითხვას: ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ცრუ კამპანიის ორგანიზატორი თუ მონაწილე? დავით გარაჯძე ასავალდასავალი სტატია და ბრალდებები პრემიერ-მინისტრის შეფასებით არის მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. ირაკლი კობახიძე სამწუხაროს უწოდებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ნინი გოგიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით.
6: დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არცერთი ცვლილება არ განხორციელებულა. ამას ხაზგასმით ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და განმარტავს, რომ დავით გარეჯის ტერიტორიებთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან არც წერილობითი და არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა. ამიტომაც ირაკლი კობახიძის განმარტებით სადავო ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით დაწყებული საუბარი არის მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. ვინ დგას ამ ცრუ კამპანიის უკან? ცრუ კამპანიის ორგანიზატორია ის, ვინც ამ ინფორმაციას სავრცელებს. ამიტომაც სახელისუფლებო პარტიისთვის სამწუხაროა, რომ ამ პროცესში ყველაზე აქტიურად ისმის ირაკლი ღარიბაშვილის სახელი და გვარი სწორედ მან რიგით მეხუთე წერილში გააჟღერა. ბრალდებები, კითხვის ნიშნები და სხვა, ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მის ინტერვიუზეც მიუთითა. ჟურნალისტ დიდო ჩუბინიძესა და ლაზარე ჯორბენაძის სატელეფონო ჩანაწერში კი კაფიოდ ჩანს, რომ ჯორბენაძე არფლობდა რაიმე სახის დოკუმენტს, ინფორმაციას, რითიც დაადასტურებს და მის მიერ ნათქვამს ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით. მართველი გუნდისთვის სამწუხაროა, რომ ტრაგიკული ისტორიის გამოყენება სცადეს პოლიტიკური ქულების დასაწერად.
7: ციხო მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია, განსაკუთრებული კომენტარების გაკეთება არ წერს ამ თემასთან დაკავშირებით. არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არ განხორციელებულა. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრათ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს მოქცეული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არავითარი არც წერილობითი, არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელსახები პროგრესი. ფაქტია, ხო, ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ისდგას უკან, ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული. არიან ძალები, რომლებსაც მაინცდამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული ჩაუბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეს. ძალიან მარტივი ტყუილი გაავრცელებენ სამკაც, არის რაიგული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება. აქედან გამომდინარე ძალიან მძიმე ამ თემაზე საუბარი, არ ვიცი რაც გარდაცვლილია და უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ ტყუილი დააწერინეს, არ არის ესეთი გური ამ ყველაფერზე საუბარი.
8: ეს ყველაფერი არასერიოზულია, თუნდაც ამ საუბრიდანაც იკვეთება, ხო რაღაც მეტრები, კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზეა. საუბარი არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, როგორმე ხელისუფლება დააზარალონ, ჩირკი მოწყონ, თუმცა საზოგადოებაში არაფერი არ იმალება, ყველაფერი ცხადი და ნათელია. ამ ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები და ტალახის როლა ხელისუფლების მიმართ, უსაფუძვლო და ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე.
9: იმენა ტყუილია, ასე თქვა, დაასწენილია ეს ყველაფერი ინფორმა რეალობას, რომ ეს საუბარიც კი, ორ სამწუთიანი საუბარიც კი, რომელიც საზოგადოება მოისმინა, ახაც ყველაფერი მე მგონი ნათელია. კლავ საქმე გვაქვს ერთის მხრივ აშკარა მსდელობასთან, რომ დავით გარეჯის თემით მოახდინონ საზოგადოების ემოციებზე თამაში, მეორე მხრივ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამ ადამიანის ტრაგიკული ბედით თამაშობენ და საზოგადოებას შეხავთ შეცდომაში. და როდესაც ერთი ადამიანი აღწელებს რაღაც ინფორმაციას, აშკარად იკვეთება მისი ინტერესი, კონკრეტული ინტერესი ამ პროცესის უკან. თუ კონტექსტსაც შევხედავთ, რა კონტექსტში აღწელებს ირაკლი გარეჯიშვილი ამ ინფორმაციას, მე მგონი ყველაფერი ცხადია, ასევე რომ იგი ცდილობს მართსაჯულებიდან თავის დაძვენას.
6: როდესაც საუბარია ტერიტორიებზე ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით პროგრესია ხელისუფლების მიზანი, თქვა დღეს პრემიერ-მინისტრმა და სამწუხარო უწოდა ფაქტს, რომ ყოფილი პრემიერი შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონემდე მივიდა.
5: ჟურნალისტი ნინი გოგიშვილი საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ამ კამპანიას კონკრეტული ჩანაწერიც ამხელ ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძესა და გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძეს შორის საუბრის ჩანაწერიც პირდაპირ დგინდება, რომ ჯორბენაძეს არანაირი ზუსტი და სერიოზული ინფორმაცია არ აქვს თემაზე, რომლის შესახებაც ასავალ დასავალმა დაწერა.
10: საქართველოს ხელისუფლებამ ვაწერა ხელი აზერბაიჯანთან საზღვრის დემილიტარიზაცია დემარკაციის შეთანხმებას. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
11: შარშა.
10: მე ბატონი კოვახიძემ ჯანდილო და აზერბაიჯანში.
11: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი?
10: გაჯიევი ხო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
11: თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ ნახე ბატონ ლაზარი?
10: სახელმწიფო წესრიგში შეთანხმება.
11: რომ?
10: რომელიც მიხედვითაც თვალნაწილია, რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი, ანუ
11: 40 თუ 40 კილომეტრი თუ 4 კილომეტრი, 40 და ამბევრია რაც. ხო,
10: 40 კილომეტრი მეთქი, 4000
11: ხო?
10: მეტრი, ანუ 4 კილომეტრი. 4000 მეტრი არის ისიჩი საქართველოს ისტორია.
11: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი. შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება? თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
10: არა. არა,
11: დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვს თქვენ?
10: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, როგორც ვერ გამოვახარეთ.
11: ფიზიკურად გაქვს, რას ნიშნავს?
10: ანახი მაქვს დოკუმენტი, ბაცი. საკითხული მაქვს.
11: გასაგებია, მაგრამ რატო ვერ გამოვახარეთ? შეგიძლიათ ამ დოკუმენტის ამოღება იქედან?
10: ის
11: ელექტრონული ვერსიის მოპოვება შეგიძლია, ციფრული?
10: ისეთი საიდუმლო ესეი ინფორმაცია, რომ იმას ვერ ამოგეჩიქა.
11: გადმოქაჩო არ შეიძლება იმისი იქედან? რა, ვერ გადმოქაჩავ ელექტრონული ინფორმაციას?
10: გადმოქაჩავ, მაგის ყველაზე დიდი ის არის, რომ ბლოკავს, რადგან გასაიდუმლოებული აქ ბლოკავს.
11: ანუ არ აჰა.
10: ეგარი კოლეგი დიდი სასწაული რომ ბლოკავს ვერ ქაჩავს.
11: და ამ დოკუმენტზე წნომა თქვენ დისტანციურად მოახდინეთ თუ იქ უნდა იქ იყავით სადაც არის შენახული, თუ როგორ ხდება?
10: არა, არა, ეს დოკუმენტი არის საიდუმლო ინფორმაციებში, რომელსაც აქვს საიდუმლო კოდები და ამ საიდუმლო კოდებით იხსნება.
11: და სადა რომელ შენობაშია ეგ?
10: სხვა ყველაფრის ფასი.
5: პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შეხვდა. ირაკლი კობახიძემ არსენიო დომინგეს საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციასთან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. აღინიშნა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მხარდაჭერის როლი საქართველოს საზღვაო სექტორის განვითარებასა და მოდერნიზაციაში. მხარეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერების, გარემოსდაცვითი სტანდარტების გაუმჯობესებისა და ციფრული დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით. შეხვედრაზე ასევე ილაპარაკეს ტვირთბრუნვის მზარდ მაჩვენებელზე და მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებისთვის ახორციელებს. ამ მიმართულებით ხაზი გაესვა აეროპორტებისა და რკინიგზის მოდერნიზაციის, ასევე ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობას, რომელიც პირველ გემებს 2029 წლისთვის მიიღებს. პრემიერ-მინისტრი კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტს და აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა, ისაუბრეს პარტნიორობის განვითარების დინამიკაზე, აღინიშნა კომპანიის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს საზღვაო სექტორის მხარდაჭერასა და ქართველი მეზღვაურების დასაქმებაში. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საზღვაო სექტორის განვითარება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის როგორც სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის როლის გაძლიერებას. ასევე ისაუბრეს მეზღვაურთო კვალიფიკაციის და საზღვაო განათლების ხარისხის ამაღლების კუთხით თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდებით დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
12: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
13: თავდაპირველად ფეხბურთის შესახებ, როგორ ვითარდება მოვლენები კონტინენტის მოწინავე საფეხბურთო ქვეყნების ეროვნულ ჩემპიონატებში. დავიწყოთ გერმანიის ბუნდესლიგის რანგით მეორე დივიზიონით, მეორე ბუნდესლიგით, სადაც ბუდუ ზივზივაძის ეული გოლით ჰაიდენჰაიმა სტუმრად ფიურს 1-0 აჯობა. ბუდუმ სეზონში უკვე მეორე გოლი გაიტანა. ჰაიდენჰაიმა კი აღნიშნული წარმატებით 9 გოლით ხრილში მესამე პოზიციაზე ანაცვლება მოახერხა. უშუალოდ ბუნდესლიგას აქ ჯერჯერობით ორი ტურია ნათამაშები და მაქსიმალური შედეგი 6-6 ქულით ხრილ სადავეში ფრაიბურგი, დორტმუნდის ბორუსია და პირველობის დებიუტანტი ელვერსბერგი უდგანან. აქ შეგასანებთ, რომ მიუხენის ბაიერმა მას შემდეგ, რაც ველტის არენაზე სტუმრად გელზენჰირში ადგილობრივ შალკესთან საგზნობი უპირატესობის რეალიზება ვერ მოახერხა, მატჩი 0-1 ფრი დასრულდა. სხვა შორის მორიგ მესამე ტურში უდაოდ ყურადღებას იპყრობს ელვესბერგისა და მიუხენის ბაიერნის დაპირისპირება. ხუჩა გვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენი კი ჯერჯერობით უხეირო სტარტის შემდეგ ცხრილის ქვედა საფეხურებზე იმყოფება. 2-2 ქულა მოუგებრად მყოფი ჩემპიონი, ხოლო პირველობას კი სადავეში მაქსიმალური შედეგით 9 ქულით თავადები მონაკო უდგას. პარი სენ-ჟერმენი კი მორიგ მეოთხე ტურის შეხვედრა სტუმრად სხვა შორის ჯერჯერობით დაუმარცხებლად მყოფ პრესტის წინააღმდეგ გამართავს. აბერინებს გადავინაცვლოთ, სადაც გიორგი კვერნაძის 93 წუთზე გატანილმა გოლმა ფროზინონეს მიმდინარე სეზონში მიჯრით მეორე გამარჯვება არგუნა და ცხრილში უკვე 6 გოლით მოწინავე ათეულში დამკვიდრების შესაძლებლობა მისცა. თული შეხვედრა გამოდგა ბენიტო სტირპეზეზე მასპინძელ ფროზინონესთვის ვენეციას წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც სტუმრად ყოფმა ვენეციამ ფროზინონეს ორბურთიანი ჩამორჩენა გაუბათილა. თუმცა როგორც გაუწყეთ, კვერნაძემ თავისი კალჩოში გაიტანა სადებიუტო გოლი ახალი გუნდის შემადგენლობაში. მანამდე კი გიორგის იტალიის თასზე 2-0 ჰქონდა თავი გამოჩენილი. საბოლოოდ 3-2 ტურის გამორჩეული შეხვედრა კი ალია სტედიუმზე ტურინში, სადაც მილანი ალფაჯოსისას მეორე ტაიმის შუალზე გატანილი გოლით ახლოს იყო წარმატებასთან. თუმცა ფსაჯის მიერ წამოდებულ წუთებზე ბიანკონერის ცენტრალურ მომწველმა ფედერიკო გატიმ ზუსტი დაური დარტყმით აღადგინა ზონოსორობა და საკუთარი გუნდის სეზონში პირველი მარცხისაგან იხსნა. საბოლოოდ ფრე 1-1

0: ერთი ჯერჯერობით სამი ტურის თავს სამ ხელისუფლებიანობა, ორ ხელისუფლებიანობა უფრო სწორად, რომა და ინტერი მაქსიმალური შედეგით 9-9 გულით და შესაძლოა სამ ხელისუფლებიანობაც. დამყარდეს თუკი დღეს გვია საღამოს ფრიულიზეს სტუმრად ლაციო ადგილობრივი უდინეზეს ძლევას მოახერხებს. ახლა რა შეეხება პირინეის, აქ ბარსელონა 12 გულით მაქსიმალური შედეგით დამაჯერებლად ლიდერობს. ჩემპიონმა სტუმრად მესტალიაზე ადგილობრივი ვალენსია 5-0 გაანადგურა. სათხი 20 წუთში გადაწყდა. პრაქტიკულად მატჩის ბედი იამალისა და ფერმინ ლოპესის გოლების შემდგომ. გუნდის კაპიტანი რაფინიას გამოირჩა. მეორე ტაიმში უკვე იამალმა დუბლი შეასრულა და როგორც გაუწყეთ, ბლაუგრანამ გამორები 5-0 გაანადგურა. ჯერჯერობით ხრილში 10 გულით სენსაციურად მეორე ადგილზე ბასკური ალავესი აღზევდა. მადრიდის რეალი, რომელმაც პირველ მარცხს და პირველ დაკარგულ გულებს გაუსინჯა გემო, მის მიერ ძლეულ სევილიურ ბეტისთან ერთად ხრილში მესამე მეოთხე პოზიციებზე იმყოფება. ასანიშნავია, რომ ლა ლიგის გარვილ ტურში სამწუხაროდ დაგვიშავდა გიორგი გოჩოლეიშვილი, ვისი კადისი ალმერია სტუმრობდა. კადისმა მატჩი დაძაბულ ბრძოლაში 2-3 დათმო. ქართველმა მცველმა მეორე ტაიმის 54 წუთზე ტრავმა მიიღო, რომლის ხარისხი და დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. დაბოლოს ალბიონები, ინგლისის პრემიერ ლიგა მესამე ტური და ტურის საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მყოფი დედაქალაქური დერბი ემირეიტზე. არსენალი ჩელსის წინააღმდეგ ორივე გუნდის დამრიგებლები უხსოვარი დროიდან მეგობრები და სანაკრებო თანაგუნდელები მიკელ არტეტა და ხაბი ალონსო. მართალია, უკვე მეორე წუთზე ჩელსი მორგან როჯერსის გოლი დაძინაურდა, თუმცა პირველივე ტაიმში კაი ჰავერცმა გაათანაბრა, მეორე ტაიმში კი მეტოპეთა კაპიტან მარტინ ოდეგაარის გოლი ჩემპიონმა მორიგ წარმატებას მიაღწია 2-1, რის შემდგომ სამი ტურის თავს პრემიერ ლიგაში ორ ხელისუფლებიანობა დამყარდა. მაქსიმალური შედეგი 9-9 გულით ცხრილ სადავეში სიტი და არსენალი უდგანან.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტო

0: ეს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს 7 სექტემბერია. რადიო იმედი 25 საეთერო საიუბილეო სეზონს იწყებს და თანაც ძალიან მაგარი ამბით დაუბრუნდით საეთერო სტუდიაში. ჩვენი სტუმარია ეროვნული ცენტრის პროგრამების დირექტორი ლევან დვალი. ლევან, მოგესალმები.
5: მადლობა
4: გადაცემაში სტუმრობისთვის. ლევან კოღუაშვილის ფილმი გურია ამერიკაში ოსკარებზე მიდის და ამ თემით უნდა დავიწყოთ საუბარი, თუმცა სალაპარაკო თემა კიდევ გვაქვს ჩვენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო განაცხადია და მოდი სწორედ ამ თემით დავიწყოთ საუბარი და მივაწოდოთ ჩვენს სვენას დამაყურებელს ინფორმაცია, რას ნიშნავს ეს განაცხადი უპირველესად და შემდეგ აგვიხსენით როგორ ხდება ფილმების შერჩევა და ოსკარზე გაგზავნა.
5: პირველ რიგში გილოცავთ საიუბილეო სეზონს, 25 წელი საკმაოდ დიდი დროა, მეოთხედი საუკუნეა და ამ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში რადიო იმედმა შეძლო ის, რაც ალბათ ვერ შეძლო ბევრმა, ამიტომ მე გისურვებთ, რომ შემდგომი 25 წელი იყოს კიდევ უფრო წარმატებული და კიდევ უფრო საინტერესო მოვლენების ეპიცენტრში ყოფილიყავით. რაც შეეხება ოსკარების ნაწილს, თქვენ იცით, დავით, რომ ჩვენ ყოველ წელს ეროვნული კინოცენტრი არჩევს საქართველოს კანდიდატ ფილმს ოსკარის შესაბამისი ნომინაციისთვის და რამდენიმე ესე ვთქვათ, ბევრი ქვეყანა წარადგენს, ისევე როგორც ეროვნული კინოცენტრი საქართველოს სახელით ფილმს, სხვა ქვეყნები წარადგენენ თავიანთ, ესე ვთქვათ, საუკეთესო ნამუშევარს, რომელსაც თვლიან, რომ ოსკარზე აქვს გარკვეული შანსი. ყოველწლიურად გება შესაბამისი კომისია, რომელთა შემადგენლობაც არის განახლებადი, უბრალოდ ყველა მათგანი არის დარგის პროფესიონალი. წელს იყო 7-კაციანი შემადგენლობა კომისიის, 5 ფილმი იყო ჯამში შემოსული, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ესეთი პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია და რაც ყველაზე სასიხარულოა ჩემთვის როგორც კინოცენტრის წარმომადგენლისთვის, აქ იყო 3 ფილმი, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა და 2 ფილმი, სადაც ჩვენი დაფინანსება არ ყოფილა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვართ შეზღუდული მხოლოდ კინოცენტრის დაფინანსებული ფილმებით. რაც შეეხება პროცესს 3 დღის განმავლობაში და აქვე უნდა ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა ეროვნულ არქივს, რომელმაც დაგვითმო ეროვნული არქივის კინოდარბაზი, ჟიურის წევრებისთვის იქნა ნაჩვენები აღნიშნული 5 ფილმი. ეს იყო გიორგიოვაშვილის, ანა ურუშაძის, ლევან კოღუაშვილის, ნიკოლოს ხომასურიძის და ნინო ბასილიას ნამუშევრები და ჟიურის გადაწყვეტილებით ფარული კენჭის ხრით ხმათა უმრავლესობა მიიღო ლევან კოღუაშვილის ფილმმა გურია, რომელიც წელს იქნება საქართველოს კანდიდატი ფილმი ოსკარის ნომინაციისთვის.
4: ესე იგი, გურიას დიდი მოგზაურობა ელოდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მაყურებელი მას აიტაცებს, გაიგებს, შეიყვარებს, მაგრამ როდესაც თქვათ ასეთი ტიპის ფილმის გაგზავნა ხდება ფართო საზოგადოების წინაშე წარსადგენად, აქ რა სპეციფიკას ითვალისწინებთ ხოლმე? ახლა ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით, რომ გარკვეული კუთხურობა და დიალექტი დამახასიათებელია, თქვათ ეს არის ზუსტად ის თვითმყოფადი და განსაკუთრებული, რაც ჩვენ ასე მოგწონს, მაგრამ ამას როგორ გაიგებს თქვათ უცხოელი, ამაზეც რომ მიპასუხოთ.
5: პირველი ალბათ უნდა ვთქვა, რომ რამდენადაც ჟიურის წევრები დამოუკიდებელნი არიან თავიანთ გადაწყვეტილებებში, ყველა თავისებურად აფასებს და ესე რაღაც კონკრეტული კრიტერიუმი არ არის განსაზღვრული მათი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, რომელ ფილმსაც თვლიან, რომ უფრო მეტი შანსი აქვს ოსკარზე. მას აძლევენ ხმას. ჩვენ სამ კონკურსში ხმები გაიღო, ანუ კოღუაშვილის გურია არ ყოფილა ერთპიროვნული გამარჯვებული. სხვა კანდიდატებმაც მიიღეს ხმები, თუმცა რაც უნდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ულამაზესი კუთხე და გურია თავისი ყველაფრით აბსოლუტურად, ეს არის საოცრად ადამიანური ფილმი. და ეს კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მიუხედავად იმ რაღაცა დიალექტის, კონკრეტული საკითხების, რაც ალბათ მხოლოდ გურიისთვის არის დამახასიათებელი, ისევე როგორც რაჭას თავის დამახასიათებელი აქვს კახეთს თავის და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ დამაინც გასაგები იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ფილმი ადამიანებზე. უბრალო ადამიანებზე, თავისი კარგით, ზუდით, ტრაგედიებით, სიხარულით, რაღაც პრობლემებით, ის რაც რეალობაში ყველგან ხდება. ამდენად ვფიქრობ, რომ აყურებლის დიდი ნაწილი ამ ფილმს გაიგებს და რაც მთავარია, ის რაც ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია, ხშირ შემთხვევაში უცხოელისთვის არის საინტერესო, იმიტომ რომ მისთვის გარემო შეიძლება იყოს განსხვავებული აბსოლუტურად. ამიტომ რა მოხდება, მე რა თქმა უნდა დიდი მოლოდინები მაქვს ამ ფილმის წარმატებასთან დაკავშირებით, რა მოხდება ამას როგ უჩვენებს, თუმცა ფილმზე უნდა ვთქვა ძალიან სუბიექტურად, რომ ეს არის მართლა ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნამუშევარი ბოლო პერიოდის ქართულ კინოში.
4: ესე იგი, გამოაცხადეთ თუ არა ეს ამბავი, რა თქმა უნდა Facebook-ზე შეხვდა არაერთი სტატუსი, გურულებმა დაიწყეს, რომ მათ წინა აქვთ დუნის დაპყრობა, მაგრამ ახლა გითხარით ოსკართან ურთიერთობის და თანამშრომლობის რა გამოცდილება გვაქვს. ჩვენ გავაგზავნეთ გურია წავა ამ მნიშვნელოვან შესაძლებლობების დასაპყრობად. ახალი შესაძლებლობები თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ბევრი სხვა, ვთქვათ, საკითხი წამოიწევა წინა პლანზე, ეს იქნება, ვთქვათ, ქვეყნის და მისი შესაძლებლობების კიდევ ახალი, ვთქვათ, გაცნობის, ახლებურად დანახვის საშუალება. თავად საშუალებაც იმისა, რომ შენ ამხელა ტრიბუნაზე, ვთქვათ, იყო, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს. იქ რა პროცესი უნდა დაიწყოს?
5: პირველ რიგში სწორად აღნიშნეთ, რომ უპირველესად ოსკარზე ქართული ფილმის წარდგენა საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციაში, ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა ქვეყნის პოპულარიზებისთვის და ქართული კინოს პოპულარიზებისთვის. უპირველესად
4: გვაქვს გამოცდილება ოსკარზე, ხო?
5: საკმაოდ ის რა, პატარა ქვეყნის კვალობაზე საკმაოდ კარგი გამოცდილება გვაქვს. Ну, ჯამში 20 მეტი ფილმია წარდგენილი ისტორიის განმავლობაში, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში. თუმცა მანამდე წინა პერიოდშიც იყო ორი ფილმი წარდგენილი. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პირველი ფილმი ეს იყო შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი, რომელიც ხუთეულში მოხვდა, ქართულ-ფრანგული კოპროდუქცია და ნუ ძალიან წარმატებული. გვახსოვს ყოველას დღემდე ალბათ რა გამოხმაურება მოხდა, როდესაც ერთის მხრივ გიორგიოვაშვილის ფილმი მოხდა შორტლისტში და იმავე წელს ზუსტად სრულიად არაჩვეულებრივი ზაზაურუშაძის ფილმი მანდარინები მოხდა ხუთეულში, ანუ ოსკარზე იყო, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ნომინაცია მიიღო, ეს იყო ქართულ-ესტონური კოპროდუქცია და ესტონეთის მხრიდან იყო წარდგენილი, უბრალოდ ეს იყო სრულად ქართული ფილმი რეალობაში. ყოველწლიურად იგზავნება ფილმი ოსკარზე და პირველი რაც იწყება, და ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ გურულებმა გამოაცხადეს, რომ დუნია უნდა დაიპყრონო. ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა არის, რომ ის ფილმი, რომელიც იქნება წარდგენილი ქვეყნის სახელით, უცხოეთად მინიმუმ 7 დღის განმავლობაში უნდა იყოს თავის ქვეყანაში კინოთეატრებში გამოსული 30 სექტემბრამდე.
4: აჰა, ესე იგი, ლევან, ვიდრე ფილმი, ვთქვათ,
5: დაიწყებს თავის მოგზაურობას,
4: ბუნებრივია გარკვეული სამუშაო უნდა გაწიოთ თქვენ როგორც ინსტიტუცია. აქ თქვენი როლი და ფუნქცია, ვთქვათ, რა არის, თუ დამოუკიდებლად ხდება ამ ფილმის კინო ჩვენება, ვთქვათ, ქვეყანაში შიგნით, აი 7 დღის განმავლობაში, ვთქვათ, კიდე რა სამუშაოებს ეწევთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, მოხდეს პრომოუშენი უფრო მასშტაბური.
5: ჩვენი ნაწილი ამ შემთხვევაში უფრო ადმინისტრაციულია, თუმცა იცით, რომ ჩვენ როგორც კინოცენტრი არამხოლოდ ვაფინანსებთ მხოლოდ და სახელმწიფო თანხების, ასე ვთქვათ, განკარგვას ვახორციელებთ და კონკურსის წესით გადაცემას კინოწარმოებისთვის, არამედ ყველანაირი გზით უწყობთ ხელს. ყველანაირი გზით, რაც კი სახელმწიფო ინსტიტუცია შეუძლია. იქნება ეს, არ ვიცი, ფესტივალებზე, გაგზავნაში მხარდაჭერა, პოპულარიზაციაში, დისტრიბუციაში. ყველა ეს საკითხი არის უპირველესად ეროვნული კინოცენტრის და ბუნებრივია კულტურის სამინისტროს

0: საკითხი, რაც შეეხება კინოთეატრებში გამოსვლას, პირველი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამ ეტაპზე, ეს არის ადმინისტრაციული პროცედურების დასრულება. ოსკარებთან, ამერიკის კინოაკადემიასთან, უფრო სწორედ, და შემდგომ უკვე საპროდიუსერო კომპანია დისტრიბუტორთან ერთად აკეთებს ამ ფილმის შესაბამის ჩვენებებს კინოთეატრში. ამდენად ქართულ მაყურებელს აუცილებლად 30 სექტემბრამდე უწყვეტა 7 დღის განმავლობაში ექნება შესაძლებლობა, რომ ლევან კოღუაშვილის ახალი ფილმი გურია ნახოს. მე იმედი მაქვს, რომ იქნება კარგი გამოხმაურება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამომეორდები, რომ სრულიად არაჩვეულებრივი ფილმია ჩემი სუბიექტური აზრით, თუმცა ესეც უნდა ვთქვა, რომ დანარჩენი 4 ფილმი 4-ვე განსაკუთრებული ფილმი იყოს, სრულიად განსხვავებული რეჟისორების, სრულიად განსხვავებული ნამუშევრები ვნახეთ. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ასე გადაწყვიტა კომისიამ.
1: ლევან, ფილმის სოფლიო პრემიერა ვენეციის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგება, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ.
0: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება ქართული კინოსთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული რეჟისორის ან ერთი კონკრეტული ფილმის წარმატება, ეს არის მთლიანად ქართული კინოს წარმატება. იმ სექციაში, სადაც ლევან კოღუაშვილის ფილმია მოხვედრილი, ხვდება გამორჩეული ნამუშევრები. ეს არ არის ძირითადი საკონკურსო სექცია ცალსახად, თუმცა ეს სექცია არის განკუთვნილი ისეთ ტიპის ნამუშევრებისთვის, რომლებიც ძალიან, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულია, გამორჩეულია, დამახასიათებელია თავისი თუნდაც იმ უნიკალურობით, რაც რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნეთ, და შესაბამისად ვენეციისთვისაც ვემზადებით, ასევე აქაც სახელმწიფოა ფინანსურად ჩართული იმისთვის, რომ ფილმი სწორად წარდგეს. ჩვენების ორგანიზების ნაწილი ჩვენი საქმე არ არის, თუმცა მაქსიმალურად გვერდში უდგას კინოცენტრი ჩემოქმედებით საქართველოს და ბუნებრივია სამინისტროც კომპანიას იმისთვის, რომ ქართული კინო სწორად იქნას წარმოჩენილი. თუ არ ვწდები, დღეს იქნება რეჟისორი უკვე ჩასული ვენეციაში, მისი პროდიუსერებიც, და პლუს რა თქმა უნდა შეხვედრებსაც გამართავენ საქართველოს სახელით, მიღებაც გამართება სტუმრებისთვის, და ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს, იმიტომ რომ პირველ რიგში გვაინტერესებს, რას დაწერენ ჟურნალისტები, რომელიც ცნობილი გახდება კინოჩვენებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ერთი ჩვენება უკვე დახურული ჩვენება შედგა, ოღონდ არა ვენეციაში. და ჩვენ თვითონაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, იმიტომ რომ გვაინტერესებს უცხოელი მაყურებელი, რასაც ზუსტად თქვენ ამბობდით, ერთი როგორ აღიქვავს და მეორე არის უკვე უცხოელი პროფესიონალები ამას როგორ აღიქვავენ.
1: რამდენად მუშაობს თავად ფილმზე, მისი პოპულარიზაცია, მისი ასე ვთქვათ ცნობადობის გაზრდა საბოლოო შედეგზე, თუნდაც ამერიკულ ოსკართან მიმართებაში. ფილმი, რაც უფრო ვთქვათ, მეტ ადამიანს ეცოდინება და გასაგები იქნება, ვთქვათ, ეს რა შედეგის მომტანია ხოლმე?
0: ცალსახად იზრდება შანსები. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ევროპელი აუდიტორია და ამერიკელი აუდიტორია მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა ახლა რა პროცედურაც დაიწყება, ეს არის, რომ უნდა დაიწყოს კამპანია ოსკარისთვის. და შესაბამისად უკვე კომპანიებთან ერთად გაიწერება აი დეკემბრის ბოლომდე, რას აკეთებს ლევან კოღუაშვილი თავისი ფილმის პოპულარიზებისთვის, და უკვე რა ნაწილში ჭირდება შესაბამისი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ იქ უნდა ჩაინიშნო შესაბამისი კინოჩვენებები მათ შორის შტატებში, ქვეყნის შიგნითაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენებები, არამხოლოდ კინოთეატრებში გამოსვლის კუთხით, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ჩვენება უნდა გაკეთდეს თავად გურიაში გურულებისთვის. ამიტომ საკმაოდ ცეთი კომპლექსური საკითხია, ბევრ რაღაცა წრილ-წრილ დეტალს მოითხოვს, ბევრი ადამიანის ჩართულობას მოითხოვს, და ნახოთ, მე პრინციპში ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მგონია, რომ თუნდაც ეს ვენეციაზე ფილმის მოხვედრა, რომელიც ფაქტობრივად არავის ნანახი არ აქვს და გამოსულიც კი არ ყოფილა კინოთეატრებში და სოფლიო პრემიერა იქ შედგება, უკვე ბევრზე მეტყველებს. პოპულარიზება რაღა თქმა უნდა საკმაოდ დიდ პლუსს უწერს, მოდი ესე ვთქვათ, ამ ფილმს, და რაც უფრო დადებითი გამოხმაურება იქნება და რაც უფრო მეტ ფესტივალზე მოხდება, მით უფრო იზრდება ინტერესი მის მიმართ, და ფესტივალებთან დაკავშირებითაც მე მქონდა ბატონ ლევანთან საუბარი გუშინ, და აქაც კარგი სიახლეები გვექნება უახლოეს პერიოდში, რომელსაც მე მოვალთ და მოგიყვებით უკვე რეჟისორთან ერთად.
1: ძალიან კარგი. მოკლედ, დავეთანხმოთ გურულებს, რომ დუნის დაპყრობა მოუწევს გურიას.

0: და წარმატებები უსურვოთ რასაკვირველია თავად რეჟისორს, შემოქმედებით ჯგუფს, ქვეყანას იმისთვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებული შეფასებები და თავი ჯილდოები მივიღოთ ამ ფილმზე და ამ საქმეში. კიდევ ერთი თემა, რომელზედაც მინდა რომ ვისაუბროთ დღეს, კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს საქართველოს რეგიონებში ქართული კინოს პოპულარიზაციისა და კინოჩვენების ხელშეწყობისთვის და სწორედ პროექტების წარდგენის ვადა 14 სექტემბრამდე პერიოდი, ან უკვე დაიწყო. თავად აი ამ კონკურსეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხვდებით რომ ქართული კინო თავის განსაკუთრებულ ადგილს ინარჩუნებს, ნიშას ჩვენს ყოფაში. გავიხსენოთ პერიოდები, როდესაც რეალურად გადაგვარჩინა ქართულმა კინომ და ბევრი ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, და თავისი, ასე ვთქვათ, წილი გავლენა იქონია ჩვენს ყოველდღიურობაზე. ქართული კინოს მიმართ სიყვარული და ინტერესი არიკლებს. და მით უფრო თუ საუბრობთ რეგიონებზე, ალბათ ხვდებით, რომ იმის შესაძლებლობა, რომ შენ ადგილზე კონდეს კინოთეატრში ამ ფილმების ნახვის შესაძლებლობა, მისი შეფასების, ჯგუფთან შეხვედრის, აზრის გაცვლა გამოცვლის, ეს კიდე ცალკე ზეიმი შეიძლება იყოს. ვისაუბროთ ამ კონკურსზე და მის დანიშნულებას.
1: ამ კონკრეტულ კონკურსს რაც შეეხება, ეროვნული კინოცენტრი აფინანსებს წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრ პროექტს, მათ შორის ფესტივალების, კინოფესტივალების უმრავლესობა, რომელიც საქართველოში ტარდება კინოცენტრის დაფინანსებით არის. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მსგავსი პროექტების დაფინანსება აუცილებელი კომპონენტია იმის, რომ პროექტები შედგეს. ეს არის აბსოლუტურად არაკომერციული საქმიანობა პროექტების განმახორციელებლების მხრიდან, ამიტომ წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრ, ასე ვთქვათ, საპროექტო განაცხადს ვიღებთ. კონკურსის სახით გამოვაცხადეთ პირველად, ну ჩვენი მენეჯმენტის დროს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეგიონებში ქართული კინოს პოპულარიზება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქართული კინო უფრო უკეთ იცოდეს ქართულმა მოქალაქემ. რომ გადახედოთ, ძალიან ბევრ ქალაქში არ არსებობს კინოჩვენების შესაძლებლობა. ხო, ანუ კომერციული კინოთეატრი სულ რამდენიმე ქალაქშია და ფაქტობრივად ადამიანების რაღაც мотиваციაზე არის დარჩენილი ეს საკითხი. შეიძლება ცოტა უხეშად ვამბობ, თუმცა მე მგონია, რომ ეს რაღაც, თქვა, დაფინანსების შესაძლებლობა, რომელიც ახლა გაჩნდა, რაღაც თავის შედეგს გვაჩვენებს, იმდენად რამდენადაც დავინახავთ ინტერესს და ახაც ძალიან ოპტიმისტურად ვარ, რომ რეგიონებში აუცილებელია ქართული კინო იქნას ნაჩვენები და ეს არ ეხება მხოლოდ აღდგენილ კინომემკვიდრეობას. მაგალითად, ამ კონკრეტული კონკურსის ფარგლებში ჩვენ ვიღებთ განაცხადებს როგორც იურიდიული პირებისგან, ასევე გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისგან. და რასულ რამდენიმე მოთხოვნა, ანუ მინიმუმ 8 კინოჩვენება უნდა ჩატარდეს. და ეს ნიღოს თავისუფალი კინოჩვენებები, ანუ არაკომერციული კინოჩვენებები, უნდა იქნას ნაჩვენები ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმები, ანუ ბოლო დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში შექმნილი ფილმები და ასევე ყველა კინოჩვენების შემდგომ უნდა იყოს ან შემოქმედებითი ჯგუფის წევრთან შეხვედრა, ან модерируებული дискуссия авторიასთან, იმიტომ რომ ავტორის ჩართულობა არის კრიტიკული კომპონენტთან. კინო ჩვენება კოლექტიური გამოცდილებაა, ეს არის. კინო არ არის შექმნილი იმისთვის, რომ ლეპტოპში ან ტელეფონში ვუყურო
0: სინამდვილეში. როცა იქნებოდა, მაშინ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ესე აღმოჩნდა.
1: ვერ წარმოვიდგენდით და არც არის საერთოდ სხვა გამოცდილებას გაძლევს, როცა შენ დიდ ეკრანზე და არა აქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალობაში მაინც და მაინც გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ეს იქნება დროებითი კონსტრუქცია, მოდი ესე ვთქვათ, კინოთეატრი რად მოწყობილი თუ იქნება უმაღლესი სტანდარტებით მოწყობილი რეალური კინოთეატრი, იმიტომ რომ სადაც ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიღენოთ ეს სივრცეები, რომელიც არსებობს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ინიციატივაში უკვე შემდეგ წელს აქვეებიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და მსგავს ჩვენებებს მიეცემა რეგულარული სახე მუნიციპალიტეტების ჩართულობით. ყოველ შემთხვევაში
0: არის განსაზღვრული თქვათ, რომელ რეგიონებში გაიმართება ეს უბრალოდ კონკურსის
1: თბილისის გარეთ, ეს უნდა იყოს თბილისის გარეთ. კომისია განიხილავს შემოსულ პროექტებს, უკვე როგორც ვიცით, ჯამში სამი პროექტი დაფინანსდება სავარაუდოდ, ასე ვთქვათ, რაღაც სატესტო ეტაპზე, თუმცა რეგულარული სახე მიეცემა შემდეგ

0: ელს და აი წლევანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩვენც უკეთ დავინახავთ სად არის ამის მოთხოვნა, რა ჭირდება ადგილობრივ აუდიტორიას, ამიტომ რომ თუ ჩვენ არ შევუწყვეთ ხელი რომ რეგიონებში ქართული კინო იქნას ნაჩვენები, ძალიან ცუდ შედეგამდე გავალთ პერსპექტივაში და ისედაც აი ზუსტად სწორად მიება ესე თქვა წინა თემას, გუში როგორც კი დაიდო რომ გოგოშვილის გურია გავა ოსკარში და მე დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი სხვა ფილმის შემთხვევაშიც იგივე შედეგი დადგებოდა. სოცქსელების მონიტორინგში ამოვიდა რომ ბევრი ადამიანი კითხულობს რომ ჩვენ როდის ვნახავთ. ანუ გამოდის რომ ქართულ აუდიტორიას აინტერესებს ქართული კინო. უბრალოდ შესაბამის ეს თქვა შესაძლებლობების შექმნაზეა ახლა საუბარი და ვნახოთ რა გამოვა. მე დაახლოებით უკვე რაც ასე ყურმოკურით ვიცი 8-9 პროექტს ველოდები კონკურსში, რაც ვიცი და რაც არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ ბევრად მეტი იქნება და უკვე წლევანდელი დაკვირვების შედეგად შემდეგი წლისთვის სწორად დაიგეგმება უფრო მეტი ბიუჯეტით და უფრო მეტი შესაძლებლობით და იმედი მაქვს რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები აი ამ იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც განხორციელდება და შეზღუდვა არ გვაქვს როგორც ადგილობრივები თვლიან საჭიროდ ისე ჩატარდება, ანუ შესაძლებელია რომ თბილისში დაფუძნებული ორგანიზაციაც იყოს და შესაძლებელია რომ გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი იყოს, რომელიც არის მაგალითად გურიაში ცხოვრობს.
1: კი ბატონო.
0: ორგანიზაცია არ აქვს და უნდა რომ გურიის ტერიტორიაზე მინიმუმ 8 ჩვენება ჩატაროს. ნახოთ რა შედეგამდე გავალთ.
1: ძალიან კარგია რომ ჩდება შესაძლებლობა რომ მეზობელს მეზობლისთვის შეუძლია იმის თქმა და შეკითხვა რომ წამოხვალ კინოზე. დანახავათ. დიდი მადლობა ლევან,
0: წარმატებით
1: გისურვოთ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ძენას და მაყურებელს რომ ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორს ლევან დვალს მასპინძლობდით საეთერო სტუდიაში. მადლობა დათმობილი დროით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
8: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
7: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმო

0: წარმოადგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 15 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში. შორენა ხვიჩია ვარ. გერმანიაში საქსონია-ანჰალტის ფედერალურ მიწებზე ფრიდრიხ მერცის პარტია დამარცხდა. გამარჯვა პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის. ახლა ოფიციალურ ბერლინში მერცის გადადგომას ითხოვენ. დეტალებით მეგინ არსავიძე ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
9: ეს გადადგომის საჭიროებაზე აქცენტს აკეთებენ არა მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიაში, არამედ კანცლერის პოლიტიკური ძალის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. ამბობენ, რომ არჩევნების შედეგებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა მართო პარტიაში განახლების საჭიროება. საქსონია-ანჰალტის მიწაზე არჩევნებში გამარჯვებული ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრები კი აცხადებენ, რომ გერმანიაში არაერთი პრობლემაა და ხალხი ცვლილებებს ითხოვს. მათივე თქმით, სწორედ ეს დაადასტურა ჩატარებული კენჭის ყრის შედეგმა.
10: გერმანელები უბრალოდ დაიღალნენ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო პოლიტიკით. ჩვენ ფედერალურ დონეზეც გავიმარჯვებთ და მივიღებთ ზომებს ქვეყნის ინტერესების გასატარებლად. გავატარებთ გონიურულ პოლიტიკას, რადგან ბოლო წლებში ქვეყანა განადგურდა. ველოდები ვადამდელ არჩევნებს, ასევე ველი, რომ ამჟამინდელი კანცლერი შობამდე შეიცვლება.
11: როგორც ჩანს, ადამიანები, რომლებიც აქამდე არასდროს აძლევდნენ ხმას, მივიდნენ და ხმა ალტერნატივა გერმანიისთვის მისცეს. ქრისტიან დემოკრატები ამბობდნენ, რომ AfD-ს ნახევრამდე შეამცირებდნენ, აკრძალავდნენ, მაგრამ შედეგს ვხედავთ.
12: ფრიდრიხ მერცი უნდა გადადგეს როგორც კანცლერის, ასევე ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარის თანამდებობიდან.
9: ცნებაში ყურადღება სამახვილებენ იმ ფაქტზეც, რომ გერმანიაში AfD-ს აკრძალვის მცდელობებია. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ და მხოლოდ საეჭვო მიზეზებზე დაყრდნობით. არჩევნების შედეგები კი მართველი გუნდისთვის ნიშანია, რომ ევროპელ ხალხს არ მოსწონს ახლანდელი მართველობა და სჭირდება ცვლილება, მათ შორის ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება. რაც შეეხება ოპოზიციას, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საკუთარ პოლიტიკურ დღისწესრიგს ხშირად ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენებზე აგებს, ახლა პარტიაში გვეუბნებიან, რომ ეს საკითხი არ აინტერესებთ.
13: Перед этим არ არის მნიშვნელოვანი რა ხდება ამ წუთას გერმანიაში.
14: გერმანიაში საკმაოდ რთული მდგომარეობა რასული სამი წლის განმავლობაში მთლიანობაში დაფიქსირდა რეცესია, ანუ ეკონომიკის შემცირება და ეს ყველაფერი ბუნებრივი აისახება მოსახლეობის განწყობაზე. ყველა ხედავს, რომ თავრობას არ აქვს რესურსი სწორად მართოს პროცესები, მათ არ აქვს საკმარისი სუვერენიტეტიც ამისათვის და ეს ყველაფერი აისახება ბუნებრივი ამრჩევლის განწყობაზე და შესაბამისად არჩევნების შედეგებზე და ამის გამოხატულება ის, რომ ოპოზიციურმა პარტიამ მოიპოვა გამარჯვება ერთ-ერთ ფედერაციის სუბიექტში საქსენ-ანჰალტის მიწაზე. Ну, დანარჩენზე დასკვნები თავად უნდა გამოიტანონ. ჩვენ ვერ ჩავერევით გერმანელი ხალხის არჩევანში, ზედმეტ კომენტარებსაც მოვერიდებით ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ხაზი უნდა გაესვას იმ ტენდენციებს, რომლებიც ფიქსირდება გერმანიაში და რისი გამოხატულებაც არის ოპოზიციის ასეთი დამაჯერებელი გამარჯვება.
15: ჩვენ თუ გადავხედავთ განვლილწლებს, ეს შეიძლება არ იყოს პირველი შემთხვევა, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულ კონკრეტულ პარტიას ებძვის არაფორმალური მმართველობა, რომელიც მსოფლიოში გაბატონებულია, ეგრეთ წოდებული deep state-ი. თუ კი ხედავენ, რომ მათი წარმომადგენლები, მათი აგენტურა ვერ იმარჯვებს კონკრეტულ ქვეყანაში, ისინი ცდილობენ ბინწური ხერხებით, მეთოდებით გაანადგურონ, დაამარცხონ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროპაში ხალხმა დაიწყო გამოღვიძება.
16: შეთანხმების ეს ქვეყანა გვაყვედურობდა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის აგზალოსთან დაკავშირებით, ის მიმართაც ტკისეგულებების და ფაქტების დონეზე არის ყველაფერი გამართული მთლიანად სარჩელი და ჩვენ ფალცი გაიარა იმ ტოტალიტარულმა რეჟიმმა. ამ პარტიის გამარჯვება მეტყოლებს იმაზე, რომ გერმანელი ხალხი გამოფხიზლდა და ისინი უარს ამბობენ იმ ультраმემარცხენე ფსევდო ლიბერალურ იდეოლოგიაზე, უარს ამბობენ უკონტროლო მიგრაციაზე, რომელმაც წალეკა ფაქტობრივად ეს ქვეყანა.
9: საქსონია ანჰალტის მიწაზე არჩევნებში გაიმარჯვა პარტიამ, რომელსაც გერმანიაში მმართველი გუნდის პოლიტიკოსები აკრძალვას უპირებდნენ.
8: უსმენთ ჟურნალისტ მეგინ არსავიძეს. სწორედ გერმანიაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას ეხმიანება ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. ის გამოქვეყნებულ განცხადებაში პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვის ინიციატივისა და მიზეზების შესახებ წერს.
12: რუსეთ-უკრაინის დამანგრეველი ომის მიმდინარეობის პროცესში უკრაინის მხარდამჭერი ნაბიჯების გადადგმისა და განცხადებების თვალსაზრისით სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით გერმანია ყველაზე აქტიურია. იმის მიუხედავად, რომ მიმდინარე ომისა და უკრაინის დასახმარებლად გადამისამართებული ფინანსების გათვალისწინების წარმოქმნილი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოსახლეობის უკმაყოფილება იზრდება, უკრაინის მხარდაჭერის საკითხი გადახედვას მაინც არ ექვემდებარება. საპროტესტო განწყობების ზრდის უტყვარი მაჩვენებელი კი 10 წლების განმავლობაში გერმანია სომსხვილესი პარტიების ადმინდობისა და მხარდაჭერის შემცირება. მეორე მხრივ კი 2013 წელს დაარსებული ალტერნატივა გერმანიისთვის რეიტინგის მკვეთრი მატება, საბოლოოდ კი გუშინდელ არჩევნებში ერთპიროვნული ტრიუმფალური გამარჯვებაა. მოგეხსენებათ, მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის ტრანსფორმაციის შემდეგ გერმანიისთვის კოალიციური მმართველობა სრულიად ბუნებრივ მოვლენად იქცა. ტრადიციულად აღნიშნული გაერთიანებების გამწევ ძალას მსხვილი პარტიები, ქრისტიან-დემოკრატები ან სოციალ-დემოკრატები წარმოადგენენ. თუმცა დღეს დღეობით მათთვის საერთო გამოწვევაც სწორედ ახალგაზრდა მემარჯვენე იდეების მატარებელი უკონტროლო მიგრაციისა და LGBTQ+ დღის წესრიგის მოწინააღმდეგე ალტერნატივა გერმანიისთვის გადაიქცა, რის გამოც კოალიციური მთავრობა ერთი შეხედვით დაპირისპირებულმა ძალებმა, რეალურად კი დიპ სტეიტის მიერ მართულმა პარტიებმა ერთად ჩამოაყალიბეს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მზარდი ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლები გამუდმებით საუბრობენ, უკრაინის მხარდაჭერის გადახედვა და ამისთვის გამოყოფილი რესურსების გერმანელი ხალხისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების აღმოფრისკენ მიმართვაა, რაც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების კონტროლირებადი სამთავრობო გუნდის დეკლარირებულ პოზიციას მკვეთრად ეწინააღმდეგება. ჩემს წინაწერილებში არაერთხელ ვისაუბრეთ თუ რა არის უდიდესი გავლენების მქონე ოლიგარქიული ოჯახების მიზანი. მათ ზურთ ერთი მხრივ მორალური თუ იდეოლოგიური თვალსაზრისით ევროპის კონტინენტი ბოლომდე ჩამოშალონ, რასაც საზოგადოებისთვის ფსევდოლიბერალური გაუგუღმართებული იდეების თავსმოხვევით მეტნაკლებად წარმატებით ახორციელებენ, მეორე მხრივ კი სურთ ეკონომიკურად დასუსტებული, ნაუმარი და ჩამოქცეული ევროპა იხილონ, რომელსაც შემდეგ მათ მიერ მართული მსხვილი კორპორაციები გადაარჩენენ ინოვაციური კორპორაციული მმართველობით, შემდეგაც კონტინენტის მართვის ადავებს ხელში ოფიციალურად აიღებენ. აღნიშნული მოვლენების გათვალისწინებით მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მიერაღითა და ფინანსური რესურსებით დახმარების შემდეგ რომელიმე ევროპული ქვეყანა რუსეთთან ომში ღიად ჩაერთოს. თუმცა ამის მიზეზად არა თავად კონფლიქტში ჩართული სახელმწიფო, არამედ რუსეთის თავდასხმა უნდა იქცეს, რასაც აუცილებელი თავდაცვის პირობებში პასუხი მოჰყვება. როგორც ჩანს, დიპ სტეიტმა აღნიშნული როლი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ განვითარებულ და გავლენიან ასევე უმსხვილესი ეკონომიკის მქონე გერმანიას მოარგო, რაზეც ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები მიგვანიშნებს. რამდენიმე დღის წინ თელმა მსოფლიო მიხილა ეგრეთ წოდებული ლაიფციგის ინციდენტი, რომელიც გერმანიის ხელისუფლების ოფიციალური ვერსიით რუსეთის მხრიდან დრონების გამოყენებით თავდასხმებისა და დივერსიის მოწყობას უკავშირდება, რაც დეტონატორის გაუმართაობისა და სამართალდამცავების წარმატებული მუშაობის შედეგად ვერ განხორციელდა. ამ ყველაფერს საერთაშორისო დიპლომატიური სკანდალი მოჰყვა და თავდაცვის აუცილებლობასა, თუ რუსეთის სახელმწიფოს მხარ დაჭერილ ტერორიზმზე არა მხოლოდ გერმანელი, არამედ სხვა ევროპული სახელმწიფოებისა და ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირები ზღიად საუბრობენ. პარალელურად გერმანელებმა ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების შესვლაზე კონტროლის გამკაცრებისა და ბონში რუსეთის საკონსულოს დახურვის შესახებ განაცხადეს. ამავდროულად კი შესაბამის უწყებაში ახსნა განმარტებისთვის რუსეთის ელჩიც დაიბარეს. ბუნებრივია, რუსული მხარე თავდასხმის მცდელობასთან კავშირს უარყოფს, ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და განვითარებულ მოვლენებს პროვოკაციის მოწყობის მცდელობად აფასებს. ფაქტია, პროცესი უკვე დაიძრა და ვეჭოფ ესკალაცია დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც დიდი ალბათობით ომში გერმანიის რაიმე ფორმით ჩართვით დასრულდება. ბუნებრივია, დიპ სტეიტს იმ ერთადერთი გერმანული პოლიტიკური ძალის ჩამოშორება სურს, რომელსაც ვერ აკონტროლებს, თუმცა კონკურენტულ პირობებში ოლიგარქიულ გავლენებს დაქვემდებარებულმა მედიებმა თუ პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, არათუ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება და AFT-ს რეიტინგის კლება ვერ შეძლეს, არამედ ვხედავთ, რომ მათი პოპულარობა იზრდება, შესაბამისად ალტერნატიული გეგმის ამოქმედებაა საჭირო. საინტერესოა, რომ AFT-ს აკრძალვაზე საუბარი კვლავ გააქტიურდა და მსგავსი შინაარსის განცხადება რამდენიმე დღის წინ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა გააკეთა. მისი თქმით, ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვის პროცედურები, რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს. დიპ სტეიტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლო საფრთხე მოიშოროს და იმ პოლიტიკური ძალის გაუქმებას მიაღწიოს, რომელიც მათ კონტროლსა და ოლიგარქიული ოჯახების მიერ შემუშავებულ დღის წესრიგს არ ექვემდებარება. ამის გაკეთება კი, როგორც აღნიშნე, საომარ მდგომარეობაში ძალიან მარტივდება. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის გეგმა, რომელსაც საომარ მდგომარეობაზე აპელირებით ორი კურდღლის დაჭერა. ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვისთვის სასადბურე პირობების შექმნა, პარალელურად კი ევროპის კონტინენტზე მოახლოებული გლობალური მასშტაბის ომის კონტურების გამოკვეთა და ამისთვის საზოგადოების შემზადება სურს.
8: დაზა შათირიშვილის წერილს უსმენდით. თიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტებზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესები მიმდინარეობს, ამ და სხვა თემებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალექო ამინდია მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
18: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
17: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
19: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
20: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად.

0: ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატრიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით, 7 სექტემბრით. 1968 წლის 7 სექტემბერს ჯგუფ Doors-ის ალბომი Waiting for the Sun დიდი ბრიტანეთის ალბომების ჩარტის ლიდერი გახდა. 1974 წელს ბრიტანული ჯგუფის Judas Priest-ის სადებიუტო ალბომი Rock and Roll-a გამოვიდა. 1985 წელს David Bowie-სა და Mick Jagger-ის ერთობლივი ნამღერი Dancing in the Streets სინგლების ჩარტებში დაწინაურდა. 1987 წელს Roger Waters-ის გარეშე Pink Floyd-ის პირველი ალბომი A Momentary Lapse of Reason გამოვიდა. 7 სექტემბერს დაიბადა 1980 წელს ამერიკელი ჯაზ საქსოფონისტი Sonny Rollins. 1986 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ბადი ჰოლი. 1989 წელს ამერიკელი დისკო მომღერალი ქალი გლორია გეინორი. 1991 წელს ამერიკელი როკ მომღერალი ქალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი კრისი ჰაინდი. 8 სექტემბერი 1986 წლის 8 სექტემბერს ჰარი ბელაფონტეს ალბომი კალიფსო ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1978 წელს Ultra Vox-ის ალბომი System of Romance გამოიცა. 1982 წელს Tom Waits-მა ალბომი Bone Machine გამოუშვა. 2010 წელს ამერიკული ჯგუფის Linkin Park-ის ალბომი 1000 Suns გამოვიდა. 8 სექტემბერს დაიბადნენ 1841 წელს ჩეხი კომპოზიტორი ანტონინ დვორჟაკი. 1979 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი პინკი. 9 სექტემბერი 1971 წლის 9 სექტემბერს ჯონ ლენონის ალბომი Imagine გამოიცა. 1980 წელს ამერიკელი ტომ უეიცის ალბომი Heart Attack and Wine გამოვიდა. 1982 წელს კანადურმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა Rush-მა ალბომი Signals გამოუშვა. 1985 წელს Michael Jackson-ის You Are Not Alone სოფლიოს ჰიტი გახდა. 2013 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Arctic Monkeys-მა ალბომი AM გამოსცა. 2016 წელს Nick Cave-ის ალბომი Skeleton Tree გამოვიდა. 9 სექტემბერს დაიბადნენ 1895 წელს ფრანგი კომპოზიტორი კამილ სენსანსი. 1941 წელს ამერიკელი ბლუზ როკ მომღერალი ოტის რედინგი. 1960 წელს ამერიკელი R&B მომღერალი ქალი მეისი გრეი. 10 სექტემბერი 1964 წლის 10 სექტემბერს შოტლანდიელმა როდ სტიუარტმა თავისი პირველი სინგლი უილი დიქსონის სიმღერა Good Morning Little School Girl ჩაიწერა. 1969 წელს ამერიკული ფორინერის ალბომი Head Games გამოვიდა. 1980 წელს ბობ დილანმა ალბომი Under the Red Sky გამოსცა. 1981 წელს Nirvana სიმღერა Smells Like Teen Spirit სინგლად გამოვიდა. 2004 წელს კანადელმა მომღერალმა და სიმღერების ავტორმა Bryan Adams-მა ალბომი Room Service გამოუშვა. 10 სექტემბერს დაიბადნენ 1945 წელს პუერტორიკოელი მომღერალი ხოსე ფელისიანო. 1950 წელს ჯგუფ Aerosmith-ის გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯო პერი. 11 სექტემბერი 1888 წლის 11 სექტემბერს ტორონტოს სამრეწველო გამოფენაზე მსოფლიოში პირველად ჩაიწერეს ადამიანის ხმა. 1962 წელს Beatles-ში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შემსრულებელი პიტ ბესტი Ringo Starr-მა ჩაანაცვლა. 1969 წელს ჯენის ჯოპლინმა პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა. 1987 წელს პიტერ გეიბრიელის ვიდეო Sledgehammer MTV-მ წლის საუკეთესო ვიდეოდ აღიარა. 1989 წელს ბრიტანულმა Eurythmics-მა ალბომი We Two Are One გამოსცა. 11 სექტემბერს დაიბადნენ 1965 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი მობი. 1971 წელს ბრიტანელი მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი რიჩარდ ეშკროფტი. 12 სექტემბერი 1975 წლის 12 სექტემბერს ჯგუფ Pink Floyd-ის ალბომი Wish You Were Here გამოვიდა. 1980 წელს David Bowie-ის Scary Monsters and Super Creeps გამოსცა. 1987 წელს მომღერალმა Morrissey-მ ჯგუფი Smiths-ი დატოვა. 1989 წელს Aerosmith-მა ალბომი Pump გამოუშვა. 1995 წელს Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი One Hot Minute გამოიცა. 2008 წელს Metallica-ს ალბომი Death Magnetic გამოვიდა. 12 სექტემბერს დაიბადნენ 1888 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი მორის შევალიე. 1944

0: წელს ამერიკელი სოულ მომღერალი ბარი უაიტი და რუსი მევიოლინე და ორკესტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ სპივაკოვი. 1961 წელს კანადელი მომღერალი ქალი მილენ ფარმერი. და ბოლოს 13 სექტემბერს. 1969 წლის 13 სექტემბერს ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს პლასტიკ ონო ბენდმა პირველი კონცერტი გამართა. 1972 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა YES-მა ალბომი Close to the Edge გამოსცა. 1974 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Crime of the Century გამოვიდა. 1982 წელს Bruce Springsteen-მა ალბომი Nebraska გამოუშვა. 1989 წელს Tina Turner-მა ალბომი Foreign Affairs გამოსცა. 2010 წელს Robert Plant-ის ალბომი Band of Joy მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 13 სექტემბერს დაიბადნენ 1874 წელს ავსტრიელი ნოვატორი კომპოზიტორი არნოლდ შონბერგი. 1944 წელს ჯგუფ ჩიკაგოს მომღერალი პიტერ სეტერა. 1961 წელს ამერიკელი გიტარისტი და ჯგუფ მეგადესის დამაარსებელი დეივ მასტეინი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გივანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მისი დულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერ ტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტის ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არამხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა. საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ? თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიგულივ, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობას

0: რომელსაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინაწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ

0: და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 16 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ირაკლი კობახიძემ არსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ილაპარაკა. თავარი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია შავი ზღვის დაკავშირებადობის გაძლიერება. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურების როლზე ილაპარაკა. გენერალურმა მდივანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს მიღწევებზე.
7: საზღვაო ფორმის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე, როდესაც მარშრუტების დივერსიფიკაციის, მიწოდების საჭების გრადობისა და ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ევროპა და აზია. და დღეს ჩვენ ვართ შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
8: სულ უფრო გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მარშრუტის უნარი, უზრუნველყოს ტვირთის სწრაფი, უსაფრთხო და პროგნოზირებადი გადაადგილება საწყისი პუნქტიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. საქართველოსთვის ეს არის შესაძლებლობაც და პასუხისმგებლობაც. შესაძლებლობა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ ჩვენი როლი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სისტემაში და პასუხისმგებლობა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მაღალი ხარისხის მომსახურებით. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით უპასუხობთ. ჩვენ შევიმუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2016 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
9: დიდი სიამოვნება აქვს ლავიმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება.

0: საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგიული საფრთხეების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას. ის ეხება ურთიერთ დაკავშირებულ დერეფნებს, საზღვაო სახმელეთო და ციფრულს, რომლებიც მსოფლიოს რეგიონებსა და ბაზრებს აერთიანებს.
1: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოდ მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის დარგის ექსპერტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რათა განვიხილოთ რეგიონალური თანამშრომლობის, საზღვაო და სატრანსპორტო მიმართულების მნიშვნელოვანი საკითხები, დავნერგოთ უახლესი სტანდარტები და გავაძლიეროთ საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის როლი.
2: სიტყვიერის შეურაცხყოფის ფაქტებზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესები მიმდინარეობს. უკვე განიხილეს ორი საქმე, სიმონ ხარატიშვილმა და თორნიკე ძველაიამ სამართალ დარღვევა აღიარეს და მოინანიეს. მოსამართლე გადაწყვეტილებას ორივე საქმეზე 10 სექტემბერს გამოაცხადებს, რაც შეეხება კიდევ ერთ ფაქტს. ზურაბ ჩიტაია სიტყვიერის შეურაცხყოფისთვის დაჯარიმდა 3000 ლარით, 4000 ლარით კი დაჯარიმდა ოთარ ჯოხაძე.
3: სამართალში განიხილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეები. ამ დრომდე უკვე რამდენიმე საქმე განიხილა სასამართლომ. თითოეულ შემთხვევაში სამართალდარღვევის საქმეები შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. სავარაუდო სამართალდარღვევებმა თავად აღიარეს დანაშაული და მოინანიეს აღნიშნული ქმედებები, რაც შეეხება სარეზოლუციო ნაწილს, გადაიდო გამოცხადება და გამოცხადების შედეგები 10 სექტემბერს. სასამართლოში გადმოგზავნილია დაახლოებით 350-მდე საქმე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირება ხდება პროაქტიულად, აგრეთვე განცხადებების საფუძველზე იწყება ადმინისტრაციული წარმოება. საქმეები განშადობის მიხედვით იგზავნება სასამართლოებში საქართველოს მასშტაბით.
2: მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ოპოზიციის სისუსტეზე მიუთითებს. ამჯერად თენგო თევზაძე ანა წითლიძესა და იაგო ხუჩიას დაუპირისპირდა. თევზაძე ამბობს, რომ მათი ამოცანა არის ოპოზიციაში დაპირისპირების შემოტანა. ნიკა გვარამიას პარტიის წევრი იმედის კითხვებს არ პასუხობს, კითხვებს გაურბის წითლიძეც.
4: გასაგებია.
5: მე არ გავაკეთებ კომენტარს ოპოზიციის ლიდერებზე, მიუხედავად ჩემი მანდატი დამოკიდებულების.
6: არ გეწერებით დღეს ამ საკითხს.
7: მანამდე ისინი ქართულ ხალხს არ მოწონდა, ახლა უკვე ერთმანეთის აღარ მოწონთ. ეს არის იდეალური მდგომარეობა იმ პოლიტიკურ ძალაში, რომელსაც ფორმალურად ერქვა აქამდე ოპოზიცია, სინამდვილეში ყოველთვის იყო უცხოური აგენტურა. გვარამია თავის როზე იყო მეორე კაცი ნაცმოძრაობაში, მას არ ქონდა არავითარი ფორმალური თანამდებობა, თუმცა მაშინდელი ტელევიზიიდან ის რეალურად წარმართავდა მენეჯმენტს ნაცმოძრაობაში, შესაბამისად ის იყო მეორე პირი, ქონდა თავისი არაფორმალური სტატუსი, ეს ისედაც ყველამ იცის.
2: ხელისუფლების წორ ეკონომიკურ რეფორმებსა და პოლიტიკას უკავშირებს პრემიერ-მინისტრი ეროვნული ბანკის მონაცემებს. აგვისტოში საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ისტორიულ მაქსიმუმზეა და წინა წელთან შედარებით 56.4%-ით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლებიც.
7: გამოირჩევით ფისკალური კონსოლიდაციის ძალიან მაღალი ხარისხით, ყველა პარამეტრი არის დაცული და ეკონომიკური ზრდის ტემპი არის მაღალი, წლევანდელი მაჩვენებელი, პირველი თვეების მაჩვენებელი, 7 თვის მაჩვენებელი არის 7.9%, რაც არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არა მარტო ფართო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავზარდოთ სავალუტო რეზერვები და ხაზი უნდა გაესვას ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის ძალიან ეფექტიან მუშაობას. $600 მილიონზე მეტით გაზარდა მხოლოდ გასული ერთვის განმავლობაში სავალუტო რეზერვები ეროვნულმა ბანკმა და ისტორიულ მაქსიმუმზეა დღეს $8 მილიარდს გადააჭარბა.
8: მნიშვნელოვანია საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა მიმართულია რეზერვების დაგროვებისა და სარეზერვო აქტივების ეფექტიანი მართვისკენ. საერთაშორისო რეზერვების მაღალი დონე არის ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გარანტი. ეს არის ქვეყნის დაცულობა განსაკუთრებით პატარა მცირე ღია ეკონომიკების შემთხვევაში საგარეო შოკების მიმართ. სწორედ აქედან გამომდინარე რეზერვების მაღალი დონე უზრუნველყოფს ინვესტორების მაღალ ნდობას და ზოგადად ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას.
2: რამაის ხაზის მშენებლობა იწყება თბილისის საკრებულოში პროექტირებისა და მშენებლობის შესახებ ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა. კახაკალაძის განცხადებით მერია დაპირებას ასრულებს. კალაძის თქმით სატრანსპორტო პოლიტიკის მიზანია უსაფრთხო, სწრაფი და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა. რამაის ხაზი დიდი დიღმის დასახლებას მეტროსადგურ დიდუბესთან დააკავშირებს.
4: რამაის დაბრუნებას თბილისისთვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ის ქალაქური კულტურის დაბრუნება, რომელიც ჩვენი უფროსი თაობის ყოველდღიურობის ნაწილი იყო. თუმცა ჩვენ წარსულში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვაბრუნებთ ტრამვაის იმისთვის, რომ თბილის მომავლის სატრანსპორტო სისტემა შეუქმნათ. ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომლის განხორციელებაც 2017 წლიდან დაიწყეთ, სწორედ ამას ემსახურება. ქალაქში გადაადგილება იყოს უფრო სწრაფი, კომფორტული, უსაფრთხო და რა თქმა უნდა ყველასათვის ხელმისაწვდომი. ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის დასახლებას მეტროსადგურ დიდუბესთან დააკავშირებს. პროექტი შედგება სამი ძირითადი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტირება და სამშენებლო სამუშაოები. სამივე ეტაპის ჯამური ვადა ახლავთ 36 თვე.
0: ჩვენ ერთად
2: გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაუბრუნდებით და გველოდეთ.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალეკო ამინდია მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ekalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ის საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w turkishairlines.com
5: 2333 105

0: 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე მხარეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობის გააღრმავებაზე, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერების, გარემოსდაცვითი სტანდარტების გაუმჯობესების და ციფრული დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით. შეხვედრაზე ასევე ილაპარაკეს ტვირთბრუნვის მზარდ მაჩვენებელზე და მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებისთვის ახორციელებს. ამ მიმართულებით ხაზი გაესვა აეროპორტებისა და რკინიგზის მოდერნიზაციის, ასევე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობას, რომელიც პირველ გემებს 2029 წლისთვის მიიღებს. პრემიერ-მინისტრი კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტს და აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა. ისაუბრეს პარტნიორობის განვითარების დინამიკაზე, აღინიშნა კომპანიის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს საზღვაო სექტორის მხარდაჭერასა და ქართველი მეზღვაურების დასაქმებაში. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საზღვაო სექტორის განვითარება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის როგორც სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის როლის გაძლიერებას. ასევე ისაუბრეს მეზღვაურთა კვალიფიკაციის და საზღვაო განათლების ხარისხის ამაღლების კუთხით თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, მათ შორის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე. ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ირაკლი კობახიძე მარსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ილაპარაკა. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კი ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურების როლზე. ამ მიმართულებით გენერალურმა მდივანმა ყურადღება საქართველოს მიღწევებსაც გაამახვილა.
7: მის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე, როდესაც მარშრუტების დივერსიფიკაციის, მიწოდების საჭების გრადობისა და ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ევროპა და აზია. და დღეს ჩვენ ვარ ჩუადერებ მის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. ჩვენი მიზანია შუადერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
8: სულ უფრო გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მარშრუტის უნარი. უზრუნველყოს ტვირთის სწრაფი, უსაფრთხო და პროგნოზირებადი გადაადგილება საწყისი პუნქტიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. საქართველოსთვის ეს არის შესაძლებლობაც და პასუხისმგებლობაც. შესაძლებლობა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ ჩვენი როლი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სისტემაში და პასუხისმგებლობა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მაღალი ხარისხის მომსახურებით. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება

0: განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2016 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
1: დიდი სიამოვნებაა კვლავ იმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას. ის ეხება ურთიერთ დაკავშირებულ დერეფნებს, საზღვაო სახმელეთო და ციფრულს, რომლებიც მსოფლიოს რეგიონებსა და ბაზრებს აერთიანებს.
2: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოდ მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის დარგის ექსპერტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რათა განვიხილოთ რეგიონალური თანამშრომლობის, საზღვაო და სატრანსპორტო მიმართულების მნიშვნელოვანი საკითხები, დავნერგოთ უახლესი სტანდარტები და გავაძლიეროთ საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის როლი.
3: ეკონომიკის მინისტრი სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული სავაჭრო-ეკონომიკური, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და ტურიზმის სექტორებში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განიხილეს. ისაუბრეს საავიაციო სექტორზე. საქართველოს სომხეთს შორის 2026 წლის იანვარ-ივლისში პირდაპირ რეისებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა 36%-ით გაიზარდა. მხარეებმა განიხილეს ქუთაისის აეროპორტიდან ერევნის მიმართულებით ფრენის დაწყების საკითხი. დღეს ეკონომიკის მინისტრი ჩინეთის საზღვაო სატრანსპორტო კომპანიის COSCO Shipping Line-ის რეგიონულ მენეჯერს შეხვდა. მხარეებმა შუა დერეფნის განვითარების პერსპექტივები, საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი და საზღვაო სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება ის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის პორტის პროექტზე. ასევე შეხვედრა გაიმართა პიტერ ფილიპსსა და მარტინ ვაითთან. ისაუბრეს საქართველოს ტერიტორიულ სტრატეგიულ მდებარეობასა და შუა დერეფნის მზარდ მნიშვნელობაზე. აჭარაში 4 სკოლის მშენებლობა დასრულდა. 25 სკოლა კი სრულად ან ნაწილობრივ განახლდა. რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღებსაც. გასულ კვირას კი ახალი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის პროექტებისთვის ტენდერები გამოცხადდა. პროექტები ინფრასტრუქტურისა და განათლების მინისტრებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დაათვალიერეს.
4: დაბით დასრულდა 4 სკოლის მშენებლობა და 25 სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ასევე მინდა ვთქვა, რომ წელს განსაკუთრებული პროექტები განხორციელდა ქალაქ ბათუმში, უშოლოდ ბათუმში წელს 2 სრულად რეაბილიტირებული და 2 ახალად აშენებული სკოლა გვექნება, რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი ქალაქის მოსწავლეებისთვის, ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.
5: ჩვენ ვისურვებით, რომ რაც შეიძლება მეტი პროექტი გახსნის და ახლის ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის შეთავაზების საშუალება გქონდეს, ამისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, რომ სამშენებლო პროცესები აქტიურად დაიწყოს ქვეყანაში და ახალი ტალღა დაიწყოს ყველა ინფრასტრუქტურის განახლების და მშენებლობის.
6: დავგეგმეთ ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის გონიოს მიმართულებით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ასევე ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ რიყეთში საშუალო სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს უკვე ტენდერი და უახლოეს პერიოდში დაიწყება ამ სკოლების მშენებლობა.
7: სკოლა არის სრულად ადაპტირებული თანამედროვე სტანდარტების და იმ რეგულაციების სრული დაცვის, რაც ქვეყანაში მოქმედებს. გარდა ამისა, განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ და მომდევნო პერიოდში უკვე გამოვაცხადებთ ახალი სკოლის მშენებლობებს და რეაბილიტაციებს, რასაც დაგვიპრიორიტეტებს თვითონ სამინისტრო.
3: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. აღკი უნდა მოусმინოთ სპორტის ახალ ამბებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
8: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
9: საქართველოს ხალბურთელთა ნაკრებმა ქართული სპორტის ისტორიაში გუნდურ სათამაშო საღებათა შორის ისტორია გადაწერა და სოფლი

ჩემპიონატზე ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დააფიქსირა ხორვატიის ქალაქ დუბროვნიკში მინი მსოფლიო ჩემპიონატზე წყალბურთში 4-4-ზე, რომელიც პირველად ჩატარდა 16 გუნდის მონაწილეობით. არასრული უძლიერესი შემადგენლობის ხოლის მიუხედავად ჩვენმა ბიჭებმა ამერიკელებს გადამწყვეტ მეხუთე ადგილისთვის ბრძოლაში 3-2 აჯობეს. აქ თავისებური ფორმატით ტარდებოდა ტურნირი, რამიტომ ერთი პერიოდის მოგება ანგარიშის სხვაობის მიუხედავად ერთ ბალად ფასდებოდა და საბოლოოდ საქართველოს ნაკრები ხსენებულ 16 მონაწილეს შორის მეხუთე ადგილზე მოხვდა, რაც გუნდურ საღებათა შორის საუკეთესო ისტორიული შედეგი გახლავთ. ტიტულის მფლობელი კი ესპანეთი ის ნაკრები შეიქნა. სტამბულში ქალ ფრენბურთელთა ევროპირველობის სატიტულო შეხვედრაში ფავორიტია მასპინძელ თურქეთთან 2-0 დაწინაურდა სეტები, თუმცა მასპინძლებმა მაინც მოაღერხეს შეხვედრის შემოტრიალება, საერთო ანგარიში 3-2 იმარჯვეს და ტიტულიც შეინარჩუნეს. ახლა კი გადავინაცვლოთ მონტენეგროს დედაქალაქ პოდგორიცაში, სადაც ახალგაზრდა 20-მდე ჯუდოისტთა ევროპირველობაზე საქართველოს ნაკრებმა კარი გაიჯახუნა. გირაკლი ცერეგიძის შეგირდება სამწუხაროდ პირწმინდა ჩააგდეს პირადი პირველობას, სადაც მხოლოდ ერთი და ისიც ბრინჯაოს სინჯის მედალი 60 კილოგრამში ლუკა ომანაძე მოიპოვა. გუნდურ შეჯიბრებაზე კი ბრინჯაოს მედლისთვის გადამწყვეტ ბრძოლაში თურქეთთან 1-3 ანგარიში ჩამორჩენაზე ურთულესი კამბეკი ჩვენმა ძიუდოისტებმა მიჯრით 3 დარჩენილი ორთა ბრძოლა მოიგებს, პოდიუმს უძიეს და შესაბამისად პირველობას ბრინჯაოს მედლით დაასრულეს. ტიტულის მფლობელი კი საფრანგეთის ნაკრები გახდა. ფეხბურთი ეროვნული ლიგა 24 ტურის დასკვნით შეხვედრა საიუველირო სხვადასხვა რიგით მეასე კლასიკო შენგელიაზე გუდაიში ადგილობრივ ტორპედოსა და თბილისის დინამო შორის ფრედ 1-1 დასრულდა. საათის მიწურულს მასპინძლები ბრაზილიელი ფელიპე პირესის გოლი დაწინაურდნენ, თუმცა შესვლაზე შესულმა ჰალით დოლტმურზიევმა 15 წუთის შემდეგ ანგარიშის გათანაბრება მოახერხა. 1-1, რამაც მეოთხე ადგილზე ყოფი ქვეყნის ჩემპიონი იბერია პოტენციურ ლიდერად აქცია. იბერია ერთპიროვნ ლიდერ რუსთავს 5 გული ჩამორჩება და 2 თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული, თუმცა საკმაოდ რთული მატჩები გამოტოვებული გორის დილასთან, თბილისის დინამოსთან და დამდეგ ტურში ზურთულესი შეხვედრა მოელის იბერიას აჭარის დედაქალაქში ბოლო ხანს გვარიანად მოგონიერებულ ადგილობრივ ბათუმის დინამოსთან შეხვედრაში. გია ჭიაბრიშვილის შეგირდებმა 40 გულას მოუყარეს თავი, მეორე ადგილზე იმყოფებიან და ლიდერ რუსთავს 2-2 გულით ჩამორჩებიან. სეზონის მეოთხე და დასკვნითი სლემი ჩოგბურთში, ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა, სადაც წარმატებით აგრძელებენ ასპარეზობას როგორც ვაჟთა, ასევე ქალთა თავარი ფავორიტები ტურნირის, შესაბამისად კარლოს ალკარასი და არინა საბალენკა. 23 წლის მურსიელმა მერვედფინალში ალკარასმა უშანსოდ ამერიკელი ტომი პოლი დატოვა 6-4, 6-3, 6-3 და ხვალ მეოთხე ფინალში კიდევ ერთ ამერიკელ ბენ შელტონს დაუპირისპირდება. ქალთა შეჯიბრებაზე კი ბოლო 2 US Open-ის გამარჯვებულმა ბელარუსმა არინა საბალენკამ ამერიკელ ტეილორ თავზეც 6-4, 6-3 აჯობა და მეოთხე ფინალში მეტოქე ჩეხი ლინდა ნოსკოვა ეღოლება. მეთოდურა დამაგურგვინებელ ფაზას უახლოვდება სეზონის რიგით მესამე უმსხვილესი ველომარათონი, რიგით 91 ისტორიაში. ვუელტა ესპანა 15 ეტაპის შემდეგ ჯერჯერობით ლიდერის წითელ მაისურს სენსაციურად უტიტულო 30 წლის ესპანელი ენრიკ მასი ინარჩუნებს, ვინაც მდევრებს ავსტრიელ ფელიქს გალცა და სლოვენიელ პრიმოშ როგლიჩს 2:00-ზე 21 დროით მუსრებს. აღსანიშნავია, რომ როგლიჩი წარმატების შემთხვევაში ვუელტას კარიერაში მეხუთედ მოიგებს და შესაბამისად ვუელტა ესპანას ისტორიის ყველა დროის ყველაზე შედეგიანი ველონ ბოლელი გახდება. და ბოლოს ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის 13 ეტაპი იტალიის გრან-პრი მონცას ავტოდრომზე მასპინძელთა ადგილობრივი ტიფოზის გასახარად და მოულოდნელად იტალიელ კიმი ანტონელის გამარჯვებით დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ ანტონელის ბოლიდის რიგი კომპონენტების სრულელების გამო მთავარი ბოლის დაწყება მე-19 პოზიციიდან მოუხდა. მიუხედავად ამისა, მერსედესის 20 წლის უნიჭიერესმა პილოტმა ფინიშთან
თავისი თანაგუნდელი ჯორჯ რასელი

0: თითქმის 4 წამი ჩამოიტოვა, სეზონში მე7 რბოლა მოიგო და Mercedes-მას მორიგი დუბლი შეასრულა. გენერალ კლასიფიკაციაში ანონელი მსხვაობა ხსენებულ რასელთან 66 ქულამდე გაზარდა და შეიქნა 60-წლიანი პაუზის შემდეგ პირველ პილოტად, ვინაც მშობლიურ მხარეში იტალიის გრან-პრის მოგება მოახერხა. ჩემპიონატზე სულ 23 ეტაპი უნდა გაიმართოს და მორიგი რიგით მე14-ე დამდე კვირას ესპანეთის გრან-პრი ესპანეთის დედაქალაქში მადრიდზე შედგება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალექო ამინდია მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავარზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
10: 2 3 3 159.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
2: მოგესალმებით მეგობრებო. აი მოვიდა 7 სექტემბერი და ახალ სეზონს ვხსნით რადიო იმედის სრული შემადგენლობა, ყველა ის გადაცემა, რომელიც თქვენთვის საყვარელია, საინტერესოა, რომელსაც მთელი წელი უსმენდით. აი დღეიდან იწყება ეს ყველაფერი, რაღაც რაღაცების სიახლეებიც გვაქვს რადიოში და ამას ცოტა მოგვიანებით გაიგებ. ჩვენ კი ტრადიციულად თეთრ შაბათს 17:17-ზე ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად ვიწყებთ. ხვდებით ჩვენს მონატრებულ მსმენელს, მაყურებელს, ვინც გიყურებს, იმიტომ რომ ვინც გიყურებს, მოგეხსენება ჩვენი ყურებაც შესაძლებელია. და ხალხო ნინო, თქვენც მომენატრეთ, მინდა გითხრათ, ჩვენი გადაცემაც მომენატრა და ჩემი მსვენელიც მომენატრა ძალიან.
3: ძალიან კარგი ბატონო ოთარ, მეც ასევე მიიღეთ ჩემი პატივისცემა. დღეს ორშაბათია და არ შემიძლია რომ არ დავიწყო ჩვენი ტრადიციული მისამები. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი ახალ სეზონზე კვლავ ეთერშია. მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო მსმენელო და ძალიან მიხარია რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემების სერია საფუძვლად ეყრება ძალიან კარგ და ბევრ სიახლეს. ყოველი ახალი სეზონი რაღაც ახალის დასაწყისია, მაგრამ დღევანდელი შეხედვა ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს მინდა ვისაუბროთ არამხოლოდ მედიცინაზე, არამხოლოდ დაავადებებზე, მათ მკურნალობაზე, პრევენციაზე, არამედ იმაზე, რასაც ექიმისთვის და რაც მთავარია პაციენტისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს არის იმედი ახალ შესაძლებლობებზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი სპეციალურად შევარჩიეთ, გვინდოდა რომ პირველი გადაცემა ძალიან პოზიტიური და კარგი ყოფილიყო. სანამ სტუმარს წაგიდგენთ ორიოდეს სიტყვით გეტყვით, ვთქვათ ხო ალბათ ბატონო ოთარ, დღეს რაზე გადავწყვეტთ რომ შევიკრიბოთ. დღეს შემიძლია მთელი სითამამით გითხრათ, რომ საქართველოში ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის ახალი ერა იწყება. მოგეხსენებათ, რომ ჩემი პროფესია ეს არის ჰემატოლოგია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება როგორც ჰემატოლოგისთვის სწორედ ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, ანუ რაც ესე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ძალიან რთულ ეტაპად ითვლებოდა ქართული მოსახლეობისთვის, სწორედ ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციას ეზღუნება. რაც ნიშნავს ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია? რა მიღწევები არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ამ მიმართულებით? რა არის ახალი გამოწვევები და როგორ უახლოვდება ნაბიჯ-ნაბიჯ საქართველოს ძვლისწვინის დონორთა საერთაშორისო სისტემაში ჩართულობას? ამ თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი თათია ქარაზანაშვილი, ჩემი საუკეთესო ნაწილი, არაჩვეულებრივი ექიმი და არაჩვეულებრივი ადამიანი დღიდან დაარსებისა. და მინდა გითხრა რომ ჩვენი ცენტრი, რომელსაც მე და თათია ერთად წარმოვადგენთ 2017 წლიდან არსებობს და თათია იყო პირველი რომელიც ამ ცენტრში, ასე ვთქვათ, ამ ცენტრის ფეხის ადგმასში მონაწილეობდა, რაც ჩემთვის განსაკუთრებით ღირებულია. ეხლა რასე მინდა რომ ვისაუბრო, სულ რამოდენიმე სიტყვით მინდა ამ თემას შევეხო. ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია პრინციპში უკვე მე მგონი მთელმა ერმო და მთელმა ქვეყანამ გაიგზნო, იმიტომ რომ არაერთი აქცია შეგხვედრი, არაერთხელ შევსწრები ვართ ჩვენი ახლობლები, მეგობრები, როგორ ცდილობდნენ კაპიკ-კაპიკ შეგროვებას თანხისას, რომ პაციენტი საზღვარგარეთ გამგზავრებულიყო და მისი სიცოცხლე გადარჩენილიყო. ჩვენი ცენტრის დაარსებიდან 2017 წლიდან და ამ კუთხითაც ქვეყანაში დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია, უკვე 3 ცენტრი არსებობს ქვეყანაში რეალურად, რომელსაც შეუძლია ეს სერვისი შეთავაზოს ჩვენს მომხმარებელს. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს საქმე დაიწყო და ერთ-ერთი პირველი ვიყავით ახალ ეტაპზე გადასვლის, როდესაც ავტოლოგიური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციიდან ნელ-ნელა მივიღეთ გამოცდილება ალოგენური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის. რას ნიშნავს ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია? ეს არის ახალი შანსი, ახალი სიცოცხლის გადარჩენის რეალური გზა და რომ არა ეს სერვისი და რომ არა ეს პროცედურა, თათია, თუ რომ არ მოვიტყუო, დაახლოებით რამდენი პაციენტია ჩვენ ცენტრში გადანერგილი?
4: დაახლოებით 800-მდე
3: პაციენტი.
2: ნუ მე მინდა გითხრათ, რომ ვახო, ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ეს თემა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ჰემატოლოგი არ ვარ და თქვენთან შედარებით ნაკლები

0: ინფორმაცია შეიძლება მქონდეს ამ თემასთან დაკავშირებით და პლუს ამას ალბათ გამიჩნდება შეკითხვები მეც და ეს შეკითხვები იქნება თანხვედრი ჩვენი მსმენელის შეკითხვებთან ხო და იმედია დავსვათ იმ შეკითხვებს რასაც ჩვენ მსმენელს აინტერესებს.
1: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი აქცენტი რაზედაც მინდოდა დღეს ჩვენ ყურადღება გაგვემახვილებინა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, ტრანსპლანტაციამდე უნდა მიხვიდე. რას ნიშნავს ხო ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია არის აუტოლოგიური, როდესაც ვიყენებთ თვითონ პაციენტს როგორც დონორს და ალოგენური, როდესაც ჩვენ გვჭირდება სხვა მისთვის არანათესაური ან ნათესაური დონორი, რომელიც შეძლებს ამ პაციენტს მიცეს ღეროვანი უჯრედი, რომელმაც მისი სიცოცხლე უნდა გადაარჩინოს. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა გამოგვეყენებინა მხოლოდ ნათესაური დონორი, ანუ დედმამიშვილი და უშუალოდ დედა ან მამა, თუმცაღა მინდა გითხრა, რომ არც ისეთი მარტივია დონორის მოძიება და შეძენა, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ერთეული შემთხვევები, როდესაც მაგალითად თორცები 6 დედმამიშვილი იყვნენ, ხო და 6 დედმამიშვილიდან არც ერთი დონორად არ იყო შესატყვისი და გამოსადეგი. ასეთი პაციენტები რჩებოდნენ სრულიად სერვისის გარეშე და ჩვენ თვითონ უკლებდით მას გზას და ვუბიძგებდით, რომ წასულიყო საზღვარგარეთ ამ სერვისის შესასრულებლად. დაახლოებით 3 წლის წინ ჩვენი ცენტრის ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვა, ჩვენი კლინიკის ადმინისტრაცია, ბატონი გოჩაინგოროყვა და ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები იყვნენ, ვიყავით მთელი, ასე ვთქვა, ჯგუფი ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის მსოფლიო კონგრესზე. მე არ შემილია ქალბატონი ნინო ფუხაშვილი, არ ვახსენო ქალბატონი ნინო ქოჩარაშვილი, რომლებმაც ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანეს ამ საქმეში. გავაკეთეთ განაცხადი, რომ გვინდოდა ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის სოფლიო რეესტრში გავერთიანებულიყავით. ანუ რას ნიშნავს? დამჭირდა მე ძვლისტვენი, არ მყავს ჩემი საკუთარი დონორი და შემიძლია სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ჩემთვის შესატყვისი დონორის მოძიება მოახერხო. ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულა ჩვენმა ცენტრმა, ჩვენმა კლინიკამ. არასაკვირველი აქ იყო დიდი ჩართულობა მერიის, სამინისტროსი, და ამაზე ნაწილ-ნაწილ ეტაპობრივად მოგახსენებთ, ვის რა როლი მიუძღვის. და უკვე რამოდენიმე თვია მივიღეთ პირველი უფლება, რომ ჩვენ გავერთიანდით მსოფლიო დონორთა რეესტრში. ეხა რას ნიშნავს ზოგადად ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია? რატომ ვიყენებთ ამ პროცედურას? ორიოდეს სიტყვით თათია მოგვიყვება ალბათ ამის შესახებ და შემდგომში უკვე როგორც მსმენელმა ჩვენ დავუსვათ
0: კითხვები.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ტრანსპლანტაცია ზოგადად ეს არის მკურნალობის მეთოდი, როდესაც დაზიანებული ძვლისტვინის ჩანაცვლება ხდება ახალი ჯანმრთელი ღეროვანი უჯრედებით, ეს ალოგენური შემთხვევაში ან ხდება საკუთარი აღდგენა. მკურნალობის ეს მეთოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის. პრაქტიკულად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სრული მკურნალობა ჩატარდა პაციენტთან, ოღონდ ეს, რა თქმა უნდა, იმ პაციენტებთან, ვისთანაც საჭიროა ტრანსპლანტაცია, როდესაც ამ მეთოდს ვერ ვაწოდებდით. 2017 წლიდან არის შესაძლებელი საქართველოში. ჩვენ ცენტრი იყო პირველი ცენტრი, როდესაც პირველი ტრანსპლანტაცია შესრულდა. რა თქმა უნდა, თავიდან დავიწყეთ აუტოლოგიური ტრანსპლანტაციით. ანუ ეს არის საკუთარი უჯრედებით. შემდგომ ნელ-ნელა პროგრესი განიცადა ჩვენმა ცენტრმა და გადავედით უკვე ალოგენურ ტრანსპლანტაციაზე, მაგრამ შეგვეძლო მიგვეწოდებინა მხოლოდ ნათესავი დონორით ალოგენური ტრანსპლანტაცია. ამის შემდგომ კიდევ უფრო გავირთულეთ საქმე და ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია გავაკეთეთ. ანუ როდესაც ნახევრად შეთავსებადი დონორით მოხდა ტრანსპლანტაცია.
1: გაჭირვება მაჩვენე და გაქცევას გაჩვენე.
2: კი ბატონო, ზუსტად ესე დაგვემართა. თუმცა აქაც გამოვიყენეთ ნათესავი დონორი, იმიტომ რომ არანათესავი დონორის საშუალება ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობდა. სწორედ ასეთი პაციენტები იძულებული იყვნენ, რომ წასულიყვნენ საზღვარგარეთ და ამის შემდგომ დაიწყო უკვე ჩვენი ძიება, როგორ განვითარებულიყო, რა გზა შეიძლება დავდგმოდით და ზუსტად 3 წლის წინ დაიწყო, როგორც მახსოვს, მზადება უკვე იმისთვის, რომ რაღაცნაირად VMDA-ის, ანუ მსოფლიოს დონორთა რეესტრის წევრები გამხდარიყავით და ჩვენ პაციენტებისთვის შესაძლებლობა მიგვეცა და ეს სერვისი მიგვეწოდებინა, რომ არანათესავი დონორიც მოგვეძიებინა მათთვის ამ ბაზაში. თუმცა ეს საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, მაგრამ მართლა ჩვენმა დირექციამ, ნინო ფუხაშვილმა, ქალბატონმა ნინომ, არაჩვეულებრივი, აი, რა ვიცი,

0: უდიდესი საქმე გააკეთეს ნამდვილად და წელს მარტში უკვე გავხდით ოფიციალურად მსოფლიოს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის წევრი, წარდგენა გქონდა, სადაც კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩვენი მიღწევების შესახებ საუბარი შედგა და გავხდით მათი წევრები. ნინო წარადგინა
1: ქოჩარაშვილის პროექტი, ჩვენ და პოლონეთი ვიყავით კანდიდატები.
2: და რამდენად რთულია აი ამ დონორის პოვნა და რასთან არის დაკავშირებული შესატყვისობა?
0: შესატყვისობა, ესე ქვია, ჰაშელა ტიპირება, უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. ჩვენი ერთ-ერთი რაც დაგვისახეს ამოცანა, რაც უნდა შეგვესრულებინა, ჩვენი ქვეყნიდან 500 მოხალისე დონორი უნდა ყოლოდა ბაზაში. ეს სხვათა შორის საკმაოდ მარტივად შესრულდა, მერიამ დააფინანსა ეს ყველაფერი.
1: სურველები ძირითადად ექიმები და ჩვენი ოჯახის წევრები.
0: ჩვენს დონორთა სიაში ვართ, ასე ვთქვათ, და შემდგომ უკვე ეს საძიებო სისტემა შედის მონაცემები და პაციენტის ჰაშელა ტიპირება მოკლედ რომ გაკეთდება და როგორც საპასპორტო მონაცემები ესე შემიძლია თქვა, ალბათ ყოველას თავისი აქვს და რამდენად ხდება დამთხევა ამ ყოლაფრის, რამდენად არის შეთავსება, როგორც აი დედმამიშვილებში მაგალითად 25%-ია იმის შანსი რომ სრულად შეთავსებადი იყოს. ჰაპლოიდენტური შემთხვევა 50%-ია და ანუ სოფლიოს მასშტაბით ბევრად უფრო შესაძლებელია რომ დონორი მოიძებნოს.
1: კი, ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც აი რამოდენიმე დედმამიშვილი არც ერთი არ მიესადაგა და მაგალითად თურქეთში ორი დონორი მოუძებნეს ერთდროულად სრულად შესატყვისი. საქმე რა შეიძლება არც საერთოდ ზოგადად აი ეს ჰაშელა ტიპირება, ყველა ადამიანმა შეიძლება რომ გაიკეთოს და იყოს მისი სურველი, ვისაც შეუძლია რომ დონაცია გაწიოს, იყოს რეესტრში ჩადებული და საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ რადგან მქონდა გარკვეული გამოცდილება ხერევანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის და ვაკეთებდით ამ ჰაშელა ტიპირებას, რაღაცა გარკვეული ბაზა გვქონდა, მაგრამ მისი შესატყვისობა სხვა დონორი, აი მაგალითად ერთი პაციენტს არ მიესადაგა, მაგრამ შეიძლება მეორეს მიესადაგოს, ხო? ვერ ვახერხებდით ამის იდენტიფიკაციას, იმიტომ რომ ეს იმდენად დიდი მონაცემია, რომ შეუძლებელია ადამიანმა თვალით მხოლოდ
0: სპეციალური
1: სისტემის გარეშე, საძიებო სისტემის გარეშე დათვალოს.
2: უშუალოდ ეს დონაცემა რა პროცედურაა?
1: თარს აინტერესებს როგორ ხდება ტექნიკურად შეგროვება ღეროვანი ზედები.
0: აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ მოკლედ
2: ბარწმუნებული ვარ, სპენელსაც აინტერესებს.
0: კი, დონაციის დროს ადამიანს არაფერი არ უშავდება, უნდა ვთქვათ, რომ ეს აბსოლუტურად
1: უსაფრთხოა
0: მათი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენს დონორთა სიაში ვარ და
1: უმტკივნეულოდ
0: დაახლოებით როგორც სისხლის დონაცია,
1: ნებისმიერი სისხლის გაცემა, იგივე ტრანსპლანტაცია არის, მინი ტრანსპლანტაცია, როცა სისხლს აბარებ.
0: სისხლის ჩაბარება დაახლოებით ესეთია პროცედურულად. არაფერი განსაკუთრებული ამაში, უბრალოდ შევაგროვებთ ღეროვან უჯრედებს, რომელსაც მისი ორგანიზმი რამოდენიმე დღეში ჩვეულებრივად აღიდგენს.
1: თანაც უშუალოდ ნახე ტრანსპლანტაცია მოსახლეობასთან იგივდება, მაგალითად ღვიძლის გადანერგვა. ხო, შესაძლებელია ნახებული
0: ტრანსპლანტაცია,
2: ხო, იგივდება.
1: თვითონ ჩვენი პაციენტები ძალიან ხშირად გვისვამენ ხოლმე ამ კითხვას, როდესაც ტრანსპლანტაციამდე მივლენ და ჩვენ ვეტყვით, რომ თქვენი შემდგომი მკურნალობა უკვე ეს არის ნაბიჯი ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, ყოველას უცდება კითხვა, რომ ეს არის ქირურგიული ჩარევა. სისხლიც იგივე ქსოვილია, ოღონდ თხევადი ქსოვილი, ხო? შესაბამისად მისი გადატანა იგივე ტრანსპლანტაცია ასე მოიაზრება, თორე ეს არ არის მანიპულაცია, ქირურგიული მანიპულაცია, ეს არის ღეროვანი უჯრედების, ღეროვანი უჯრედი რა არის? ღეროვანი უჯრედი არის მატერიალური საწყისი, რომლის მრავალჯერადი გაყოფით და მრავალჯერადი დიფერენცირებით სისხლის უჯრედებს ეყრება საფუძველი, ხო? ერთი ღეროვანი უჯრედიდან ყალიბდება როგორც ლეიკოციტები, რომლის ქუდის ქვეშ უამრავი უჯრედია გაერთიანებული ლიმფოციტი, ბაზოფილი, ეოზინოფილი, ასე შემდეგ, ასევე თრომბოციტებს და ერითროციტებს. ეს არის სულ ერთი დედა უჯრედიდან, რომელიც ძვლის ტვინში იბადება, ხდება მისი ზრდა, განვითარება, დიფერენციაცია და პერიფერიულ სისხლში გადმოდის მომწიფებული. ამ ღეროვან უჯრედებს პერიფერიულ სისხლში როგორც წესი არ ხვდებიან და კიდეც თუ ხვდებიან შეუიარაღებელი თვალით, თუ არ დათვალიერდა მის ზედაპირზე განლაგებული სპეციალური მარკერები, ჩვეულებრივი ლიმფოციტისგან მისი გარჩევა შეუძლებელია. როდესაც ჩვენ ვიყენებთ დონაციისთვის ღეროვან უჯრედებს, თან თვითონ პაციენტს როგორც აუტოლოგიურს ანალოგენურს, ასეთ შემთხვევაში ხდება ამ ღეროვანი უჯრედების სპეციალური წამლით სტიმულაცია. ეს არის კანქვეშ გასაკეთებელი

0: ლეიკომასტიმულირებელი ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ ამღეროვანი უჯრედების იმაზე მეტ წარმოქმნას, ვიდრე კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანს ჭირდება. შემდგომში ძალიან ჭკვიანი აპარატით, რომელიცაც აქვს მთელი მოწყობილება ეს თავისი ფოტოთვალი და ასე შემდეგ, რომლითაც ხდება ამ უჯრედების ამოცნობა. და წარმოიდგინე, პაციენტი წევს, ან თვითონ პაციენტი, ან მისი დონორი, ჩვეულებრივი ვენა კათეტერიდან ხდება მისი სისხლის გავლა ამ სპეციალურ აპარატში. ეს აპარატი ჩაიჭერს ამისთვის საჭირო უჯრედებს, აი მარტივი გასაგები რო იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის, 200 მილილიტრს სულ ერთი ჩაიშიქის ოდენობის სიტყვაზე გადაიტანს სპეციალურ მიმღებ სინჯარაში და შემდგომში უფრო სწორად პაკეტში და შემდგომში ეს ღეროვანი უჯრედების დამუშავების სპეციალური ხსნარის დამატებით რო უნდა გაიყინოს და მერე გამოყინვის დროს მისი ფირთვი და ციტოპლაზმა რომ არ გასკდეს, ხდება ამ უჯრედების შენახვა. და საჭიროების შემთხვევაში მისი გამო დონორი დგება, მიდის სახლში და იოტის ოდენა გარდა ნანემსარისა, რომლითაც ვენა კათეტერი ჩაიდგა, მისთვის საერთოდ არაფერ სირთულეს და არანაირ ტექნიკურ პრობლემას არ წარმოადგენს, არც ფიზიკურს და არც ტექნიკურ სამღეროვანი უჯრედების შეგროვება. თუმცა ეს არის პროცედურა, რომელმაც შეიძლება ადამიანის შეიძლება კი არა, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს. ეს არის პროცედურა, რომელმაც კონკრეტულ სიტუაციაში გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალი უნდა გაპოვნინოს. ეს არის წარმოუდგენელი წინ გადადგმული ნაბიჯი და წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი კარების გაღება ზოგადად ონკოლოგიაში, არამხოლოდ ჰემატოლოგიაში. აი, თათიას ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია არ ჩატარებულა ჰემატოლოგიური პრობლემის გამო. ეს იყო ზოგადი ონკოლოგია,
1: სემინომა.
0: დიახ.
1: სემინომა სოლიდური სიმსივნეების დროს ერთ-ერთი ისეთი კი ბატონო იყო.
0: ფოთეშორის ჩვენ ყავდა ერთი პატარაც თათია მის ესახებთი შეიძლება.
1: კი ბატონო, ჩვენს ცენტრში ასევე პირველად მოხდა ბავშვთა ასაკში ტრანსპლანტაცია, 4 წლის ბავშვი, რომელიც 2 წელი გავიდა უკვე, არაჩვეულებრივად გრძნობს თავს. წელს უკვე სკოლაში მიდის, მუდმივად ვაკვირდებით მის მდგომარეობას.
0: იქაც არისო სუმთა ჰემატოლოგიური პრობლემა, იქ სოლიდური სიმსივნე.
1: ბატონო, იქაც სოლიდური სიმსივნე იყო, ავტოლოგიური ტრანსპლანტაცია. ასე რომ პროგრესი მუდმივად გვჭირდება და
2: აი თქვენ ახსენეთ თათია რომ ვაკვირდებით ახლა სკოლაში მიდის და ვაკვირდებით აი ზოგადად ამ პაციენტებს რამდენი ხანი ჭირდება დაკვირვება ანუ მთელი ცხოვრება დაკვირვების ქვეშ უნდა იყვნენ
1: გააჩნია დიაგნოზი და გააჩნია რა პრობლემით იყვნენ ჩვენთან თუმცა უნდა ვთქვათ რომ ტრანსპლანტაციის შემდგომ პირველი 3 თვის განმავლობაში განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ ყავს ეს პაციენტები მხოლოდ კლინიკიდან გაწერა დაახლოებით 2-3 კვირა სტაციონარში არიან ტრანსპლანტაციის შემდგომ თუმცა გაწერის შემდგომ 3 თვის მანძილზე ასევე ვაკვირდებით მათ დაახლოებით 1 კვირაში 2 კვირაში ერთხელ ჩვენთან მოდიან ორგანოთა ფუნქციების შემოწმება ხდება სისხლის საერთოს კონტროლი იმიტომ რომ შეიძლება პანციტოპენია ასე შემდეგ კვლავ განვითარდეს ამ პაციენტებთან თუმცა არიან პაციენტები რომელთანაც არანაირი გართულება არ აქვთ მაგრამ 3 თვის მანძილზე ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ არიან აი 3 თვის თავზე კეთდება სრული ჩეკაპი ასე ვთქვათ შემოწმება დაავადების კუთხით რა შედეგი მივიღეთ ტრანსპლანტაციიდან და აქედან გამომდინარე უკვე შემდგომ აგრძელებენ მეთვალყურეობას ასევე. თუმცა ეს როგორც ჯანმრთელი ადამიანი უნდა დადიოდეს 3 თვეში და 6 თვეში ერთხელ და სისხლის საერთო ანალიზს აბარებდეს, უმეტეს
2: შემთხვევაში სკრინინგის რეჟიმში გადადიან.
1: სკრინინგის რეჟიმში გადადიან.
0: თათია მოხა ეს მარტივად მოყვა ეს ამბავი რომ რამდენი წვალება აქვს ამის გასაკეთებლად ის ძალკეთება. სიტყვა ტრანსპლანტაცია ერთიანებს მხოლოდ სიმართლე რო გითხრა აუტოლოგიურ და ალოგენურ ტრანსპლანტაციას ეს ორი იმდენად განსხვავებული ერთმანეთისგან განსხვავებული პროცესია. დურა და ეს იმდენად დიდ შრომას, იმდენად დიდ ჩართულობას, იმდენი ექიმის ჩართულობას, იმდენი სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის ჩართულობას, განსწავლულობას, მედპერსონალის ექთნიან სანიტრიან მოყოლებული საჭიროებს, ეს წარმოუდგენელია ამისი გაკეთება და წარმოუდგენელია ყველაფრის ამის მატერიალურად გაწდომა, რომ არა ქვეყნის ზოგადი ჩართულობით, იგივე მერიის პროექტით, რომელმაც თავიდან დაიწყო მესამბავე 2017 წლიდან და შემდგომში უკვე მთელი ქვეყანა დაფარა
1: აჭარა რომელიც სრულად აფინანსებს
0: აჭარა თალკე იყო მერია თალკე იყო და შემდგომში უკვე ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტროც რომელმაც უკვე მთელი საქართველო გადაფარა ნუ იყო პერიოდი როდესაც ჩვენ შეგვეძლო ეს სერვისი შეგვეთავაზებინა მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანებისთვის რომ

0: რებიც იყვნენ რეგისტრირებული საქართველოში. ეხლა უკვე ეს შეზღუდვაც არ არსებობს. და რაც მთავარია, ალოგენური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია, ეს არ არის კიდევ ერთადერთი პრობლემა, რომლებიც ამ ადამიანის ცხოვრებაში დგება. დონორის მოძიება, ბევრი რამეა, ჯერ უნდა მიხვიდე გადანერგვამდე, მერე უნდა ჩაიტარო აი რაც თათიამ ბრძანა, სრულფასოვანი შემოწმება და სურვილი ექიმის და პაციენტის, რომ ჩატარდეს ეს პროცედურა. ეს არ არის მარტო საკმარისი, ონკობორდის ხმა უნდა გაიარო, სადაც ყველაფერი უნდა შემოწდეს, მერე უნდა ყავდეს თავისი შესატყვისი სრულად ან ნახევრად შეთავსებადი დონორი, მაინც
1: და დონორიც უნდა შეესაბამებოდეს.
0: კი ბატონო, რამდენი შეცდომა ხდება, როდესაც დონორი ვერ გამოვიდა?
2: ნახევრად შეთავსებადი დონორი დაახლოებით რა პროცენტია ეფექტური?
1: ა 50% ან ზემოთ 60-65.
2: ამ შეიძლება რომ დაუშვათ მოხდეს ტრანსპლანტაცია ნახევრად შეთავსებას დონორის და ამან არ იმუშაოს და ახალი დონორის ძებნა დაგჭირდეს?
1: ა არ იმუშაოს, ნახეთ, არ იმუშაოს, ისიც
2: რომ
0: არასწორი ტერმინია.
2: ხო, ვგულისხმობ, ანუ ვარ მიიღოთ შედეგი.
1: არ მივიღოთ შედეგი, რამდენიმე კუთხით უნდა განვიხილოთ. ერთი არის, რომ მაგალითად პაციენტი ვერ გამოდის აპლაზიური
0: დონორის პაციენტი დონორის
1: პაციენტი ვერ მიიღო ღეროვანი უჯრედი დონორის. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი GVHD დაავადება, graft versus host disease, ანუ მასპინძელი ტრანსპლანტის წინააღმდეგ, როცა მასპინძლის ორგანიზმი ებრძვის და ამ შემთხვევაში არის ეს, რომ არ იმუშავა, ალბათ ამას გულისხმობთ, ეს უნდა ვიგულისხმოთ.
2: ხო, შეიძლება ტერმინი მთლად არ შეესაბამება დაუშვათ იმ ლექსიკას და იმ ლინგვას, რასაც თქვენ ხმარობთ თქვენს, ასე ვთქვათ, სპეციალიზაციაში, მაგრამ მე ვიგულისხმე, რომ არ იმუშავაში ვიგულისხმე, რომ თქვენ არ მიიღეთ ის შედეგი, რასაც ელოდებოდით.
1: მაგასაც ავარაუდოთ ხომ? აი, ეს უნდა ვიგულისხმოთ ამ შემთხვევაში, რომ მასპინძელი
0: ვერ მოერია და დაავადება მაინც დაბრუნდა.
2: ესე შეიძლება.
1: დაავადება მაინც დაბრუნდა, თუმცა ნახევრად შეთავსებადის შემთხვევაში ეს რისკი უფრო ნაკლები. აი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ნახევრად შეთავსებადია, დაავადებასაც უფრო მეტად ებრძვის, ამიტომ აქ უნდა დავიცვათ.
2: ანუ ხვდებით ახლა მე როგორ ვცდილობ რომ საუბარი წავიყვანო, თქვენ ხართ ამ საქმის პროფესიონალები ორივე, ხო? ამ ხო, ძალიან მაღალ დონეზე იცით. მე ვარ ამ შემთხვევაში ის ადამიანი, რომელიც ახლა ზის რადიო მიმღებთან, რომელიც გვიყურებს ეკრანთან და ანუ მე ახლა მათ წარმოვადგენ და შესაბამისად ვცდილობ დავსვა ის შეკითხვები, რაც მათ გაუჩნდათ. ამიტომ არ გაგიგვირდეთ თუ დაუშვათ ჩემი, ასე ვთქვათ, შეკითხვა ან ტერმინი არ იქნა თლათ ისეთი
1: და ხო. ბატონო, გასაგებია. ერთი არის, რომ ვთქვათ, განვითარდა მასპინძელი ტრანსპლანტის წინააღმდეგ და მეორე არის სცენარია. რამოდენიმე სცენარია. მეორე არის მუშავა, რომ დაავადება მაინც დაბრუნდა. სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც დაავადება მაინც ბრუნდება. ნახევრად შეთავსებადობის შემთხვევაში უფრო ნაკლებია ეს, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებად შეთავსებადია, დაავადებასაც უფრო მეტად ებრძვის. ანუ აქ რაღაცნაირად წონასწორობა უნდა დავიცვათ და მივაგნოთ იმ მდგომარეობას, როდესაც დაავადებასაც ებრძოდეს და არ ბრუნდებოდეს მისი პაციენტის დაავადება და ამავე დროს მასპინძელი ნაკლებად, მასპინძელი ტრანსპლანტის წინააღმდეგ ნაკლებად იყოს გამოხატული
0: პაციენტი. დროის განმავლობაში თათია და მემოწმება და შემისწორებს თუ რამე შემეშლება, რომ ითვლებოდა, რომ სრულად შეთავსებადი დონორი იყო იდეალური პაციენტისთვის, რაც იყო ფიზიკურად კარგად გადასატანი, იმიტომ რომ მისთვის იმდენად მისაღები იყო სწორედ ეს მოცილების სინდრომი, როდესაც ადამიანის იმუნიტეტი იწყებს გამოღვიძებას, მარტივად რომ ვთქვა, და ამოიცნობს ის ამ გადანერგილ, გადატანილ ძვლის ტვინს, ხეროვან უჯრედებს, როგორც მისთვის უცხოს და იწყებს მის გამოძევებას. შესაბამისად, თუ კი იყო დონორი 100%-იანი და კარგად შეთავსებადი თან ახლო ნათესაური, ეს პროცესი ნაკლებად ვითარდებოდა და ამ პაციენტებს ის პერიოდი, რომელიც უკვე თავისი დაუშვათ რეაბილიტაციისთვის იყო განკუთვნილი, მარტივად გადაჰქონდათ. მას შემდეგ, როდესაც იძულებული გახდნენ, რომ ყოველთვის საკუთარ

0: ამ პაციენტებთან დაავადება უფრო ნაკლებ პროცენტში ბრუნდებოდა, ვიდრე სრულად შეთავსება დონორებთან. ეს ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ცუდად არ გაიგონ, ეს არის კატეგორია, ამიტომ ტრიაჟი დაიწყო ადამიანების, ვისაც ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია ჭირდება, თუ მისი დაავადება შედარებით მორევადია და ნაკლები შანსია უკან დაბრუნების გადანერგვის შემდეგ 100%-იანი დონორი იდეალურია, მაგრამ თუ ეს სიმსივნე განსაკუთრებით ავთვისებიანს მიეკუთვნება და შეიძლება, რომ მისი დაბრუნების რისკი იყოს ძალიან მაღალი, მთელ რიგ ცენტრებში და მთელ მსოფლიოში პირიქით არჩევენ ნახევრად შეთავსებად დონორებს, რომ ეს ბრძოლა, აი ამ ტელიმფოციტების გამომუშავება, რომელიც ამ ბრძოლის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, იყოს როგორც სიმსივნის კონტროლის რეალური საშუალება. ჩვენ ვიწვევთ კიდეც GVHD-ს ზოგიერთ შემთხვევაში მექანიკურად, რომ შევძლოთ პროცესის უფრო სრულფასოვანი კონტროლირება.
1: გასაგებია, პაუზის დროა ჩვენთან და აუცილებლად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი.

0: ZG.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: საქართველოში 18 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე მხარეებმა მსატყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერების, გარემოს დაცვითი სტანდარტების გაუმჯობესებისა და ციფრული დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ტვირთბრუნვის მზარდ მაჩვენებელზე და მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებისთვის ახორციელებს. ამ მიმართულებით ხაზი გაესვა აეროპორტებისა და რკინიგზის მოდერნიზაციის, ასევე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობას, რომელიც პირველ გემებს 2029 წლისთვის მიიღებს.
6: სხვა ფორმის ჩატარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე, როდესაც მარშრუტების დივერსიფიკაციის, მიწოდების საჭების გრადობისა და ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ევროპა და აზია. და დღეს ჩვენ ვართ შუადერეფნის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. ჩვენი მიზანია შუადერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
7: სულ უფრო გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მარშრუტის უნარი. უზრუნველყოს ტვირთის სწრაფი, უსაფრთხო და პროგნოზირებადი გადაადგილება საწყისი პუნქტიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. საქართველოსთვის ეს არის შესაძლებლობაც და პასუხისმგებლობაც. შესაძლებლობა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ ჩვენი როლი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სისტემაში და პასუხისმგებლობა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მაღალი ხარისხის მომსახურებით. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით უპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2016 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
8: დიდი სიამოვნება კვლავ იმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას. ის ეხება ურთიერთ დაკავშირებულ დერეფნებს, საზღვაო სახმელეთო და ციფრულს, რომლებიც მსოფლიოს რეგიონებსა და ბაზრებს აერთიანებს.
9: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა,
0: თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის დარგის ექსპერტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რათა განვიხილოთ რეგიონალური თანამშრომლობის, საზღვაო და სატრანსპორტო მიმართულების მნიშვნელოვანი საკითხები, დავნერგოთ უახლესი სტანდარტები და გავაძლიეროთ საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის როლი.
5: ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს, სწორედ იქ გაკეთებული განცხადებები მოვისმინეთ ახლა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, არსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფორუმი. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კი ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურების როლზე ისაუბრა. ამ მიმართულებით გენერალურმა მდივანმა ყურადღება გაამართა ყველა საქართველოს მიღწევებზეც. პრემიერ-მინისტრი კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტს და აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა, ისაუბრეს პარტნიორობის განვითარების დინამიკაზე. აღინიშნა კომპანიის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს საზღვაო სექტორის მხარდაჭერასა და ქართველი მეზღვაურების დასაქმებაში. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საზღვაო სექტორის განვითარება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის როგორც სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის როლის გააძლიერებას. ასევე ისაუბრეს მეზღვაურთა კვალიფიკაციის და საზღვაო განათლების ხუთი სკოლა კი სრულად და ნაწილობრივ განახლდა. რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღებსაც. გასულ კვირას კი ახალი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის პროექტების ტენდერები გამოცხადდა. პროექტები ინფრასტრუქტურისა და განათლების მინისტრებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დათვალიერეს.
9: შტაბით დასრულდა 4 სკოლის მშენებლობა და 25 სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ასევე მინდა ვთქვა, რომ წელს განსაკუთრებული პროექტები განხორციელდა ქალაქ ბათუმში, უშუალოდ ბათუმში წელს 2 სრულად რეაბილიტირებული და 2 ახალად აშენებული სკოლა გვექნება, რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი ქალაქის მოსწავლეებისთვის, ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.
10: ჩვენ ვისურვებით, რომ რაც შეიძლება მეტი პროექტი გახსნის და ახლის ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის შეთავაზების საშუალება გქონდეს, ამისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
11: აქ სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს უკვე ტენდერი და უახლოეს პერიოდში დაიწყება ამ სკოლების მშენებლობა.
12: სკოლა არის სრულად ადაპტირებული თანამედროვე სტანდარტების და იმ რეგულაციების სრული დაცვით, რაც ქვეყანაში მოქმედებს. გარდა ამისა, განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ და მომდევნო პერიოდში უკვე გამოვაცხადებთ ახალი სკოლის მშენებლობებს და რეაბილიტაციებს, რასაც პრიორიტეტებს თვითონ სამინისტრო.
5: პრემიერ-მინისტრი სამწუხაროს უწოდებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შაობნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ირაკლი კობახიძის შეფასებით, ასავალ-დასავალი სტატია და ბოლო დროს გახმოვანებული ბრალდებები არის მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. მართველი გუნდი კი სვამს კითხვას, ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ცრუ კამპანიის ორგანიზატორი თუ მონაწილე. ღარიბაშვილს ქმედებებს უწონებს მიხელ სააკაშვილი.
13: ბიტკოინი და სპეკულაცია განსაკუთრებული კომენტარების გაკეთება არ წერს ამ თემასთან დაკავშირებით. არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არ განხორციელებულა. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრდოთ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს მოქცეული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არავითარი არც ერელობითი, არც ეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელსახები პროგრესი. ფაქტია, ხო, ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ის დგას უკან, ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული, არიან ძალები, რომლებსაც მაინცდამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შაობნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე. ძალიან მარტივი ტყუილი გაავრცელებენ ეს ამკაც, არის რაიგული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ ფიქრობები დაასრულა სიცოცხლე, ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება. აქედან გამომდინარე ძალიან მძიმე ამ თემაზე საუბარი, არ უცხო კაცი გარდაცვლილია და უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ ტყუილი დააწერინეს, არ არის ეთიკური ამ ყველაფერზე საუბარი.
10: ეს ყველაფერი არასერიოზულია, თუნდაც ამ საუბრიდანაც იკვეთება, ხო, რაღაც მეტრები, კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზეა.
14: საუბარი არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, როგორმე ხელისუფლება და

0: ზარალონ ჩირკი მოწყონ, თუმცა საზოგადოებაში არაფერი არ იმალება, ყველაფერი ცხადი და ნათელია. ამ ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები და ტალახის როლა ხელისუფლების მიმართ უსაფუძვლო და ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე.
1: იმენა ტყუილია, ასე ვთქვა, დასცენილია ეს ყველაფერი ინფორმალობას, რომ ეს საუბარიც კი, ორ სამწუთიანი საუბარიც კი, რომელიც საზოგადოება მოისმინა, ახაც ყველაფერი მე მგონი ნათელია. კლავ საქმე გვაქვს ერთის მხრივ აშკარა მცდელობასთან, რომ დავით გარეჯის თემით მოახდინო საზოგადოების ემოციებზე თამაში, მეორე მხრივ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამ ადამიანის ტრაგიკული ბედით თამაშობენ და საზოგადოებას შეხავთ შეცდომაში. და როდესაც ერთი ადამიანი აღწელებს რაღაც ინფორმაციას, აშკარად იკვეთება მისი ინტერესი, კონკრეტული ინტერესი ამ პროცესის უკან. თუ კონტექსტსაც შევხედავთ, რა კონტექსში აღწელებს ირაკლი ამ ინფორმაციას, მე მგონი ყველაფერი ცხადია, ასევე რომ იგი ცდილობს მარცხაჯულებიდან თავის დაძვენას.
2: ოპოზიციაში დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები არ წყდება. დღეს ქრონიკის კონკრეტულ კითხვებს ისინი გაექცნენ. ამჯერად ერთმანეთს ნიკა გვარამიასა და ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრები დაუპირისპირდნენ. ბრალდებებია იაგო ხვიჩიას მიმართაც. მართველი გუნდის შეფასებით, ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ოპოზიციის სისუსტეზე მიუთითებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაგიბრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში 24, ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში.
6: ცხერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 69 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 40

0: 50 თეთრად, ბიდონი 39 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი G.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქალბატონებო და ბატონებო, კონსინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა ბატონ ოთარ ტატიშვილთან და ნინო შარაშენიძესთან ერთად კვლავ ეთერშია. მოგესალმებით. გამოვხატავთ ჩვენ დიდ სიყვარულს და პატივისცემას, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციას ეძღვნება და ეძღვნება იმ სიახლეს, რაც ამ დარგში ჩვენს ქვეყანაში სულ რამოდენიმე თვის წინ გაჟღერდა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება მსოფლიო დონორთა რეესტრში, რაც გახდა რეალური შანსი და საფუძველი სრული სერვისი შევთავაზოთ ამ დაავადების მქონე პაციენტებს ჩვენი ქვეყნის შიგნით. ვისაც დაგაინტერესებთ, ჩვენ ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილს უსმინოთ და უცხიროთ. მე კიდევ ერთხელ წავარვადგენ ჩემს ძალიან საყვარელ ექიმს, ქალბატონ თათია ქარაზანაშვილს, ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის ექიმს, რომლის კისერზედაც მოდის ის ტიტანური შრომა. ქალბატონ ანიკოსთან ერთად ვერ დავუკარგავთ ქალბატონ ანასაც თავის შრომას, ნამდვილად. და თათია, მე პირდაპირ კითხვით გავაგრძელებ ჩვენ კითხვას, ჩვენს საუბარს უფრო სწორად. რამდენად უსაფრთხოა ჯანმრთელი ადამიანისთვის დონორობა? აუცილებლად გაუჩნდებათ ეს კითხვა ჩვენს მენელს?
10: აბსოლუტურად, მარტივა ჩემი ძლია გიპასუხოთ, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხოა ყველასთვის, ვინც არის 18-დან 60 წლამდე და არ აწუხებს რაიმე ქრონიკული დაავადება, ვთქვათ გულის უკმარისობა. არის ის გარკვეული ჩამონათვალი, რა დროსაც დონორობა არ შეიძლება, მაგრამ თუ სურვილი გაუჩნდებათ და ვთქვათ სისხლის ბანკში მოუნდებათ, რომ იყვნენ დონორები, ამ ყველაფერს კარგად გამოკითხავენ და ვისთვისაც ეს ვთქვათ რაიმე საფრთხის შემცველია, ის რა თქმა უნდა დონორად ვერ დარეგისტრირდება. თუმცა ჯანმრთელი ადამიანისთვის აბსოლუტურად უსაფრთხოა.
9: თუმცა არის გარკვეული სირთულეები იმისათვის, რომ მე გავხდე დონორი, ამისათვის საჭიროა, რომ უნდა გაკეთდეს ჩემი ჰაშელა ტიპირება, რომელიც გარკვეულ მატერიალურ ხარჯთან არის დაკავშირებული და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ მატერიალური ხარჯის რაღაც გარკვეული, ის პირველი 500 დონორი რომ გავაკეთეთ, როდესაც რომელიც მოგთხოვა სისტემა, ის მერის პროექტმა დააფინანსა სრულად. ახლა გარკვეულ თუ თბილისის მოსქალაქი არ იყო და მერია ვერ უფინანსებდა და ახლა უკვე როცა ეს პროექტი დამთავრდა, გარკვეულ ნაწილს ადამიანების თვითონ უწევთ ამ გადახდათ. იახ, ეს არ არის დაუშვათ 10 ლარი სიტყვაზე, ზუსტი თანხის დასახელება ხა გამიჭირდება, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული თანხა ღირს, იმიტომ რომ იქ ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები ტარდება. ამიტომ ესეთი სურვილის რო გაახდნენ დონორი, ძირითადად ჯერჯერობით გამოთქვამენ მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, უკვე რეალურად ფაქტის წინაშე დამდგარი პაციენტის ნათესავები. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ცენტრი მუდმივად

0: ჩვენი ადმინისტრაცია მოდივნა ცდილობს დაეხმაროს გარკვეული შეღავათებით, რისი გაწევაც შეიძლება, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც გარკვეული ხარჯი, რომელსაც აუცილებლად რაღაც ცენტრი ვერ ფარავს, ხო? ამიტომ იმედი მაქვს, რომ გამოჩდება სპონსორები და გამოჩდება ადამიანები, რომლებიც მსურველებს გახდნენ დონორი, შეუსრულონ ჰაშელა ტიპირება და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის გადარჩენის საშუალება მოგვეცეს.
1: რა თქმა უნდა, ეს მათი შანსია და მათი ძალიან დიდი იმედია, რომ დაავადება დაამარცხონ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ დონორს და დონორის პოვნას.
0: ჩვენ ამ წუთში გვყავს რამოდენიმე პაციენტი, რომელსაც ჭირდება ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია და რომელსაც არ ყავს საკუთარი დონორი და სატესტო რეჟიმში ჩაშვებულია მათი ჰაშელა ფენოტიპი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო რეესტრში, სწორედ აი ამ მსოფლიო დონორთა რეესტრის ხელმძღვანელების ძალიან დიდი გულისხმევით ჩაშვებულია, რომ სადაც უკვე მოეძებნებათ, ეძიებათ, ასე ვთქვათ, და ექნება ცოტა ხანში შესაძლებლობა და პასუხი, აქვთ თუ არა ეს შანსი გამოიყენონ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან საკუთარი დონორი. კიდე რაზე მინდა იცით თათია ვისაუბროთ, ეს კითხვა აუცილებლად გაუჩნდებათ ჩვენს ფანელებს. აი აუცილებლად ექნებათ კითხვა, რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დაუსვამთ, რომ მე მინდა რომ გავხდე დონორი. როგორ უნდა შემიგროვონ ღეროვანი უჯრედი? იმ წუთში არ უნდა შევხო.
1: ხო.
2: ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც გამოჩნდება შესაბამისი რეციპიენტი, ანუ ადამიანი, ვისთვისაც საჭირო იქნება, თუ დონორთა ბაზაში დარეგისტრირებულია, ჰაშელა ტიპირება გაკეთებულია, ამ შემთხვევაში გამოჩნდება პაციენტი, რომელსაც დაემთხვევა ჰაშელა ტიპირება, ამ შემთხვევაში იწყება უკვე დაუკავშირდებიან დონორს და აქაც დონორის სურვილის შემთხვევაში თუ კიდევ დათანხმდება, ხო არ მეშლება ამბოდესია, თუ კიდევ დათანხმდება დონორი და არა აქვს გადაფიქრებული ეს ყველაფერი, მერე იწყება უკვე მზადება.
0: ხონდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც დონორმა გადაიფიქრა,
2: ოღონდ
0: ქართველმა არა.
1: ანუ გადაიფიქრა რას ნიშნავს?
2: ანუ თქვათ მე დავრეგისტრირდი ბაზაში, გამოვთქვი სურვილი დონორობის, მაგრამ
1: ჰაშელა გაიარეთ.
2: კი ბატონო, გავიარე ჰაშელა ტიპირება. ба გავიდა 2-3 წელი და შემდგომ გამოჩნდა პაციენტი, ამ შემთხვევაში მე ვთქვათ უკვე გადავიფიქრე. ზოგჯერ ესეც ხდება ხოლმე.
0: ან მარტივად შეიძლება ყველასა გავადობის უფლება და დონორი არის თვითონ ავად და არ შეუძლია ღეროვანი უჯრედების გაცემა.
2: ეს ხო, ანუ ოღონდ პაციენტებისთვის ძალიან რთულია, როცა გამოუჩნდა დონორი და მერე დონორი უარსა.
0: ყავდა ერთი შემთხვევა, როდესაც დონორი იყო ორსულად და ამიტომ ვერ მიცა ღეროვანი უჯრედები, ხო წინ წრებით ხო ვერ დაგეგმავდა და ამიტომ მოგვიწია ამის ყველაფრის გადაწევამ და გადავადებამ, რაც არც თუ ისე კარგია. ამიტომ რაც მეტი ადამიანი იქნება გაერთიანებული ამ რეესტრში, საერთოდ მით უფრო დიდი შანსია, რომ მოიძებნოს მისთვის დონორი. 500 კაციდან ამორჩევა ძალიან ძნელია მთელი ქვეყნისთვის, ხო, მაგრამ თუ იქნება 5000 და 15000 ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, მთავარი აქცენტი ღეროვანი უჯრედების რეესტრში გაერთიანების ის იყო, რომ სხვა ქვეყნიდან მოგვეწია დონორი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ეთნიკური წარმომავლობიდან გამომდინარე ქართველებს ქართველი დონორი უფრო ადვილად მოგვეძებნება, ვუშვათ, ვიდრე გერმანელ ან ფრანგ პოპულაციაში, ხო? სხვათაშორის თურქეთშიდაც ბევრი დონორი ეძიებათ ხოლმე, კი. ამას ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
2: კარგია, რომ 2-3 შესაბამისი დონორი აღმოჩნდეს, თქვათ, ერთი თუ უარსი ტყვის მეორე,
1: რომ ხო, მესმის, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენი დრო ნელ-ნელა ნელ-ნელა კი რა ძალიან სწრაფად ამოიწურა. როცა საინტერესო თემაზე
0: ჰელი ცენტრის თანამშრომლებს, კლინიკის ადმინისტრაციას ძალიან ბანალურად შეხერს ახლა, მაგრამ ფაქტია, რომ არა ეს დახმარების პროგრამები და რომ არა ასეთი დიდი ძალისხმევა, ეს ახლა რა ჩვენ ახლა მოუყვევით, იცი, ტიტანური შრომის შედეგია. ეს არის მრავალწლიანი თავდაუზოგავი შრომის, უამრავი ადამიანის სრულად უანგაროდ, აი წარმოუდგენელი შრომის შედეგია და მე მიხარია, რომ ჩვენ ამ სიმაღლემდე უკვე მივედით.
1: ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო, ვინც ერთი აგური მაინც დადო ამ საქმეში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ ხალხო ნინო და ჩვენ ერთი კვირით ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს.
0: ნახვამდის.
3: ხალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ სინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.

0: ერთია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ქართული მილიკი თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიავრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მისი დულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერ ტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტის ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არამხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიგულივ, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა.

0: თეთევანმა უარი განაცხადა ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკა წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინაწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არცერთხელ არ მოუღია ხმა. არცერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ირაკლი ყობახიძემ არსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კი ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურების როლზე. ამ მიმართულებით გენერალურმა მდივანმა ყურადღება საქართველოს მიღწევებზე გაამახვილა.
9: დარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალური ეკონომიკის ახალი გამოწვევების ფონზე, როდესაც მარშრუტების დივერსიფიკაციის, მიწოდების საჭების გრადობისა და ევროპასა და აზიას შორის საიმედო კავშირების როლი სულ უფრო იზრდება. საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო

0: ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ევროპა და აზია. და დღეს ჩვენ ვარ ჩუადერეფნის განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც დიდი პოტენციალი და სტრატეგიული დატვირთვა აქვს. ჩვენი მიზანია ჩუადერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
1: სულ უფრო გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მარშრუტის უნარი, უზრუნველყოს ტვირთის სწრაფი, უსაფრთხო და პროგნოზირებადი გადაადგილება საწყისი პუნქტიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. საქართველოსთვის ეს არის შესაძლებლობაც და პასუხისმგებლობაც. შესაძლებლობა კიდევ უფრო განვამტკიცოთ ჩვენი როლი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სისტემაში და პასუხისმგებლობა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მაღალი ხარისხის მომსახურებით. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით უპასუხობთ. ჩვენ შევიმუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2016 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
2: დიდი სიამოვნებაა კლავიმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას. ის ეხება ურთიერთ დაკავშირებულ დერეფნებს, საზღვაო სახმელეთო და ციფრულს, რომლებიც მსოფლიოს რეგიონებსა და ბაზრებს აერთიანებს.
3: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის დარგის ექსპერტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რათა განვიხილოთ რეგიონალური თანამშრომლობის, საზღვაო და სატრანსპორტო მიმართულების მნიშვნელოვანი საკითხები, დავნერგოთ უახლესი სტანდარტები და გავაძლიეროთ საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის როლი.
4: პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე მხარეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერების, გარემოს დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესებისა და ციფრული დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ტვირთბრუნვის მზარდ მაჩვენებელზე და მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებსაც საქართველოს ფავრობა დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებისთვის ახორციელებს. ამ მიმართულებით ხაზი გაესვა აეროპორტებისა და რკინიგზების მოდერნიზაციის, ასევე ანაკლის ხმაწყოვანი პორტის მშენებლობას, რომელიც პირველ გემებს 2029 წლისთვის მიიღებს. პრემიერ-მინისტრი კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტს და აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა, ისაუბრეს პარტნიორობის გათვალისწინებულ დინამიკაზე. აღინიშნა კომპანიის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს საზღვაო სექტორის მხარდაჭერასა და ქართველი მეზღვაურების დასაქმებაში. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საზღვაო სექტორის განვითარება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის როგორც სატრანსპორტო ლოგისტიკური ჰაბის როლის გაძლიერებას. ასევე ისაუბრეს მეზღვაურთა კვალიფიკაციის და საზღვაო განათლების ხარისხის ამაღლების კუთხით თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, მათ შორის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე. აჭარაში 4 სკოლის მშენებლობა დასრულდა, 25 სკოლა კი სრულად და ნაწილობრივ განახლდა.

0: რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღებსაც. გასულ კვირას კი ახალი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის პროექტებისთვის ტენდერები გამოცხადდა. პროექტები ინფრასტრუქტურისა და განათლების მინისტრებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დაათვალიერეს.
1: ის მასშტაბით დასრულდა 4 სკოლის მშენებლობა და 25 სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ასევე მინდა ვთქვა, რომ წელს განსაკუთრებული პროექტები განხორციელდა ქალაქ ბათუმში, უშოლოდ ბათუმში წელს 2 სრულად რეაბილიტირებული და 2 ახალი დაშენებული სკოლა გვექნება, რაც ფიქრობ, რომ ჩვენი ქალაქის მოსწავლეებისთვის, ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.
2: ჩვენ ვისურვებით, რომ რაც შეიძლება მეტი პროექტი გახსნის და ახლის ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის შეთავაზების საშუალება ჰქონდეს, ამისთვის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, რომ სამშენებლო პროცესები აქტიურად დაიწყოს ქვეყანაში და ახალი ტალღა დაიწყოს ყველა ინფრასტრუქტურის განახლების და მშენებლობის.
3: დავგეგმეთ ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის გონიოს მიმართულებით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ასევე ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ რიყეთში საშუალო სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს უკვე ტენდერი და უახლოეს პერიოდში დაიწყება ამ სკოლების მშენებლობა.
4: სკოლა არის სრულად ადაპტირებული თანამედროვე სტანდარტების და იმ რეგულაციების სრული დაცვის, რაც ქვეყანაში მოქმედებს. გარდა ამისა, განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ და მომდევნო პერიოდში უკვე გამოვაცხადებთ ახალი სკოლის მშენებლობებს და რეაბილიტაციებს, რასაც დაგვიპრიორიტეტებს თვითონ სამინისტრო.
0: პრემიერ-მინისტრის სამწუხაროს უწოდებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა შაუბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე დავიდა. ირაკლი კობახიძის შეფასებით ასავალ-დასავალი სტატია და ბოლო დროს გახმოვანებული ბრალდებები არის მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. მართველი გუნდი კი სვამს კითხვას, ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ცრუ კამპანიის ორგანიზატორი თუ მონაწილე. ღარიბაშვილს ქმედებებს უწონებს მიხელ სააკაშვილი.
5: თვით ყოველი და სპეკულაცია განსაკუთრებული კომენტარების გაკეთება არ წერს ამ თემასთან დაკავშირებით. არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არ განხორციელებულა. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრდოთ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს მოქცეული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არავითარი არც ერელობით, არც ეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელსახები პროგრესი. ფაქტია, ხო, ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ის დღეს უკან ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული. არიან ძალები, რომლებსაც მაინცდამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შაუბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე. ძალიან მარტივი ტყუილი გაავრცელებენ ეს ამკაც, არის რაიგული პიროვნება, რომელმაც შემდეგ თითქოლები დაასრულა სიცოცხლე. ამასთან დაკავშირებით არის მისი ოჯახის წევრის ჩვენება. აქედან გამომდინარე ძალიან მძიმე ამ თემაზე საუბარი, არ უცხო კაცი გარდაცვლილია და უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ ტყუილი დააწერინეს, არ არის ესეთი გური ამ ყველაფერზე საუბარი.
6: ეს ყველაფერი არასერიოზულია, თუნდაც ამ საუბრიდანაც იკვეთება, ხო, რაღაც მეტრები, კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზე. საუბარი არის ჩაულებრივი სპეკულაციები, როგორმე ხელისუფლება დააზარალონ, ჩირკი მოწყონ, თუმცა საზოგადოებაში არაფერი არ იმალება, ყველაფერი ცხადი და ნათელია. ამ ეს არის ჩაულებრივი სპეკულაციები და ტალახის როლა ხელისუფლების მიმართ უსაფუძვლო და ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე.
7: იმენა ტყუილია, ასე თქვა, დაასწენილია ეს ყველაფერი ინფორმაციის რეალობას, რომ ეს საუბარიც კი, ორსამწუთიანი საუბარიც კი, რომელიც საზოგადოება მოისმინა, ახაც ყველაფერი მე მგონი ნათელია. კლავ საქმე გვაქვს ერთის მხრივ აშკარა მცდელობასთან, რომ დავით გარეჯის თემით მოახდინონ საზოგადოების ემოციებზე თამაში. მეორე მხრივ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამ ადამიანის ტრაგიკული ბედით თამაშობენ და საზოგადოებას შეხავთ შეცდომაში. და როდესაც ერთი ადამიანი აღწელებს რაღაც ინფორმაციას, აშკარად იკვეთება მისი ინტერესი, კონკრეტული ინტერესი ამ პროცესის უკან. თუ კონტექსტსაც შევხედავთ, რა კონტექსში აღწელებს ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ინფორმაციას, მე მგონი ყველაფერი ცხადია, ასევე რომ იგი ცდილობს მართსაჯულებიდან თავის დაძვენას.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბოა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბოა ფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალექო ამინდია მოსაუდნელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სიხარული დღეს გავუწყვებით 2878 ტირაჟს. გეტყვით, რომ დღევანდელ ჯეკპოტის ნახევარასაკურველი დღეს ეს გაზრდილია და შეადგენს 300271 ლარს და გარდა ამისა, ასევე მოტოვებს მეორე საპრიზო კატეგორიის თანხაც, რომელმაც 16000 ლარს გადააჭარბა და ახლა კიდევ მე ავამუშაო ჩვენი ლოტოტრონი, რათა გავათამაშოთ ეს სოლიდური თანხები. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი, რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს. მივანიჭებთ მოგების სიხარულს და სანამ ჩამოდება პირველი ბურთი, მე უნდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღიურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ვნახოთ, როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა, მოემართება ჩვენსკენ და ეს არის ჩვენი სიმბოლური რიცხვი 25. ესე დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშება, ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი. მაშასე მეორე ბურთიც გზაშია და ის არის 9. 25 და 9, ვინც ჩვენ ერთგული მაყურებლები ხართ, იცით, რომ ორი რიცხვის დამთხვევის შემთხვევაში თქვენდებით მეხუთე საბუთო კატეგორიის მოგებული. ამასობაში მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 25. 25, 9 და 25. სამი ბურთი უკვე გამოავლინა ჩვენმა ლოტოტრონმა. ნახოთ რა იქნება მეოთხე ბურთი და ეს არის 26. გადავიმეორებ, 25, 9, 25, 26. მაშასე მეხუთე ბურთიც გამოჩნდა და ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვი არის 31. ესე დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კიდევ მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორებ, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 25, შემდეგ 9, 25, 26 და 31. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2878 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ თანხის მოგება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ლარად. ამისათვის უნდა იყიოთ ჩვენ საიტს loto.gr-ში ამ მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეიძინოთ ჩვენი ბილეთები და გახდეთ ჩვენი მრავალრიცხოვანი გუნდის წევრი. ახალ კი ჩვენი შედეგების დროა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 684-ს. გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საპრიზო კატეგორია. მესამე საპრიზო კატეგორიაში ყავს ერთი მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 324 ლარი. ვლოცოთ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარია, რომ დღესაც ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 525 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ის, ვინც თამაშობს და ახლა კიდროა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამ.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 20 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
8: კონსპირაციული თეორიები მტკიცებულებების ნაცვლად ვინ დგას დეзинფორმაციული კამპანიის უკან. ალტერნატივა გერმანიისთვის ისტორიული გამარჯვება. დასუსტებული ოპოზიციაში და დაპირისპირების მორიგი სერია. ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ, სამართალდარღვევათა გამოვლენა და ჯარიმების სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის. ფლიანი საერთაშორისო რეზერვების ისტორიული მაქსიმუმი. ეროვნული ბანკი ოფიციალურ მონაცემებს აქვეყნებს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კიტკიტაძე საღამო მშვიდობის. რა კონკრეტული ნაბიჯები იდგმება შუა დერეფნის პოტენციალის ასათვისებლად? საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი ბათუმში გაიხსნა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ისაუბრებს. ფორუმზე ითქვა, რომ მთავრობა რკინიგზასა და ნავსადგურების გამტარ უნარიანობას კიდევ უფრო გააზრდის, აეროპორტის შესაძლებლობებს კი გაასმაგებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამს შუა დერეფნის საკვანძო ჰაბის სტატუსის გამყარებისთვის და სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის გაფართოებისთვის. მთავრობის სტრატეგიული გეგმა 10 წლიანია. დარეჯენ ჩხიკვაძე და მაკუნა აბულაძის რეპორტაჟიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი. რა ხდებოდა დღეს ბათუმში?
4: ზღვები ხვდება დერეფნებს. ამ სლოგანით 6-წლიანი პაუზის შემდეგ რიგით მესამედ ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის მასპინძელია დაკავშირებადობა შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის უალტერნატივო როლი, თავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამბიციური გეგმები. პრემიერ-მინისტრმა სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ საქართველო ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ მთავარ სატრანსპორტო ჰაბად ჩამოყალიბდება. ამის თქმის საფუძველს მთავრობის მეთ უსტა ეკონომიკურ გუნდს ის მიღწევები აძლევს, რომლებიც უკვე სახეზეა: მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტვირთბრუნვის ზრდა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და რაც მთავარია, კონკრეტული სამოქმედო 10-წლიანი გეგმა, რომელმაც შედეგად მეტი ეკონომიკური სიკეთე არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონს უნდა მოუტანოს.
9: ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
10: შავ ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე რვა ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2036 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
4: გლობალური გამოწვევების ფონზე ახალ უსაფრთხო და მარტივ სატრანზიტო მარშრუტებს, რომ ალტერნატივა არ აქვს, ამის შესახებ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საქართველოს სტრატეგიული დანიშნულება მნიშვნელოვანია.
11: დიდი სიამოვნებაა კლავიმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას.
4: აჭარისთვის საზღვაო სექტორის სტრატეგიული მიმართულება, ინვესტორების დაინტერესება ამ რეგიონის მიმართ კი დღითი დღე მზარდია. აჭარის მთავრობის მეთაურის თქმით, რეგიონი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის იმითაც არის, რომ საზღვაო განათლების და მეზღვაურების პროფესიული მომზადების ცენტრია.
12: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას.
4: ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. სტუმარს მასპინძელმა მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მხრიდან აქვს და რომელიც

0: ქართული საზღვაო სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი შეხვედრა მთავრობის მეთაურს კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორთან ჰქონდა. მხარებმა სამომავლო გეგმებსა და მეზღვაურთა კვალიფიკაციის, საზღვაო განათლების ხარისხის ამაღლების კუთხით თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ფორუმის ფარგლებში შეხვედრები ჰქონდა ეკონომიკის მინისტრსაც, მარიამ ქრივიშვილის სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა ილაპარაკეს მათ შორის საავიაციო სექტორზე და ქუთაისის აეროპორტიდან ერევნის მიმართულებით ფრენის დაწყების საკითხზე. დღესვე ეკონომიკის მინისტრი ჩინეთის საზღვაო სატრანსპორტო კომპანიის COSCO Shipping Line-ის რეგიონულ მენეჯერს შეხვდა. აქ განსაკუთრებული ყურადღება ანაკლიის პორტის პროექტზე გამოდის. მახლობდა შეხვედრა გამართა პიტერ ფილიპსსა და მარტინ უაიტთან. ამ შეხვედრაზეც კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ შუადერეპანში ჩვენი ქვეყნის როლი უალტერნატივოა. ფორუმის პირველი დღის ბოლოს მარიამ ქრივიშვილი არაბთა გაერთიანებული საამიროების ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო და ლოგისტიკური ჯგუფის აბუდაბი პორტს გრუპის რეგიონულ აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა. საუბარი შეეხო თბილისის მშრალ პორტს და მის მნიშვნელობას შუადერეპნის განვითარებაში. საერთაშორისო საზღვაო და არამხოლოდ სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობასთან ერთად ყურადღებას იმ პოტენციალზე ამახვილებენ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ბევრი მიმართულებით აქვს. აქცენტი შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე კეთდება. პანელური დისკუსიების ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გამართა.
1: ჩვენ ვხედავთ, რომ სატრანსპორტო სფერო დღეს საკმაოდ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონშიც. ამიტომ აქ შეკრება და იმ გზების განხილვა, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ამ გამო წოვებს ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა გვახსოვდეს, რომ შუადერეფანი ძალიან გრძელი დერეფანია, რომელიც ცენტრალური აზიიდან საქართველოს გავლით დანარჩენ მსოფლიოს უკავშირდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო აქტიურად იღებს საკუთარ თავზე მთავარი ხელშემწყობის როლს, როგორც კომუნიკაციის გაძლიერების, ისე შუადერეფნის გასწვრივ ვაჭრობის ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით.
2: ეს არის სწორედ ის ნდობა, რომელიც საქართველოზე გამოვალი დერეფნის მიმართ არსებობს და ინტერესი, რომელიც ამ დერეფნის მიმართ და იმ ინიციატივების მიმართ არსებობს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს, ეს აყალიბებს და ამყარებს საქართველოს ლიდერ როლს რეგიონში, სწორედ შუადერეფანთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ამ კონტექსტში ყველას ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, ანაკლიის გარშემო.
0: 300-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ბათუმი საზღვაო სექტორის მნიშვნელოვან მოთამაშეთა ყურადღების ცენტრშია. რეგიონში ყველაზე მასშტაბური ფორუმი 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
3: განაგრძობთ გამოშვებას. სასაცილო და ტრაგიკული ასიაფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებს, რომელთა შინაარსიც მისივე შეფასებით არასერიოზულია. პრემიერი ტყუილს და სპეკულაციას უწოდებს ასავალ დასავალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ საზღვრების დემარკაცია დემილიტაციის კუთხით არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა. ნინი გოგიშვილი ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
4: საშჯელო ახსრულების დაწესებულებაში დააწერილი წერილით გახმიანებული ბრალდებები, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება, ეს ორი ფაქტითაც დასტურდება. იმედმა თავდაპირველად ექსკლუზიურად მოიპოვა ლაზარე ჯორბენაძის მეუღლის ჩვენება, სადაც ჯერ კიდევ აპრილის თვეში თავად ამბობდა, რომ მისმა მეუღლემ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ახლა კი ვსაუბრობთ სატელეფონო ჩანაწერზე, რითიც დასტურდება, რომ დავით გარეჯის ტერიტორიების გასხვისების საკითხზე არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. სურათი ასეთია. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ცოტა ხნის წინ მორიგი განცხადება გამოაქვეყნა და ამ ფაქტებზე საუბრის ნაცვლად პროცესისგან გამიჩვენას ცდილობს. მეტიც, მის მიერ გახმიანებულ ბრალდებებზე განმარტებებს ხელისუფლებისგან ითხოვს, თავად კი არაფერს ამბობს.
5: სამწუთიანი სატელეფონო საუბრისას ასავალ დასავალის სტატიის მთავარი რესპონდენტი ჟურნალისტთან დიტო ჩუბინიძესთან საუბრისას ირწმუნება, რომ საქართველომ დავით გარეჯის ტერიტორია გაასხვისა. ირწმუნება, მაგრამ ამავე საუბრისას გამოჩნდა, რომ ლაზარე ჯორბენაძემ არ იცის არც ტერიტორიის ზომა და არც ის, თუ რომელ თანამდებობის პირთან გაფორმდა სახელმწიფოთა შორისი შეთანხმება.
6: აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
7: შარშან.
6: მე ბატონიკოვაჩიძე ბრძანდებოდა აზერბაიჯანში.
7: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი?
6: გაჯიევი იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
7: თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ ნახე ბატონ ლაზარს?
6: სახელმწიფო შორისი შეთანხმება.
7: რომ?
6: რომ ის მიხედვითაც თვალნაწილია, რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი.
7: 40 კილომეტრი, თუ 4 კილომეტრი, 40 და ამბევრია რაც.
6: აა, 40 კილომეტრი მეკი, 4000.
7: ხო.
6: მეტრი, ანუ 4 კილომეტრი, 4000 მეტრი არის. ისიჩი საქართველოს ისტორია.
7: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი.
5: ამ ფაქტობრივი უზუსტობების ფონზე ისმის მთავარი კითხვა სადინახება დადებული შეთანხმების დოკუმენტი. ამაზე პასუხი ლაზარე ჯორბენაძეს არ აქვს, ანუ ამ ძიმე ბრალდების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს.
7: შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
6: არა, არა, რა
7: თქმა. დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ.
6: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, ოღონდ ვერ გამოვახარ.
7: ფიზიკურად გაქვს, რას ნიშნავს?
6: ანახი მაქვს დოკუმენტი, ბაცო. საკითხული მაქვს.
7: და სადა, რომელ შენობაშია ეგ?
6: სხვა ყველაფრის ფასი.
5: ბრალდების ადრესატებისთვის ეს ჩანაწერი პირდაპირ მტკიცებულებაა, რომ სადავო ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით დაწყებული საუბარი მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. პრემიერ-მინისტრისთვის ცხადია, რომ ლაზარე ჯორბენაძეს ცრუ ინფორმაციის გავრცელება დაევალა, რადგანაც მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა პრემიერისთვის ამ თემაზე საუბარი მძიმეა და თავს იკავებს. ხაზგასმით ამბობს მხოლოდ იმას, რომ საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხე არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა.
8: რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრდოთ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს მოქცეული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არავითარი არც ერელობით, არც ეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელსახები პროგრესი. ფაქტია, ხომ ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ის დღეს უკან ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული, არიან ძალები, რომლებსაც მაინცდამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შაბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე.
5: ყოფილი პრეზიდენტისთვის კი ყოფილი პრემიერი მოქმედი ხელისუფლებისათვის დიდი ზიანის მიმყენებელია. ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო აქტივობებს სააკაშვილი ასიაფასებს და როგორც ჩანს იწონებს კიდეც. ღარიბაშვილის საქმიანობას, რომელმაც პირველმა კითხვის ნიშნები დასვა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და ასავალ დასავალი სტატიაზეც მიუთითა.
9: დიდი ზიანი დიქტატურას მან უკვე მიაყენა.
5: ამოცემულობის ფონზე მართველი გუნდის სვამს კითხვას. ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ცრუ კამპანიის ორგანიზატორი თუ მონაწილე? ყველა შემთხვევაში მიზნებს შორის, რომ ხელისუფლების დაზიანება ეს მათთვის ცალსახაა. ყურადღების მიღმა არც ის ფაქტი რჩებათ, რომ ღარიბაშვილის წერილები ოპოზიციის ხმაურის საბაბი გახდა.
10: ეს ყველაფერი არასერიოზულია, თუნდაც ამ საუბრიდანაც იკვეთება, ხო, რაღაც მეტრები, კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზეა საუბარი. ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, როგორმე ხელისუფლება დააზარალონ ჩირკი მოწყონ.
11: მთავარი კითხვა ეს არის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაერთო ამ კამპანიაში თუ მის მიერ დაწყებული და მის მიერ პროვოცირებულ დაორგანიზებული იყო ეს ყველაფერი, რომლის მიზანიც ისევ და ისევ ერთი მხრივ საკუთარი თავის გადარჩენა, ხოლო მეორე მხრივ ხედავთ თუ როგორ იყენებენ ამ სპეკულაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი თუ მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ადამიანები.
5: ირაკლი ღარიბაშვილი რომ წერილის წერისას მუარულ ხმებს დაეყრდნო, ეს მან გამოკითხვაზეც დაადასტურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის სამწუხაროა, რომ მისი წინამორბედი შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონემდე მივიდა.
3: თქვენ მოისმინეთ ნინი გოგიშვილის სიუჟეტი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამდე სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით უკვე 21 საათს.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში ზუგდიდში

ბიცა და სოხუმში 22. 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 22. ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალე კომენდია მოსაუდნელი ქროლებ ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავარზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 21 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. რა კონკრეტული ნაბიჯები იდგმება შუა დერეფნის პოტენციალის ასათვისებლად? საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე, რომელიც ბათუმში გაიხსნა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ისაუბრეს. ითქვა, რომ მთავრობა რკინიგზისა და ნავსადგურების გამტარუნარიანობას კიდევ უფრო გაზრდის, აეროპორტების შესაძლებლობებს კი გაასმაგებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამს და შუა დერეფნის საკვანძო ჰაბის სტატუსის გამყარებისთვის სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა სტრუქტურის გაფართოება გაურმაგდება. მთავრობის სტრატეგიული გეგმა 10 წლიანია. დარეჯენ ჩხიკვაძისა და მაკუნა აბულაძის რეპორტაჟიდან და გავიგოთ მეტი, რა ხდებოდა დღეს ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე.
10: სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. ამ სლოგანით 6 წლიანი პაუზის შემდეგ რიგით მესამედ ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის მასპინძელია დაკავშირებადობა შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის უალტერნატივო როლი, თავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამბიციური გეგმები. პრემიერ-მინისტრმა სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ საქართველო ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ მთავარ სატრანსპორტო ჰაბად ჩამოყალიბდება. ამის თქმის საფუძველს მთავრობის მეტაურს და ეკონომიკურ გუნდს ის მიღწევები აძლევს, რომლებიც უკვე სახეზეა: მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტვირთბრუნვის ზრდა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და რაც მთავარია, კონკრეტული სამოქმედო 10 წლიანი გეგმა, რომელმაც შედეგად მეტი ეკონომიკური სიკეთე არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონს უნდა მოუტანოს.
11: ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
12: შავ ზღვაზე პირდაპირი წვდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე რვა ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2036 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
10: გლობალური გამოწვევების ფონზე ახალ უსაფრთხო და მარტივ სატრანზიტო მარშრუტებს, რომ ალტერნატივა არ აქვს, ამის შესახებ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საქართველოს სტრატეგიული დანიშნულება მნიშვნელოვანია.
13: დიდი სიამოვნებაა კვლავინმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას.
10: აჭარისთვის საზღვაო სექტორის სტრატეგიული მიმართულება, ინვესტორების დაინტერესება ამ რეგიონის მიმართ კი დღითი დღე მზარდია. აჭარის მთავრობის მეთაურის თქმით, რეგიონი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, იმითაც არის, რომ საზღვაო განათლების და მეზღვაურების პროფესიული მომზადების ცენტრია.
14: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას.
10: ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. სტუმარს მასპინძელმა მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მხრიდან აქვს და რომელიც ქართული საზღვაო სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი შეხვედრა მთავრობის მეთაურს კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორთან ჰქონდა. მხარებმა სამომავლო გეგმებსა და მეზღვაურთა კვალიფიკაციის, საზღვაო განათლების ხარისხის ამაღლების კუთხით თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ფორუმის ფარგლებში შეხვედრები ჰქონდა ეკონომიკის მინისტრსაც, მარიამ ქრივიშვილი სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა ილაპარაკეს მათ შორის საავიაციო სექტორზე და ქუთაისის აეროპორტიდან ერევნის მიმართულებით ფრენის დაწყების საკითხზე. დღესვე ეკონომიკის მინისტრი ჩინეთის საზღვაო სატრანსპორტო კომპანიის COSCO Shipping Line-ის რეგიონულ მენეჯერს შეხვდა. აქ განსაკუთრებული ყურადღება ანაკლიის პორტის პროექტზე გამოდის. მახლობდა შეხვედრა გამართა პიტერ ფილიპსსა და მარტინ ვაიტთან. ამ შეხვედრაზეც კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის როლი უალტერნატივოა. ფორუმის პირველი დღის ბოლოს მარიამ ქრივიშვილი არაბთა გაერთიანებული საამიროების ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო და ლოგისტიკური ჯგუფი

0: გუფის აბუდაბი პორტს გრუპის რეგიონულ აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა. საუბარი შეეხო თბილისის მშრალ პორტს და მის მნიშვნელობას შუადერეფნის განვითარებაში. საერთაშორისო საზღვაო და არამხოლოდ სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობასთან ერთად ყურადღებას იმ პოტენციალზე ამახვილებენ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ბევრი მიმართულებით აქვს. აქცენტი შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე კეთდება. პანელური დისკუსიების ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გაიმართა.
1: ჩვენ ხედავთ, რომ სატრანსპორტო სფერო დღეს საკმაოდ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონშიც. ამიტომ აქ შეკრება და იმ გზების განხილვა, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ამ მოწვევებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა გვახსოვდეს, რომ შუადერეფანი ძალიან გრძელი დერეფანია, რომელიც ცენტრალური აზიიდან საქართველოს გავლით დანარჩენ მსოფლიოს უკავშირდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო აქტიურად იღებს საკუთარ თავზე მთავარი ხელშემწყობის როლს, როგორც კომუნიკაციის გაძლიერების, ისე შუადერეფნის გასწვრივ ვაჭრობის ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით.
2: ეს არის სწორედ ის ნდობა, რომელიც საქართველოზე გამოვალი დერეფნის მიმართ არსებობს და ინტერესი, რომელიც ამ დერეფნის მიმართ და იმ ინიციატივების მიმართ არსებობს, რომელიც საქართველოს ხელშეწყობას აქვს. ეს აყალიბებს და ამყარებს საქართველოს ლიდერ როლს რეგიონში, სწორედ შუადერეფანთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ამ კონტექსში ყველას ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, ანაკლიის გარშემო.
0: 300-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ბათუმი საზღვაო სექტორის მნიშვნელოვან მოთამაშეთა ყურადღების ცენტრია. რეგიონში ყველაზე მასშტაბური ფორუმი 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
3: განვაგრძობთ გამოშვებას. სასაცილო და ტრაგიკული ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებს, რომელთა შინაარსიც მისივე შეფასებით არასერიოზულია. პრემიერი ტყუილს და სპეკულაციას უწოდებს ასავალ-დასავალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ საზღვრების დემარკაცია და დელიმიტაციის კუთხით არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა. პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის საქსონია-ალჰალტში თავის ისტორიაში უდიდესი გამარჯვება მიაღწია და ხმათა თითქმის 44% მოიპოვა. კანცლერ ფრიდრიხ მერცის ცენტრალურ მემარჯვენე პარტია კი ძიმე მარცხს განიცდის. ეს შედეგები მერცისთვის სერიოზული დარტყმაა. გერმანიასა და საქართველოში შეფასებები კეთდება ამ თემასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის 44% მოიპოვა. ოპოზიცია საკუთარ მანკიერებებთან ერთად დაპირისპირებაში ამხელს თავიანთ პარტიელებს, ამრევებს და მოღალატეებსაც უკვე საკუთარ რიგებში ეძებენ. ვითარება განსაკუთრებით მწვავეა ნაციონალურ მოძრაობასა და ახალს შორის. მძიმე ურთიერთბრალდებების პარალელურად ნაციონალური მოძრაობა ნიკა გვარამიას ოპოზიციური ერთობის დაშლაში და სააკაშვილის რესურსის გამოყენებაში დანაშაულებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით აგვისტოს მდგომარეობით ქვეყნის მთლიანი სარეზერვო აქტივები 8 მილიარდს აჭარბებს. მხოლოდ ბოლო ერთ თვეში რეზერვები 613 მილიონი დოლარით შეივსო. ეროვნულ ბანკში განმარტავენ, რომ რეკორდული ზრდა სავალუტო ბაზარზე არსებულმა ხელსაყრელმა პირობებმა, წმინდა შესყიდვებმა და ოქროს სტრატეგიულმა ინვესტიციამ განაპირობა. ახალი ფურცელი დედაქალაქის სატრანსპორტო ისტორიაში. თბილისის ტრამვაი ხაზის პროექტი ოფიციალურად იწყება. შესაბამის დოკუმენტაციას ხელი უკვე მოეწერა. პროექტმა საფუძველი უნდა ჩაუყაროს თანამედროვე, სწრაფ, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად განტვირთავს მოძრაობას და გააუმჯობესებს მგზავრთა გადაადგილების ხარისხს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20. ქობულეთში ზუგდიდს

ფოცსა და სოხუმში 22. 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოცსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და გორში 22. ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალი კომენდია მოსაუდნელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობა.

0: ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატრიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 7 სექტემბრი. 1968 წლის 7 სექტემბერს ჯგუფ დორჟის ალბომი Waiting for the Sun დიდი ბრიტანეთის ალბომების ჩარტის ლიდერი გახდა. 1974 წელს ბრიტანული ჯგუფის Judas Priest-ის სადებიუტო ალბომი Rocka Rolla გამოვიდა. 1985 წელს David Bowie-სა და Mick Jagger-ის ერთობლივი ნამღერი Dancing in the Streets სინგლების ჩარტებში დაწინაურდა. 1987 წელს როჯერ უოტერსის გარეშე პინკ ფლოიდის პირველი ალბომი A Momentary Lapse of Reason გამოვიდა. 7 სექტემბერს დაიბადნენ 1980 წელს ამერიკელი ჯაზ საქსოფონისტი სონი როლინსი, 1986 წელს ამერიკელი როკენროლისტი ბადი ჰოლი, 1989 წელს ამერიკელი დისკო მომღერალი ქალი გლორია გეინორი, 1991 წელს ამერიკელი როკ მომღერალი ქალი გიტარისტი და სიმღერების ავტორი კრისი ჰაინდი. 8 სექტემბერი 1986 წლის 8 სექტემბერს ჰარი ბელაფონტეს ალბომი კალიფსო ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1978 წელს Ultravox-ის ალბომი System of Romance გამოიცა. 1982 წელს Tom Waits-მა ალბომი Bone Machine გამოუშვა. 2010 წელს ამერიკული ჯგუფის Linkin Park-ის ალბომი 1000 Suns გამოვიდა. 8 სექტემბერს დაიბადნენ 1941 წელს ჩეხი კომპოზიტორი ანტონინ დვორჟაკი, 1969 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი პინკი. 9 სექტემბერი 1971 წლის 9 სექტემბერს ჯონ ლენონის ალბომი Imagine გამოიცა. 1980 წელს ამერიკელი ტომ უეიცის ალბომი Heart Attack and Wine გამოვიდა. 1982 წელს კანადურმა პროგრესივ როკ ჯგუფმა Rush-მა ალბომი Signals გამოუშვა. 1985 წელს Michael Jackson-ის You Are Not Alone სოფლიოს ჰიტი გახდა. 2013 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Arctic Monkeys-მა ალბომი AM გამოსცა. 2016 წელს Nick Cave-ის ალბომი Skeleton Tree გამოვიდა. 9 სექტემბერს დაიბადნენ 1895 წელს ფრანგი კომპოზიტორი კამილ სენსანსი, 1941 წელს ამერიკელი ბლუზ როკ მომღერალი ოტის რედინგი, 1970 წელს ამერიკელი R&B მომღერალი ქალი მეისი გრეი. 10 სექტემბერი 1964 წლის 10 სექტემბერს შოტლანდიელმა როდ სტიუარტმა თავისი პირველი სინგლი უილი დიქსონის სიმღერა Good Morning Little School Girl ჩაიწერა. 1969 წელს ამერიკული ფორინერის ალბომი Head Games გამოვიდა. 1980 წელს ბობ დილანმა ალბომი Under the Red Sky გამოსცა. 1981 წელს Nirvana სიმღერა Smells Like Teen Spirit სინგლად გამოვიდა. 2004 წელს კანადელმა მომღერალმა და სიმღერების ავტორმა Bryan Adams-მა ალბომი Room Service გამოუშვა. 10 სექტემბერს დაიბადნენ 1945 წელს პუერტორიკოელი მომღერალი ხოსე ფელისიანო, 1950 წელს ჯგუფ Aerosmith-ის გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯო პერი. 11 სექტემბერი 1888 წლის 11 სექტემბერს ტორონტოს სამრეწველო გამოფენაზე მსოფლიოში პირველად ჩაიწერეს ადამიანის ხმა. 1962 წელს ბიტლზში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შემსრულებელი პიტ ბესტი რინგო სტარმა ჩაანაცვლა. 1969 წელს ჯენის ჯოპლინმა პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა. 1987 წელს პიტერ გეიბრიელის ვიდეო Sledgehammer MTV-მ წლის საუკეთესო ვიდეოდ აღიარა. 1989 წელს ბრიტანულმა Eurythmics-მა ალბომი We Two Are One გამოსცა. 11 სექტემბერს დაიბადნენ 1965 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი მობი, 1971 წელს ბრიტანელი მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი რიჩარდ ეშკროფტი. 12 სექტემბერი 1975 წლის 12 სექტემბერს ჯგუფ პინკ ფლოიდის ალბომი Wish You Were Here გამოვიდა. 1980 წელს დევიდ ბოუიმ Scary Monsters and Super Creeps გამოსცა. 1987 წელს მომღერალმა მორისიმ ჯგუფი Smiths-ი დატოვა. 1989 წელს Aerosmith-მა ალბომი Pump გამოუშვა. 1995 წელს Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი One Hot Minute გამოიცა. 2008 წელს Metallica-ს ალბომი Death

0: მაგნეტიკ გამოვიდა. 12 სექტემბერს დაიბადნენ 1888 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი მორის შევალიე, 1944 წელს ამერიკელი სოულ მომღერალი ბარი უაიტი და რუსი მევიოლინე და ორკესტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ სპივაკოვი, 1961 წელს კანადელი მომღერალი ქალი მილენ ფარმერი და ბოლოს 13 სექტემბერს. 1969 წლის 13 სექტემბერს ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს პლასტიკ ონო ბენდმა პირველი კონცერტი გამართა. 1972 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა YES-მა ალბომი Close to the Edge გამოსცა. 1974 წელს ჯგუფ Super Tramp-ის ალბომი Crime of the Century გამოვიდა. 1982 წელს Bruce Springsteen-მა ალბომი Nebraska გამოუშვა. 1989 წელს Tina Turner-მა ალბომი Foreign Affairs გამოსცა. 2010 წელს Robert Plant-ის ალბომი Band of Joy მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე გამოჩნდა. 13 სექტემბერს დაიბადნენ 1874 წელს ავსტრიელი ნოვატორი კომპოზიტორი არნოლდ შონბერგი, 1944 წელს ჯგუფ ჩიკაგოს მომღერალი პიტერ სეტერა, 1961 წელს ამერიკელი გიტარისტი და ჯგუფ მეგადესის დამაარსებელი დეივ მასტეინი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდა. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები

0: ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინაწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრცელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. სასაცილო და ტრაგიკული ასიაფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებს, რომელთა შინაარსიც მისივე შეფასებით არასერიოზულია. პრემიერი ტყუილს და სპეკულაციას უწოდებს ასავალ და ასავალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა. ნინი გოგიშვილი ამ თემის დეტალებით.
6: ეს დაწესებულებაში დააწერილი წერილით გახმიანებული ბრალდებები, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება, ეს ორი ფაქტითაც დასტურდება. იმედმა თავდაპირველად ექსკლუზიურად მოიპოვა ლაზარე ჯორბენაძის მეუღლის ჩვენება, სადაც ჯერ კიდევ აპრილის თვეში თავად ამბობდა, რომ მისმა მეუღლემ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ახლა კი ვსაუბრობთ სატელეფონო ჩანაწერზე, რითიც დასტურდება, რომ დავით გარეჯის ტერიტორიების გასხვისების საკითხზე არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. სურათი ასეთია. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ოტახნის წინ მორიგი განცხადება გამოაქვეყნა და ამ ფაქტებზე საუბრის ნაცვლად პროცესისგან გამიჩნას ცდილობს. მეტიც, მის მიერ გახმიანებულ ბრალდებებზე განმარტებებს ხელისუფლებისგან ითხოვს, თავად კი არაფერს ამბობს.
5: სამწუთიანი სატელეფონო საუბრისას ასავალ დასავალის სტატიის მთავარი რესპონდენტი ჟურნალისტთან დიტო ჩუბინიძესთან საუბრისას ირწმუნება, რომ საქართველომ დავით გარეჯის ტერიტორია გაასხვისა. ირწმუნება, მაგრამ ამავე საუბრისას გამოჩნდა, რომ ლაზარე ჯორბენაძემ არ იცის არც ტერიტორიის ზომა და არც ის, თუ რომელ თანამდებობის პირთან გაფორმდა სახელმწიფოთა შორისი შეთანხმება.
7: აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
8: შანშან.
7: მე აზერბაიჯანში.
8: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი?
7: გაჯიევი იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
8: თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ ნახე ბატონ ლაზარი?
7: სახელმწიფო შორისი შეთანხმება.
8: რომ?
7: რომლის მიხედვითაც თვალნაწილია, რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი
8: 40 კილომეტრი თუ 4 კილომეტრი 40 და ამბევრია რაც. ხო,
7: 40 კილომეტრი მეთქი 4000
8: ხო
7: მეტრი, ანუ 4 კილომეტრი 4000 მეტრი არის ისიც საქართველოს ისტორია.
8: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი.
5: ამ ფაქტობრივი უზუსტობების ფონზე ისმის მთავარი კითხვა, სადინახება დადებული შეთანხმების დოკუმენტი. ამაზე პასუხი ლაზარე ჯორბენაძეს არ აქვს, ანუ ამ ძიმე ბრალდების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს.
8: შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტს

0: ის გამოქვეყნება. თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
1: არა, არა, რატო?
0: დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ.
1: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, როგორც ვერ გამოვახერხეთ.
0: ფიზიკურად გაქვთ, რას ნიშნავს?
1: ანუ ხიბავს დოკუმენტი, ბაცი. საკითხული
0: მაქვს. სადა რომელ შენობაშია ეგ?
1: სწორად ფიქსვაში.
2: ბრალდების ადრესატებისთვის ეს ჩანაწერი პირდაპირი მტკიცებულებაა, რომ სადავო ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით დაწყებული საუბარი მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. პრემიერ-მინისტრისთვის ცხადია, რომ ლაზარე ჯორბენაძეს ცრუ ინფორმაციის გავრცელება დაევალა, რადგანაც მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პრემიერისთვის ამ თემაზე საუბარი მძიმეა და თავს იკავებს. ხაზგასმით ამბობს მხოლოდ იმას, რომ საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა.
3: რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრდოთ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს მოქცეული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არავითარი არც ერელობითი, არც ეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროგრესი. ფაქტია, ხო, ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ის დგას უკან, ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული, არიან ძალები, რომლებსაც მაინცდამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული ჩაუბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე.
2: ყოფილი პრეზიდენტისთვის კი ყოფილი პრემიერი მოქმედი ხელისუფლებისათვის დიდი ზიანის მიმყენებელია. ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო აქტივობებს სააკაშვილი ასიაფასებს და როგორც ჩანს იწონებს კიდეც. ღარიბაშვილის საქმიანობას, რომელმაც პირველმა კითხვის ნიშნები დასვა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და ასავალ დასავალის სტატიაზეც მიუთითა.
4: დიდი ზიანი დიქტატურას მან უკვე მიაყენა.
2: ამ მოცემულობის ფონზე მართველი გუნდის სვამს კითხვას. ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ცრუ კამპანიის ორგანიზატორი თუ მონაწილე? ყველა შემთხვევაში მიზნებს შორის, რომ ხელისუფლების დაზიანება ეს მათთვის ცალსახაა. ყურადღების მიღმა არც ის ფაქტი რჩებათ, რომ ღარიბაშვილის წერილები ოპოზიციის ხმაურის საბაბი გახდა.
5: ეს ყველაფერი არასერიოზულია, თუნდაც ამ საუბრიდანაც იკვეთება, ხო, რაღაც მეტრები, კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზეა საუბარი. ეს არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, როგორმე ხელისუფლება დააზარალონ ჩირკი მოწყონ.
6: მთავარი კითხვა ეს არის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაერთო ამ კამპანიაში თუ მის მიერ დაწყებული და მის მიერ პროვოცირებული დაორგანიზებული იყო ეს ყველაფერი, რომლის მიზანიც ისევ და ისევ ერთი მხრივ საკუთარი თავის გადარჩენა, ხოლო მეორე მხრივ ხედავ თუ როგორ იყენებენ ამ სპეკულაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი თუ მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ადამიანები.
2: ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ წერილის წერისას მუარულ ხმებს დაეყრდნო, ეს მან გამოკითხვაზეც დაადასტურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის სამწუხაროა, რომ მისი წინამორბედი შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონემდე მივიდა.
7: განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან დევიანს შეხვდა საქართველოში. საერთაშორისო საზღვაო ფორუმში იღებს მონაწილეობას და მადლობა გადაუხადა მონაწილეობისთვის. შეხვედრაზე მხარეებმა მსატყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერების, გარემოს დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესებისა და ციფრული დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით. ასევე პრემიერ-მინისტრი შეხვდა კოლუმბია გრუპის დირექტორს და აღმასრულებელ level directors, ისაუბრეს პარტნიორობის განვითარების დინამიკაზე, აღინიშნა კომპანიის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს საზღვაო სექტორის მხარდაჭერასა და ქართველი მეზღვაურების დასაქმებაში. გეტყვით, რომ ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ირაკლი ყობახიძემ არსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა დივანმა კი ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურების როლზე. ამ მიმართულებით გენერალურმა დივანმა ყურადღება საქართველოს მიღწევებზე გაამახვილა. სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
8: სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. ამ სლოგანით 6-წლიანი პაუზის შემდეგ რიგით მესამედ ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის მასპინძელია დაკავშირებადობა შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის უალტერნატივო როლი, თავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამბიციური გეგმები. პრემიერ-მინისტრმა სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ საქართველო ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ მთავარ სატრანსპორტო ჰაბად ჩამოყალიბდება.

0: ამის თქმის საფუძველს მთავრობის მეთაურს და ეკონომიკურ გუნდს ის მიღწევები აძლევს, რომლებიც უკვე სახეზეა: მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტვირთბრუნვის ზრდა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და რაც მთავარია, კონკრეტული სამოქმედო 10-წლიანი გეგმა, რომელმაც შედეგად მეტი ეკონომიკური სიკეთე არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონს უნდა მოუტანოს.
1: ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
2: შავ ზღვაზე პირდაპირი ძდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევიმუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2036 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
0: გლობალური გამოწვევების ფონზე ახალ უსაფრთხო და მარტივ სატრანზიტო მარშრუტებს, რომ ალტერნატივა არ აქვს, ამის შესახებ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საქართველოს სტრატეგიული დანიშნულება მნიშვნელოვანია.
3: დიდი სიამოვნებაა კლავიმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას.
0: აჭარისთვის საზღვაო სექტორის სტრატეგიული მიმართულება, ინვესტორების დაინტერესება ამ რეგიონის მიმართ კი დღითი დღე მზარდია. აჭარის მთავრობის მეთაურის თქმით, რეგიონი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის იმითაც არის, რომ საზღვაო განათლების და მეზღვაურების პროფესიული მომზადების ცენტრია.
4: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოდ მნიშვნელოვან პლატფორმას.
0: ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. სტუმარს მასპინძელმა მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მხრიდან აქვს და რომელიც ქართული საზღვაო სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია.
5: განაგრძობთ გამოშვებას. აჭარაში 4 სკოლის მშენებლობა დასრულდა, 25 სკოლა კი სრულად და ნაწილობრივ განახლდა. რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღებსაც. გასულ კვირას კი ახალი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის პროექტებისთვის ტენდერები გამოცხადდა პროექტები ინფრასტრუქტურისა და განათლების მინისტრმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დაათვალიერა. დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ახალი ფურცელი დედაქალაქის სატრანსპორტო ისტორიაში, თბილისის ტრამვაის ხაზის პროექტი ოფიციალურად იწყება. შესაბამის დოკუმენტაციას ხელი დღეს მოეწერა. პროექტმა საფუძველი უნდა ჩაუყაროს თანამედროვე, სწრაფ, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს მოძრაობას და გაუმჯობესებს მგზავრთა გადაადგილების ხარისხს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალექო ამინდია მოსაოდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

გულია მიმღერდა ცისფერ სავანეში ასეთ სილამაზეს მივე სალამები ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამოდამე იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე ყორდებიან ხალივით ჩურჩურებს იასამნე თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდერია იასამნის ასულო მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენას მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ

ნიავი მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზა სავალი ორა სევდია ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანეთ ია სამნები

მეთუ გნახავ მოცხენიც მოვალ მოგეფერებს.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ირაკლი გობახიძე მარსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კი ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურობის როლზე. ამ მიმართულებით გენერალურმა მდივანმა ყურადღება საქართველოს მიღწევებზე გაამახვილა. მოვისმინოთ სიუჟეტიდან უფრო მეტი დეტალი, რა ხდებოდა დღეს ბათუმში.
6: სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. ამ სლოგანით 6-წლიანი პაუზის შემდეგ რიგით მესამედ ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის მასპინძელია დაკავშირებადობა შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის უალტერნატივო როლი, თავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამბიციური გეგმები. პრემიერ-მინისტრმა სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ საქართველო ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ მთავარ სატრანსპორტო ჰაბად ჩამოყალიბდება. ამის თქმის საფუძველს მთავრობის მეტაურს და ეკონომიკურ გუნდს ის მიღწევები აძლევს, რომლებიც უკვე სახეზეა: მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტვირთბრუნვის ზრდა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და რაც მთავარია, კონკრეტული სამოქმედო 10-წლიანი გეგმა, რომელმაც შედეგად მეტი ეკონომიკური სიკეთე არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონს უნდა მოუტანოს.
7: ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი, საიმედო და პროგნოზირებადი. ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება. ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი. ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
5: შავ ზღვაზე პირდაპირი ცდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2016 წლისთვის ნავსადგურებისა და

0: კილინგსის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
1: გლობალური გამოწვევების ფონზე ახალ უსაფრთხო და მარტივ სატრანზიტო მარშრუტებს, რომ ალტერნატივა არ აქვს, ამის შესახებ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საქართველოს სტრატეგიული დანიშნულება მნიშვნელოვანია.
2: დიდი სიამოვნებაა კლავიმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას.
1: აჭარისთვის საზღვაო სექტორის სტრატეგიული მიმართულება, ინვესტორების დაინტერესება ამ რეგიონის მიმართ კი დღითი დღე მზარდია. აჭარის მთავრობის მეთაურის თქმით, რეგიონი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, იმითაც არის, რომ საზღვაო განათლების და მეზღვაურების პროფესიული მომზადების ცენტრია.
3: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას.
1: ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. სტუმარს მასპინძელმა მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მხრიდან აქვს და რომელიც ქართული საზღვაო სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი შეხვედრა მთავრობის მეთაურს კოლუმბია გრუპის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორთან ჰქონდა. მხარებმა სამომავლო გეგმებსა და მეზღვაურთა კვალიფიკაციის, საზღვაო განათლების ხარისხის ამაღლების კუთხით თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ფორუმის ფარგლებში შეხვედრები ჰქონდა ეკონომიკის მინისტრსაც, მარიამ ქრივიშვილის სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა ილაპარაკეს მათ შორის საავიაციო სექტორზე და ქუთაისის აეროპორტიდან ერევნის მიმართულებით ფრენის დაწყების საკითხზე. დღესვე ეკონომიკის მინისტრი ჩინეთის საზღვაო სატრანსპორტო კომპანიის COSCO Shipping Line-ის რეგიონულ მენეჯერს შეხვდა. აქ განსაკუთრებული ყურადღება ანაკლიის პორტის პროექტზე გამოდის. მახლობდა შეხვედრა გამართა პიტერ ფილიპსსა და მარტინ უაიტთან. ამ შეხვედრაზეც კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ შუადერეპანში ჩვენი ქვეყნის როლი უალტერნატივოა. ფორუმის პირველი დღის ბოლოს მარიამ ქრივიშვილი არაბთა გაერთიანებული საამიროების ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო და ლოგისტიკური ჯგუფის აბუდაბი პორტს გრუპის რეგიონულ აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა. საუბარი შეეხო თბილისის მშრალ პორტს და მის მნიშვნელობას შუადერეპნის განვითარებაში. საერთაშორისო საზღვაო და არამხოლოდ სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობასთან ერთად ყურადღებას იმ პოტენციალზე ამახვილებენ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ბევრი მიმართულებით აქვს. აქცენტი შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე კეთდება. პანელური დისკუსიების ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გამართა.
4: ჩვენ ვხედავთ, რომ სატრანსპორტო სფერო დღეს საკმაოდ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონშიც. ამიტომ აქ შეკრება და იმ გზების განხილვა, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ამ გამო წოვებს ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა გვახსოვდეს, რომ შუადერეფანი ძალიან გრძელი დერეფანია, რომელიც ცენტრალური აზიიდან საქართველოს გავლით დანარჩენ მსოფლიოს უკავშირდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო აქტიურად იღებს საკუთარ თავზე მთავარი ხელშემწყობის როლს, როგორც კომუნიკაციის გაძლიერების, ისე შუადერეფნის გასწვრივ ვაჭრობის ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით.
5: ეს არის სწორედ ის ნდობა, რომელიც საქართველოზე გამოვალი დერეფნის მიმართ არსებობს და ინტერესი, რომელიც ამ დერეფნის მიმართ და იმ ინიციატივების მიმართ არსებობს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს, ეს აყალიბებს და ამყარებს საქართველოს ლიდერ როლს რეგიონში, სწორედ შუადერეფანთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ამ კონტექსტში ყველას ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, ანაკლიის გარშემო.
1: 300-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ბათუმი საზღვაო სექტორის მნიშვნელოვან მოთამაშეთა ყურადღების ცენტრია. რეგიონში ყველაზე მასშტაბური ფორუმი ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
6: მაკუნა აბულაძის და დარჯენ ჩხიკვაძის რეპორტაჟი მოისმინეთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. აჭარაში 4 სკოლის მშენებლობა დასრულდა, 25 სკოლა კი სრულად და ნაწილობრივ განახლდა. რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღსაც. გასულ კვირას კი ახალი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის პროექტებისთვის ტენდერი გამოცხადდა პროექტები ინფრასტრუქტურის და განათლების მინისტრებმა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დაათვალიერეს. სასაცილო და ტრაგიკული ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებს, რომელთა შინაარსიც მისივე შეფასებით არასერიოზულია. პრემიერი ტყუილს და სპეკულაციას უწოდებს ასავალ დასავალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა. ოპოზიციაში დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები არ წყდება. დღეს ქრონიკის კონკრეტულ კითხვებს ისინი გაექცნენ. ამჯერად ერთმანეთს ნიკა გვარამიასა და ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრები დაუპირისპირდნენ. ბრალდებებია იაგო ხვიჩიას მიმართაც. მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ოპოზიციის სისუსტეზე მიუთითებს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგეცნობთ 8 სექტემბრის ამის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 20, ქობულეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში 22, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ქუთაისში, 24 ბათუმსა და სენაკში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 22, ახალციხეში 20, რუსთავში 24. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 13 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში უნალე კომენდია მოსაუდნელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გივანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. სასაცილო და ტრაგიკული ასიაფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებს, რომელთა შინაარსიც მისივე შეფასებით არასერიოზულია. პრემიერი ტყუილს და სპეკულაციას უწოდებს ასავალ-დასავალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს, რომ საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არცერთი ცვლილება არ ყოფილა. ნინი გოგიშვილი ამ თემის დეტალებით.
6: ეს დაწესებულებაში დააწერილი წერილით გახმიანებული ბრალდებები, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება, ეს ორი ფაქტითაც დასტურდება. იმედმა თავდაპირველად ექსკლუზიურად მოიპოვა ლაზარე ჯორბენაძის მეუღლის ჩვენება, სადაც ჯერ კიდევ აპრილის თვეში თავად ამბობდა, რომ მისმა მეუღლემ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ახლა კი ვსაუბრობთ სატელეფონო ჩანაწერზე, რითიც დასტურდება, რომ დავით გარეჯის ტერიტორიების გასხვისების საკითხზე არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. სურათი ასეთია. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ცოტა ხნის წინ მორიგი განცხადება გამოაქვეყნა და ამ ფაქტებზე საუბრის ნაცვლად პროცესისგან გამიჩვენას ცდილობს. მეტიც, მის მიერ გახმიანებულ ბრალდებებზე განმარტებებს ხელისუფლებისგან ითხოვს, თავად კი არაფერს ამბობს.
5: სამწუთიანი სატელეფონო საუბრისას ასავალ-დასავალი სტატიის მთავარი რესპონდენტი ჟურნალისტთან დიტო ჩუბინიძესთან საუბრისას ირწმუნება, რომ საქართველომ დავით გარეჯის ტერიტორია გაასხვისა. ირწმუნება, მაგრამ ამავე საუბრისას გამოჩნდა, რომ ლაზარე ჯორბენაძემ არ იცის არც ტერიტორიის ზომა და არც ის, თუ რომელ თანამდებობის პირთან გაფორმდა სახელმწიფოთა შორისი შეთანხმება.
7: აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული სექტემბერში.
8: შარშან.
7: კოვახიძემ ჩანდებოდა აზერბაიჯანში.
8: საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო თუ პრემიერ-მინისტრი გაჯიევი?
7: გაჯიევი იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჯიევი იყო ჩამოსული.
8: თქვენ რა დოკუმენტი გაქვთ ნახე ბატონ ლაზარს?
7: სახელმწიფო შორისი შეთანხმება.
8: რომ?
7: რომელიც მიხედვითაც თვალნაწილია, რომ ქართულმა მხარემ 40 კილომეტრი.
8: 40 კილომეტრი თუ 4 კილომეტრი? 40 და ამბევრია რაც.
7: 40 კილომეტრი მეტი. 4000 მეტრი.
8: ხო.
7: 4 კილომეტრი. 4000 მეტრი არის ისიც საქართველოს ისტორია.
8: ანუ ეს არის 4000 კვადრატული მეტრი.
5: ამ ფაქტობრივი უზუსტობების ფონზე ისმის მთავარი კითხვა: სადინახება დადებული შეთანხმების დოკუმენტი. ამაზე პასუხი ლაზარე ჯორბენაძეს არ აქვს, ანუ ამ ძიმე ბრალდების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს.
8: შეიძლება თუ არა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება? თქვენ გაქვთ თუ არა ეს დოკუმენტი?
7: არა, არა.
8: დოკუმენტი, ანუ დოკუმენტი არა გაქვთ თქვენ?
7: დოკუმენტი ფიზიკურად მაქვს, ოღონდ ვერ გამოვახერხე.
8: ფიზიკურად გაქვს, რას ნიშნავს?
7: ანუ ხიბავ დოკუმენტი, ბაცო. საკითხული მაქვს.
8: და სადა, რომელ შენობაშია ეგ?
7: სხვა ყველაფრის ფასი.
5: ბრალდების ადრესატებისთვის ეს ჩანაწერი პირდაპირ მტკიცებულებაა, რომ სადავო ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით დაწყებული საუბარი მარტივი ტყუილი და სპეკულაცია. პრემიერ-მინისტრისთვის ცხადია, რომ ლაზარე ჯორბენაძეს ცრუ ინფორმაციის გავრცელება დაევალა, რადგანაც მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა პრემიერისთვის ამ თემაზე საუბარი მძიმეა და თავს იკავებს. ხაზგასმით ამბობს მხოლოდ იმას, რომ საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის კუთხით არც ერთი ცვლილება არ ყოფილა.
9: რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი მიზანია, რომ დავზრდოთ ეს პროცესი, მივახციოთ პროგრესს და პროგრესი უნდა იყოს მოქცეული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არავითარი არც ერელობითი, არც ეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროგრესი. ფაქტია, ხომ ვინც არცელებს ასეთ ინფორმაციას, ასეთ სიღალბეს, ისკას უკან ეს არც არის დამალული, მარტივად არის გამჟღავნებული, არიან ძალები, რომლებსაც მაინცდამაინც კარგი რეპუტაცია არ აქვთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დავიდა კონკრეტული შაბნელი გაზეთის ბლოგერის დონეზე.
5: ყოფილი პრეზიდენტისთვის კი ყოფილი პრემიერი მოქმედი ხელისუფლებისათვის დიდი ზიანის მიმყენებელია. ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო აქტივობებს სააკაშვილი ასიაფასებს და როგორც ჩანს იწონებს კიდეც. ღარიბაშვილის საქმიანობას, რომელმაც პირველმა კითხვის ნიშნები დასვა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და ასავალ დასცალსახა. ყურადღების მიღმა არც ის ფაქტი რჩებათ, რომ ღარიბაშვილის წერილები ოპოზიციის ხმაურის საბაბი გახდა.
10: ეს ყველაფერი არასერიოზულია, თუნდაც ამ საუბრიდანაც იკვეთება, ხო, რაღაც მეტრები, კილომეტრები ვერ გაურკვევიათ და ვერ გაუგიათ რაზეა. საუბარი არის ჩვეულებრივი სპეკულაციები, როგორმე ხელისუფლება დააზარალონ ჩირკი მოწყონ.
11: მთავარი კითხვა ის არის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩაერთო ამ კამპანიაში თუ მის მიერ დაწყებული და მის მიერ პროვოცირებული დაორგანიზებული იყო ეს ყველაფერი, რომლის მიზანიც ისევ და ისევ ერთი მხრივ საკუთარი თავის გადარჩენა, ხოლო მეორე მხრივ ხედავ თუ როგორ იყენებენ ამ სპეკულაციებს სხვადასხვა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი თუ მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ადამიანები.
5: ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ წერილის წერისას მუარულ ხმებს დაეყრდნო, ეს მან გამოკითხვაზეც დაადასტურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის სამწუხაროა, რომ მისი წინამორბედი შავბნელი გაზეთის ბლოგერის დონემდე მივიდა.
12: განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან დევიანს შეხვდა საქართველოში. საერთაშორისო საზღვაო ფორუმში იღებს მონაწილეობას და მადლობა გადაუხადა მონაწილეობისთვის. შეხვედრაზე მხარეებმა მსატყოფნა გამოთქვეს თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მათ შორის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერების, გარემოს დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესებისა და ციფრული დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით. ასევე პრემიერ-მინისტრი შეხვდა კოლუმბია გრუპის დირექტორს და აღმასრულებელ რულებელ დირექტორს, ისაუბრეს პარტნიორობის განვითარების დინამიკაზე, აღინიშნა კომპანიის მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს საზღვაო სექტორის მხარდაჭერასა და ქართველი მეზღვაურების დასაქმებაში. გეტყვით, რომ ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ფორუმს გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ირაკლი ყობახიძემ არსებულ შედეგებსა და ქვეყნის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ დივანმა კი ტექნოლოგიების განვითარებასა და მეზღვაურების როლზე. ამ მიმართულებით გენერალურმა დივანმა ყურადღება საქართველოს მიღწევებზე გაამახვილა. სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
13: სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. ამ სლოგანით 6 წლიანი პაუზის შემდეგ რიგით მესამედ ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის

0: მასპინძელია დაკავშირებადობა შუა დერეფანში ჩვენი ქვეყნის ალტერნატივო როლი თავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამბიციური გეგმები პრემიერ-მინისტრმა სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან კიდევ ერთხელ უთხრა რომ საქართველოს ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ თავარ სატრანსპორტო ჰაბად ჩამოყალიბდება ამის თქმის საფუძველს თავრობის მეთაურს და ეკონომიკურ გუნდს ის მიღწევები აძლევს რომლებიც უკვე სახეზეა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები ტვირთბრუ ნუის ზრდა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი და რაც მთავარია კონკრეტული სამოქმედო 10 წლიანი გეგმა რომელმაც შედეგად მეტი ეკონომიკური სიკეთე არამხოლოდ საქართველოს არამედ რეგიონს უნდა მოუტანოს
1: ჩვენი მიზანია შუა დერეფანი გახდეს უფრო სწრაფი საიმედო და პროგნოზირებადი ამისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მოქმედება და შავი ზღვის დაკავშირებადობის შემდგომი გაძლიერება ამ ძალისხმევის ცენტრში დგას ადამიანური კაპიტალი ქართველი მეზღვაურები და საზღვაო დარგის პროფესიონალები საქართველოს მნიშვნელოვანი რესურსია და მათთვის თანამედროვე განათლებისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფა ჩვენი პრიორიტეტია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას, რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას. საქართველო რჩება საერთაშორისო სამართლისა და წესებზე დაფუძნებული საზღვაო წესრიგის ერთგული. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაგესრი ყველა ვალდებულება წარმატებით შეასრულა და საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების დანერგვას განაგრძობს.
2: შავ ზღვაზე პირდაპირი ცდომა საქართველოს შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო რგოლად აქცევს და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე რვა ქვეყანას გლობალურ ბაზრებთან დაკავშირების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება და საზღვაო შესაძლებლობების განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ამ შესაძლებლობას თანმიმდევრული და გრძელვადიანი პოლიტიკით ვპასუხობთ. ჩვენ შევემუშავეთ ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად სატრანსპორტო ლოგისტიკურ მიმართულებას და მიზნად ისახავს 2016 წლისთვის ნავსადგურებისა და რკინიგზის გამტარუნარიანობა გავაორმაგოთ.
0: გლობალური გამოწვევების ფონზე ახალ უსაფრთხო და მარტივ სატრანზიტო მარშრუტებს რომ ალტერნატივა არ აქვს, ამის შესახებ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საქართველოს სტრატეგიული დანიშნულება მნიშვნელოვანია.
3: დიდი სიამოვნებაა კვლავ იმყოფებოდეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომელსაც ძლიერი საზღვაო მემკვიდრეობა აქვს და მსოფლიოს შავი ზღვის გზით უკავშირდება. დღეს საზღვაო ტრანსპორტი გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ტვირთის ერთი პორტიდან მეორეში გადაზიდვას. ის ეხება ეკონომიკების დაკავშირებას, მიწოდების ჯაჭვების შენარჩუნებას, ენერგოუსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ვაჭრობის შესაძლებლობების შექმნას.
0: აჭარისთვის საზღვაო სექტორის სტრატეგიული მიმართულება, ინვესტორების დაინტერესება ამ რეგიონის მიმართ კი დღითიდღე მზარდია. აჭარის მთავრობის მეთაურის თქმით, რეგიონი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, იმითაც არის, რომ საზღვაო განათლების და მეზღვაურების პროფესიული მომზადების ცენტრია.
4: სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები არის იმ უდიდესი მხარდაჭერის შედეგი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი რეგიონის გაძლიერებისათვის აკეთებს. ამის საუკეთესო მაგალითი არის დღევანდელი ფორუმი, რომელიც გვაძლევს მრავალმხრივ შესაძლებლობას უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან პლატფორმას.
0: ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. სტუმარს მასპინძელმა მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მხრიდან აქვს და რომელიც ქართული საზღვაო სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია.
5: განმარტოთ გამოშვებას აჭარაში 4 სკოლის მშენებლობა დასრულდა 25 სკოლა კი სრულად და ნაწილობრივ განახლდა რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საბავშვო ბაღებსაც გასულ კვირას კი ახალი საგანმანახებლო ინფრასტრუქტურის პროექტებისთვის ტენდერები გამოცხადდა პროექტები ინფრასტრუქტურისა და განათლების მინისტრმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დაათვალიერა დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ახალი ფურცელი დედაქალაქის სატრანსპორტო ისტორიაში თბილისის ტრამვაის ხაზის პროექტი ოფიციალურად იწყება. შესაბამის დოკუმენტაციას ხელი დღეს მოეწერა. პროექტმა საფუძველი უნდა ჩაუყაროს თანამედროვე, სწრაფ, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად გამარტივებს მოძრაობას.

0: მოსახლეობას და გაუმჯობესებს მგზავრთა გადაადგილების ხარისხს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. პირველი ნაწილი. გემს გავყურებდი ნაპირიდან მოშორებით. მდინარე ტახოზე რომ მიდგა გაჩახჩახებული. უკვერთი კვირა ლისაბონში ვიყავი, მაგრამ თვალი მაინც ვერ შევაჩვე უდარდელად განათებულ ქალაქს. იმ ქვეყნებში, სადაც აქ ჩამოსლომნებ ცხოვრობდი, ქალაქები ღამით ქვანახშირის მაღაროსავით იყო ჩაშავებული და ლამპიონები უკუნეთ სიბნელეში უფრო შემზარავი იყო, ვიდრე შუა საუკუნეებში მოდებული შავი ჭირი. აქ მეოცე საუკუნის ევროპიდან ჩამოვედი. სამგზავრო გემი, რომელსაც ახლა ტვირთავდნენ, ზღვაში ხვალსაღამოს უნდა გასულიყო. ნატურების შუქზე ჩანდა, როგორ ტვირთავდნენ მუშები გემს ხორცით, თევზით, კონსერვებით, პურით და ბოსნეულით. ამ წესი აფრიელებდა ჰაერში მძიმე ყუთებს და ტომრებს, თითქოს სრულიად არ ჰქონდა წონა. გემს წარღვნის დროინდელი კიდობანივით ამზადებდნენ ზღვაში გასასვლელად და მართლაც 1942 წლის ამთვეში ნებისმიერი გემი ევროპიდან ზღვაში რომ გადიოდა, წარღვნის მოლოდინში მყოფ კიდობანს გავდა, რომლისთვისაც არარატის მთა ამერიკა იყო. წყალი სულ უფრო და უფრო ზევით იწევდა. წარღვნას უკვე კარგახანია წაელეკა გერმანია და ავსტრია. პოლონეთი და პრაღა ღრმა ჩაძირულიყო წყალში, ამსტერდამი, ბრიუსელი, კოპენჰაგენი, ოსლო და პარიზი უკვე დაეფარა წყალს, იტალიის ქალაქებს ჭაობის სუნი ასდიოდა და ესპანეთსაც არ ელოდა კარგი დღე. ასე დროს ერთადერთ იმედად პორტუგალიის სანაპირო რჩებოდა. მხოლოდ აქ შეეძლოთ თავი შეეფარებინათ ლტოლულებს, რომლებსაც სამართლიანობა, თავისუფლება და შემწყნარებლობა უფრო ძვირად უღირდათ, ვიდრე სამშობლო და საკუთარი სიცოცხლე. თვაკიდან ეგრე წოდებულ აღთმულ ქვეყანაში, ამერიკაში ვერ ჩააღწევდი, დაღუპული იყავი. ამიტომ ჯოჯოხეთურ ორომტრიალში უნდა ჩაბმულიყავი ქვეყანაში შემოსასვლელი ან ქვეყნიდან გასასვლელი ვიზა რომ მიგეღო, სამუშაო გეშოვა და ლტოლულების ბანაკში ცხოვრების უფლება მოგეპოვებინა. ასე ერთვებოდი ბიუროკრატის, სიმარტოვის, გაუცხოების, ცალკეული ადამიანის ბედისადმი გულგრილობის ორომტრიალში, მუდამ თან რომ ზდევს ომს, შიშსა და გაჭიროებას. იმხანად ადამიანი არაფერს არ მოადგენდა, მოქმედი პასპორტი კი ყველაფერს. ნაშვად დღეს ეშტურილის სამორინეში წავედი. ჩემი კოსტუმი ჯერ კიდევ ნორმალურად გამოიყურებოდა, ამიტომაც შემიშვეს. ეს ჩემი უკანასკნელი სასოწარკვეთილი მცდელობა იყო, რომ როგორმე ბედისერა მომესყიდა. მე და ჩემს ცოლს პორტუგალიაში ყოფნის ვადა რამდენიმე დღეში გვეწურებოდა. სხვა ვიზები კი არ ჰქონდა. საფრანგეთში ყოფნისას იმედი ჰქონდა, რომ ამერიკაში იმ გემით შავახცევდით, რომელიც ახლა ტახოში იდგა, მაგრამ საფრანგეთი აი უკვე რამდენიმე თვეა მტერს მიყიდეს. არც ამერიკის ვიზები ჰქონდა და არც გემის ბილეთების შესაძენი $300. გადაწყვიტე ბედი სამორინეში მეცადა, რადგან ახლა ეს ფული შოვნის ერთადერთი საშუალება იყო. მაგრამ ჩემი მხრიდან ასეთ საქციელს დიდა ჭკვიანური მაინც არ ეთქმოდა, რადგან ეს ფული რომც მომეგო, მე და ჩემი ცოლი მაინც სასწაულის წყალობით თუ მოხვდებოდით ამ გემზე. ერთი კია, ლტოლული, სასოწარკვეთილი და ხიფათში ჩავარდნილი ადამიანი ცდილობს სასწაული იწამოს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაკლებად აქვს გადარჩენის შანსი. ასე დამგვარად, შემორჩენილი $62-დან სამორინეში 56 წავაგე. გვიან ღამით სანაპირო სრულიად უკაცრიელი იყო. ცოტა ხანში ჩემი ყურადღება ვიღაც კაცმა მიიპყრო. იგი ბულთას სემდა, დროდადრო ჩერდებოდა და ჩემსავით გემს გაყურებდა. ვიფიქრე რომ ეს კაცი ერთ-ერთი მათგანი იყო ცხოვრების ტალღებმა ნაპირ

ზე რომ გამორიყა. მერე ყურადღება აღარ მიმიქცევია, მაგრამ ვიგზენი რომ მაკვირდებოდა. ტოლვილს პოლიციის შიში ძილშიაც თანსდევს და მაშინაც კი ეშინია, როცა იცის რომ შიში საფუძველი არ აქვს. ამიტომ მამკაცის ყურადღებამ გამაღიზიანა. შევტრიალდი და სანაპიროდან იმ ადამიანის დინჯი ნაბეჯით სამოვედი, რომელსაც შესაშფოთებელი არაფერი გააჩნია. ცოტახანში ზურგს უკან ნაბიჯების ხმა შემომესმა. გზა ისე გავაგრძელე, რომ ფეხი არ ამჩქარებია, მაგრამ მაშინვე იმაზე დავიწყე ფიქრი, თუ დამიჭირეს ეს ამბავი რუცს, როგორ გავაგებინო მეთქი. სანაპიროს ბოლოს პასტელისფერი სახლები ღამეში მძინარე ფარვანებს ქავდა. ვიცოდი, თუ საფრთხე დამემუქრებოდა და ვინმე მოკლას დამიპირებდა, იმ სახლებამდე მირბენას და ვიწრო შუკებში გაუჩინარებას ვერ მოასწრებდი. არადა უცნობი უკვე გვერდით მომყვებოდა. ჩემზე ოდნავ დაბალი იყო. გერმანელი ხართ? კითხა გერმანულად. თავი გავაქნიე და გზა გავაგრძელე. მაშალბათ ავსტრიელი ხართ? პასუხი არ გამიცია. ხედავდი პასტელისფერი სახლები ნელ-ნელა როგორ მიახლოვდებოდა. ისიც ვიცოდი, რომ ბევრი პორტუგალიელი პოლიციელი კარგად ლაპარაკობდა გერმანულად. პოლიციელი არ ვარ, მითხრა უცნობმა. ცხადი არ დაუჯერე, უნიფორმა არ ეცვა, მაგრამ სამოქალაქო ტანსაცმელში გადასმულა ჟანდარმებმა ევროპაში ყოფნისას უკვე არაერთხელ დამიჭირეს. მართალი ამჯერად თან ჰქონდა საბუთები პრაღიდან ტოლვილმა მათემატიკის პროფესორმა, რომ დამიმზადა პარიზში, მაგრამ ეს საბუთები მაინც ყალბი იყო. ხედავდი გემს დიდხანს, როგორ გაყურებდით, მითხა უცნობმა, ამიტომაც ვიფიქრე, ცივად შევხედე. პოლიციელს არ გავდა. თუმცა ის ჟანდარმის ბორდოში რომ დამიჭირა, დრეთით აღდგენილ ლაზარესავით უწყინარი ჩანდა, არადა საშინელი მტარვალი გამოდგა. იცოდა, რომ გერმანიის ჯარი ერთი დღის შემდეგ უნდა შემოსულიყო ბორდოში და სიკვდილი ნამდვილად არ ამცნებოდა, მაგრამ მაინც დამაპატიმრა. მაშინ ციხის უფროსმა დიდი გულმოწყალება გამოიჩინა და რამდენიმე საათში გამათავისუფლეს. ნიუ-იორკში გინდა წასვლა? კითხა უცნობმა. ისე ვარ უპასუხე. 20-ოდე მეტრი კიდევ უნდა გამევლო, მერე კი თუ საჭირო გახდებოდა, ხელს კრავდი, ძირს დავაგდებდი და გავიქცეოდი. აი მგემზე, იქ რომ დგას, ორი ბილეთი მაქვს, მითხრა მან და ჯიბეში ხელი ჩაიყო. მერე ბილეთებიც დამანახა, მაგრამ სუსტ განათებაში ვერ გაორჩიე რა ბილეთები იყო. სანაპიროდან უკვე საკმაოდ შორს ვიყავი, ამიტომ გავბედე და გავჩერდი. კი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? კითხე პორტუგალიურად, თუმცა ამენაზე გაჭირვებით ლაპარაკობდი. შემიძლია ეს ბილეთები მოგცეთ, მითხრა უცნობმა. მე აღარ მჭირდება. აღარ გჭირდებათ? ეგ როგორ? აი ესე, აღარ მჭირდება. უცნობს მივაჩერდი. ვერ მიხვდი რას მეუბნებოდა. ეს კაცი პოლიციელს ნამდვილად არ გავდა და ჩემი დაპატიმრება რომ სნდომოდა, ასეთი ხრიკების გამოყენება რაში უნდა დაშირვებოდა. მაგრამ თუ არ ტყუოდა და ბილეთები ნამდვილი იყო, მაშინ მე რატომ თავაზობდა? ან თავად რატომ ვერ გამოიყენებდა ამ ბილეთებს? გადაწყვიტა ჩემთვის მოეყიდა. ვიგზენი როგორ ამიტანა სახსახმა? ეგ ბილეთები დიდი ფული ღირს, მე კი ფული არ მაქვს, უთხარი ბოლოს გერმანულად. ლისაბონში ალბათ იპოვით ვინმე მდიდარ ემიგრანტს, რომელიც იმდენს გადაგიხდით, რამდენსაც მოსთხოვთ. მგონი მისამართი შეგეშალათ. მე ის კაცი არ ვარ, ვისაც ამ ბილეთების ყიდვა შეუძლია. ბილეთების გაყიდვას არ ვაპირებ, თქვა უცნობმა. ყალბი ხომ არ არის? კითხე მე. უხმოდ გამომიწოდა და ჩემს ხელში აშრიალებულ ბილეთებს როგორც კი დავხედე, მივხვდი რომ ნამდვილი იყო. ისინი თუ ქონდა, გრძნობდი რა განსხვავება არსებობდა დაღუპვასა და გადარჩენას შორის. მე და რუს ამერიკული ვიზები არ ჰქონდა, მაგრამ შემეძლო ხვალდილის საკონსულოში მივსულიყავი და როგორმე ამეღო და თუ ვერ მოახერხებდი, ბილეთებს გავყიდდი. რაც 6 თვე ცხოვრების საშუალებას მოგცემდა. ამ კაცის ვერაფერი გავიგე. მაინც არ მესმის, რა გინდა ჩემგან? კითხე მე. შემიძლია ეს ბილეთები სრულიად უსასყიდლოდ დაგითმოთ. მომიგო მან. ხოლ ლისაბონიდან მივდივარ, ამიტომ ერთ პირობაზე უნდა დამთანხდეთ. იმედი გადამეწურა ეს ყველაფერი იმდენად წარმოუდგენლად მომეჩვენა, რომ არ შეიძლებოდა რეალობა ყოფილიყო. რა პირობა ასეთი? კითხე მე. არ მინდა ამაღამ მარტო დავრჩე. გინდათ ეს ღამე თქვენთან ერთად გავატარო? დიახ, მინდა ხოლ დილამდე ჩემთან იყოთ. სულ ეს არის? დიახ. და ამის მეც არაფერს მოითხოვთ? არა. უცნობს მუნდობლად შევხედე. ვიცოდი, რომ გაჭირვებაში მყოფი ჩემისთან ადამიანები ხშირად ფარხმალს ყრიან და მარტო დარჩენისა ეშინიათ, რადგან გრძნობენ, რომ ამ ქვეყნად მათი ადგილი აღარ არის. ამიტომ ცდილობენ ერთი ღამით მაინც იპოვნონ ვინმე, თუნდაც უცხო ადამიანი, ვინც მათ თვითმკვლელობისაგან იხსნის. მაგრამ ასე დროს ადამიანი მხოლოდ საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს და ამისთვის არავითარ საზღაურს, მით უფრო ამგვარს არ ითხოვს. საცხოვრობთ, კითხე მე? უცნობმა ხელები გაასავს.

არა, იქ წასვლა არ მინდა. იქნებ სადმე კაფე ან რესტორანი იყოს ღია და იქ დავსხდათ. დიახ, სადმე იქნება ღია. აქ ემიგრანტებს არ აქვთ ისეთი ადგილი, როგორც პარიზში კაფე დელაროში. კაფე დელაროზი ჩემთვის კარგად ნაცნობი ადგილი იყო. იქ მე და რუთი ორი კვირის განმავლობაში ვათევდით ღამეს. კაფეს მეპატრონე ამის უფლებას გვაძლევდა, თუ თითო ფინჯან ყავა შევკვეთდით. ღამით კი იატაკზე გაზეთებს ფენდი და ვწვებოდი. მაგიდაზე არასოდეს ვიძინებდი, რადგან გადმოვარდნისა მეშინოდა. იატაკი კი ამ ხრივ საიმედო იყო. აქ ახლომახლო ასეთი ადგილი არსად მეგულება მიუგემე. ერთი ასეთი ადგილი კი ვიცოდი, მაგრამ იქ ვერ მიიყვანდი კაცს, რომელიც გემის ორი ბილეთის შუქებას მიპირებდა. იქ ისეთი ტიპები იყრდნენ თავს, რომ ამ ბილეთების ხელში ჩასაგდებად თვალს გამოგთხრიდნენ. აქ მხოლოდ ერთი ასეთი ადგილი ვიცი, მითხრა უცნობმა. ნახოთ, იქნებ ჯერ კიდევ ღია იყოს. მან იქვე მდგომ ერთადერთ ტაქსს მოუხმოდა, შემომხედა. კარგი, წავიდეთ, უთხარი მე. მანქანაში ჩავსხედით, უცნობმა მძღოლს მისამართი უთხრა. ფიქრობდი, რუც როგორ ვაცნობო ღამით რომ არ მივალმეთქი, მაგრამ ყრალ ტაქსიში რომ ჯდებოდი, ისეთმა გიჟურმა იმედმა შემიპყრო, თავბრუდა მესხა. უსებ გავიფიქრე, იქნებ ეს ყველაფერი რეალობა. ჩვენ ცხოვრება ჯერ წერტილი არ დასმია და წარმოუდგენელი რამ სინამდვილედ იქცეს მეთქი. ამაში ჩვენს ხსნას ვხედავდი. ამიტომ გადაწყვიტე ამ კაცს წუთითაც არ მოშორებოდი. პრასადო კომერციოს მოიდანს წრედა ვარტყით და ცოტა ხანში თავი შუკებისა და კიბეების ლაბირინთებში ამოყავით. ლისაბონის ამუბანს არ ვიცნობდი. საერთოდ უფრო ხშირად ეკლესიებსა და მუზეუმებში დავდიოდი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ღმერთი დიდად მწამდა ან ხელოვნების დიდი მოყვარული ვიყავე. უბრალოდ იქ საბუთებს არ ამოწმებდნენ და ჯვარცმული ქრისტეს და ხელოვნების დიდოსტატთა ნამუშევრების შენყურე ჯერ კიდევ ადამიანად გრძნობდი თავს. მოკლედ, იქ ყალბი საბუთების მქონე საეჭო წარმომავლობის სუბიექტი აღარ ვიყავი. ტაქსიდან განმოვედით, კიბეზე ავედით და ოკრო-ბოკრო შუკებს გავუყევით. ირგვლი ყველაფერი ძილს მოეცვა და თევზის, ნივრის, ღამის ყვავილების და ჩასვენებული მზის სუნი იდგა. უეცრად ღამეში ამომავალი მთვარის შუქზე გვერდიდან წმინდა გიორგის ეკლესია მოიმართა. სინათლე წყლის ჭავლივით იღვრებოდა კიბის საფეხურებზე. შევბრუნდი და ნავსადგურს გავხედე. იქ ქვემოთ მოჩანდა მდინარე, რომელიც თავისუფლებისა და სიცოცხლის მაუწყებელი გამხდარი იყო, ხოლო ზღვა, რომელსაც იგი ერთვოდა, ამერიკის სიმბოლოდ ქცეულიყო. იმედია, გასულელებას არ მიპირებთ, კითხე უცნობს. არა, მომიგო მან. გემის ბილეთები მაქვს ხვედელობაში და მინდა ვიცოდე ხომ არ მატყუებთ. კითხე ისევ, რადგან სანაპიროზე ბილეთები ისევ ჯიბეში ჩაიდო. რა თქმა უნდა, არ გატყუებთ, იმპასოხა და ხეებით შემორაგულ პატარა მოედანზე მიმანიშნა. აიცეღან, რომ გითხარით, ის რესტორანი ჯერ ისევ ღია. იქ მხოლოდ უცხოელები დადიან, ამიტომ ყურადღებას არ მივიპყრობთ. იფიქრებენ, რომ სხვებივით პორტუგალიაში ყოფნის ბოლო ღამეს აღნიშნავთ, დილით კი გემზე ავალთ და აქედან გამიმგზავრებით. ამ ბარში, რომელსაც პატარა საცეკვაო კუთხე და ტერასა ჰქონდა, უმთავრესად ტურისტები დადიოდნენ. უკრავდა გიტარა. ბარის სიღრმეში მომღერალი ქალი ფადიოს მღეროდა. ტერასაზე რამდენიმე მაგიდასთან უცხოელები ისხდნენ, მათ შორის საღამოს კაბაში გამოწყობილი ქალი და თეთრ სმოკინგიანი მამაკაცის იყვნენ. ადგილები ტერასის ბოლოში მოუნახეთ. აქედან კარგად მოჩანდა მთელი ლისაბონი, მკრთალად განათებული ეკლესიები, გაჩახჩახებული ქუჩები, ნავსადგური დოკები და წარღვნის კიდობნად ქცეული გემი. უჯერათ, რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე არსებობს, კითხა ბილეთების მფლობელმა. თვალების ზევით ავაპყარი. ამ შეკითხვის გარდა ყველაფერს ველოდი, რადგან ეს სრულიად მოულოდნელი და გაუთვალისწინებელი შეკითხვა იყო. ამაზე ვერაფერს გეტყვით, მიუგემე. ამ ბოლო წლებში სულ თავის გადარჩენაზე ფიქრობდი, ამიტომ სიკვდილზე ფიქრისთვის არ მეცალა. ამერიკაში თუ მოვხვდი, სიამოვნებით ვიფიქრებ ამაზე. ეს იმიტომ უთხარი, რომ შეპირებული ბილეთები შემახსენებინა. მე კი არ მჯერა, მითხრა მან. ღრმა და მოვისუნთქე. სად ვიყავი ამ უბედური ადამიანის ნაამბობი მომესმინა, მაგრამ მასთან კამათის თავი არ მქონდა. ვიცოდი, რომ გემი უკვე ქვემოთ ნავსადგურში დგა და ამაზე ფიქრი ძალიან მათორი აქებდა. უცნობი ერთხან ჩუმადიჯდა და ისეთი გრძნობა დამეუფლა, რომ თვალებ გახელილს ეძინა. ამ დროს გიტარისტი ტერასაზე გამოვიდა და უცნობის თითქოს ძილბურანიდან გამოერგვა. ღრმა და მოისუნთქე. მზად ვიყავი ამ უბედური ადამიანის ნაამბობი მომესმინა, მაგრამ მასთან კამათის თავი არ მქონდა. ვიცოდი, რომ გემი უკვე ქვემოთ ნავსადგურში დგა და ამაზე ფიქრი ძალიან მაფორი აქებდა. უცნობი ერთხანს ჩუმადიჯდა და ისეთი გრძნობა დამეუფლა, რომ თვალებ გახელილს ეძინა. ამ დროს გიტარისტი ტერასაზე გამოვიდა და უცნობის თითქოს ძილბურანიდან გამოერგვა. გვარად შვარცი ვარ, მითხრა მან, მაგრამ ეს შემი ნამდვილი გვარი არ არის და

მხოლოდ პასპორტში მიწერია, თუმცა ერთი ღამისთვის ამის სოდნაც კმარა. საფრანგეთში დიდხანს ხოვრობდით, დიახ, ერთხანს მომიხდა იქ ცხოვრება. დაპატიმრებული იყავით, ომი რომ დაიწყო, მეც სხვებივით დამაპატიმრეს, უცნობა თავი გააქნია. ჩვენს დაგვაპატიმრეს, იმხანად ძალიან ბედნიერი ვიყავი. მოულოდნელად ჩუმი ხმით თქვა მან, თვალი ამარიდა და თავი ჩაქინდრა. დიახ, იმდენად ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერ წარმომედგინა, თუ ამაზე მეტი ბედნიერება შეიძლება არსებობდეს. გაოცებული შევბრუნდი მისკენ. ახლა ბედნიერად ნამდვილად არ გამოიყურებოდა და მომეჩვენა, რომ ერთი შემსფარი ჩვეულებრივი კაცი იყო. ეგ როდის მოხდა? ბანახში რომ იყავით მაშინ? შარშან ზაფხულში. 1989 წელს საფრანგეთში. დიახ, ეს ყველაფერი ზაფხულში ომის დაწყებამდე მოხდა. მინდა ეს ვინმეს მოუყვე, მაგრამ აქ არავის ვიცნობ, ასე მგონი ამაზე ლაპარაკს, თუ დავიწყებ ყველაფერი ერთხელ კიდევ განმეორდება და იქნებ მაშინ მაინც მივხვდე, რა მოხდა. ჩემი ნამბობი კი დარჩება, ოღონდ კიდევ ერთხელ მაინც. შვარც სიტყვა გაუწყდა და ცოტა ხნის შემდეგ მკითხა. გესმით ჩემი? ცხადია მესმის, მიუკე და ფრთხილად დავზინე. ამის გაგებარს თუ ისე ძნელია ბატონო შვარც? მე კი ამის გაგება ძალიან მიჭირს. მოულოდნელად მკაცრად და აღელვებით მითხრა. ის ახლა ქვემოთ ფანჯრებ ჩაგმანულ ოთახში საშინელ ხის კუბოში წევს და ამ ქვეყნად აღარ არის. განაშესაძლებელია ამის გაგება. ამას ვერც თქვენ და ვერც მე ვერ გავიგებთ და თუ ვინმე იტყვის ეს გასაგებია, სიცრუე იქნება. ჩუმად ვიყავი და ვიცდიდი რა სიტყოდა. ასეთი საუბრები ხშირად მქონია ადამიანებთან. ახლობლების დაკარგვას ცნელად ეგუება კაცი. მით უფრო თუ ამ დროს საკუთარ სამშობლოსაც კარგა, ყოლგვარი საყრდენი გესლება ფექვეშ და უცხო ქვეყანაში საშინელ მარტოობას გრძნობ. ეს საშინელება შვეიცარიაში განვიცადე, როდესაც გავიგე, რომ ჩემი მშობლები გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკში ჯერ აწამეს, მერე კი დაწვეს. წარმოვიდგენ ხოლმე, როგორი თვალები ექნებოდა დედა ჩემს ამ დროს და ამაზე ფიქრი გამუდმებით თან დამყვება. ალბათ იცით, ემიგრანტის სიგიჟე რას ნიშნავს? კითხა შვარცმა უფრო მშვიდად. თავი დაუქნია. ამ დროს ხამანსკები მოგვიტანეს. გამახსენდა, რომ შვადღის შემდეგ არაფერი მიჭამია და ძალიან მშიოდა. მორიდებით გავხედე შვარც. ნუ გერიდებათ, მიირთვით. არსად მეჩქარება, მითხრა მან და ღვინო და სიგარეტი შეუკვეთა. სწრაფად დავიწყე ჭამა. ახალი ხამანსკები ძალიან გემრიელი იყო. მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან მშია, უთხარი მე. ჭამდი და თან შვარც ვაკვირდებოდი. შვიდად იჯდა და საზეიმოდ განათებულ ქალაქს გადასქეროდა. მოუთმენლობა ან გაბრაზება არ ეტყობოდა. ამ კაცის მიმართ უეცრად სიმპათია ვიგზელი. როგორ ჩანს, მოჩვენები წესიერებას არაფრად აგდებდა და იცოდა, რომ ადამიანს უსულგულოს ვერ უწოდებ, თუ ის მშიერია და იმ დროს ჭამს, როცა სხვა მის გვერდით იტანჯება. თუ სხვისთვის ამ დროს არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, მაშინ მშიერმა მისი შემოთავაზებული ლუკმა მანამ უნდა შეჭამო, სანამ ამ ლუკმას ხელიდან გამოგაცლიან, რადგან არასდროს იცი, როდის მოხდება ეს. თებში გვერდზე მივდგი და სიგარეტი ავიღე. კარგა ხანი არაფერი მომიწევია. სამურინეში სათამაშოდ ზოგავდი ფულს. ამ სიგიჟემ 1989 წლის გაზაფხულზე შემიპყრო, მითხრა შვარცმა. ამ დროისთვის უკვე 5 წელზე მეტი გავიდა, რაც ემიგრაციაში ვიყავი. 1988 წლის შემოდგომაზე სად იმყოფებოდით? პარიში. მე სიქ ვიყავე. მიუნხენის ხელშეკრულებამდე ცოტა ხნით ადრე ყველაფერზე ხელი ჩავიქნიე. თუმცა შიშის აგონიამ შემიპყრო, ვიმალებოდი და თავის დაცვას მაინც ვცდილობდი. უკვე ვიცოდი, რომ ომი დაიწყებოდა. გერმანელები შემოვიდნენ და დამიჭერდნენ. მე ვიფიქრე, რომ ასეთი იყო ჩემი ბედი და მდგომარეობას შეურიგდი. შვარც თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. დიახ, იმხანად უამრავმა ადამიანმა თვითკვლობით დაასრულა სიცოცხლე. საოცარია, მაგრამ როდესაც წელიწად ნახევრის შემდეგ გერმანელები მართლაც შემოვიდნენ პარიში, თვითმკვლელების შემთხვევებმა იკლო. უთხარი მე. 1988 წლის შემოდგომაზე მიუნხენის ხელშეკრულება დაიდო და ადამიანებს თითქოს ხელახლა აჩუქეს სიცოცხლე, თქვა შვარცმა. ისეთი მედი ჩაისახათ, რომ სიფხიზლე დაკარგეს. გახსოვთ იმხანად წაბლის ხეებმა ხელმეორედ რომ იყვავილეს? ხოდა რა კი თავი ადამიანად ვიგზენი, აფურიაქებული ვიყავი და სამწუხაროდ ხშირად წინ დაუხედავად ვიქცეოდი. პოლიციამ დამიჭირა და ქვეყანაში განმეორებით უვიზოდ შესვლის გამო ერთი თვით პატიმრობა მიმისაჯეს. მე ისევ ძველი თამაში დაიწყო. შვეიცარიელებმა ბაზელიდან საფრანგეთის საზღვართან მიმიყონეს და ფრანგებს გადამცეს. ფრანგებმა კი სხვაგან გადამიყონეს და ისევ დამაპატიმეს. ალბათ იცით, როგორ თამაშობენ ადამიანები ჭადრაკს. დიახ, ვიცი, ზამთარში ეს განსაკუთრებით ძნელი ასატანია. შვეიცარიის საპატიმროებში ამ მხრივ საუკეთესო პირობები იყო და ისე თფილოდა, რომ თავი სასტუმროში გეგონებოდა.

მოგავაგზავნე. არასასიამოვნო მოგონებები რაღაც სასიამოვნო გრძნობებსაც აღზრავდა. თუ ჯერ კიდევ ერთი წუთის წინ ფიქრობდი, რომ უბედური იყავი, ახლა თავს უკვე ბედნიერად გრძნობდი. ბედნიერებაც ხომ სხვადასხვა გვარია. ბედნიერი ადამიანი თავის ბედნიერებას სრულად იშვიათად შეიგრძნობს. შვეიცარიის ციხეში ბედნიერი მით ვიყავი, რომ გერმანიის ციხეში არ ვიჯექი. ახლა შემწინიჯდა კაცი, რომელიც მეუბნებოდა ედროს უბედნიერესი ადამიანი ვიყავიო, ახლა კი ლისაბონში სადღაც ჩახუთულ ოთახში ხის კუბო უდგას. ბოლოს იხიდა, რომ გამომიშვეს, დამემუქნენ ერთხელ კიდევ უსაბუთოდ თუ ჩაგავლებთ, გერმანიაში გაგაგზავნითა, განაგზო შვარცმა. ვიცოდი, რომ ეს მხოლოდ მუქარა იყო, მაგრამ მაინც ძალიან შემეშინდა. ახლა იმაზე დავიწყე ფიქრი, როგორ მოგცეულიყავი თუ მართლა ასე მოხდებოდა. ხამღამობით მესიზმრებოდა, თითქოს გერმანიაში ვიყავი და SS-ელები ნადირობდნენ ჩემზე. SS-ზმრები ისე დამჩემდა, რომ ბოლოს ვცდილობდი საერთოდ არ დამეძინა. ალბათ ეს განცდების სკეცნობათ არა. დიახ, სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი იმდენად ნაცნობია ჩემთვის, რომ ამაზე სადოქტორო დისერტაციასაც კი დავწერდი მიუგემე. ერთღამეს დამესიზმრა ვითომ ონსამბრიუკში ვიყავი. ეს ჩემი მშობლიური ქალაქია და ჩემი ცოლი მაშინ ჯერ ისევ იქ ცხოვრობდა. ის ოთახში ვიდა კიდევ ხედავდი, რომ საშინლად გამხდარი იყო. რაღაც აწუხებდა და ტიროდა. გუდამძიმებულს გამომეღვიძა. ცოლი 5 წელი არ მენახა და ამ ხნის განმავლობაში მისთვის წერილიც არ მიმიწერია, რადგან ვიცოდი, რომ ფოსტა სამოწმებდნენ. იქიდან გამოქცეონდა ცოტა ხნით ადრე მითხრა ცხოვრება რომ არ გამირთულდეს, გაგეყრებიო და რა კი ამდენი წელი გავიდა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ასეც მოიქცა. შვარცი ერთხანს დუმდა. არ მიკითხავს თუ რატომ გამოიქცა გერმანიიდან. სამისოდ უამრავი მიზეზი ექნებოდა და ამის გაგებას ალბათ აზრიც არ ჰქონდა. რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მის მიმართ ჩადენილი უსამართლობა უნდა ყოფილიყო. განა საინტერესო იყო რისი მსხვერპლი გახდა. ის ალბათ ებრაელი ან რეჟიმის მიმართ მტრულად განწყობილი პარტიის წევრი იყო და მტრები ყავდა, რომლებმაც უესრად ძალაუფლება ჩაიგდეს ხელში. მოკლედ, იმხანად გერმანიაში უამრავი მიზეზი არსებოდა საიმისოდ, რომ ადამიანი საკონცენტრაციო ბანაკში ჩაეგდო თან მოეკლათ. როგორღაც მოახერხე და ისევ ჩავედი პარიზში, თქვა შვარცმა. მაგრამ ის სიზმარი არ მოიწყდებოდა და გამუდმებით მახსენებდა თავს. იმ დროისთვის მიუხენი შეთანხმებასთან დაკავშირებული ილუზიებიც დაიმსხვრა და გაზაფხულზე უკვე ვიცოდი, რომ ომი გარდაუვალი იყო. ხანძრისუნს ხომ მანამდე დიდი ხნით ადრე გრძნობს კაცი, ვიდრე ცეცხლის ალს დაინახავს, ხო და ამ ომის მოახლოებასაც ყველანის სუნით გრძნობდით. მსოფლიო დიპლომატია კი ამ დროს თვალდახუჭული მისცემოდა ოცნებებს. იგი მიუხენის მსგავს მისთვის სასრულო მეორე თუ მესამე ხელშეკრულებაზე ოცნებობდა და ომი საერთოდ არ ადარდებდა. ადამიანებს არასოდეს ქონიათ სასაულისადმი ისეთი დიდი რწმენა, როგორც ჩვენ დროში, როდესაც არავითარი სასაული აღარ ხდება. მე კი მგონია, რომ სასაულები მაინც არსებობს, ასე რომ არ იყოს, არც ერთი ჩვენთანგანი ახლა ცოცხალი აღარ იქნებოდა, უთხარი მე. შვარცი დამეთანხმა. მართალი ხართ, ასეთი რამ საკუთარ თავზე გამოცადე. ეს ყველაფერი პარიზში მოხდა. სრულად მოულოდნელად ვინმე ავსტრიელი შვარცის გვარზე გაცემული მოქმედი პასპორტი მერგო მემკვიდრეობით. მისი პატრონი რომ გარდაიცვალა თავისი პასპორტი და ფული მე დამიტოვა. ის კაცი ლურში გავიცანი. პარიზში სამი თვის წინ ჩამოსულიყო. იმდენით მუზეუმში იმპრესიონისტების სურათებს ვათვალიერებდი. იმხანად იქ ხშირად დავდიოდი, რომ აფორიაქებული სული როგორ მე დამეცხრო. ვათვალიერებდი ამ ზით გამთბარ მშვიდ ლანდშაფტებს და იმ ჯიშის ცხოველზე ფიქრობდი ერთდროულად ასეთი მშვენიერების შექმნა და დამანგრეველი ომის წარმოება რომ შეეძლო. პასპორტის მფლობელი ხშირად იდგა ხოლმე მონე სურათებთან. რომელზეც დუმფარები და ტაძრები იყო გამოსახული. იმდილით ერთმანეთს გამოველაპარაკეთ. შვარცი მომიყვა, რომ ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლის შემდეგ როგორღაც თავი დააღწია ავსტრიის ციხეს საკუთარ ქონებაზე უარი თქვა და ქვეყანა დატოვა. იმპრესიონისტების კოლექცია მან სახელმწიფოს გადასცა და ამას არცნობდა. მითხრა, სანამ ეს სურათები მუზეუმშია გამოფენილი, ისინი მაინც შემი მგონია და არ მეშინია, რომ მათ ვინმე ცეცხლს აუგიდებს ან მოიპარავსო. გარდა ამისა, საფრანგეთის მუზეუმს ბევრად იმაზე უკეთესი სურათები აქვს, ვიდრე მე ოდესმე მქონიაო. შვარცმა ისის მითხრა, არ მინდოდა ჩემი საკუთარ მცირე კოლექციას იმ მამასავით ჩაბღაუჭებოდი, რომელსაც თავისი ოჯახის წინაშე პასუხისგებლობის გამო მიაჩნია, რომ უპირატესობა ყოველთვის მხოლოდ თავისიანებს უნდა მიანიჭოს. ახლა ჩემი სურათები საზოგადოებრივ კოლექციებშია და მაინც მე მეკუთვნის, თუმცა კარგია, რომ მათი მოვლა პატრონობა აღარ მეოლებო. შვარცი საოცრად მშვიდი სათნო და მხიარული კაცი იყო, თუმცა თავს ბევრი უბედურება გადახდენოდა. მისთვის ქვეყნიდან ფულის წამოღების უფლება არ მიუციათ, მაგრამ
როგორც მითხრა საზღვარზე ბრილიანტებზე უფრო ადვილად თურმე საფოსტო მარკების გადატანა შეიძლება. თუ ბრილიანტები ფეხსაცმელებში გაქვს დამალული და ამ დროს საკითხვაზე წაგიყვანეს, ცუდა წაგიო საქმე. მათი გაყიდვაც ცნელია და მყიდველებში უამრავ ეჭვს იწვევს. საფოსტო მარკების შემთხვევაში კი კოლექციონერებთან გაქვს საქმე, რომლებსაც შეკითხების დასმა არ უყვართ. კი მაგრამ, მარკები საზღვარზე როგორ გადაიტანა? ვკითხე იმიგრანტისთვის ჩვეული პროფესიული ცნობის მოყვარეობით. შორს ველი უწინარი წერილები კონვერტებში ჩაუდვია და მარკები ამ წერილებს შორის დაუმალავს. ნებაჟეს წერილები შემოწმებია, კონვერტებში ჩარჩენილი მარკებისთვის კი ყურადღება არ მიუქცევია. რა ჭკვიანურია, თქვი მე. შვარცენგრის მიერ ფანქრით შესრულებული ორი პატარა პორტრეტის ქონია. ისინი პასპორტუზე დაუმაგრებია და იაფასიან უგემოვნო მოოქროვილ ჩარჩოში ჩაოსვამ საბაჟოზე კი უთქვამს, ჩემი მშობლების პორტრეტებიაო. პასპორტუს უკანა მხარეს დეგას ორი ნახატი ისე ჩაუწებებია, რომ მებაჟეებს საერთოდ ვერც კი შეუმჩნევიათ. ძალიან ჭკვიანურია, გავიმეორე ისევ. შვარც აპრილში გული შეტევა დაემართა. მაშინ გადმომცა თავისი პასპორტი, დარჩენილი საფოსტო მარკები და ნახატები. იმ კოლექციონერების მისამართებიც დამიტოვა, რომლებიც მარკებს შეეძებდნენ. მეორე დილით მასთან რომ მივედი, ლოგინში მკვდარი დამხვდა. ისეთი მშვიდი სახე ჰქონდა, რომ ვერც კი ვიცანი. მერე მისი ერთი პიჯაკი და ცოტა თეთრეული წამოვიღე, რადგან წინაღამით მითხრა, მირჩევნია ეს ნივთები ჩემი ბედის თანაზიარ მეგობარს ჰქონდეს, ვიდრე სასტუმროს მეპატრონესო. მერე რა ქენით? პასპორტის მონაცემები გადააკეთეთ, კითხე მე. მხოლოდ ფოტოსურათი, გვარი და დაბადების წელი შევცვალე. შვარცი ჩემზე 25 წლით უფროსი იყო. სახელი კი ერთნაირი ჰქონდა. შეაცვლევინეთ პასპორტი ვინმე ბრიუნერს? არ ვიცი, ვიღაც კაცი იყო მიუნხენიდან. ყალბი პასპორტების დიდოსტატი ბრიუნერი იქნებოდა, უთხარი მე. ბრიუნერმა სახელი გაითქვა როგორც პასპორტების უზადო გამყალბებელმა. იგი რამდენიმე ემიგრანტს დაეხმარა, თუმცა როცა დააპატიმრეს, თავად არ აღმოაჩნდა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. ბრიუნერს ეგონა, რომ პასპორტების გაყალბებით პატიოსთან და კეთილ საქმეს აკეთებდა, თავად კი არაფერი მოვიდოდა, თუ კი ამ ხელოვნებას თავისთვის არ გამოიყენებდა. ემიგრაციამდე იგი მიუნხენში პატარა სტამბის მეპატრონე ყოფილა. ახლა სად არის? კითხე შვარც. არ ვიცი, გონი ლისაბონში უნდა იყოს. მის შესახებ არაფერ მსმენოდა, მაგრამ თუ ცოცხალი გადარჩა, შესაძლოა ახლა ლისაბონშიც ყოფილიყო. საოცარი ის იყო, რომ პასპორტი უკვე მქონდა, მაგრამ მის გამოყენებას ვერ ბედავდი, მითხრა შვარც მეორე. რამდენიმე დღე დამჭირდა, რომ ახლალ გვარ შევჩვეოდი. ელისეს მინდვრებში დავდიოდი და ახალ გვარს და დაბადების ახალ თარიღს გამუდმებით ვიმეორებდი. მუზეუმში რენუარის სურათების წინ ვიჯექი და ამ გვარს ჩურჩულებდი. საკუთარ თავთან წარმოსახვით დიალოგს მართავდი და ახალ გვარს ხმამაღლა წარმოთქვამდი. მერე წამოხტებოდი და პასუხობდი: დიახ, ეს მე ვარ. თავ შეუძახებდი ხოლმე: აბა, შენი გვარი მითხარი? და მაშინვე ჩამოვარაკრაკებდი: იოზეფ შვარცი ვარ, დავიბადე ვენის ახალუბანში 1898 წლის 22 ივნის. საღამოობით ძილის წინაც ვარჯიშობდი. ფიქრობდი, პოლიცია ღამით თუ დამადგება თავზე და ძილბურანში მყოფს ვინაობას მიკითხავს, არაფერი შემეშალოს მეთქი. მიდოდა ჩემი ნამდვილი გვარი სამუდამოდ დამევიწყებინა. ყალბი პასპორტი ჰქონდა თუ პასპორტი საერთოდ არ ჰქონდა, ამის მიხედვით თავს სრულად სხვადასხვა გვარად გრძნობდი. ყალბი პასპორტის შემთხვევაში ხიფათი გაცილებით დიდი იყო. ენგრის ორივე ნახატი გავყიდე. მართალია ამაზე ნაკლები გადამიხადეს ვიდრე ველოდი, მაგრამ ამის ხალობით უესრად იმდენი ფული გამიჩნდა ბოლო წლებში არასოდეს რომ არ მქონია. ერთხელ ღამით ისეთი აზრი ამეკვია და რომელიც მერ ვერა და ვერ მოიშორე. საკუთარ თავს ვეკითხებოდი, ხომ შემიძლია ახლა ამ ოფიციალური პასპორტით გერმანიაში წავიდე? ამ პასპორტის გამო საზღვარზე ვინმეს ეჭვი რატომ უნდა აღეძრას? ჩემი ცოლის ნახვა მინდოდა, თუმცა იმის შიშიც მქონდა რომ დამასმენდა. შვარცმა შემომხედა. ეს სიტუაცია ხომ ნამდვილად გეცინებათ? ემიგრანტის სიგიჟე სრულად სწორედ ასე დროს ვლინდება. კუჩში, ყელში სპაზმები გეწყება, თვალები გეწვის. ის რაც მიწაში ჩამარხვასაც 5 წლის განმავლობაში ცდილობდი და რასაც შავი ჭირივით გაურბოდი, კოლაო წამოყობს თავს და ემიგრანტის სულს სწორედ ესე მოქრება განადგურებით. დიახ, ეს ის მომაკვდინებელი სიგიჟეა, ემიგრანტს კიბოსავით რომ ხრავს. მერე შევიცადე ეს აზრი როგორმე თავიდან მომეშორებინა. უწინდებურად დავდიოდი სისლეის, პისაროს და რენუარის სურათების სანახავად, საათობით ვიჯექი მუზეუმში, მაგრამ ახლა ამ სურათების დანახვა სულაც აღარ მომშვიდებდა. პირიქით, თითქოს სიმ ქვეყანაში მიხვობდნენ, სადაც ყავისფერ ჭირს ჯერ მთლიანად არ წაებილცა ყველაფერი. მახსენებდნენ საღამოს ბინბუნში გარინდულ შუკებს, ხობეზე გადმოკიდებულ იასამნის ტოტებს, ძველი ქალაქის ოქროსფერ დაის და მის მწვანე სამრეკლოებს.
მერცხლები გამოლებით რომ უმლიდნენ გარს

და ჩემს სოლს მახსენებდნენ. უნდა გითხრათ, რომ არაფრით გამოირჩევი და ერთი ჩვეულებრივი კაცი ვარ. მე და ჩემმა სოლმა 4 წელი ვიცხოვრეთ ერთად. 7 და სასიამოვნო ცხოვრება ქონდა. ყველაფერი ვნება თაღელვის გარეშე პირველივე თვეებიდან ჩვენმა ურთიერთობამ ისეთი სახე მიიღო, წარმატებულ ქორწინებას რომ ეძახიან. ეს იყო ურთიერთობა ორ ადამიანს შორის, რომლებსაც ესმით, რომ 7 თანაცხოვრების საფუძველი ერთმანეთის თანადგომა. თანარსოცნებების ნაკლებობას უჩიოდით. არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ცხოვრება პირადად მე ასეთად მეჩვენებოდა და ფიქრობდი, რომ ერთმანეთი გულწრფელად გვიყვარდა. იმ დღიდან ყველაფერი ამერდამერია. საკუთარ თავს იმის გამო ვადანაშაულებდი, რომ ასეთი უინტერესო, უღიმღამო ცოლქმრული ცხოვრებით ცხოვრობდი და ყველაფერი ხელიდან გაუშვი. მართლაც და რისთვის ვარსებობდი აქამდე? ან ახლა რისი მაგნისი ვიყავი? გამუდმებით სადღაც ვიმალებოდი და უბადრო კი ყოფა მქონდა. კიდევ რამდენ ხანს უნდა გამეგრძელებინა ეს ცხოვრებან რა დასასრული ექნებოდა ყოველივე ამას. ომი დაიწყებოდა და გერმანია გამოიმარჯვებდა, რადგან კბილებამდე შეერაღებული იყო, მერე რა მელოდა. ცოცხალი თუ გადარჩებოდი, კიდევ შეძლებდი ასე ძრომიელს, რომელ საკონცენტრაციო ბანაკში ამომხვდებოდა სული, ან თუ ბედი გამიღიმებდა, რომელ კედელთან მომხვდებოდა კეფაში ტყვია. დიახ, ისე მოხდა, რომ პასპორტმა, რომელსაც ჩემთვის სიმშვიდე უნდა მოეტანა, სასოწარკვეთილებაში ჩამაგდა. მთელი დღეები ქუჩა-ქუჩა გიჟივით დავეხეტებოდი, სანამ არ ვიგრძნობდი, რომ დაღლილობისაგან ფეხზე ვეღარ ვიდექი. თან უძილობა დამჩემდა. თუ ჩამეძინებოდა, საშინელ სიზმრებს ხედავდი და დაფეთებული გავიღვიძებდი. მე სიზმრებოდა თითქოს შემიცოლი გესტაპოს სარდაფში ეგდოდა სასტუმროს უკანაიზოდან საშველად მიხმობდა. ერთ დღეს კაფე დელაროში შევედი და მომეჩვენა, რომ კარის მოპირდაპირე სარკეში ჩემი სოლი დავინახე. ფერმთალის სახერთი წამით ჩემკენ შემოაბრუნა და გაუჩინარდა. ეს ისეთი ცხადი ხილვა იყო, რომ უკანა დარბაზში შევარდი, მეგონა იქ ვიპოვიდი. დარბაზი ხალხით იყო სავსე, ჩემი სოლი კი არსა ჩანდა. მერე ავიკვიათე, რომ საზორგარეთ გადმოვიდა და მეძებდა. გამუდმებით ვეჩვენებოდა, რომ ხედავდი, როგორ შეუხვდა ხოლმე ქუჩის კუთხეში, როგორ იჯდა ლუქსემბურგის ბაღში სკამზე, მაგრამ როგორც კი მივახლოვდებოდი, გაოცებული სახით უცხოსავით მომაჩერდებოდა. ერთხელ თანხმობის მოედანზე მანქანების ნაკადი რომ გაჩერდა, დავინახე, გზაზე გადადიოდა, ვიცოდი, ეს ნამდვილად ჩემი ცოლი იყო. სიარულის მანერით და მხრების მოძრაობით ვიცანი. მისი კაბაც კი მეცნო. საგზაო პოლიციელმა მანქანების რიგი ხელახლა რომ გააჩერა, ჩემ სოლს დავედევნე, მაგრამ მეტროს სადგურის შავ ხრელში გაუჩინარდა. მერე ქვემოთ მეტროს ბაქანზე ჩავირბინე, სადაც უკუნეთ სიბნელეში გაუჩინარებული მატარებლის სინათლესღა მოუკარი თვალი. ჩემი ამბავი ერთ ნაცნობს გამონდა. ლიოზერი იყო გვარად. ქალის წინდებით ვაჭრობდა და ადრე ბრესლაუში ექიმი ყოფილა. მან მირჩია, ქალი გჭირდება, რადგან შენთვის მარტოობა ძალიან საშიშიაა, მაგრამ ამანაც არ მიშველა. იცით რას ნიშნავს, როცა გაჭირვება და სიმარტოვე გაიძულებს ეძებო რაღაც ურთიერთობა და ამ გზით ცდილობ იპოვოს სითფო, ვიღაცის ხმა გაიგონო და მისი სხეული შეიგრძნო. მე უცებ უცხო ქვეყანაში უბადრო ოთახში იყვიძებ და თავს ისე გრძნობ, თითქოს სადღაც შორეჩში მოგისროლეს. გვერდით კი უცხო სუნთქვა და მადლიერების უმწეო სიტყვები ჩაგესმის. მაგრამ ყოველივეს არაფერს ნიშნავს იმ თავდაწყევლი წარმოსახვასთან შედარებით, სისხლს რომ გიმღვრევს და დილით იმის მწარე შეგრძნებით გაღვიძებს, რომ საკუთარ თავს ბოროტად მოეკეცი. ახლა ამას რომ ყვები, ყველაფერი უაზრობა მგონია და თითქოს ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, მაგრამ მაშინ ეს ასე არ იყო. მხარად ნებისმიერი ჩემი ბრძოლა ერთი შედეგით მთავრდებოდა, რომელიც მიხმობდა სამშობლოში დაბრუნებულიყავი და ჩემი ცოლი მენახა. ვინც ის იქნებ, ის უკვე კარგახანია სხვასთან ცხოვრობდა, მაგრამ ამას შემთთვის მნიშვნელობა არ ქონდა. მაინც უნდა მენახა და ეს სრულიად ლოგიკურად მეჩვენებოდა. სულ უფრო ხშირად გაისმოდა მითქმა-მოთქმა, რომ ომი დაიწყებოდა, არავისთვის აღარ იყო საიდუმლო, რომ ჰიტლერმა მაშინვე დაარღვია პირობა, რომლის თანახმადაც მთელ ჩეხოსლოვაკიას კი არა, მხოლოდ სუდეტს დაიკავებდა. ახლა ჰიტლერი პოლონეთსაც იმავეს უპირებდა. ომი გარდაუვალი იყო და ის ფაქტი, რომ საფრანგეთი და ინგლისი პოლონეთის მოკავშირეები გახდნენ, მხოლოდ ამას მიუთითებდა. მოკლედ, ომის დაწყება უკვე თვეების კი არა, რამდენიმე კვირის ამბავი იყო. ამიტომ გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო და მივიღე კიდეც. მერე რა მოხდებოდა არ ვიცოდი და არც მაინტერესებდა, ომი თუ დაიწყებოდა, ჩემი საქმე ისედაც წასული იყო. ამიტომ თავისუფლად შემეძლო ეს სიგიჟე ჩამედინა. ბოლო ხანებში უჩვეულო ხალისიანი განწყობა მქონდა. მაისი იდგა და რომპუანთან გასონებით იტებით აჭრელდა. ადრიანის საღამოები უკვე ირეკლავდა იმპრესიონისტულ ვერცხლისფერ განათებას. ქუჩაში გაზის ლამპიონების სივი შუქის ფონზე ლურჯი ჩრდილები და მაღალი მომწვანო ცა მოჩანდა. გაზეთების გამომცემლობათა შენობების თავზე მორბენალის

ნების წითელი ზოლები ომის შესახებ აუწყებდა ყველას, ვისაც ამის საკითხვა შეეძლო. თავიდან შვეიცარიაში წავედი, მინდოდა ჩემი პასპორტის სანდოობა ჯერ უსაფრთხო ტერიტორიაზე გამომეცადა. როგორც ველოდი, ფრანგმა მესაზღვრემ პასპორტი გულგრილის სახით დამიბრუნა. ქვეყნიდან გასვლა მხოლოდ დიქტატორულ სახელმწიფოებში იყო გართულებული. მაგრამ შვეიცარიელი მესაზღვრე რომ მომიახლოვდა სხეული თითქოს შემეკუმშა. მართალია შევეცადე სიმშვიდე შემენარჩუნები და მაგრამ ისეთი გრძნობა დამეუფლა თითქოს ფილტვების კიდეები ისე ამით რთოლდა წყნარ ამინში ხეზე უეცრად ფოთოლი რომ იწყებს რთოლას. ახოვანი ხარბეჭიანი მესაზღვრე ჩემს პასპორტს დააკვირდა, იგი თამბაკოს სუნატყარდა და კუპეში ისე იდგა რომ ფანჯარას მთლიანად ფარავდა. ერთი წამით ისეთმა უსიამოვნობამ შემიტყო თითქოს ამ კაცმაც, სადა თავისუფლება გადამიკეტა და კუპე ციხის საკანად მიქცია. ერე პასპორტი უკან რომ დამიბრუნა, გულზე მომეშვა და ჩემდა უნებურად სწრაფად უთხარი. პასპორტში შტამპის ჩარტმა დაგავიწყდათ. მოხელეს გაიღიმა. ამაჯერ კიდე მოვასწრებ, ეს თქვენთვის ასე მნიშვნელოვანია? არა, ეს მხოლოდ ერთგვარი სუვენირი მგონია. მოხელემ პასპორტში შტამპი ჩამირთხა და წავიდა. ტუჩები მოვიგნიტე და ვიგრძენი რომ ნერვები საშინლად მღალატობდა, მერე კი გავიფიქრე რომ შტამპიანი პასპორტი უფრო საიმედოდ გამოიყურებოდა. შვეიცარიაში რომ ჩავედი, დიდხანს ფიქრობდი გერმანიაში მატარებლით წასულიყავი თუ არა. ამის გაბედვა მიჭირდა, რადგან არ ვიცოდი გერმანიიდან და ყოფილი ავსტრიიდან წასულ და მერე უკან დაბრუნებულ ადამიანებს საგანგებოდ ამოწმებდნენ თუ არა. შესაძლოა ეს მხოლოდ ჩემი ეჭები იყო, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე საზღვარზე მალულად გადავსულიყავი. ციურიხში როგორც ყოველთვის ახლაც ჯერ მთავარ ფოსტაში მივედი, მოკითხვამდე გზავნილების სარკმელთან შეიძლება ვინმე ნაცნობი მენახა. ადამიანები, რომლებსაც ქვეყანაში ცხოვრების უფლება არ ქონდათ, აქ იკრიბებოდნენ და ერთმანეთს ახალ ინფორმაციას აწვდიდნენ. იქიდან კაფე გრიპში წავედი, რომელიც არაფრით გავდა კაფე დელაროს. ვიცოდი, რომ იქ თავშეყრილ ადამიანებს საზღვარზე გადასვლის დიდი გამოცდილება ჰქონდათ, მაგრამ ამჯერად ვერცერთმა ვერ მირჩია რა გზით შეიძლებოდა გადავსულიყავი გერმანიაში. ეს ბუნებრივიც იყო, რადგან ჩემ გარდა ვის მოვიდოდა თავში გერმანიის საზღვარზე გადასვლა. ეს ადამიანები ჯერ გაოცებით მისმენდნენ, მაგრამ როცა დარწმუნდნენ რომ სერიოზული მიზნები მქონდა, უხმოდ გამესალნენ. ვისაც გერმანიაში დაბრუნება უნდოდა, ესე იგი მტრის მხარეზე გადავიდა, რადგან უკან ვიღა დაბრუნდებოდა თუ თავსიქაური რეჟიმის მომხრე არ გამოაცხადებდა. ანდა თუ ასეთ ნაბიჯს დგამდა, სხვა რა მიზანი უნდა ქონოდა თუ არა ვინმეს ჩაშვება და ღალატი. და აი უეცრად სრულად მარტო აღმოჩნდი. ყველა ისე გამირბოდა თითქოს მკვლელი ვიყავი. ახსნით კი ვერავის ვერაფერს უხსნიდი. ის კი არა ხანდახან რომ დავფიქრდებოდი, თავადაც შიში ამიტანდა და უფლად ვიღურებოდი, რადგან ვიცოდი რა სახიფათო საქმე წამოვიწყე. ხოდა ეს ყველაფერი ვისთვის უნდა ამეხსნა? მესამე დღეს დილის 6 საათზე პოლიცია დამდგა თავზე და ლოგინიდან წამომაგდო. ყველაფერი წვრილად გამომკითხეს და მივხვდი რომ რომელიღაც ნაცნობმა ჩამიშვა. პოლიციელებმა ჩემს პასპორტს ეჭვის თვალით შეხედეს და დაკითხვაზეც წამიყვანეს. პასპორტში ჩარტმული შტამპი გამახსენდა. საბედნიეროდ ამით შემეძლო დამემტკიცებინა რომ ქვეყანაში ლეგალურად შემოვედი და აქ სულ 3 დღე ვიმყოფებოდი. ახლაც კარგად მახსოვს ის ადრინდელი დილა. პოლიციელებთან ერთად ქუჩაში გამოვედი. მშვენიერი ამინდი იყო. ცის ფონზე ქალაქის კოშკები და შენობათა სახურავები ლითონისაგან ნაჭეც ზგავდა. საცხობიდან ახალ გამონცხარი პურის სურნელი გამოდიოდა და მომეჩვენა თითქოს ყველა ამ ქვეყნიური ნეტარება ამ სურნელში გაცხადებულიყო. ასეთი რამ თუ გიგრძნია თოდესმე. თავი დაუკვნე. სამყარო ყველაზე მშვენიერი მწუთებში გეჩვენება, როდესაც ესესა სადღაც ჩამწყდევას გიპირებენ და ამ სამყაროს უნდა დაემშვიდობა. მეტად ყოველთვის გქონდეს ამ გორი შეგრძნების უნარი, მაგრამ სამისოდ სად გამოუნახოთ ან დრო, ან სიმშვიდე. შვარცმა თავი გააქნია. არა, ამას სიმშვიდესთან არავითარი კავშირი არ ქონდა, ეს უბრალოდ შევიგრძენი. ეგ შეგრძნება მერეც გაყვათ, გითხე მე. არ ვიცი, მითხა შვარცმა ყოყმანით. სწორედ მაგის გარკვევას ვცდილობ. ასე მგონია, მერე თვალსა და ხელშვა სადღაც გამიქრა. მაგრამ სრულყოფილი კი იყო ეს შეგრძნება. ნუ თუ ვეღარ შევძლებ მის დაბრუნებას, რომ უფრო ძლიერად განვიცადო და სამუდამოდ შევინარჩუნა. შევინარჩუნა ისე, რომ აღარ შეიცვალოს. განა ადამიანი გამუდმებით არ კარგავს იმას, რის შენარჩუნებასაც ცდილობს. და ეს ხომ იმიტომ ხდება, რომ გრძნობა სულ მოძრაობაშია და იცვლება. მას ხომ მხოლოდ მაშინ გაზდის ყავლი, როდესაც არსებობას წყვეტს და შეცვლა აღარ შეუძლია. განა მხოლოდ მაშინ არ ხდება იგი ჩვენი კუთვნილება. შვარცი დაჟინებით მომაჩერდა. თითქოს პირველად

0: გიან მამაკაცს. რატომ არ შეიძლება რომ აქ დავრჩეთ? ამერიკაში დაბრუნების არავითარი სურვილი არ მაქვს. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. ციურიხის პოლიციაში მხოლოდ ერთი დღით გამაჩერეს და ეს შემთხვევის ძალიან ძიმე დღე იყო. მიტრა შვარცმა. მე შინოდა ჩემი პასპორტი არ გადაემოწმებინათ. საკმარისი იყო ამისთვის ვენაში დაერეკათ. იმის ის მე შინოდა რომ პასპორტში გადაკეთებული თარიღები ვინმე სპეციალისტს არ შეემოწმებინა. ნაშვილ დღეს ცოტა დამშვიდდი. მე თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პრობლემას მომიხსნა. ციხეში თუ ჩამსვამენ გერმანიაში ისედაც ვეღარ წავიდოდი. მაგრამ საღამოს გამათავისუფლეს და მირჩიეს შვეიცარია სასტრაფო დამეტოვებინა. გადაწყვიტე ავსტრიაში გადასულიყავი. იქაურ საზღვარს ასე თუ ისე ვიცნობდი და ვიცოდი რომ გერმანიასთან შედარებით ნაკლებად კონტროლდებოდა. ისე კი ორივე საზღვარზე მკაცრი კონტროლის დაწესება რა საჭირო იყო. გერმანიაში გადასვლას ვინ მოინდომებდა? აიქიდან აქეთ გადმოსვლის მსურველი კი ნამდვილად ბევრი იქნებოდა. ობერიჩში წავედი რომ საზღვარზე იქიდან გადასულიყავი. ნატრობდი წვიმა წამოსულიყო, მაგრამ ის ორი დღე კაშკაშა მზიანი ამინდი იდგა. იქ დიდხანს ვერ გავშირდებოდი, რადგან შეძლებოდა ვინმეს ყურადღება მიმეპყრო. ამიტომ იქიდან მესამე ღამეს ამოვედი. სავარსკვლავებით იყო მოჭედილი და შვიდ ღამეში ოდნავ გაფუჩუნებასაც კი გაიგონებდით. ალბათ იცით რომ ხიფათის მოლოდინში მხედველობა იცვლება, თითქოს ყველაფერს ისე გარკვევით და მკვეთრად ვეღარ ხედავ, მაგრამ მზერა უფრო ვრცელ არეალს მოიცავს. თითქოს ყველაფერს თვალით კი არ ხედავ, არამედ კანით შეიგრძნობ. ასეთი რამ განსაკუთრებით ღამით ხდება. თალის ხეული ისეთი მგრძნობიარ არის რომ ხმაურსაც კი ხედავ და პირს რომ აღებ თითქოს პირითაც ხედავ და გესმის. ის ღამე არასოდეს დამოუწყდება. რაკი საკუთარ თავში დარწმუნებული ვიყავი ჩემს შეგრძნებებს ფართოდ გაუღე კარი. ყოველფრისთვის მოემზადე და ყოველგვარი შიში გამიქრა. ისეთი გრძნობა მქონდა თითქოს მაღალ ხიდზე ჩემი ცხოვრების ერთი ნაპირიდან მეორესე გადავდიოდი. თან ვიცოდი რომ ჩემ უკან ხიდი ვერცხლისფერი კამლივით უჩინარდებოდა და უკან დაბრუნებას ვეღარასოდეს შევძლებდი. ისიც აშკარა იყო რომ ამ დროს ჩემში გონებას გრძნობა ინაცვლებოდა. უსაფრთხოებას თავგადასავალი, ხოლო რეალობას ოცნება. სულად მარტო ვიყავი, მაგრამ ეს სიმარტოვე სულაც არ მაწუხებდა და ჩემში რაღაც მისტიკურ განცდასაც კი ბადებდა. დინარე რაინის სათავესთან მივედი იმ ადგილას, სადაც არც ისე ფართო იყო. ტანსაცმელი გავიხადე და ბოხჩად გამოკარე, რომ თავზე დამედო და მეორე ნაპირზე გადამეტანა. ყინულოვანი შავი წყალი საშინლად მეუცხოვა და შიგ შიშველი რომ შევედი, ასე მეგონა თითქოს მდინარე ლეთეში შევტოპე, რათა თავიწყების წყალი შემესვა. ისიც ძალიან მენიშნა რომ მდინარე შიშველს უნდა გადამეცურა და ამით ყველაფერს უკან მოვიტოვებდი. ნაპირზე რომ გავედი, ტანი შემიმშრალი და გზას დაუწყეძებნა. მალე რომელიღაც სოფელ შაუარე და ძაღლის ყეფა შემომესმა. საზღვარისად გადიოდა ზუსტად არ ვიცოდი, ამიტომ კორომის გასწრივ გავუყევი გზას. დილამდე ისე ვიარე რომ კაციშვილი არ შემხოდრია. ირგვლი ყველაფერი ცვარს დაენამა. ტყის პირას კი შველი გადმომდგარიყო. გზა გავაგზელე და ცოტა ხანში რაღაც ხმები შემომესმა. მალე დავინახე რომ გლეხები ურმებით მოდიოდნენ. გზიდან სასწრაფოდ გადახვდი და ბუჩქებში დავემალე. არ მინდოდა ვინმეს დავინახე, რადგან ადრიანი დილის საზღვრის მხრიდან მოდიოდი და შეიძლება ამას ეჭვი გამოეწვია. მოგვიანებით ორი მებაჟე დავინახე. შარაგზაზე ველოსიპედებით მოდიოდნენ. მათი უნიფორმებით მივხვდი რომ ავსტრიაში ვიყავი, რომელიც უკვე ერთი წელია გერმანიას ეკუთვნოდა. საღამოს კაბაში გამოწყობილმა ქალმა თავის თანხლებ მამაკაცთან ერთად დატოვა ტერასა. ქალს მხრები მზით ჰქონდა გარუჯული და მამაკაცზე მაღალი იყო. მალე დანარჩენი ტურისტებიც აიშალნენ და ნელ-ნელა ჩაუყვნენ კიბეს. ამ ადამიანებს სიარულზე ეტყობოდათ რომ მათზე არავინ ნადირობდა. ისინი უკან არ იხედებოდნენ. უტერბროდები მქონდა თან წაღებული, მერე პატარა ნაკადულის ვიპოვე და წავიხემსე. შუადღისას ისევ გზას გაუდექი. ფელტკირხის დასახლებაში უნდა მისულიყავე. ვიცოდი რომ საფხულობით ამ ადგილს ბევრი დამსვენებელი სტუმრობდა და იმედი მქონდა ჩემი იქ გამოჩენა ძალიან თვალში საცემი არ იქნებოდა. ამ დასახლებაში ყველა მატარებელი ჩერდებოდა. სადგურამდე

და მივედი და მატარებელში ჩავჯექი, რომ ამ სახიფათო ზონას გავცლოდი. კუპეში რომ შევედი, იქ ორი მოიერიშე რაზმელი დამხვდა. ფიქრობ ამ დროს ევროპის პოლიციასთან ურთიერთობაში გავარჯიშებულმა ჩემმა ტვინმა დიდი სამსახური გამიწია და მხოლოდ მისი წყალობით არ გამოვარდი იქიდან უკან. კუპეში შევედი და ვიღაც თოფიანი კაცის გვერდით დავჯექი, რომელსაც წყალგაუმტარი ნაჭრის ქურთუკი ეცვა. ამრიგად 5 წლის შემდეგ პირველად ისევ აღმოჩნდი სინამდვილეში, რომელიც შავი ჭირივით მძულდა. განვლი კვირებში მსგავსურაც ხშირად წარმოვიდგენდი ხოლმე, მაგრამ რეალობა სხვაგვარი აღმოჩნდა და ამაზე ტვინი კი არა, ჩემი სხეული პირი და კუჭი რეაგირებდა. ახლა თითქოს კვადრონ ქცეულიყო. მოიერშე რაზმელები და მონადირე ვინმე ფუნდერის ქვრივთან ამ ცელკთა მხიარულ ქალთან სასიყვარულო თავგადასავლებს იხსენებდნენ. მერე ყველა ლორიანი პურის შამა შეუდგა. პატისემბულო მეზობელო, მომართა მონადირემ, საით გაგიწევიათ? ბრეგენსში ბრუნდები, უთხარი მე. რაღაც საქაურს არ გავხართ. დიახ, აქ დასასვენებლად ვიყავი. საიდან ჩამოხვედით? ერთი წამი შევყოყმანდი. ვენიდან მეთქი, რომ მეთქვა, როგორც ეს პასპორტში მეწერა, ნამდვილად დაიჭდებოდა, რადგან ვენურ დიალექტზე არ ლაპარაკობდი. ჰანოვერიდან, უთხარი მე. უკვე 30 წელზე მეტია იქ ვცხოვრობ. ჰანოვერიდან? საკმაოდ შორი გზა გამოგივლიათ. რა სიზამ. როცა შვებულებაში ხარ, შინ ხომ ვერ იჯდები, სადღაც უნდა წახვიდე. მონადირეს გაეცინა. მართალი ხართ, ამინდიც მშვენიერი დაგიდგათ. ვიგზენი, რომ პერანგი სულ დამისვლდა და ტანზე მიმეწება. დიახ, გამიმართლა, მაგრამ ისე ცხელა თითქოს გაგანია საფხული იყოს, უთხარი მე. მე ერთხელ კიდევ გაიხსენეს ფუნდერის სელკი ქრევის ამბები და რამდენიმე გაჩერების შემდეგ სამივე ჩავიდა. კუპეში მარტო დავრჩი. მატარებელი ევროპის უმშვენიერეს ადგილებში მიქროდა, მაგრამ თითქმის ვერაფერს ხედავდი. უეცრად საშინელი სინანული შიში და სასოწარფოთა ვიგზენი და აღარც კი მესმოდა რატომ გადმოკვეთე საზღვარი. კუპეს კუთხეში გაუნძრელად ვიჯექი და ფანჯარაში უაზროდ ვიყურებოდი. ვეღარსად გავიქცეოდი, რადგან ჩემს სურგს უკან საკუთარი ხელით ჩავგმანე კარი. ისიც კი ვიფიქრე, მატარბილიდან ჩამოვალ და შვეიცარიაში ღამით დაბრუნდები მეთქი, მაგრამ ასე არ მოვიქეცი. შარლი ჯიბეში მარცხენა ხელით განსვენებული შვარცის პასპორტი ჩავგუჯე, თითქოს მისგან გამხნევებას ველოდი. საკუთარ თავს კი ვუთხარი, რომ ახლა საზღვართან ახლოს ყოფნას არავითარი აზრი არ ქონდა და ქვეყნის სიღრმეში უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებოდი. გადაწყვიტა ის ღამე მატარებელში გამეტარებინა, რადგან საბუთებს იქ უფრო იშვიათად ამოწმებდნენ ვიდრე სასტუმროში. პანიკით შეპყრობილ ადამიანს რატომღაც გონია, რომ ყოველი მხრიდან პროჟექტორები აქვს მონათებული და ამ ქვეყნად ყველა მხოლოდ მას ეძებს. ამ დროს ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს სხეულის ყოველი ნაწილი განცალკევებას ცდილობს. ფეხები ცალკე გიფრთხილებს, მკლავები მხოლოდ დარტყმასა და მოგერიებაზე ფიქრობს და მოცახცახე ტუჩები ძლივს იკავებს უაზრო ყვირილს პირიდან, რომ არ აღმოხდეს. თვალები დაახუჭე. რა კი კუპეში მარტო აღმოჩნდი, შეიძლებოდა პანიკაში ჩავარდნილიყავე. ვიცოდი, რომ მაშინ საფრთხე ნამდვილად დამემუქრებოდა და ყოველი სანტიმეტრი, რომელსაც ახლა შიშს დაუთმობდი, მტრად მექცეოდა. საკუთარ თავს ვარწმუნებდი, რომ არავინ მეძებდა. ამ რეჟიმს საერთოდ არ ვაინტერესებდი და ვერავინ ვერაფერ შემამჩნევდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შემთხვევის წყალობა იყო. ჩემ გარშემო მყოფი ადამიანებისაგან არაფრით გამოირჩეოდი. გერმანული ლეგენდის ქერათმიანი არიელი არ არსებობს და ეს ფაქტია. შეხედეთ თავად ჰიტლერს, გებელს, ჰესს და საერთოდ მთელ მთავრობას. ისინი ხომ თავიანთი არსებობით საკუთარი აზროვნების ილუზიორობის დადასტურებას წარმოადგენენ. პირველად მიუნხენში ვთქვი, ვარი თავი რკინიგზის სადგურისთვის შემეფარებინა და თავი ვაიძულე ერთი საათით ქალაქში სასეირნოდ გავსულიყავი. ამ ქალაქს არ ვიცნობდი და დარწმუნებული ვიყავი, რომ აქ ვერავინ მიცნობდა. მშიოდა და ფრანცისკანელების ლუდხანაში შევედი. იქაურობა ხალხით იყო სავსე. ცალკე მდგარი მაგი და შევარჩიე, მაგრამ მალე ვიღაც სქელი, ოფლიანი მამაკაცი მომიჯდა. ლუდი და საქონლის ხორცი შეუკვეთა და გაზეთის კითხვა შეუდგა. გერმანული გაზეთის საკითხვა აქამდე აზრადაც არ მოსულია, მაგრამ ამჯერად ორი გაზეთი ვიყიდა. უკვე რამდენიმე წელი იყო გერმანულად აღარაფერი წამეკითხა, ახლა კი იმასაც უნდა მიჩვეოდი, რომ ჩემ გარშემო ყველა ამ ენაზე ლაპარაკობდა. გაზეთების პირველი გვერდები ამაზრზენ ცილისმწამებლურ და ყეყეჩურ სტატიებს ეთმობოდა. ამ სტატიების თანახმად მთელი მსოფლიო ვერაგი, სულელი და დეგრადირებული იყო. გამონაკლის მხოლოდ გერმანია წარმოადგენდა, ამიტომ მსოფლიოს ბატონ პატრონი მხოლოდ ის უნდა ყოფილიყო. ამ ორი გაზეთიდან ადგილობრივი არც ერთი არ იყო და ერთ დროს კარგი რეპუტაცია ჰქონდათ, მაგრამ ახლა არა მარტო მათი შინაარსი, სტილიც კი ამაზრზენი იყო. მერე ჩემს მეზობელს დავაკვირდი. იგი ჭამდა, სვამდა, თან გაზეთს კითხულობდა და ეტყობოდა დიდ კმაყოფილებას განიცდიდა. ირგვლივ მიმოვიხედე. გაზეთის მკითხველებს შორის აღშფოთ

თებან სიძულვილი ვერავის შევატყვე. ისინი ამ სულიერ საზრდოს ყოველდღიურად ისეთივე სიამოვნებით შეექცეოდნენ, როგორც თავიანთ კათხალუცს. გაზეთის კითხვა განვაგზე და უეცრად ონსამბრიუკის შესახებ რაღაც ინფორმაციას მოყარი თვალი. როგორც იუწყებოდნენ ლოტერშტრასზე ერთ-ერთ სახლ ცესხლი გაშენოდა და გადაბუგულიყო. მაშინვე თვალწინ დამიდგა ის ქუჩა. დამბებს რომ გაივლიდი და ჰეგერის კარიბჭეს მიადგებოდი, სწორედ იქ იწყებოდა ლოტერშტრასე და ქალაქის ბოლომდე გრძელდებოდა. გაზეთი დაუკეცე და უეცრად ისეთი სიმარტოვე ვიგზენი გერმანიის ფარგლებს გარეთ რომ არასოდეს მიგრძნია. ნელ-ნელა შევეგუე იმას რომ ჩემში შოკი და აპათია გამუდმებით ენაცვლებოდა ერთმანეთს. საფრთხეს ისეთი დიდი აღარ მეჩვენებოდა როგორც აქამდე, თუმცა ვიცოდი რაც უფრო მიუახლოვდებოდი ონსენბრიუკს, ეს საფრთხე უფრო მოიმატებდა. იცხოვრობდნენ ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია მიცნობდნენ. იაფასიანი ჩემოდანი, საცვლები და სამგზავრო საჭირო ნივთები ვიყიდე, რომ სასტუმროში ვინმეს ყურადღება არ მიმეპყრო. მე რეგზა გავაგზელე, მაგრამ ჯერ ვერ მომიფიქრებინა როგორ უნდა მენახა ჩემი ცოლი. ამიტომ გეგმებს ყოველ საათში ვცვლიდი. ბოლოს გადაწყვიტე შემთხვევას დავლოდებოდი, მე ხომ ისიც კი არ ვიცოდი, ჰქონდა თუ არა ჩემ ცოლს ურთიერთობა თავის ოჯახთან, რომელიც ამ რეჟიმის აშკარა მომხრე იყო, ან ამჟამად სხვა ქმარი ხომ არ ყავდა. გერმანული გაზეთების საკითხვის შემდეგ დარწმუნდი, რომ ადამიანს შეეძლო სულ ადვილად დაიჯერებინა ის, რაც იქ წერდნენ, რადგან გაზეთებში აღწერილ მდგომარეობას ვერაფერს შეუდარებდა. გერმანიაში უცხოურ პრესაზე მკაცრი ცენზურა იყო დაწესებული. მიუნსტერის ერთ-ერთ ჩვეულებრივ სასტუმროში დავბინავდი. უკვე აღარ შემეძლო ყოველი ღამის ფხიზლად გატარება, მერე დღისით კი სადმე ძილი, მაგრამ სასტუმროში ყოფნა ძალიან სარისკო იყო, რადგან შეიძლებოდა ჩემ შესახებ პოლიციისთვის ეცნობებინათ. მიუნსტერს თუ იცნობთ? კითხა შვარცმა. ცუდად მიუგე მე. ვისი მხოლოდ რომ ამ ძველ ქალაქში ძალიან ბევრი ეკლესია. ვესტფალის ზავიც ხომ იქ დაიდო? შვარცმა თავი დამიკნია. დიახ, ესავი მუნსტერში და ოსამბრიუკში 1658 წელს 20 წლიანი ომის დამთავრების შემდეგ დაიდო. აი ახლანდელი ომი კი რამდენ ხანს გაგრძელდება, არავინ იცის. თუ მოვლენები ასე განვითარდა, ალბათ დიდხან სარგასთან სხომ ხედავთ გერმანელებმა საფრანგეთი ერთ თვეში დაიპყრეს. მიმტანი მოვიდა და გითხრა, როგორც ხედავთ, აქ თქვენს მეტი აღარავინ არის და ამიტომ რესტორანი უნდა დავხოროთ. სხვა კაფეს ან რესტორანს ხომ ვერ გირჩევდით, რომელიც ამ დროს ჯერ კიდევ ღია? კითხა შვარცმა. მიმტანმა ამაზე მიუგო. ლისაბონში ცოტა ასეთი ადგილი, სადაც მთელი ღამის გატარება შეიძლება, თუმცა შვარცმა ფული რომ აჩუქა, უცებ გაახსენდა რომ იცოდა ერთი ასეთი საიდუმლო ადგილი. ეს რუსული ღამის კლუბია, სადაც მშვენივრად გაატარებთ დროს, გითხრა მან ბოლოს. კლუბი რომ სათამდე ღია. სტუმრები სანამ არ დაიშლებიან, ახლა იქ ჯერ კიდევ ბევრი ხალხი იქნება. ამ კლუბში გერმანელებიც ხშირად დადიან. ვინ გერმანელები? გერმანიიდან რომ ჩამოდიან. ფულიანი ხალხია? ცხადია, გაიცინა მიმტანს. ეს იაფასიანი კლუბი არ გეგონოთ, სამაგიეროდ კარგად გაერთობით. უთხარით მანუელმა გამომაგზავნა თქო და ეს საკმარისი იქნება. შეკითხვებს ხომ არ დაგვისვამენ? ო არა, პორტიე ფიქციური სახელებით გაგაფორმებთ კლუბის წევრებად სუფთა ფორმალობა. შვარცმა ფული გადაიხადა, ქუჩაში გამოვიდა და გრძელ კიბეს დაუყევით. ერთმანეთზე მიჯრილი უღიმღამო სახლების ფანჯრებიდან იმ ადამიანების ხვნეშა, ხვრინვა და ხმამაღალი სუნთქვა ისმოდა პასპორტების საკითხი საერთოდ რომ არ აღელვებდათ. ჩვენი ნაბიჯების ხმას ღამის სიჩუმე აძლიერებდა. ეს კაშკაშა სინათლეები თქვენზეც ასე გამოაგნებლად მოქმედებს? კითხა შვარცმა. დიახ, ჩვენ ხომ უკუნეთში ჩაძირულ ევროპაში მივეჩვიეთ ცხოვრებას. სულ გონია რომ ვიღაცა შუქის გამორთვა დაავიწყდა და ამას სადაცა საჰაერო თავდასხმა მოყვება. შვარცი შეჩერდა. ცესხლი საჩუქრად მივიღეთ, რადგან ჩვენში რაღაც ღვთიური ნაპერწკალი ღვიოდა, თქვა მან პათეტიკურად. ახლა კი ამ ცესხლს მალავთ, რა კი ღვთიურ ნაპერწკლის შაქრობას ვცდილობთ ჩვენში. რამდენადაც მახსოვს თქმულების მიხედვით ცესხლი საჩუქრად კი არ მივიღეთ, პრომეთემ ღმერთებს მოხპარა. უთხარი მე, ღმერთებმა კი ამის გამო ღვიძლის ქრონიკული ცეროზით დასაჯეს. ფიქრობ, ეს უფრო შეესაბამება ჩვენს ბუნებას. შვარცმა შემომხედა. ცით, შაყის კარგახანია შევეშვიდა, მაღალფარდოვანი სიტყვებისაც აღარ მეშინია. როცა ადამიანი შაყიროს და თან რაღაც ისე შინია, ის ფაქტების მნიშვნელობის დაკნინებას ცდილობს. შესაძლოა ასეც იყოს, უთხარი მე, მაგრამ ყველაფერში შეუძლებელს რატომ უნდა ხედავდე და ერთთავად იმას იმეორებდა რომ შეუძლებელია? განარჯობია ამ ფაქტებს მნიშვნელობა არ მიანიჭო და გულში რაღაც იმედი დაიტოვა. მართალს ამბობთ, მაპატიეთ, მაგრამ სულ დამავიწყდა რომ უტოლვილი ხართ. აბა ამ დროს ვის შეუძლია თანასწორ ურთიერთობებზე ფიქრი? განა თქვენს უტოლვილი არ ხართ? შვარცმა თავი გააქნია.

0: უკვე აღარ ვარ. ახლა მეორედ ბრუნდები უკან. კი, მაგრამ სად მიდიხართ? კითხე გაოცებულმა. ვერ დამეჯერებინა რომ ისევ გერმანიაში აპირებდა წასვლას. უკან ბრუნდები. დამის მიზეს მოგვიანებით მოგახსენებთ. მითხრა მან. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

best of